0: cho rằng văn phòng đại diện thương mại Mỹ vi phạm Điều 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 khi điều tra quá nhanh và áp thuế tràn lan. Nhà Trắng khẳng định thực hiện đúng thẩm quyền nhằm chống lao động cưỡng bức, bảo vệ người lao động Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo kế hoạch, vào 9 giờ sáng nay ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đây là vụ việc thu hút đông đảo dư luận thời gian qua. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang trở thành tâm điểm đáng chú ý. Theo phân tích, tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán toàn tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một giải 328 thí sinh có số báo danh liền nhau với phổ điểm rất cao và đồng đều. Điểm trung bình đạt 9,55 và có 299 trên 328 thí sinh, 91,16% đạt từ điểm 9 trở lên. Nhóm thí sinh này không có bài thi nào dưới điểm trung bình, mức thấp nhất là 6 điểm. Liên quan đến sai phạm tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can. Vụ án hình sự này cũng đã được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5595 92.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Chú Trần Tám gửi lời chào chương trình. Anh thơ chào chú Trần Tám và chào bạn Hoàng Đình ở trong fanpage. Cảm ơn hai anh với những cái lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi sáng này. Anh thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị, thời điểm hiện tại thì đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe tiếp tục đông, di chuyển chậm và khó khăn, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý. Rồi ở trên hệ thống camera, ngã tư Linh Xuân, còn sớm vậy chứ mà anh thơ thấy là cũng có lượng phương tiện đông rồi. Chúng ta di chuyển hơi chậm từ khu vực ngã tư Linh Xuân. Quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn, xe có đông di chuyển được. Đường Đỗ 10 qua Đại học Nông Lâm, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ 10 qua giao lộ đường số 14, xe đông di chuyển được. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh thơ vừa quan sát trên hệ thống camera, chuyển đến cho các bác tài. Dạ. Khu vực đường Nguyễn Tri Phương, các bạn di chuyển qua giao lộ Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú cũng đang lưu thông ổn định. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, xe đã đông hơn, chúng ta di chuyển được. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, đường Hoàng Diệu qua Khánh Hội cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, xe cũng đã đông hơn rồi. Cho nên là bắt đầu từ thời điểm này, anh thân nghĩ là chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn trong việc di chuyển của mình. Hay ngay cả khu vực đường Trường Sơn, hồi nãy là chúng ta điểm toàn là tuyến đường lưu thông ổn định. Thì bây giờ đường Trường Sơn qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Xe ô tô khá là đông ở khu vực này. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn di chuyển được. Hay là Trường Sơn, Hậu Giang cũng vậy, xe bắt đầu đông hơn. Các bác tài cũng cần phải bắt đầu lưu ý nhiều khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Dạ. Anh Thơ cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Chúng ta quay trở lại với đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn. Lúc nãy thì lưu thông ổn định nhưng mà bây giờ thì tình hình giao thông đã thay đổi. Xe đông di chuyển được. Quang Trung Lê Văn Thọ cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị đều có lượng phương tiện đông và di chuyển được quý vị nhé. Anh Thơ còn quan sát được tại khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa đây. Ở đây xe đông di chuyển được trên cả hai hướng, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Quang Trung Trân Nữ Vương thuộc xã Hóc Môn, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đang di chuyển ở trên đường á, có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình sáng nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Đức Phúc qua ca khúc Ánh Nắng Của Anh.

0: cảm thấy thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông trên đường, gửi một chút ánh nắng đầu ngày cho quý vị đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay, thời điểm hiện tại anh đã thấy là nắng cũng đã bắt đầu lên rồi. Ví dụ như là ở khu vực nút giao Bảy Hiền nè, đã nắng rồi nè thưa quý vị. Tình hình giao thông thì xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng tại khu vực này, nút giao Bảy Hiền. Dạ, còn Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa đông ở đây. Chuyển góc nhìn sang khu vực trung tâm, chúng ta có Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta lưu thông ổn định. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội cũng vậy. Chúng ta di chuyển bình thường hết, lượng phương tiện không có quá đông. Khu vực công trường Mê Linh chúng ta cũng di chuyển bình thường, ngã 6 Cộng Hòa. Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện tại thì xe chỉ hơi đông thôi, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định luôn. Dạ, cho tới thời điểm hiện tại thì anh thấy là các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Văn Bứa nè, đường Lê Quang Đạo nè, có những cái đoạn chúng ta cần lưu ý, đường Trường Chinh, dạ, hay là khu vực đường Quang Trung cũng đã bắt đầu có một số những cái đoạn mà chúng ta có đông các phương tiện hơn rồi, cho nên là chúng ta cẩn thận thôi. Đây, bộ phận kỹ thuật camera chuyển tiếp tục hình ảnh cho anh Thơ. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Khu vực này rồi khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hay là qua giao lộ Bạch Đằng. Thì thường buổi sáng lượng phương tiện rất là đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì xe đông di chuyển được thôi trên tất cả các hướng. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển được. Nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ D1 cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định luôn, chưa có khó khăn. Đó là những cái thông tin mới hơn ở trên hệ thống camera anh thể chuyển đến nha các bác tài. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ chủ động được cho lộ trình của mình ở buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, thông xe đường nối vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành trong tháng 10 này. Thưa quý vị, là dự án đường 25C đoạn nối vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong tháng 10 năm 2026 sớm hơn kế hoạch. Tuyến đường này thì dài khoảng 2,65 km, tổng vốn đầu tư là khoảng 877 tỷ đồng, hiện đạt là khoảng 64% khối lượng thi công. Với nhiều hạng mục nền đường thoát nước và cấp phối đá dăm và thảm nhựa cơ bản đã được triển khai đồng bộ. Kiểm tra thực địa vào ngày hôm qua ngày 4 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động nhân lực máy móc xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại để về mặt bằng và tăng cường đối thoại với người dân. Sau khi hoàn thành thì tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giữa khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu khai thác đồng bộ khi sân bay Long Thành đưa vào vận hành vào cuối năm 2026. Dạ, mọi công việc cũng đang gấp rút chuẩn bị cho cái dự án sân bay Long Thành được khai thác vào cuối năm nay. Dạ, ngày hôm qua thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với những cái cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư để có thể hoàn thành đúng tiến độ những cái hạng mục xung quanh cái nhà ga, cái sân bay Long Thành, những cái tuyến đường kết nối để đồng bộ kết nối giao thông, di chuyển cho các bác tài ở khu vực này đi được thuận tiện hơn. Thưa quý vị, thính giả có số điện thoại cuối là 5937 cho biết quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn hướng đi thành phố Hồ Chí Minh do bị hạn chế lưu thông trên cả ba làn khiến cho xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Thơ cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5937 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn hướng đi thành phố Hồ Chí Minh do bị hạn chế nên là các phương tiện di chuyển chậm trên cả ba làn luôn, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả trên hành trình di chuyển của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người.

0: người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại vẫn đang lưu thông ổn định quý vị nhé. Khu vực trung tâm thì anh Thơ có quan sát được một số những cái tuyến đường sau đây. Giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu chúng ta lưu thông ổn định, Cam Mét Nguyễn Công Trứ chúng ta lưu thông bình thường, Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng ở đây thì xe hơi đông, chúng ta di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu chúng ta di chuyển ổn định luôn. Quay trở lại với trục đường Trường Chinh. Trục đường Trường Chinh thời điểm này thì xe đang đông á, chúng ta di chuyển chậm ở một số đoạn. Ví dụ như là Trường Chinh Tây Thạnh nè, theo hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đông lắm cho nên là nhiều khi chúng ta chờ đèn đỏ thì xếp hàng khá là dài, di chuyển hơi chậm ở khu vực này thôi. Rồi Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì hướng từ đường Phạm Văn Bạch ra đường Trường Chinh, xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông và di chuyển chậm. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền xe đông, chúng ta di chuyển được thôi. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý bắt đầu đông hơn rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn đang di chuyển được. Còn trên khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh xã Xuân Thới Sơn, ở đây xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi về Tây Ninh xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở khu vực quận 10 cũ thì chúng ta có là Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu nè, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông. 3 tháng 2 Sư Vận Hạnh xe đông di chuyển được, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển được ạ. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy, xe đông di chuyển được. Chúng ta thấy rõ ràng là sau 7 giờ thì tình hình giao thông đã có những cái chuyển biến khác theo hướng là phức tạp hơn, lượng phương tiện đông hơn và nhiều những cái tuyến đường khó khăn, cho nên là quý vị sẽ phải cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ là khu vực cầu vượt Bình Phước chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, cầu vượt Bình Phước thì chúng ta lưu thông ổn định. Chào thính giả Phạm Hoàng Trượng, chào anh Tiên Nguyễn, chào anh Nguyễn Hoàng Long. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, có biết là các bác tài di chuyển ở khu vực đường Đỗ Mười thì tình hình giao thông như thế nào ạ? Anh Thơ chưa nhận được thông tin ở đường Đỗ Mười á, cho nên là bây giờ chúng ta cùng đến với khu vực đường Đỗ Mười đi. À, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Đỗ Mười giúp cho anh Thơ ạ. Đường Đỗ Mười. Dạ, chúng ta chờ tí xíu, các anh sẽ hỗ trợ cho chúng ta khu vực đường Đỗ Mười. Dạ, chưa có đường Đỗ Mười nhưng mà có khu vực nút giao An Sương là các bác tài cũng cần phải lưu ý á. Xe đông di chuyển chậm rồi. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực nút giao An Sương. Dạ, nút giao An Sương thì xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về đường Trường Chinh. Dạ, anh Thơ quan sát được. Ở trên cầu vượt An Sương thì chúng ta lưu thông ổn định. Đường Lê Đức Anh qua khu vực cầu Bình Thuận chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập hay là qua công ty Bao Doanh chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Khu vực vòng xoay An Lạc ở góc Kinh Dương Vương, anh Thơ cũng di chuyển thấy là di chuyển bình thường luôn, chứ cũng chưa có khó khăn. Dạ, bây giờ thì nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác. Anh chuyển cho anh Thơ ở khu vực đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ Tân Quý, dạ, qua ngã tư Bà Điểm. Ngã tư Bà Điểm thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được, qua Tân Kỳ Tân Quý cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Dạ. Qua tỉnh lộ 10 ở chúng ta di chuyển bình thường. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác nữa thưa quý vị. Liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa Cao Xuân Dục, Phạm Hùng Hưng Phú cầu Nguyễn Văn Cừ đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Dạ, chúng ta cùng chờ ở khu vực đường Đỗ Mười quý vị nhé. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại là xe đông di chuyển được thưa quý vị. Rồi khu vực nút giao Lê Đại Hành, xe cũng đông di chuyển được tại thời điểm này. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, chúng ta di chuyển bình thường. Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, nút giao Cây Gõ hay là ở trên cầu vực Cây Gõ, chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa ghi nhận ở trên hệ thống camera và chuyển đến cho các bác tài. Dạ, đây bây giờ thì chúng ta có đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười qua An Phú Đông, hiện tại thì xe có hơi đông thôi. Chúng ta vẫn đang di chuyển được đường Đỗ Mười qua An Phú Đông. Dạ, còn một số những cái tuyến đường khác nữa, ví dụ như là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát nè, hiện tại chúng ta di chuyển được, nhưng mà hướng đi về An Sương thì các bác tài cần lưu ý hơn á, bởi vì anh Thơ thấy là lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng đi về An Sương. Qua khu vực ngã tư ga, lượng phương tiện đông di chuyển được thôi. Đó là trục đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước chúng ta cũng đang di chuyển ổn định, chưa quá đông trên đường Đỗ Mười. Có qua cầu Bến Cát hướng đi ngã tư An Sương thì các bác tài lưu ý thôi, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phạm Hồng Phước và Thùy Chi qua ca khúc Anh Sẽ Tốt Mà.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Anh Sẽ Tốt Mà qua phần thể hiện của Phạm Hồng Phước và Thùy Chi. Ca khúc rất lâu rồi chúng ta mới nghe lại đúng không ạ? Khi mà nghe ca khúc này, anh Thơ nhớ cái thời điểm mà kênh VOV Giao thông vẫn ở khu vực Trần Nhân Tôn, cách đây khoảng tầm 10 năm thôi thưa quý vị. Ca khúc này thì được các bạn thính giả yêu cầu rất nhiều trong các chương trình quà tặng âm nhạc. Sau khoảng một thời gian dài như vậy thì chúng ta thấy nghe lại, nó vẫn có gì đó rất là hay, dư âm để lại trong lòng của chúng ta. Thì anh Thơ nghĩ là nếu như mà ai đã từng nghe ca khúc này thì cũng sẽ có cái cảm giác nhân thơ, nó nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng mà cũng rất là tình cảm, chất chứa có một cái nỗi niềm gì đó. Đây là một cái sáng tác của Phạm Hồng Phước đúng không ạ, với tiếng hát của Thùy Chi và chính anh. Bây giờ thì anh Thơ thấy là Phạm Hồng Phước cũng ít hoạt động nghệ thuật, nhưng mà những cái ca khúc của anh nghe nó rất là tự sự, rất là dễ đi vào lòng người. Đó là cái ca khúc mà anh Thơ muốn gửi tặng cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có được những cái giây phút thật là thoải mái khi mà tham gia giao thông trên đường với những ca khúc như thế này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật một số những cái thông tin khác. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa hai tuyến giao thông mà chúng ta cần lưu ý này. Đầu tiên là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là thông tin về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thông tin vận hành ngày thường, hôm nay là ngày 5 tháng 8, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến bởi vì đang trong khung giờ cao điểm từ 7:30 đến 8:30. Lưu ý sau 8:30 hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Đại học Quốc gia thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Ga Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 60-70%, còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách thì ga Bến Thành, Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, hành khách di chuyển thoát ga lên tàu thì một cách nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ tại các ga. Còn các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng cả. Hành khách đi lại rất là thoải mái. Các ga hiện tại tình trạng sảnh chờ, máy bán vé đều thông thoáng, đi lại thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng, cạnh bờ sông, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, còn các ga khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Đó là thông tin về kế hoạch vận hành cũng như là tình hình hành khách và các ga của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và anh Thơ cũng xin được tiếp tục gửi lời cảm ơn anh Dũng Trần. Anh chia sẻ với anh Thơ như thế này. Khu vực ngã tư 4 xã thì lưu thông ổn định tốt. Nhờ có lực lượng chức năng ra quân thường xuyên nên là hương lộ 2 về ngã tư 4 xã tốt, di chuyển bình thường. Còn vấn đề nước thải ra đường thì vẫn còn xảy ra hàng ngày. Và tuyến Thoại Ngọc Hầu đến đường Âu Cơ ổn định. Đây là thông tin của anh Dũng Trần. Cảm ơn anh Dũng Trần. Hiện tại thì anh Thơ cũng quan sát tại nút giao 4 xã đây. Ở đây là gốc Hòa Bình, xe có đông ở chúng ta di chuyển được. Còn ở gốc Hương Lộ 2 thì như anh có chia sẻ là chúng ta di chuyển được nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Bạn Trần Gia thì chia sẻ với chương trình như sau. Khu vực đường Trường Sơn hướng đi về trung tâm quận nhất, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Võ Thị Sáu, đường Điện Biên Phủ thông thoáng các hướng, thời tiết nắng khá là đẹp. Cảm ơn anh Trần Gia với cái thông tin này, và anh cũng không quên chúc cho chương trình buổi sáng nhiều niềm vui và có một ngày tham gia giao thông an toàn. Anh Thơ cảm ơn anh Trần Gia. Dạ, thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một số thông tin khác như sau. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ qua trường Thái Tông hướng đi về đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Chánh Hưng, hướng từ phường Chánh Hưng sang phường An Đông, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Chúng tôi xin được nhắc lại hai thông tin này. Đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông, hướng đi ra Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đông di

0: di chuyển chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường Chánh Hưng sang phường An Đông, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin ngành thuế triển khai đồng bộ công tác công khai thông tin người nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành công văn số 5322 gửi các đơn vị trong toàn ngành thuế về việc chỉ đạo công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03 và 06. Theo đó, Cục Thuế hướng dẫn toàn ngành triển khai đồng bộ và thống nhất công tác rà soát các trường hợp cần công khai thông tin, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời quy định việc ban hành thông báo công khai thông tin và đăng tải thông tin. Để triển khai công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03 và 06, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp quán triệt và triển khai công tác chủ động nghiên cứu quy định về việc công khai thông tin quy định tại khoản 3, khoản 5, điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025 Quốc hội khóa 15, điều 4 Nghị định số 252/2026 của Chính phủ để thực hiện công khai thông tin người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp trình tự thủ tục việc công khai, gỡ bỏ công khai thông tin theo quy định. Trong quá trình triển khai phải thực hiện việc báo cáo công việc liên quan đến việc công khai thông tin và gỡ bỏ công khai thông tin theo quy định tại công điện số 18 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Cục Thuế. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin ngành thuế triển khai đồng bộ công tác công khai thông tin người nộp thuế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thưa quý vị, thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Đường Hoàng Văn Thụ đoàn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Rõ ràng là chúng ta thấy trong khoảng 15 phút trở lại đây á, thì số lượng những cái tuyến đường đông di chuyển chậm đã nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận khi tham gia giao thông trên đường. Dạ. Trước đó thì chúng ta có ở khu vực cầu Chánh Hưng, hướng từ đường phường Chánh Hưng sang phường An Đông, đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Hồi nãy anh Thơ còn thấy là Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy cũng vậy, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và trên hành trình các bác tài, các bạn thính giả di chuyển, nếu như mà chúng ta có những cái thông tin mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia năng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia năng xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia năng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Ở thời điểm này thì trục đường Phạm Văn Đồng, anh Thơ đang quan sát đây, lượng phương tiện đã đông hơn lúc nãy rồi, nhưng mà nhìn chung thì vẫn di chuyển được. Như là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định nè, lượng phương tiện có đông, chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông cũng xếp hàng dài, nhưng mà di chuyển được thôi, chưa đến mức là quá khó khăn hoặc là quá chậm đâu. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định nha, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí xe cũng đông, di chuyển được. Còn trục đường Nơi Trăng Long, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Xí, qua Phan Văn Trị, qua Chu Văn An hay là qua Nguyễn Huy Lượng á, thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Anh Thơ cảm ơn bạn Hương Trần với lời chúc dành cho chương trình ở trong fanpage. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trục đường Cộng Hòa, các bạn di chuyển qua Bình Giã, xe đông di chuyển được. Cộng Hòa C18 cũng vậy, di chuyển được thôi. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển được. Cộng Hòa Úc Tịch, xe cũng đông di chuyển được. Vòng xoay Lăng Cha Cả chúng ta cũng đang di chuyển được, lượng phương tiện thì chưa quá đông tại đây. Tại khu vực đường 3 tháng 2 qua giao lộ Nguyễn Tri Phương, ở đây xe đông di chuyển được. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong hay cách mạng tháng 8 Bắc Hải cũng có chung tình hình là xe đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Để còn khó khăn thì chưa có. Nhưng mà khu vực đường Lê Khả Phiêu nè, đường Nguyễn Hữu Trí nè, hay là đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh, có một số đoạn là chúng ta thấy là phải di chuyển chậm rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ga hành khách T2 và nhà ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng ngày ngày càng tăng. Hiện sân bay chỉ có một nhà ga với công suất thiết kế 2,5 triệu hành khách mỗi năm, trong khi lượng khách đã vượt ngưỡng khai thác từ năm 2022. Và theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Liên Khương sẽ được nâng lên cấp 4E, đạt công suất 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, xây mới nhà ga T2 công suất 3 triệu khách mỗi năm. Tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ. Đây là cái thông tin tiếp theo về cảng hàng không Liên Khương, đúng không ạ? Sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng. Thường hồi trước anh Thơ say xe quá là anh Thơ đi máy bay, mà hồi đó thì máy bay còn có xăng vé giá rẻ rồi giá không đồng đó thưa quý vị, nên là cũng đi máy bay cho đỡ say. Nhưng mà bây giờ thì anh Thơ thấy là có giá trần, cho nên là nhiều khi là cái mức giá đi vé máy bay nó cũng hơi cao, đúng không ạ? Kinh tế thì chúng ta thấy là cũng hơi khó khăn, nên là bây giờ anh Thơ cũng đi máy bay về Đà Lạt nữa. Nhưng mà với việc mà cái chúng ta đề nghị để có thể là xây cái nhà khách T2 á, nhà ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027 á, thì cũng là một cái tín hiệu vui, đúng không ạ? Tốt, bởi vì lượng hành khách lên thành phố Đà Lạt thì ngày càng tăng, và khách quốc tế anh ta thấy cũng rất là đông lên Đà Lạt á, thưa quý vị. Đi xe thì mất nhiều thời gian quá, nên là nếu mà có điều kiện thì mọi người đi máy bay rất là thuận tiện. Nhưng mà có điều thì anh ta thấy là đi tới sân bay Liên Khương rồi chúng ta lại cũng thêm một chặng xe nữa để lên tới Đà Lạt đúng không ạ? Thì đây với những ai mà say xe như anh Thơ thì thấy nó lại có thêm một cái vấn đề. Nhưng mà nếu như mà có thể mở rộng sân bay như thế này, xây thêm cái nhà ga T2 thì rất là tốt, rất là thuận tiện. Bởi vì anh Thơ thấy là ở xung quanh nhà ga sân bay Liên Khương á, thì đất còn rất là rộng thưa quý vị. Đây là cái thông tin ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể là sân bay Liên Khương. Hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có thêm cái nhà ga T2 ở khu vực này. Thưa quý vị, là một số những cái lộ trình khác mà anh Thơ có thể quan sát và hỗ trợ cho các bác tài á, như là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi. Ở đây á, thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, xe đông di chuyển được thôi. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa.

0: xe cũng đông, di chuyển được. Nguyễn Xỉ, Nguyễn Văn Tăng, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Thì đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta vừa cập nhật chia sẻ với nhau. Nhưng mà vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Songs in the Car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất, nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
10: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ

0: đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
1: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được tiếp tục với nội dung chính trong chương trình sáng nay, đó là thông tin giao thông dành cho các bác tài. Ở nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Và hướng đi vào cổng A Cảng Cát Lái thì quý vị thính giả chú ý nhiều hơn, lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở đường Nguyễn Thị Định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực cầu Phú Hữu chúng ta di chuyển bình thường, vòng xoay Phú Hữu thì xe có hơi đông tí, chúng ta vẫn di chuyển được. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng, ở đây thì xe đang đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh hướng đi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Anh Thơ nhắc lại hai thông tin này cho quý vị và các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên là đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tây Thạnh hướng đi mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa phường Tây Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Nói chung là đường Trường Chinh á, buổi sáng mà từ cầu Tham Lương các bạn di chuyển lên tới mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, khu vực nào cũng đông hết á, cho nên là mong quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, hướng đi về An Sương thì lại thuận tiện hơn, lượng phương tiện không quá đông buổi sáng, mà buổi chiều thì ngược lại. Dạ, còn với một số những cái điểm nút giao thông khác, chúng ta đến với đường Nguyễn Tất Thành đi. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản. Bây giờ thì tình hình giao thông đã thay đổi rồi, không còn ổn định nữa đâu. Hiện tại thì lượng phương tiện đã có đông hơn và chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản có những thời điểm là anh ta thấy là bắt đầu di chuyển chậm rồi đó. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận khi di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành. Và riêng với đường Nguyễn Tất Thành á, tầm sau 7:30 thì lượng phương tiện sẽ đông hơn. Hay là qua cảng Sài Gòn cũng vậy, trên đường Nguyễn Tất Thành anh Thơ cũng hay lưu ý cùng với các bác tài đó, do là chúng ta cẩn thận với trục đường Nguyễn Tất Thành sau 7:30. Thưa quý vị và các bạn, một số những cái điểm nút giao thông khác như là Mai Chí Thọ Lương Định Cũ nè, xe đông di chuyển được. Mai Chí Thọ Trần Não cũng vậy, xe đông di chuyển được. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên xe cũng đông di chuyển được tại đây. Dạ, lượng phương tiện thì có đông nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý. Đường Mai Chí Thọ, đường Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ đó thì các bác tài hay phản ánh với anh Thơ lắm, cho nên là anh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị biết và theo dõi. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ là ngã tư An Sương, nút giao An Sương ạ. Ngã tư An Sương, không biết là ngã tư An Sương như thế nào mà anh lại cho ngã tư An Sương. Dạ, ngã tư An Sương xe đông di chuyển được, trên cầu vượt cũng vậy thưa quý vị, chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Thường thì ngã tư An Sương á, đông theo cái hướng mà chúng ta đi về đường Trường Chinh á. Dạ, đúng là như vậy nè. Dạ, xe từ hướng quốc lộ 22 cũ là đường Lê Quang Đạo á, đi lên với nút giao An Sương. Rồi có thể là hướng này là đi về Bình Phước nè, đi về cầu vượt Bình Phước. Còn một lượng phương tiện thì đi về đường Trường Chinh, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Còn hai hướng trên cầu vượt An Sương thì anh ta thấy là chúng ta vẫn di chuyển bình thường, lượng phương tiện thì chưa phải là quá đông trong buổi sáng này. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ là trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển xe đông di chuyển chậm. Đoạn này là cái đoạn mà vừa đổ hết dốc cầu vượt Lăng Gia Cả đó, anh Thơ hay cập nhật cho quý vị lắm. Đường Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thì xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chào bạn Hương Trần. Dạ, cảm ơn mọi người với những cái chia sẻ dành cho chương trình ở trong fanpage. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thấy không? Hồi nãy anh Thơ có cập nhật với quý vị là đường Nguyễn Tất Thành mà sau 7:30 đặc biệt là cảng Sài Gòn á rất là đông, thì thời điểm này Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ thông tin với chúng ta liền, đó là đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng muốn nhận lại những cái thông tin mà các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ cho chương trình để cái bức tranh về tình hình giao thông của chúng ta nó được đầy đủ hơn. Cho nên là anh Thơ mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ những cái thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ, chúng ta đến với khu vực đường Trường Sơn qua ga Quốc Nội. Hồi nãy thì xe đông di chuyển được, nhưng mà bây giờ thì anh thấy di chuyển hơi chậm tí xíu. Lượng phương tiện là xe ô tô cũng khá là đông tại đây. Dạ, còn qua ga Quốc Nội á, thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị là xe đông di chuyển được, qua ga quốc tế cũng vậy luôn. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, thì ở trong đường Phạm Văn Bạch đi ra đường Trường Chinh thì xe rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, kho bạc nhà nước vừa đưa khoảng 780.000 tỷ đồng ra thị trường qua tiền gửi ngân hàng và mua bán lại trái phiếu chính phủ. Thực hiện nghị quyết 168 của chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên cho ngân sách trung ương vay nguồn ngân quỹ nhàn rỗi. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước ngày 15 tháng 8 nếu cần tăng số dư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký kế hoạch thực hiện nghị quyết số 68/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp vận tải chuyển sang phương tiện năng lượng sạch từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Thành phố áp dụng miễn tiền vé xe buýt được trợ giá trong vành đai 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, đồng thời hỗ trợ tiền trực tiếp cho hộ nghèo chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 2 Tây tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng vọt, đại giá vé máy bay nhiều chặng nội địa tăng mạnh, có nơi gần gấp đôi so với ngày thường. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Sun, Phú Quốc Airways và Viettravel Airlines đang mở rộng đội tàu bay, mở đường bay mới và đẩy mạnh hợp tác kích cầu. Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ quan khí tượng Pháp cho biết ngày tháng 7 năm 2026 là tháng nắng nóng nhất trong lịch sử của nước này từ năm 1900, với nhiệt độ trung bình đạt 24,9 độ C. Nắng nóng kéo dài cùng khô hạn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã có bước tiến đột phá khi thực hiện số hóa toàn bộ hệ thống bến bãi trên các tuyến sông. Việc ứng dụng bản đồ số không chỉ giúp tối ưu hóa công tác tuần tra mà còn tạo ra sự minh bạch chính xác trong quản lý địa bàn. Tin của phóng viên Hoàng Hà.
1: Ghi nhận tại đội cảnh sát đường thủy số 2, thay vì phải mang theo tập hồ sơ giấy dày cộm như trước, giờ đây mỗi cán bộ chiến sĩ chỉ cần một thiết bị di động có kết nối Internet là có thể nắm được trọn dữ liệu của địa bàn quản lý. Hệ thống bản đồ đường thủy trực tuyến đã số hóa toàn bộ tọa độ các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và các công trình vượt sông trọng điểm. Nhờ công nghệ này, lực lượng chức năng có thể đối chiếu dữ liệu và kiểm tra thực tế ngay tại hiện trường, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác. Thực tiễn khai thác cho thấy, bản đồ số đã hỗ trợ đơn vị phát hiện và xử lý kịp thời 6 vụ sai phạm tại các bến bãi tập kết vật liệu. Đánh giá về tính hiệu quả của công cụ này trong thực tiễn công tác, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
2: Đội cảnh sát đường thủy số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ trương nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ đường thủy online để phục vụ công tác quản lý địa bàn. Và thông qua bản đồ đường thủy online, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng tra cứu định vị, xác minh thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết các cái vụ việc phát sinh trong quá trình tuần tra kiểm soát. Và qua thực tiễn khai thác về bản đồ đường thủy online đã phát huy hiệu quả và đơn vị đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm của 6 bến biển vật liệu xây dựng.
1: Không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan công an, việc số hóa còn nhận được sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp bến bãi bởi sự minh bạch và công bằng trong quản lý. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia hướng tới xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Ôi chồng ơi,
5: gì đấy?
4: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
5: Đây.
4: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
5: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
4: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
5: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng đồng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
4: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
6: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
7: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
8: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
8: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
8: Hotline 0389 819 268.
9: Ôi anh Thắng.
10: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học
9: à.
10: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
9: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
10: Thế à?
9: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
10: Ồ.
9: Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
10: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
9: Chứ sao?
10: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
11: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi. Ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
12: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
13: Wow,
12: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
13: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
12: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
13: Nhất trí.
12: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
14: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định các bạn nhé. Trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Cánh Hội, phường Vĩnh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là hai thông tin mới mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Riêng với khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi đi ra cầu Công Lý, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ở trên cầu vực Lăng Cha Cả đổ xuống, thưa quý vị, là nhích từng chút một luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, khu vực này sáng nào cũng vậy hết, cho nên là các bác tài phải cẩn thận khi di chuyển. Anh Thơ cũng hay nhắc đi nhắc lại khu vực này cho các bác tài, bởi vì nó rất là đông, thưa quý vị. Có những thời điểm anh Thơ di chuyển ở đây tầm khoảng 8 rưỡi hoặc 9 giờ sáng á, ở trên cầu cũng phải nhích từng chút một đó. Ở thời điểm này thì lại đang trong khung giờ nóng chương trình giờ cao điểm nữa, cho nên là sẽ khó khăn hơn cho các bác tài. Lượng phương tiện ở dưới cầu vượt, rồi ở trên cầu vượt, rồi cái đoạn mà ôm cái công viên Hoàng Văn Thụ đi ra đó, Trường Sơn đi ra, đông lắm thưa quý vị. Cho nên là chúng ta di chuyển rất chậm tại khu vực này. Rồi một lượng lớn phương tiện đi thẳng rồi rẽ trái đi về sân bay Tân Sơn Nhất á,

cho nên là các phương tiện đông và chúng ta phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, đông vô cùng luôn. Còn với khu vực trung tâm thì anh Thơ lại tiếp tục chia sẻ với quý vị là Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu nè, lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển được. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học cũng vậy, xe đông di chuyển được. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thì chúng ta di chuyển bình thường. Lý Tự Trọng, Pasteur chúng ta cũng lưu thông bình thường. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh thì chúng ta cũng lưu thông ổn định thôi, chưa có khó khăn. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chào anh Luân Trịnh. Dạ, cảm ơn hai anh với lời chúc dành cho chương trình, và cũng mong là hai anh sẽ có những cái lộ trình thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà có thông tin thì vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Đây, bây giờ chúng ta có những cái hình ảnh khác để cập nhật chia sẻ cùng với nhau. Hy vọng là các bác tài cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ có khu vực đường Nguyễn Văn Cừ qua giao lộ Trần Hưng Đạo. Ở đây xe đông di chuyển được. Công Trứ, Nguyễn Công Trứ Cam Mét chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Trãi Cống Quỳnh chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi thưa quý vị. Lượng phương tiện thì chưa có quá đông. Đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm rồi. Hồi nãy xe đông di chuyển được chứ bây giờ là xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị thì xe đông di chuyển được thôi. Và anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi cho chương trình xem là như thế nào. Theo hướng vào trung tâm thì thường sáng rất là đông phải không thưa quý vị? Nhưng mà tới thời điểm này thì anh Thơ cũng chưa thấy các bác tài phản ánh những cái khu vực ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhưng mà chúng ta có hình ảnh rồi thì chúng ta cùng cập nhật với nhau như đây. Ngay sau đây, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Trần Quốc Toản theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ngày nào khu vực này cũng vậy đúng không ạ? Xin được nhắc lại là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản, theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chúng ta qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, xe đông di chuyển được. Còn đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ, Cao Thắng hay là Cao Thắng Võ Văn Tần thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá là đông. Thưa quý vị, ở khu vực khác, đường Lê Đức Anh qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi vòng xoay An Lạc vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con. Và ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm, thông tin cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 0220. Anh Thơ xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi về vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm giữa xe tải và một chiếc xe con, xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, đang là trong cái khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm. Và thời điểm này á, anh Thơ thấy là lượng phương tiện đều đông, cho nên là ở trên đường các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thì chúng ta cẩn thận giảm tốc độ lại và quan sát thật là kỹ để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Nhiều khi chỉ cần nhanh một tí xíu thôi thì chúng ta thấy là nó có những cái sự cố hoặc là những cái va chạm, nó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất là nhiều. Nên là quý vị và các bạn di chuyển ở trên đường thì chúng ta hết sức cẩn thận nha. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một ca khúc nữa trong buổi sáng này với tiếng hát của Hà Nhi. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Bỗng Dưng Muốn Khóc.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hà Nhi qua ca khúc Bỗng Chân Muốn Khóc. Dạ, quay trở lại với tình hình giao thông, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua tỉnh lộ 10 hướng đi về giao lộ Võ Trần Chí, có một vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, đây cũng là thông tin hồi nãy đó, có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình. Anh Thơ cảm ơn trung tâm tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin này, cũng như bác Tài đã chia sẻ cái thông tin va chạm tại đường Lê Đức Anh đoạn qua tỉnh lộ 10 hướng đi Võ Trần Chí, có một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây đã có những cái thay đổi khác rồi. Chúng ta cùng cập nhật ngay sau đây. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, như vậy á, thì tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định. Nhưng mà chúng ta lưu ý, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường. À, chúng ta di chuyển qua cái đoạn này thì chúng ta chú ý giảm tốc độ lại để di chuyển cho thuận tiện và an toàn. Tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về Đồng Đen. Ở đây xe cũng đang đông di chuyển chậm. Đây là hướng đi về ngã tư Bảy Hiền đúng không ạ? Dạ, xin được cảm ơn các anh trong BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Nhắc lại là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Đồng Đen, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Phạm Sơn Trung và cảm ơn anh với rất nhiều thông tin hỗ trợ cho chương trình. Như là đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư Bốn Xã đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Sơn từ đường Bình Long đến đường Thoại Ngọc Hầu anh cũng chia sẻ là lưu thông bình thường luôn. À, anh Duy tài xế Nguyễn thì cho thông tin đường Cách Mạng Tháng 8 ngay chợ Hòa Hưng, ở đây xe đang đông lên và chúng ta vẫn di chuyển được. Cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Minh Trung thì chia sẻ với anh Thơ như thế này. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định thông thoáng các hướng. Dạ, cảm ơn anh Minh Trung đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Dạ, thưa quý vị, thì ở khu vực nút giao Phú Nhuận và đường Phan Đình Phùng á, thì hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ạ. Nút giao Phú Nhuận ở góc đường Phan Đình Phùng, ở đây xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý. Dạ. Còn với khu vực Quang Trung Thống Nhất hay là Quang Trung Phạm Văn Chiêu thì chúng ta có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được thôi. Ở khu vực này thì đông nhất vẫn là xe gắn máy đó thưa quý vị. Một số những cái điểm nút giao thông khác, ví dụ như là Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh nè, xe đang đông di chuyển được theo hướng đi về trung tâm. À, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. À, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là đường Nguyễn Tất Thành bây giờ lượng phương tiện đã đông hơn rất là nhiều so với khoảng tầm 10 phút trước chúng ta có đồng hành và cập nhật với nhau. Thì đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Cánh Hội, qua đoạn Như Hà, qua giao lộ Lê Văn Linh thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thì xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận thì chúng ta di chuyển được. Đó là trục đường Nguyễn Tất Thành. Bây giờ thì lượng phương tiện đã đông hơn rất là nhiều cho nên là chúng ta phải cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Còn đường Trường Sơn thì như anh Thơ có chia sẻ là qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, lượng phương tiện có đông, vẫn di chuyển được. Còn qua Hậu Giang hay là qua Cửu Long, Phan Đình Giót hướng đi về Vòng Xoay Lăng Cha Cả, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 19 phút theo đồng hồ của chúng tôi và anh Thơ vẫn đang đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Hy vọng là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì sẽ giúp được cho lộ trình của các bác tài được an toàn và thuận tiện hơn. Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà anh Thơ

0: chia sẻ thì vẫn chưa đủ. Anh Thân nghĩ là vẫn rất cần những cái hỗ trợ và chia sẻ từ các bác tài. Lúc nào anh Thơ cũng mong những cái thông tin được cập nhật từ các bác tài cả. Các bác tài, các bạn thính giả có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ tháng 8, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực đất đai và lựa chọn nhà đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc mở rộng đáng kể thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đồng thời, Nghị định 281 cũng sửa đổi quy định về hành vi không đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp bắt buộc sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh việc sửa đổi quy định về xử phạt, Nghị định 281 còn bổ sung thêm 4 biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm đất đai. Và cũng nhắc tới bất động sản, sau khi có đề xuất gắn niên hạn chung cư với tuổi thọ công trình, nhiều thông tin cho rằng các căn hộ chung cư trong tương lai sẽ chỉ được cấp sổ có thời hạn. Điều này khiến không ít người lo ngại hoặc bị tác động bởi tâm lý, mua ngay kẻo hết sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, đây là cách hiểu chưa chính xác. Nghị quyết 21 không thay đổi chế độ sử dụng đất đối với nhà ở thương mại để bán. Đất xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có chung cư, vẫn được nhà nước giao ổn định lâu dài như quy định hiện hành. Chuyển sang một tín hiệu khả quan hơn từ báo cáo tài chính quý 2 của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành kim chỉ nam trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh cho AI và ghi nhận kết quả tích cực. Thậm chí một số doanh nghiệp tập đoàn dù giảm hơn 15% nhân sự, nhưng doanh thu lại tăng gấp đôi. Đáng chú ý, lợi dụng thị trường kim cương nữ trang vàng đang trong giai đoạn biến động, hàng loạt chiêu lừa đảo đã xuất hiện mà nếu không cẩn thận nhiều người dễ sập bẫy. Ngoài việc giả mạo website Facebook của các thương hiệu uy tín, các đối tượng lừa đảo cũng dùng vàng giả, vàng non tuổi nhưng gắn móc khóa vàng thật để qua mặt các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Cũng liên quan đến thị trường vàng, theo Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 2 gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhu cầu này tăng 2%. Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, lực mua từ châu Á và các ngân hàng trung ương tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho thị trường từ nay đến cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng mở lại eo biển Hormuz. Dầu Brent giảm 6% xuống còn 78 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm 6,4% xuống còn 75 đô la Mỹ mỗi thùng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành trao đổi và có thể đạt thỏa thuận mở lại Hormuz trong vài ngày tới. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng bứt phá mạnh và thiết lập các mức đóng cửa kỷ lục mới, nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ, bán dẫn và kết quả kinh doanh tích cực. Dow Jones và S&P 500 đều tăng 1,7%, trong khi Nasdaq tăng 2,5%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quán tính hồi phục được nối dài khi VN Index vượt thành công vùng 1.750 đến 1.770 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, theo SSI Research, diễn biến này góp phần cải thiện trạng thái kỹ thuật của chỉ số với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự quan trọng 1.790 đến 1.810 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Anh Thơ nhắc lại một số tuyến đường cần phải lưu ý, như là khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi Đồng Đen, xe đông di chuyển chậm, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27 590 đến km 28 370 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Trên đường Lê Đức Anh qua giao lộ tỉnh lộ 10 hướng đi Võ Trần Chí xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn tính giả của chúng ta lưu ý nè. Cầu Kinh Tẻ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, các bạn di chuyển qua đường số 15 hướng đi về cầu Kinh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe cũng đông di chuyển chậm. Dạ, rồi Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, bây giờ di chuyển cũng hơi chậm do lượng phương tiện đổ về khá là đông rồi. Các bác tài cẩn thận khi mà di chuyển qua đây. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh cho biết đường Khuôn Việt, đường Huỳnh Văn Chính, đường Lê Ngã, đường Hoàng Xuân Nhị, đường Kinh Tân Hóa, đường Huỳnh Thiện Lộc, đường Trịnh Đình Thảo, phường Tân Phú lưu thông ổn định. Anh Dương Thành Tiến thì chia sẻ Điện Biên Phủ từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng, đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Dương Thành Tiến đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ nhắc lại là đường Điện Biên Phủ từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Dạ, bây giờ thì chúng ta có thông tin trên đường Đỗ Mười đây thưa quý vị. Đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thới An, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở đầu chương trình thì anh Thơ có điểm là đường Đỗ Mười qua An Phú Đông, qua cầu Bến Cát, rồi qua ngã tư ga thì có xe đông di chuyển được, nhưng mà bây giờ qua Tân Thế Hiệp thì xe đông di chuyển chậm rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý. Và đây hình ảnh mà bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho anh Thơ thì theo hướng chúng ta đi về An Sương, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Nhắc lại là khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi An Sương cũng như hướng đi về trạm 2 đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, xếp hàng dài luôn á. Các bác tài di chuyển bằng xe ô tô, chúng ta xếp thành 2-3 làn, di chuyển khá là chậm tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp hiện tại xe rất đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý để có lộ trình di chuyển qua đây được an toàn ha. Lượng phương tiện đông nhiều, đông mà toàn là những phương tiện lớn thôi, cho nên là chúng ta cẩn thận trong việc chuyển làn, chuyển hướng, hoặc là chúng ta di chuyển thì cũng chú ý quan sát cái khoảng cách giữa xe phía trước để đảm bảo lộ trình của mình. Trên cầu vượt cũng đông, ở dưới thì xe đông di chuyển được, như vậy thì trên cầu vượt thì chúng ta cần lưu ý nhiều hơn. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, ở đây thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Thông tin tiếp theo anh Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài, đó là khu vực nút giao An Sương. Nút giao An Sương thì hướng đi về đường Trường Chinh xe có phần hơi đông, còn những cái hướng khác thì chúng ta di chuyển được thôi thưa quý vị. Khu vực tiếp theo là ở khu vực đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua cầu An Lập, qua cầu Bình Thuận, chúng ta di chuyển bình thường, qua công ty Powergen cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển ổn định, nút giao An Lạc hiện tại lưu thông bình thường luôn, lượng phương tiện chưa quá đông tại thời điểm này. Nhà anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin, đường Âu Cơ từ đường Trường Chinh đến vòng xoay Lê Đại Hành qua các phường Tân Sơn Nhì, phường Tân Phú, phường Tân Bình, phường Bảy Hiền, phường Tân Hòa, phường Hòa Bình, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Thưa quý vị, anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ có được những lộ trình an toàn và thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại vô cùng dễ nhớ của kênh VOV Giao thông 02839 919191 ạ.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Like an angel, just like crazy.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Chúng ta cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Anh thơ nhắc lại là các bạn di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Dạ, rồi qua khu vực Nguyễn Văn Quá đó thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông, qua rạch Láng Le để chúng ta lưu thông bình thường. Dạ, còn qua cầu Bến Cát hay là qua An Phú Đông thì chúng ta vẫn di chuyển được. Một số những cái lộ trình khác mà chúng ta cũng cần phải lưu ý như là ngã ba Bà Quẹo nè. Bây giờ lượng phương tiện đã đông hơn, chúng ta di chuyển chậm trên tất cả các hướng rồi. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, chúng ta cũng di chuyển chậm từ nãy giờ. Xếp hàng dài di chuyển rất chậm tại Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Khu vực tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý là đường Trường Chinh qua Hoàng Hoa Thám, hướng đi về Đồng Đen. Trên đường Lê Đức Anh qua tỉnh Lộ 10 đi Võ Trường Chí, có va chạm giữa xe tải và ô tô, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh mà qua tỉnh Lộ 10, hướng đi Võ Trường Chí, là khu vực quốc lộ 1 cũ. Đây, các anh đã chuyển cho anh Thơ nhưng mà đoạn này thì chúng ta chưa có thấy cái khu vực. Dạ đây, anh Thơ thấy rồi. Có Liên Khu 45, có Hương Lộ 2, có Hồ Học Lãm. Dạ. Nhưng mà chưa có tỉnh Lộ 10. Ở đây thì xe đông di chuyển được qua các khu vực ở trên đường Lê Đức Anh á. Đây anh Thơ có tỉnh Lộ 10 rồi, anh vừa chuyển cho anh Thơ. Dạ, trở lại cam hồi nãy giúp anh Thơ. Đây tỉnh Lộ 10 thưa quý vị, đường Lê Đức Anh qua tỉnh Lộ 10. Cái góc này thì anh Thơ không có quan sát được cái khu vực xảy ra va chạm. Tình hình giao thông thì anh Thơ cũng ghi nhận là xe đông di chuyển được chứ cũng chưa có đến mức là khó khăn. Dạ, anh Thơ nhờ anh chuyển lại giúp cho anh Thơ. Dạ. Đây là đường Đỗ 10. Dạ. Ở khu vực nút giao An Sương hay là hầm chui An Sương, sáng nay chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Trên tuyến đường quốc lộ 1 qua Võ Trần Chí, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. qua giao lộ Lê Trọng Tấn thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Hồi nãy thì chúng ta nói là khu vực đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10 hướng đi về Võ Trần Chí, đúng không ạ? Có va chạm giữa xe ô tô và một chiếc xe tải. Tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ không quan sát được cái vị trí va chạm, và tình hình giao thông thì thấy cũng không phải là quá khó khăn. Cho nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin trên đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10 hướng đi về Võ Trần Chí giúp cho anh Thơ xem là cái vị trí va chạm hoặc là hai phương tiện đã được di dời hay chưa. Anh Phạm Xuân Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Phó Cơ Điều, đường Tạ Uyên, đường Trần Quý, đường Hòa Hảo, đường Thuận Kiều, đường Lê Đại Hành, đường Vĩnh Viễn, đường Lý Nam Đế chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lê Đại Hành từ vòng xoay Lê Đại Hành đến đường 3 tháng 2 chúng ta cũng lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Minh Lê, chúc anh buổi sáng tham gia giao thông thuận tiện và có thật nhiều niềm vui trong buổi sáng này. Đó là thông tin của chia sẻ của anh Minh Lê. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thì thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập 197 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm có 171 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể. Riêng ngày 4 tháng 8 thì tại khu B của công viên, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 9 bộ di vật. Trong hai ngày 3 và ngày 4 tháng 8, gần 500 mét khối đất đã được đào di dời để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới. Hiện việc khai quật tại khu A tạm dừng để xử lý các vật cản trên mặt đất trước khi tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm. Như vậy thì trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 thì chúng ta thấy là đã phát hiện và quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ. Hy vọng là trong cái khoảng thời gian sắp tới của cái chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng ta sẽ quy tập được hết những cái bộ hài cốt của các chiến sĩ, những cái liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc, các anh đã ngã xuống cho cái nền hòa bình của dân tộc chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đang tìm kiếm để có thể đưa các anh trở về với gia đình, cũng như tìm được cái thông tin của các anh để có thể là ghi nhận các anh trong cái khoảng thời gian đã đóng góp cho quê hương và Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Sáng ngày hôm nay thì anh Thơ thấy là không có quá nắng thưa quý vị, có nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, cũng không phải là gay gắt. Mặc dù bây giờ đã là 8 giờ 38 phút nhưng mà anh Thơ thấy là không khí vẫn tương đối là dễ chịu, nhà đúng không ạ? Các bạn di chuyển ở ngoài đường thì chắc chắn cũng thấy là tình hình thời tiết nắng nóng thì cũng không quá là gay gắt, đúng không ạ? Tuyến quốc lộ cũng vậy, nắng nhẹ nhẹ thôi, nên là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, hoặc là di chuyển bằng xe gắn máy thì chúng ta cũng không thấy là quá nóng bức. Thời điểm 8 giờ 38 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Các bạn di chuyển trên đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hiện tại thì sẽ có đông di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoàng Tôn qua ca khúc Dành cho em.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ đã có thông tin mới về vụ va chạm trên đường Lê Đức Anh rồi đây ạ. Thính giả có số điện thoại cuối là 0304 cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh Lộ 10 hướng đi về vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Hai phương tiện đã được di dời vào lề rồi. Xe đã di chuyển được qua đây, không còn tình trạng đông di chuyển chậm nữa. Đây là thông tin của thính giả có số điện thoại cuối là 0304 đã hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh Lộ 10 hướng đi về vòng xoay An Lạc, vụ va chạm giữa xe tải và xe con đã được di dời vào lề. Các phương tiện đã di chuyển được, không còn tình trạng đông di chuyển chậm qua đây nữa. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phần nào có thể an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Bạn Vân Phạm thì chia sẻ là đường DT743 từ bệnh viện Quân đoàn 4 hướng về cầu vượt 550, xe đông xếp hàng dài lên đến ngã tư cổng vào ICD Tân Cảng Sóng Thần, hướng ngược lại về di chuyển ổn định, trời nắng nhẹ. Cảm ơn anh Vân Phạm. Xin được nhắc lại là đường DT743 từ bệnh viện Quân đoàn 4 hướng về cầu vực 550, xe đông xếp hàng

dài lên đến ngã tư cổng chào ICD Tân Cảng Sóng Thần, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, trời nắng nhẹ. Tiếp tục sẽ là thông tin của anh Phạm Sơn Trung, đường Nguyễn Chí Thanh từ đường Nguyễn Thị Nhỏ đến đường Hùng Vương, lưu thông bình thường, các bạn thính giả an tâm. Đường Nguyễn Kim từ đường 3 tháng 2 đến đường Nguyễn Chí Thanh cũng lưu thông ổn định luôn. Đó là hai cái lộ trình mới mà anh Phạm Sơn Trung hỗ trợ cho chương trình. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ tiếp tục ghi nhận là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa. Có một số đoạn chúng ta cần phải lưu ý, đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp là cũng đông, di chuyển chậm, hay là ở đường Lê Đức Anh qua ngã tư Bà Điểm, xe cũng đông, chúng ta di chuyển được thôi. Còn về cái vụ va chạm ở cầu vượt tỉnh Lộ 10 hướng đi về vòng xoay An Lạc á, thì thính giả có số điện thoại cuối là 0304 vừa chia sẻ với chương trình, vụ va chạm đã được di dời vào lề rồi và các phương tiện đã lưu thông ổn định trở lại, cho nên là các bác tài có thể an tâm. Khu vực cầu Kinh Tẻ vẫn còn đông, đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn hướng đi vào đường Hoàng Diệu, xe vẫn còn đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Trục đường Quang Trung, Thống Nhất, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, xe vẫn còn đông, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Và hai trục đường chính đi vào trung tâm là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi cũng có đông ở một số đoạn nhưng mà di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai chúng ta cũng có lượng phương tiện đông, các bác tài cũng cần lưu ý. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông mà đến giao lộ Bạch Đằng, Bùi Đình Túy, Chu Văn An đều ghi nhận tình trạng là xe có đông ạ. Có những cái thời điểm là chúng ta phải di chuyển chậm, xếp hàng dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư. Thì theo các chuyên gia y tế cảnh báo, số ca ung thư khởi phát ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ung thư đại trực tràng và ung thư vú, được xem là tín hiệu báo động về gánh nặng ung thư trong những thập niên tới. Theo số liệu trình bày tại các hội nghị của ASCO và AACR, thế giới ghi nhận hơn 9.000 ca ung thư mỗi ngày ở nhóm độ tuổi này. Giới chuyên gia nhận định chưa có nguyên nhân đơn lẻ, nhưng thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa, chế độ ăn nhiều thực phẩm, siêu chế biến, ít vận động, tăng căng thẳng kéo dài và ô nhiễm môi trường đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia nhấn mạnh khoảng 30% ca mắc ung thư có thể phòng ngừa thông qua số lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động và tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư. Đó là cái khuyến cáo của các chuyên gia khi mà cái xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư ở trên thế giới. Chúng ta thấy là bây giờ chúng ta thấy là mọi người có lối sống ít vận động, ăn nhiều những cái thực phẩm nó nhiều đường, nhiều chất béo hoặc tinh bột, thức ăn làm sẵn, những cái loại thức uống rất là nhiều đường. Chúng ta lại có cái lối sống là cái thói quen là thức khuya, đúng không ạ? Giới trẻ bây giờ thức rất là khuya, nhưng mà lâu nay thì ai cũng biết là thức khuya như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Ở trong đó thì thận, gan của chúng ta ban đêm mà không được nghỉ ngơi thì sẽ không làm việc được. Như vậy thì dần dần nó tạo cái gánh nặng cho gan và thận, dẫn đến một số những cái bệnh. Bên cạnh đó, cái thói quen ăn những cái đồ cây nóng hoặc là chúng ta ăn quá nhiều mỡ, chất béo nè, đó là cũng sẽ dẫn tới viêm đại trực tràng, rồi từ từ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta hơn. Cho nên là chúng ta thấy với cái khuyến cáo của các giới chuyên môn như thế này thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống hàng ngày, vận động nhiều hơn, đặc biệt là giới trẻ, đúng không ạ? Tránh thức khuya nhiều, ăn uống lành mạnh, nhiều rau hơn, uống nước lọc là chủ yếu. Bây giờ anh ta thấy là đủ thứ các loại nước, rồi mọi người hay thấy là nước lá hoặc là các loại nước đậu tốt cho sức khỏe, nhưng mà các chuyên gia cũng khuyến cáo rồi, không phải cái gì tốt là chúng ta thường xuyên dùng thường xuyên cũng tốt cho cơ thể của chúng ta đâu. Và có một số những cái loại lá hoặc là những cái loại nước đậu nó cũng sẽ phải phù hợp với cái cơ thể, cái thể chất của mỗi người nữa, không phải là chúng ta cứ thấy tốt là uống triền miên là không có đúng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết nước lọc là cái loại nước tốt nhất, đúng không ạ? Và cái loại nước anh ta nghĩ là ai cũng có thể uống được, và chúng ta cũng ít phải lo lắng khi mà sử dụng nhiều. Nước lọc là tốt nhất, cho nên là cho dù có uống những cái loại nước lá hoặc là những cái loại nước tốt cho cơ thể thì chúng ta vẫn phải bổ sung nước lọc hàng ngày để có thể giúp cho thận của chúng ta lọc tốt hơn, da dẻ hồng hào hơn, đúng không ạ? Uống nước nhiều cũng là một cách để chúng ta giữ gìn sắc vóc, sức khỏe và sắc đẹp. Cho nên là phải uống nước mỗi ngày, uống nước lọc
và điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống, vận động để tránh một số những cái bệnh ung thư như thế này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tiêm vaccine phòng một số virus có thể gây một số những cái bệnh ung thư. Bây giờ có rất là nhiều những cái vaccine chống một số những cái bệnh ung thư, cho nên là nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng có thể tiêm. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái chia sẻ về sức khỏe, về dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây với không khí mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 28 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động đầu ngày như là tập thể dục, chạy bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị nên chủ động mang theo vật dụng che mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để việc đi lại được thuận tiện hơn. Từ trưa đến đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng nhanh với mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đến chiều tối và tối nay, do tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ độ yếu đến trung bình có xu hướng tăng dần, trong khi áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu đã tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khi trời mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu gặp mưa khi đang lái xe, quý vị cần giảm tốc độ khi lưu thông trong mưa, giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước để đảm bảo an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe là bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng này. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tổng hợp lại tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong buổi sáng này, chúng ta có nhận một vụ va chạm trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt tỉnh Lộ 10, hướng đi vòng xoay An Lạc, va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Tuy nhiên thì vụ va chạm này không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của chúng ta và cũng nhanh chóng được giải quyết. Dạ, bây giờ thì đã lưu thông ổn định rồi. Đầu chương trình giờ cao điểm, chúng ta có nhận ngã tư Bình Phước có một cái sự cố giao thông ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài trong khoảng là 30 phút đầu của chương trình. Sau đó thì cũng được giải quyết với sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng và cũng quay trở lại ổn định. Chúng ta có khu vực đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh. Ở đây thì cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Nhưng mà sau đó thì đội cảnh sát giao thông An Sương đến điều tiết phân luồng thì trong khoảng là 30 phút sau thì cũng quay lại ổn định thôi chứ cũng không có khó khăn. Ngoài ra thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta ghi nhận khá là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm nhưng mà cũng phải là quá khó khăn. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây á thì chúng ta có một đoạn đang sửa chữa, không ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhưng mà lưu ý cùng với các bác tài để di chuyển qua thì chúng ta quan sát kỹ và giảm tốc độ lại. Thứ nhất là đảm bảo việc di chuyển, thứ hai là chúng ta không gây cản trở cái việc sửa chữa đường của các đội thi công trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái trục đường hỗ trợ cho anh Thơ đông di chuyển chậm như là đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười hay khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, để các bạn cũng có hỗ trợ rất nhiều những cái thông tin như vậy cho chương trình. Thì đó là tổng quan tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, tương đối là nhẹ nhàng đúng không ạ? Có va chạm, có sự cố nhưng mà không nhiều và cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta là mấy. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay thì anh ta thấy là tình hình giao thông tương đối là dễ chịu. Và thưa quý vị, những thông tin tổng hợp về tình hình giao thông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi có phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông. Mong là với những thông tin này thì quý bác tài chúng ta khi di chuyển trên đường mình cũng có thể chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với công việc của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại quý vị nhé, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đến gần 19 giờ tối qua 4 tháng 8, tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiển Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời sau sự cố sạt lở đêm 3 tháng 8. Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng đã huy động lực lượng máy móc dọn khoảng 2.000 mét khối đất đá dốc khéo lạnh Tân Phượng. Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga ATER dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam năm 2026 lập kỷ lục. Giám đốc điều hành của ATER dẫn số liệu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm 2026 có 742.700 khách Nga và cả năm có thể vượt 1 triệu lượt. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị dự phòng và vaccine ứng phó với chủng virus Ebola Bendi Bokyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo đạt kết quả triển vọng. Đến ngày 1 tháng 8, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 3.748 ca mắc và 1.657 ca tử vong. Việc tăng cường phòng chống truy vết vẫn là yếu tố quyết định. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang đầu tư phát triển hệ thống giao thông hàng không nhằm trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia đón hơn 3,2 triệu lượt khách hàng không. Thưa quý vị, công ty tài chính phát triển quốc tế Mỹ DFC cam kết cấp 100 triệu đô la Mỹ hỗ trợ mở rộng sân bay quốc tế Texas. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Hà Nội Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi bài 1 của loạt bài Thanh Âm Hà Nội với bài viết Tiếng Chuông Khi Hà Nội Sống Chậm. Cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết Xuân Dục Có Núi Đôi, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, Hà Nội vừa được nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến Radical Storage xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng từ việc phân tích gần 6.900 cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố tại 100 thành phố đón nhiều khách du lịch nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của những hương vị bình dị trên từng góc phố thủ đô.
2: Để kể câu chuyện về Hà Nội bằng nghệ thuật, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa ra mắt chương trình Chuyện Hà Nội Một Ngày Rất Hà Nội. Chương trình sẽ sáng đèn vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần từ tháng 8 này tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long số 3133 Lương Văn Can, mang đến những lát cắt dung dị giàu cảm xúc về nhịp sống và con người Hà Nội.
4: Tháng 8 này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ đưa du khách đến với không gian văn hóa Nam Bộ qua chuỗi hoạt động Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer, diễn ra từ ngày 1 đến 28 tháng 8. Chương trình giới thiệu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
2: Trong khi đó, làng gốm Bát Tràng đang nghiên cứu phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề hơn 700 năm tuổi. Định hướng này kỳ vọng mở ra những trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch văn hóa và kinh tế địa phương.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, có những thanh âm không chỉ để nghe mà để nhớ. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, vẫn có những âm thanh đã đồng hành cùng Hà Nội qua bao thế hệ. Không ồn ào, không vội vã, chúng lặng lẽ chảy trong ký ức của thành phố, nhắc con người dừng lại, lắng nghe và tìm về sự bình yên. Mở đầu series Thanh âm Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng chuông, một thanh âm đã ngân lên từ những mái chùa cổ, những tháp chuông nhà thờ và cả trong ký ức của biết bao người Hà Nội.

0: 4 giờ sáng, khi phần lớn Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có một thanh âm đã thức dậy trước thành phố, tiếng chuông. Ở chùa Kim Lan bên dòng sông Hồng, tiếng chuông và tiếng mõ mở đầu một ngày mới. Âm thanh ấy đã vang lên từ rất lâu, đều đặn như nhịp thở của ngôi chùa và của cả vùng quê ven đô. Sư cô Thích Diệu Văn đã gắn bó với ngôi chùa từ năm 8 tuổi. Hơn nửa cuộc đời sống trong tiếng chuông, với sư cô, mỗi hồi chuông không chỉ đánh dấu thời gian.
1: Ở chùa thì có các sư ấy thì bình thường ra thì cứ khóa lễ hàng ngày thì 4 giờ sáng là chuông và mõ ở trong chùa là có khóa lễ buổi sáng. Thế còn thì còn chuông lớn ấy, thì ở chùa quê thì thường thường là thỉnh vào buổi chiều, chiêu mộ vào buổi chiều gần tối mặt trời lặn thì bắt đầu thỉnh chuông để mà nhắc nhở con người ta đến cái sự vô thường ấy, một ngày qua đi, nhắc con người ta là mạng sống ngắn lại. Những ai mà có nhân duyên với nhà Phật ấy, mà người ta tiếp nhận mà người ta được nghe tiếng chuông ấy, là người ta vẫn tiếp nhận là với cái tâm hồn rất là thanh tịnh. Khi mà người ta nghe thấy, người ta rất là an lòng.
0: Trong Phật giáo, tiếng chuông được xem như lời nhắc con người trở về với sự tỉnh thức. Nhưng có lẽ, ngay cả với những người không phải Phật tử, tiếng chuông ấy vẫn mang một cảm giác rất khó gọi tên. Đó là khoảnh khắc mọi vội vã như chậm lại. Đó là lúc người ta nhớ mình cần sống hiền hòa hơn, nhẹ nhõm hơn. 20 năm sống cạnh chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai, Hà Nội, bà Đoàn Tuyết Hoa vẫn giữ nguyên cảm giác ấy mỗi lần tiếng chuông ngân lên.
2: Thì bà cảm thấy tiếng chuông chùa là nó như kiểu nó báo thức cho mình là sống tĩnh lại, tức là những lo toan ở ngoài đời là mình buông bỏ, mình sống an lạc hơn. Đấy, cho nên mình đến chùa mình lễ Phật là mình cảm thấy tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì bà cảm thấy nó buồn lắm, nên là bà rất thích đến chùa. Nghe được chuông là bà cảm thấy người mình nó sảng khoái mà nó tinh tấn minh mẫn hơn.
0: Mặt trời lên, thành phố bắt đầu đông hơn, những con đường đầy tiếng xe, tiếng còi, tiếng bước chân. Giữa rất nhiều âm thanh ấy, vẫn có một thanh âm khác vang lên từ những tháp chuông nhà thờ. Không lấn át phố phường, nhưng đủ để những người quen thuộc với nó nhận ra một thời khắc trong ngày. Ở nhà thờ lớn Hà Nội, thầy Phaolô Chu Trung Hiếu cho biết ông đã lớn lên cùng tiếng chuông. Ngày còn nhỏ, tiếng chuông báo cho những người đang làm việc trở về chuẩn bị dự lễ. Đến trưa, chuông lại ngân lên như một lời mời gọi mọi người dành ít phút hướng lòng mình về sự bình an.
3: Theo đức tin của người Công giáo thì tiếng chuông là tiếng Chúa mời gọi. Đó, thì khi mà nghe tiếng chuông ấy, thì nghe tiếng Chúa kêu mời để đến nhà thờ để nhớ đến Chúa và để cầu nguyện với nhau.
0: Mỗi tôn giáo có cách lý giải riêng về tiếng chuông, nhưng điều thú vị là dù đứng trước cổng chùa hay dưới tháp chuông nhà thờ, nhiều người Hà Nội đều có chung một cảm nhận, đó là cảm giác được lắng lại. Ở giáo họ Kim Lan, ông Lê Văn Oánh cho rằng tiếng chuông từ lâu đã vượt ra khỏi ý nghĩa riêng của một tôn giáo để trở thành một phần ký ức của làng quê và của mỗi con người.
4: Đối với những người không Công giáo thôi, khi mà nghe tiếng chuông nó cũng đã có một cái thành, nó thành một cái thói quen trong cái bản sắc dân tộc, trong cái làng quê của mình. Chuông chùa hay chuông nhà thờ, đấy là cái bản sắc nó đi sâu vào đời sống tâm linh của mỗi một con người trong dân tộc Việt Nam mình.
0: Có một thời, người ta biết sáng, trưa hay chiều không cần nhìn đồng hồ. Tiếng chuông là nhịp thời gian của cộng đồng. Hôm nay, điện thoại thông minh có thể báo từng phút, đồng hồ điện tử có thể chính xác đến từng giây. Nhưng không thiết bị nào có thể mang lại cảm giác bình yên như một hồi chuông ngân giữa không gian. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi Hà Nội càng nhiều tiếng động cơ hơn, nhiều âm báo điện tử và những âm thanh của cuộc sống hiện đại, tiếng chuông vẫn không hề trở nên lạc lõng. Nó giống như một khoảng lặng hiếm hoi còn sót lại giữa nhịp sống tất bật.
3: Nếu mà bây giờ không còn tiếng chuông nữa, đó, thì mình nghĩ là con người ngày nay chỉ nghe mình ồn ào quá vì các tiếng động ở bên ngoài, tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng mọi thứ đó, thì mọi người mất đi cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thì khi mà mọi người nghe tiếng chuông ấy, mọi người cảm thấy là mình sống chậm lại.

nhưng cùng hiện diện dưới một bầu trời Hà Nội. Giữa những đổi thay của thành phố, có những âm thanh vẫn lặng lẽ ở lại, không chỉ để báo một thời khắc trong ngày, mà để nhắc mỗi người, giữa rất nhiều ồn ào của cuộc sống, đôi khi điều chúng ta cần nhất chỉ là một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có những câu thơ đi cùng năm tháng, nhưng không phải ai cũng biết phía sau đó là một câu chuyện có thật, thâm đẫm tình yêu và sự hy sinh. Từ câu thơ "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" vang lên trong chương trình cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở về dưới bóng núi Đôi, nơi một mối tình thời kháng chiến đã hóa thành bất tử, để rồi từ đó ra đời một trong những bài thơ xúc động nhất của thi ca Việt Nam.
2: Trong chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 89 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, được truyền hình trực tiếp tối ngày 26 tháng 7 vừa qua mang tên Sao Sáng Dẫn Đường, gây xúc động mạnh tới khán giả. Cái tên xuất xứ từ câu "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao. Làng Xuân Dục có hai quả núi gần nhau gọi là Núi Đôi, nay thuộc xã Sóc Sơn, là điểm tụ cư của người Việt cổ, nơi có địa danh Rừng Cơm gắn với truyền thuyết Thánh Gióng. Khi đội quân của Thánh Gióng dừng chân, làng nghèo không biết thiết đãi gì. Cuối cùng các bô lão đồng tình mang cơm và muối vừng ra đãi, nên có cái tên như vậy. Năm 1947, anh thanh niên 17 tuổi tên là Trịnh Khanh, người thôn bên cạnh Xuân Dục, tham gia du kích xã rồi vào bộ đội. Mấy năm sau, tình cờ Trịnh Khanh gặp người con gái Xuân Dục là Trần Thị Bắc. Năm 17 tuổi, Trần Thị Bắc tham gia hội phụ nữ xã, sau đó vào đội du kích, được cử đi học y tá. Kết thúc lớp học, Trần Thị Bắc về quê làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Lần gặp gỡ đó như định mệnh, hai người mến cảm nhau và hẹn ước. Cuối năm 1953, đại đội của Trịnh Khanh chuẩn bị đánh đồn Pháp. Trước ngày xung trận, chính trị viên đại đội thấu hiểu tình yêu của Khanh và Bắc đã hứa: "Đánh xong trận này, tớ sẽ giải quyết cho cậu về quê cưới vợ." Trận đánh thắng lợi, nhưng chính trị viên hy sinh. Giữ lời hứa, đơn vị cho Trịnh Khanh về cưới vợ. Tuy nhiên, quê Trịnh Khanh và Trần Thị Bắc đều bị giặc chiếm đóng, nên cả hai ra vùng tự do tổ chức. Mẹ Trần Thị Bắc phải vờ gánh thóc đi bán để qua mắt quân Pháp, ra nơi tổ chức gả chồng cho con. Đám cưới đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương. Đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trong một cái ổ rơm tại lán nhỏ. Hai hôm sau, Trịnh Khanh chia tay vợ trở lại đơn vị. Trần Thị Bắc quyến luyến giấu nước mắt tiễn chồng. Những ngày sau đó, Trịnh Khanh nhận được hai lá thư của vợ cùng chiếc đồng hồ và cái khăn len, nhưng rồi sau đó bặt tin vợ. Mấy tháng sau, ngày miền Bắc hòa bình, Trịnh Khanh được đơn vị cho về phép. Vừa đến đầu làng, anh đã nghe tin sét đánh. Lưng vẫn đeo ba lô chạy vội ra mộ khóc vợ.

0: Trần Thị Bắc đã hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1954 khi đang bí mật dẫn đoàn cán bộ thoát khỏi vòng vây của quân Pháp. Người nữ y tá, quân báo, binh vận Trần Thị Bắc đã ngã xuống khi tuổi đời chưa đầy 22. Năm 1956, nhà thơ Vũ Cao, khi đó là bộ đội đóng quân ở đây, tình cờ nghe được câu chuyện rớt nước mắt, ông đã viết bài thơ Núi Đôi. Con gái Xuân Dục hiện ra trong bài thơ thật đẹp, đáng yêu và rất đáng trân trọng. Mấy năm cô ấy làm du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng. Ở đâu cô gái làng Xuân Dục đã chết vì dân ở đất này? Và có cả câu, em sống trung thành, chết thủy chung. Ở mảnh đất có núi chồng núi vợ đứng song đôi, nhưng sao phận chị em Xuân Dục lại hẩm hiu? Ngày 8 tháng 3 năm 2011, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh Chuyện những bà mẹ đơn thân tự kể đời mình bằng ảnh. Những bức ảnh do chính chị em chụp, trong đó nhiều nhất là của chị em làng Xuân Dục. Núi đồi vẫn đứng đó như nhân chứng của một tình yêu đẹp, và nấm mộ liệt sĩ Trần Thị Bắc vẫn còn như một tấm gương nhắc nhở đời sau hãy sống vì quê hương, đất nước.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
8: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vivi cùng với ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh. Thời điểm hiện tại 9 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn giao lộ và cầu Ba Son và hướng đi về công trường Mê Linh thuộc phường Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua và cầu Ba Son và hướng đi về công trường Mê Linh, quý vị nha, ở đây là thuộc phường Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 thì có cập nhật các thông tin như sau: trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua Nguyễn Bỉnh Khiêm và hướng đi về Tôn Đức Thắng thì sẽ đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đã nhận thông tin rồi thưa quý vị và sẽ tiến hành bố trí cán bộ chiến sĩ đến khu vực này để điều tiết giao thông. Thêm nữa, tổ điều hành giao thông PC08 cũng có cho biết trên đường Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu ý ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, chấm dứt tình trạng thu thêm chi phí ngoài phần cùng chi trả khi mà đi khám đúng quy định. Đối với người bệnh không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, cơ sở không được yêu cầu ký cam kết và nộp tiền chênh lệch. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra xử lý vi phạm và điều chỉnh số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu phù hợp. Từ 8 giờ ngày mai 6 tháng 8 đến 17 giờ ngày 10 tháng 8, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội, Hà Nội Check mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho các đơn vị muốn cung cấp thực phẩm suất ăn bán trú cho trường học. Việc vận hành Hà Nội Check diễn ra sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú, giao Ủy ban Nhân dân xã phường tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung ứng. Cần Thơ đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Cửu Long với 57 dự án nguồn điện tổng công suất hơn 12.000 MW. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn để nhanh các dự án điện, lưới điện, nhất là chuỗi khí, điện Lô Bê, Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Đến với thông tin quốc tế, thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan CDC Đài Loan Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 tại đây đã gia tăng tuần thứ 8 liên tiếp và đang bùng phát. Từ 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 có 18.990 lượt khám ngoại trú cấp cứu liên quan COVID-19, tăng 74,8% so với tuần trước. CDC Đài Loan khuyến cáo người dân phòng bệnh, tiêm vaccine và dự báo dịch sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 8. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm qua 4 tháng 8, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai. Tỉnh Sơn La đêm qua đã có mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, đất đã ở trạng thái bão hòa nước, đạt 80-85%, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các vùng núi rất cao. Trước diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn.
1: Các đồng chí thông tin cho toàn bộ các xã phường nằm trong vùng trọng điểm mưa lớn của đêm nay để các xã phường trực chỉ huy và khẩn trương báo cáo tỉnh những tình huống thiên tai có thể xảy ra và sẵn sàng huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai. Thông tin cho tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm mà có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối để không được đi qua. Phải cương quyết yêu cầu người dân thực hiện những nội dung này.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng yêu cầu duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, tập trung rà soát các điểm xung yếu để di dời dân khẩn cấp, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và phương tiện cứu hộ nhằm ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước và nguy cơ sạt lở cao. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo giúp bác tài hạn chế tình trạng giật mình chới với khi ngủ. Tư vấn cabin, bác tài thường xuyên khô miệng là biểu hiện của bệnh lý gì? Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lai Khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch dự phòng thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm tử vong tàn tật do thương tích và nâng cao hiệu quả sơ cứu cấp cứu ngay từ cơ sở. Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 30.000 ca tử vong và gần 1 triệu trường hợp nhập viện do thương tích. Các nguyên nhân chủ yếu gồm tai nạn giao thông, đuối nước, ngã bỏng và tai nạn lao động, gây gánh nặng lớn về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Để đạt mục tiêu, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa thương tích cho người dân, xây dựng hướng dẫn giám sát và tổ chức tập huấn cho ngành y tế các cấp. Đồng thời, ngành y tế sẽ củng cố đội ngũ giảng viên nòng cốt, thường xuyên cập nhật kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho nhân viên y tế trường học, tình nguyện viên và người làm việc tại khu vực có nguy cơ cao. Các hộ gia đình cũng sẽ được hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng đúng các phương tiện dụng cụ sơ cứu ban đầu để xử trí kịp thời khi xảy ra tai nạn.
0: Thưa quý vị, cortisol là chất hóa học do cơ thể sản sinh để thích nghi với các tình huống căng thẳng. Mức cortisol cao trong thời gian dài có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe như là tiểu đường và cao huyết áp. Một số dấu hiệu cảnh báo cortisol cao bao gồm tăng cân, yếu cơ, dễ bầm tím và sự xuất hiện các vết trạng hoặc là vệt tím trên da. Nếu như mà các triệu chứng này kéo dài thì người bệnh nên đi khám và làm các xét nghiệm về máu, nước tiểu hoặc là nước bọt để đánh giá. Không có phương pháp detox cortisol mà cấp tốc, mà việc giảm cortisol chủ yếu dựa vào việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn cân bằng, giàu protein, chất xơ và chất béo tốt. Hạn chế rượu bia, caffeine, nước uống thì chúng ta cũng lưu ý là uống đủ nước và ưu tiên chế độ ăn địa trung hải có thể hỗ trợ giảm cortisol. Bên cạnh đó thì ngủ đủ giấc, tập thể dục ở mức độ vừa phải, tránh tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng, duy trì nhịp sinh học hợp lý cũng sẽ giúp kiểm soát căng thẳng và cân bằng hormone này.
2: Thói quen uống nghệ pha mật ong vào buổi sáng để trị đau dạ dày khá phổ biến. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cách dùng này có thể hỗ trợ tiêu hóa ở một số tình huống, nhưng không phải là thuốc điều trị viêm loét dạ dày. Curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giúp bảo vệ niêm mạc và hỗ trợ lành tổn thương dạ dày. Mật ong chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, có thể hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori. Khi kết hợp, nghệ và mật ong có thể làm tăng hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, uống khi bụng đói, dùng quá nhiều hoặc đang mắc bệnh dạ dày tiến triển có thể gây nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc làm triệu chứng nặng hơn. Người có dạ dày nhạy cảm, viêm loét hoặc trào ngược nên dùng sau bữa sáng hoặc trong bữa ăn. Về liều lượng, nếu muốn dùng như một dạng thức uống hỗ trợ tiêu hóa, người bệnh nên dùng liều nhỏ kết hợp theo dõi các triệu chứng. Với nghệ tươi có thể bắt đầu khoảng 1/4 đến 1/2 củ nhỏ mỗi ngày, tương đương khoảng 1 đến 2 gram một nghệ.

0: 200-400mg curcumin. Mật ong nên dùng khoảng 1 thìa cà phê, tương đương 5-10g.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Tiếp nối với chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả thân mến, sau nhiều giờ tập trung sau vô lăng thì ai cũng mong muốn được ngã lưng một chút để lấy lại sức, đúng không ạ? Thế nhưng không ít các bác tài gặp phải tình trạng là mới chợp mắt thì bỗng giật mình chới với, muốn ngủ lại cũng không hề dễ dàng.
0: Điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ xảy ra vào ban đêm mà còn xuất hiện cả trong những giấc ngủ tranh thủ giữa hành trình. Nhiều bác tài vì thế không khỏi lo lắng, băn khoăn liệu đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể hay là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe nào đó. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân và chia sẻ những mẹo đơn giản giúp hạn chế tình trạng giật mình, chới với khi ngủ để anh em tài xế có giấc ngủ sâu hơn, phục hồi tốt hơn sau mỗi hành trình.
4: Trước tiên, theo các chuyên gia, hiện tượng giật mình ngay khi vừa chợp mắt có tên gọi là co giật cơ khi ngủ. Đây là phản ứng sinh học khá phổ biến, thường xuất hiện trong giai đoạn cơ thể chuyển từ trạng thái thức sang trạng thái ngủ. Khi đó thì các cơ bắt đầu thả lỏng, nhịp tim và nhịp thở chậm lại. Hệ thần kinh cơ thể sẽ phát ra một xung động khiến tay, chân hoặc là toàn thân giật nhẹ, kèm theo cảm giác chới với như đang bị rơi.
0: Nguyên nhân thường gặp nhất là căng thẳng thần kinh kéo dài. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều cà phê, trà đặc, nước tăng lực hoặc các sản phẩm chứa caffeine cũng có thể làm tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn. Một yếu tố khác là vận động quá sức hoặc là cơ bắp bị căng cứng. Ngoài ra, sử dụng điện thoại sát giờ ngủ hoặc nằm nghỉ trong không gian nhiều ánh sáng, tiếng ồn cũng có thể làm hệ thần kinh tiếp tục bị kích thích.
4: Như vậy thì phần lớn những yếu tố làm tăng tình trạng giật mình, chới với khi ngủ đều liên quan đến nhịp sinh hoạt ở mức độ căng thẳng và cách nghỉ ngơi trước giờ ngủ. Từ những nguyên nhân này thì các bác tài có thể chủ động điều chỉnh bằng một số mẹo đơn giản sau đây.
0: Đầu tiên, hãy tránh để cơ thể rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Theo các chuyên gia, thiếu ngủ là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co giật khi ngủ. Vì vậy, các bác tài nên cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và hạn chế tình trạng thức khuya kéo dài nếu điều kiện công việc cho phép. Một giấc ngủ đủ và đều đặn không chỉ giúp cơ thể phục hồi sau những giờ cầm lái mà còn góp phần giảm tình trạng giật mình chới với khi ngủ, thưa quý vị.
4: Thứ hai là hạn chế các đồ uống và chất kích thích có chứa caffeine trước giờ đi ngủ. Cà phê, trà hay là nước tăng lực là những cái thức uống khá là quen thuộc với nhiều bác tài để duy trì sự tỉnh táo trong những chuyến đi dài. Tuy nhiên, nếu như mà đến thời điểm nghỉ ngơi thì anh em nên hạn chế sử dụng cà phê, trà đặc hoặc là nước tăng lực, những sản phẩm chứa caffeine khác trước khi đi ngủ nhé. Việc làm giảm các chất kích thích này không chỉ giúp cơ thể sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn mà còn góp phần cải thiện chất lượng của giấc ngủ, hạn chế tình trạng chới với khi mà vừa chợp mắt.
0: Mẹo thứ ba là giảm căng thẳng và thư giãn tinh thần trước khi ngủ. Khi hệ thần kinh được thả lỏng, cơ thể sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn và những cơn giật mình cũng có thể giảm bớt. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho chất lượng giấc ngủ, đặc biệt với những người thường xuyên phải làm việc cường độ cao như các bác tài.
4: Và nhiều bác tài thì lại nghĩ rằng cái việc mà chúng ta vận động nhiều cũng sẽ giúp cơ thể gọi là nhanh buồn ngủ hơn. Và tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu như mà chúng ta luyện tập quá sức hoặc là các bài tập cường độ cao ngay trước giờ đi ngủ, thì hệ thần kinh và cơ bắp sẽ vẫn tiếp tục ở trạng thái là hưng phấn. Điều này không chỉ khiến cho việc đi vào giấc ngủ trở nên là khó khăn hơn, mà có thể còn làm tăng nguy cơ xuất hiện những cơn co giật về cơ khi mà chúng ta mới chợp mắt.
0: Vì vậy, nếu có thói quen tập thể dục, các bác tài nên sắp xếp thời gian tập sao cho phù hợp, tránh tập quá sát giờ đi nghỉ. Điều này sẽ giúp cơ thể có đủ thời gian thư giãn trước khi ngủ, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.
4: Bên cạnh đó, vì điều chỉnh những thói quen trên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng hiện tượng giật mình khi mà ngủ đa số là lành tính và không phải ai gặp cũng phải cần điều trị. Tuy nhiên, nếu như mà tình trạng này xảy ra thường xuyên kéo dài hoặc là theo những cái biểu hiện bất thường khác như là chúng ta ngưng thở khi ngủ, co giật kéo dài, mất ý thức hay là ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống, các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định về nguyên nhân, quý vị nhé.
0: Thưa quý vị, một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể lấy lại năng lượng mà còn là liều thuốc tự nhiên để não bộ và hệ thần kinh được nghỉ ngơi sau những giờ cầm lái căng thẳng. Vì vậy, các bác tài chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen giúp giấc ngủ sâu hơn, cơ thể được hồi phục để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đến đây, thời lượng của Mẹo khỏe bên vô lăng cũng đã hết. Chúng ta cùng tiếp tục đến với tư vấn cabin ngay sau đây, quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng hoặc là sau những giờ làm việc liên tục cầm lái, không ít các bác tài gọi là thường xuyên mình cảm thấy là miệng khô nè, cổ họng khát nước và phải uống nước liên tục mới cảm giác dễ chịu.
1: Các chuyên gia y tế cho biết nếu tình trạng khô miệng diễn ra thường xuyên hoặc nếu kéo dài thì đây không còn đơn thuần là do thời tiết hay cơ thể thiếu nước. Khô miệng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị cũng như phòng ngừa các biến chứng đối với sức khỏe răng miệng. Những nguyên nhân thường gặp nào khiến các bác tài bị khô miệng kéo dài? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy, Bệnh viện Quốc tế AIH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
2: Nguyên nhân đầu tiên đó là vấn đề chúng ta dùng thuốc. Thì theo nghiên cứu thì có đến hơn 400 loại thuốc khi chúng ta dùng có thể dẫn đến bị khô miệng. Nguyên nhân thứ hai đó là theo tuổi. Khi càng lớn tuổi thì cái chức năng hoạt hóa của các cái tuyến nó đều suy giảm. Thì trong đó có tuyến nước bọt. Tiếp theo là những cái sang chấn thương ở vùng hàm mặt. Nó làm đứt những cái dây thần kinh mà dẫn truyền từ cái vùng thần kinh trung ương xuống cái vấn đề về tuyến nước bọt. Từ đó làm cho cái việc tiết nước bọt chúng ta nó bị suy giảm. Và một số cái bệnh lý toàn thân nó cũng ảnh hưởng đến cái sự giảm tiết nước bọt dẫn đến khô miệng. Ngoài ra thì hút thuốc lá lâu ngày cũng làm cho cái khoang miệng chúng ta nó dễ bị khô hơn.
0: Và thưa quý vị, nhiều bác tài khi mà bị khô miệng thì thường nghĩ đây chỉ là một cái triệu chứng gây khó chịu, ảnh hưởng đến việc ăn uống hay là giao tiếp, cho nên là cũng khá chủ quan. Thậm chí là không ít người chỉ uống thêm nước rồi mà bỏ qua và không tìm hiểu về nguyên nhân.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở cảm giác khô rát trong khoang miệng. Khô miệng còn có thể tác động đến sức khỏe toàn thân, cũng như làm gia tăng nhiều vấn đề về răng miệng nếu không được can thiệp kịp thời. Vậy khô miệng kéo dài có thể gây ra những hệ lụy gì đối với cơ thể và sức khỏe của răng miệng? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những phân tích từ bác sĩ của chương trình sau đây.
2: Chúng ta biết là khô miệng là do cái nước bọt chúng ta tiết ra nó bị suy giảm. Và trong nước bọt thì nó có cái chất làm trơn, làm mềm cái thức ăn của chúng ta. Ngoài ra có những cái enzyme tiêu hóa ở trong cái tuyến nước bọt đó. Thì vậy thì khi mà khô miệng thì cái hàm lượng tiết nước bọt giảm, dẫn đến cái sự hấp thụ tiêu hóa thức ăn nó sẽ bị giảm lại. Nên vấn đề đầu tiên nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân về mặt dinh dưỡng. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng. Là nước bọt nó có cái thành phần trung tính để nó trung hòa được cái tính chất axit ở trong khoang miệng. Nó có nước bọt để nó làm sạch cái khoang miệng của chúng ta. Nên khi khô miệng nó dẫn đến là cái hàm lượng axit trong miệng chúng ta nó sẽ tăng lên, răng chúng ta nó dễ bị sâu hơn và níu chúng ta nó dễ bị viêm hơn, cũng như là cái miệng chúng ta nó dễ bị loét.
0: Có thể thấy khô miệng là một trong những tình trạng hoàn toàn không nên xem nhẹ, nhất là khi các cái triệu chứng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến việc ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều người băn khoăn lúc này là liệu cái tình trạng này có cải thiện được hay không và nên bắt đầu từ đâu. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Hồng Huy.
2: Để khắc phục tình trạng khô miệng thì chúng ta đầu tiên phải xác định cái nguyên nhân gây ra khô miệng và chúng ta loại bỏ được cái nguyên nhân đó để hạn chế dùng thuốc đó vào buổi chiều tối. Thứ hai là khi chúng ta bị khô miệng, chúng ta uống nhiều nước giúp hạn chế được vấn đề về khô miệng. Khi chúng ta bị khô miệng mà có những dấu hiệu như cái viêm níu này hay là chúng ta có những loét miệng, chúng ta cũng nên đi khám. Hoặc là những khô miệng mà ảnh hưởng đến vấn đề nhai, nuốt, nói, phát âm thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để biết được là cái nguyên nhân gây ra cái khô miệng đó để đó chúng ta điều trị được.
1: Cũng theo chuyên gia, trong quá trình làm việc, anh em tài xế nên chủ động uống nước, có thể sử dụng kẹo cao su hoặc kẹo không đường để kích thích tiết nước bọt, đồng thời hạn chế các loại đồ uống quá nhiều đường chứa caffeine hoặc có tính axit vì dễ làm tình trạng khô miệng trở nên trầm trọng hơn.
0: Bên cạnh đó thì việc duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách bằng cách là đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ cũng góp phần bảo vệ khoang miệng khi mà lượng nước bọt suy giảm. Đặc biệt nếu như mà tình trạng khô miệng kéo dài nhiều ngày hoặc là tái diễn thường xuyên thì các bác tài chúng ta cũng nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bởi đây không chỉ là một triệu chứng đơn thuần đâu mà đôi khi còn là một cái dấu hiệu cảnh báo những cái bệnh lý như là đái tháo đường hoặc là các rối loạn khác của cơ thể.
1: Đến đây thời lượng của chuyên mục tư vấn ca bên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bác tài đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
4: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá, ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Tuổi nào nhìn lá vàng úa,

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại 9:54 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa và đi về Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuyên vừa tổ chức lễ ra mắt nhà văn hóa hoạt động theo mô hình mới. Đây là mô hình đại diện đầu tiên trong chương trình thí điểm nhằm đổi mới cách tổ chức vận hành hệ thống nhà văn hóa, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2026 có 95% thiết chế văn hóa thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả. Ngày 4 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Mạnh, trú tại thôn Khử Bằng 2, xã Tây Phương, về tội gây rối trật tự công cộng do tranh chấp khoản không giữa gia đình bà PTC và ông NHD. Mạnh đã dùng máy bơm nước áp lực cao vùng liên tục vào thợ đang tháo dỡ mái nhà để cản trở thi hành án. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một trong những điểm mới quan trọng trong chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 của thành phố là người dân được khám sức khỏe không phụ thuộc nơi cư trú. Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ, đồng thời phát huy tối đa năng lực của toàn hệ thống y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân được lựa chọn địa điểm khám phù hợp với nơi sinh sống, nơi làm việc hoặc điều kiện đi lại của mình, trong khi toàn bộ hệ thống y tế công lập của Thành phố Hồ Chí Minh được vận hành như là một mạng lưới thống nhất cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục hôm nay bao gồm các nội dung sau: Quảng Ninh hoàn thành 100% nhiệm vụ chống khai thác IUU, Đồng Tháp quyết liệt triển khai chống khai thác IUU, những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến biển vươn khơi, ngư dân hôm nay không chỉ là người khai thác nguồn lợi thủy sản mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá đang tạo nên những chuyến biển tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh hoàn thành 100% nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng Tháp quyết liệt triển khai chống khai thác IUU. Những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến.
4: Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh duy trì 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS, kiểm soát chặt tàu cá qua hệ thống ECDT và không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2020,

0: 2016, lực lượng chức năng đã xử lý 641 vụ vi phạm, phạt hơn 7,89 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
1: Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, khắc phục tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC, đồng thời không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quản lý chặt gần 500 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng cường giám sát VMS, hoàn thiện hệ thống ECDT, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế và quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
0: Đồng Tháp tiếp tục duy trì nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Toàn tỉnh đã đăng ký cấp phép 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt 153 tàu cá chưa đủ điều kiện. 876 trong tổng số 897 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Hoạt động xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc qua ECDT được kiểm soát nghiêm. 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng được cập nhật đầy đủ. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đã xử phạt 67 vụ vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những làng biển hôm nay, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không còn là câu chuyện của riêng các cơ quan quản lý. Từ những chuyến biển, những chuyến tàu rời bến mỗi ngày, chính ngư dân đang trở thành lực lượng trực tiếp thực hiện và lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trên biển. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lần kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình trước khi ra khơi, cập nhật đầy đủ nhật ký khai thác điện tử hay một lời nhắc nhau không vượt ranh giới vùng biển.
0: Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng máy tàu tại khu vực cảng cá Đề Di, tỉnh Gia Lai. Trên những con tàu chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, công việc của ngư dân giờ đây không chỉ là kiểm tra nhiên liệu, ngư cụ hay lương thực. Những thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ khai thác cũng trở thành quen thuộc trước mỗi chuyến biển. Với ngư dân Nguyễn Văn Chữ, xã Đề Di, việc chấp hành các quy định trong khai thác đã trở thành thói quen sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn.
2: Niêm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ để mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
0: Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, nhiều ngư dân còn chủ động nhắc nhau trong mỗi chuyến biển về việc giữ kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng nước được phép. Ngư dân Đỗ Lanh, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ, những khuyến cáo của lực lượng chức năng đã trở thành hành trang quen thuộc cùng bà con ra khơi.
3: Nói chung là tôi cũng tuân thủ theo giấy tờ, rồi đánh bắt hợp pháp, những cái vùng nên đánh, những vùng không nên đánh. Không có thể mà xâm phạm nước ngoài. Nói chung là phải tuân thủ, là thứ nhất là để cho cái nguồn hải sản thủy sản Việt Nam mình nó giữ được cái nguồn tồn tại.
0: Tại cửa biển Quy Nhơn, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện ngay từ thời điểm tàu chuẩn bị rời bến. Không chỉ kiểm tra điều kiện hoạt động, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn, nhắc nhở từng chủ tàu, thuyền trưởng về các quy định cần tuân thủ trong suốt hành trình. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết.
4: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến sẽ kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
0: Việc kiểm soát chặt chẽ từ bờ giúp hạn chế nguy cơ vi phạm ngay trước khi tàu ra khơi, đồng thời tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Theo Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng với kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp lâu dài để nâng cao nhận thức của ngư dân.
5: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các EU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
0: Song song với kiểm soát trên biển và tại cảng cá, việc quản lý dữ liệu khai thác cũng đang được các đơn vị từng bước hoàn thiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản và hỗ trợ ngư dân thích ứng với phương thức quản lý mới. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác, từng bước tiếp cận nhật ký điện tử đang được triển khai. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con để hướng dẫn thêm bà con về công tác thêm về cái vấn đề mà viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
0: Từ những bến cá ven biển, sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân đang tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Mỗi tín hiệu VMS được duy trì, mỗi chuyến biển được cập nhật đầy đủ trên nhật ký khai thác điện tử, hay mỗi chuyến tàu trở về an toàn sau hành trình đúng quy định, không chỉ là việc chấp hành pháp luật mà còn là cách ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi biển, giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và những thế hệ mai sau. Bởi để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, thay đổi quan trọng nhất không chỉ nằm ở những quy định trên giấy mà bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức của từng người đi biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, pháp luật đã quy định rõ những điều kiện tàu cá phải đáp ứng trước khi rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ.
0: Tàu cá sẽ không được phép xuất bến khi thuộc một trong các trường hợp sau: chưa đăng ký hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc đăng kiểm đã hết hiệu lực, chưa lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS đối với tàu thuộc diện bắt buộc, thiết bị VMS bị mất kết nối, bị vô hiệu hóa hoặc không chuyển dữ liệu theo quy định, thuyền trưởng, thuyền viên chưa hoàn thành các thủ tục xuất bến hoặc không khai báo đầy đủ thông tin theo quy định.
1: Để được phép xuất bến, chủ tàu và thuyền trưởng cần hoàn thành đầy đủ thủ tục tại cảng cá hoặc đồn, trạm biên phòng, duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục trước, trong và sau chuyến biển, ghi đầy đủ nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, chỉ khai thác đúng vùng biển được cấp phép và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Việc kiểm soát chặt tàu cá ngay từ khi xuất bến là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trung Quân cùng với ca khúc Trót Yêu. Thời điểm hiện tại 10 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý ha, tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai vừa kiểm tra thực địa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm gồm đường 25C và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ khu đông Thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay đưa vào khai thác cuối năm 2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Sau hơn một tháng, luật xây dựng 2025 có hiệu lực, nhiều nhà ở riêng lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn thống nhất và quy trình quản lý cụ thể, nhiều địa phương lúng túng trong việc tiếp nhận thông báo khởi công, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý đối với các công trình được miễn giấy phép nhằm vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa đảm bảo kiểm soát trật tự xây dựng trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa chỉ đạo các sở ngành tăng cường quản lý việc cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh, bảo đảm giải quyết thủ tục đúng quy định, không để xảy ra chậm trễ, ách tắc hoặc là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Hải quan khu vực 2 và các đơn vị liên quan xử lý các hành vi vi phạm. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Chuyển động hạ tầng.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 14 tháng thi công, giá trị thực hiện dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình mới đạt hơn 45%. Tiến độ giải ngân trong năm 2026 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng chung của cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng số mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và điều hành quyết liệt nhằm đẩy nhanh khối lượng thực hiện.
3: Sau 10 tháng thi công, dự án nâng cấp mở rộng đường DT830C dài 9 km, tuyến kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh đang được các nhà thầu tăng tốc triển khai. Mục tiêu là thông xe trước đoạn từ nút giao vành đai 3 đến cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh trước Tết Nguyên đán 2027 nhằm sớm phát huy hiệu quả kết nối.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa kiến nghị

0: 25%.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến vành đai 4, công trình hạ tầng chiến lược của vùng thủ đô. Cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống tại khoảng K40+250 đê Tả Đuống và K36+400 đê Hữu Đuống. Cây cầu dài hơn 1 km, rộng 24,5 m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố trụ cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu lực. Đáng chú ý, cầu vượt qua hệ thống đê Tả Hữu Đuống phải đảm bảo chiều cao tĩnh không từ mặt đê đến đáy dầm cầu tối thiểu 5 m để không ảnh hưởng đến an toàn đê điều và giao thông thủy. Hiện nay, các hạng mục thi công của dự án đang ở giai đoạn nào? Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
2: Nhịp đập công trình.
3: Nhịp đập công trình.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận tại công trường thi công cầu Hoài Thượng vào những ngày cuối tháng 7, 12 trụ cầu cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới và đang tiến hành thi công gác dầm trên các nhịp dẫn. Cầu Hoài Thượng đang từng bước vươn mình qua sông Đuống. Theo đơn vị thi công, hiện tại các trụ cầu đang ở giai đoạn thi công các khối đỉnh trụ K0 và các đốt hẫng tiếp theo khối KI, theo phương pháp đứng hẫng cân bằng. Trên đỉnh trụ T10, các tổ công nhân đang chia thành nhiều mũi để hoàn thiện kết cấu phần trên đỉnh trụ để làm ván khuôn đáy và thành cho khối K0. Người buộc thép, người lắp dựng cốp pha, người điều khiển cầu đưa từng bó vật liệu lên cao. Bên dưới, những chiếc xà lan liên tục vận chuyển vật tư thiết bị và vật liệu phục vụ thi công để bảo đảm tính tuyệt đối an toàn khi thi công các trụ cầu ở dưới lòng sông. Khi xuất hiện mưa lớn hoặc gió mạnh, công trường lập tức tạm dừng những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Ông Hoàng Kim Đồng, tổ trưởng tổ thi công cầu Hoài Thượng chia sẻ.
5: Thi công ở trên sông nước nó có rất gặp nhiều cái khó khăn. Tàu thuyền đi lại để mà đảm bảo được như thế là phải phối hợp với bên chỗ điều tiết với các cái pháo báo hiệu đèn nhấp nháy để bật đêm để tránh các cái tàu thuyền lưu thông đảm bảo.
4: Công trình cầu Hoài Thượng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều và vượt qua dòng sông Đuống, nên quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống thiên tai. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 hàng năm, các hạng mục đào xẻ trong phạm vi bảo vệ đê điều không được phép triển khai. Anh Lê Hồng Quân, cán bộ phụ trách thi công công trình cầu Hoài Thượng chia sẻ, ngay từ giai đoạn thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng các phương án thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa tác động tới dòng chảy cũng như an toàn đê điều.
6: Hiện đang thi công ở kết cấu phần trên rồi, mọi vấn đề ảnh hưởng dòng nước chảy và lũ lụt thì không ảnh hưởng gì cả.
4: Trụ cầu T9 nằm ở trên bờ sông Đuống, hiện đang trong giai đoạn thi công khối K3 của khối đúc hẫng trên 17 khối K. Đây là trụ phối đúc tại chỗ, cứ một phân đoạn mất 7 đến 8 ngày. Ở khu vực gia công cốt thép của trụ T9, hàng chục công nhân đang cắt, uốn và lắp dựng từng thanh thép theo đúng bản vẽ kỹ thuật trước khi đưa lên vị trí thi công. Các công nhân phải làm việc ở trên độ cao khoảng hơn chục mét so với mặt đất, nên vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Anh Đặng Quốc Hùng, tổ trưởng tổ sản xuất cốt thép công trình cầu Hoài Thượng, đã xây dựng chế độ làm việc khoa học, chia thành nhiều mũi thi công và thường xuyên giao ban vào đầu ca để đánh giá các yếu tố rủi ro.
7: Nếu mà làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, đi giày đầy đủ. Còn ở sông nước thì phải đeo áo phao. Thi công khó thì gì là làm việc trên cao thôi, là khó nhất thôi.
4: Trên phần cầu cạn, các mũi thi công cũng được đồng loạt triển khai lắp đặt dầm, hoàn thiện các hạng mục kết cấu. Đến nay, dự án đã lắp được 44 phiến dầm trong tổng số 286 phiến dầm. Xe vận chuyển bê tông, thép và các thiết bị cơ giới ra vào công trường, tạo nên không khí thi công sôi động trên toàn tuyến. Trên công trường dự án cầu Hoài Thượng, anh Phan Huy Quảng,

0: công nhân vận hành máy đào cùng tổ máy đang tập trung san gạt, tạo mặt bằng và làm đường công vụ phục vụ công tác lao dầm tại khu vực cầu cạn. Công việc đòi hỏi phải đảm bảo mặt bằng ổn định để các thiết bị siêu trường siêu trọng di chuyển an toàn, góp phần duy trì tiến độ của dự án trọng điểm. Dù thời tiết mưa khiến nền đất nhão, việc thi công gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng các tổ đội vẫn linh hoạt bố trí công việc, tăng ca khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ.
1: Cái địa chất thì nói cũng là tùy theo mỗi trụ một cái địa chất nó khác nhau. Những cái trụ sông thì nó thể thi công nó sẽ khó hơn những trụ trên bờ, và những trụ nhất là trụ sông vất vả hơn, phải xà lan này, thuyền này, đầu kéo này làm trên hệ nổi nó khó khăn hơn.
0: Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp khép kín tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, tăng cường kết nối giữa Bắc Ninh và Hà Nội, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tạo động lực thúc đẩy giao thương, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực hạ tầng trong nhiều thập kỷ tới.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày trời mưa to, nhiều khu vực công trường thi công cầu Hoài Thượng bùn vẫn còn nhão nhoẹt, nhiều vũng nước đọng lớn. Thế nhưng, ngay khi mưa vừa dứt, hàng trăm công nhân kỹ sư lại đẩy nhanh tiến độ thi công. Và ngay tại công trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Văn Cường, chỉ huy trưởng dự án cầu Hoài Thượng, về những khó khăn và vướng mắc đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thi công.
5: Xin ông cho biết đến thời điểm hiện nay, tiến độ thi công của dự án cầu Hoài Thượng như thế nào, đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
6: Cầu Hoài Thượng này là tổng giá trị sản lượng của nó là 1.200 tỷ, nhưng đến hiện tại thì sản lượng là đạt 55%, cơ bản là xong phần kết cấu phần dưới, còn lại một số cái hạng mục phần trên như kiểu là thi công đục khẩn và lao lắp dầm, còn cơ bản thì phần công tác từ bề thân mộ trụ kết cấu phần dưới cơ bản đã hoàn thành.
5: Dạ. Thưa ông, trong quá trình thi công dự án cầu Hoài Thượng, đơn vị nhận được sự quan tâm và phối hợp từ cơ quan chức năng như thế nào?
6: Trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ kết hợp từ các ban ngành như chủ đầu tư, tư vấn giám sát cũng như là các cái chính quyền địa phương sở tại, rất là tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công để mà đạt được một cái kết quả như ngày hôm nay.
5: Vâng, trong quá trình triển khai thi công, đơn vị thì có gặp những cái khó khăn hay là có những cái điểm nghẽn như thế nào?
6: Thì về cái khó khăn thì cầu Hoài Thượng này là một cái cầu bắc qua sông Đuống. Rồi đấy có cái hai trụ là nằm ở dưới nước sông sâu, nước chảy mạnh. Nên là trong quá trình thi công các cái hạng mục khó khăn nhồi và bể thân trụ thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến bây giờ thì là các cái hạng mục đó cũng đã được hoàn thành, nên là một khó khăn cũng đã được tháo gỡ.
5: Ngoài cái khó khăn liên quan đến cái điều kiện thời tiết trong cái thời gian gần đây thì nó có ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công hay quá trình thi công không ạ?
6: Cái thời tiết giai đoạn vừa rồi là mưa liên tục, hầu như là cứ một ngày là đơn vị làm chỉ tầm 5-6 tiếng, chủ yếu là mưa to, mưa dông, mưa bão, cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái công tác thi công ngoài hiện trường, nên là cũng có một phần nào là ảnh hưởng một chút tiến độ. Tất nhiên là cái đó thì nhà thầu sẽ tìm mọi cách tăng ca tăng kíp để bù lại những cái khoản tiến độ đó.
4: Vâng, vậy đối với nguồn nhân lực thì đơn vị có gặp khó khăn gì không thưa ông?
6: Đấy, còn về nhân lực thì vừa rồi là ngành giao thông cơ bản phát triển quá nhanh, cho nên là mọi cái nhân lực để mà đáp ứng được cái tay nghề cao thì là tương đối là khan hiếm, cho nên là nhiều cái cũng rất khó khăn về trong quá trình huy động nhân lực, đặc biệt là công nhân trực tiếp hẳn là thợ thi công. Nguồn nhân lực hiện tại của công ty của 368 hiện tại đã đủ và để đáp ứng được cái tiến độ của dự án. Bởi vì hiện tại bây giờ là gồm có giả tư giảm tiếp và nhân công tiếp là hiện tại đã 195 người rồi. Cái cầu này là bởi vì là cái dự án trọng điểm, cho nên công ty và mọi cái cũng rất là được ưu ái từ lãnh đạo công ty cũng như là sự ban ngành và chủ đầu tư, mọi cái đều rất quan tâm ủng hộ.
5: Vâng, như ông chia sẻ là dự án cầu Hoài Thượng thì theo thiết kế là sẽ có hai trụ cột nằm ở sông Đuống ạ. Và cái việc thi công cái trụ cột ở trên sông ạ, cái thời gian vừa qua thì đơn vị đã sử dụng cái công nghệ thi công như thế nào để đảm bảo về chất lượng các cái trụ cột cũng như là cái đảm bảo đáp ứng về tiến độ thi công ạ?
6: Hai cái trụ dưới sông ấy thì là về công tác thi công hạng mục cọc phân nhồi thì nhà thầu là tiến hành là triển khai các cái hệ thống khoan cần cứng kết hợp hệ nổi mọi cái để thi công là trên nước, và sau khi thi công thì cái chỗ cái bệ thân trụ thiết kế bằng vòng vây cọc bằng thép và được bê tông hiện đại, thì cái đó là công nghệ thông thường, nói chung là nhà thầu làm cái này không có gì khó khăn cả. Quan trọng nhất là cái thời tiết nó ủng hộ và thì nó sẽ hoàn thành. Nguyên vật liệu bây giờ thì giá cả nó tăng đột biến, rất khó khăn trong quá trình là cung cấp nguồn vật liệu, và đặc biệt là cái tiến độ cái nguồn cung cấp thì nó có nhiều lúc cũng có cái hơi chờ đợi chậm trễ trong quá trình là mua sắm vật tư hoặc là cung cấp vật tư thiết bị.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
3: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được cầu Hoài Thượng đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành xong phần kết cấu phần dưới, hiện giờ đạt 55% sản lượng giá trị.
0: Gói thầu đã lao được 44 phiến dầm trong tổng số 286 phiến dầm.
3: Tiến độ cung cấp nguyên vật liệu đôi khi bị chậm, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thi công.
0: Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian thi công phụ thuộc vào thời tiết, nhưng các công nhân đơn vị thi công vẫn không ngừng nỗ lực, tranh thủ thi công đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Hoài Thượng theo đúng kế hoạch đề ra vào 31 tháng 12 năm 2027.
3: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chuyển động hạ tầng và đây cũng là nội dung cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào các bác tài, quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2026. Mến chúc các bác tài di chuyển thuận lợi, an toàn trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành với chúng tôi và gửi đi những thông tin giao thông quý vị ghi nhận được trước tay lái của mình, hoặc là những thắc mắc quý vị cần hỏi về các tuyến đường mình đang di chuyển trưa nay hoặc sắp di chuyển trưa nay. Hãy gửi về phần tin nhắn hoặc bình luận của trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi xin được chia sẻ những thông tin giao thông đã ghi nhận được từ ít phút trước. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, tại khu vực đường Lê Đức Anh đi qua cầu vượt Gò Mây hướng giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, ghi nhận ở đây là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Tiếp tục với đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thới An, xe đông và di chuyển chậm nha quý vị, các bác tài cùng lưu ý. Và chúng tôi còn có đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu về đến với khu vực Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng chú ý những thông tin này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây, thưa quý vị, km 27 cộng 590 đến 28 cộng 370 đang có thực hiện sửa chữa đường tại đây. Km 11 đến 16 phương tiện đông di chuyển chậm một đoạn 5 km ạ. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm lưu thông trên những khu vực này. Vâng, thưa quý vị, tình hình trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về giao lộ Lê Thị Hoa, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Quốc lộ 1 về ngã tư Bình Phước cũng là một tuyến đường vẫn còn di chuyển được, chưa có khó khăn xảy ra. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số các tuyến đường khác nha quý vị. Đường Nguyễn Hữu Thọ từ khu công nghiệp Hiệp Phước đến đường Nguyễn Văn Linh qua các xã Hiệp Phước, xã Nhà Bè, phường Tân Hưng lưu thông ổn các hướng. Và trên các tuyến đường khác như là tại khu vực đường số 1, đường số 6, số 10, khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Ngô Quang Thắm, xã Hiệp Phước, lưu thông cũng đang ổn về các hướng. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Đường Long Hậu, Hiệp Phước, xã Cần Duộc, tỉnh Tây Ninh, lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Đường Phan Văn Khải, ngay ngã tư Hóc Môn, xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cũng lưu ý thông tin này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào anh, xin được chào bác tài Phan Thành Thiện, Luân Trịnh, Huy Euro, anh Duy tài xế, anh Nguyễn Trung Thông, bác tài Quà Thưởng, anh Thanh Nguyễn đang đồng hành với chương trình. Gửi lời chào bác tài Nguyễn Ngọc Quý đã gửi lời chúc về cho chúng ta. Anh tài lái lụa nói là thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã đến giờ cao điểm trưa rồi, chưa làm được gì hết. Xin chào bác tài Nguyễn Nhi. Cảm ơn những lời chúc, những lời tâm sự các bác tài đã gửi về ở phần bình luận. Quý vị đừng quên tiếp tục tương tác nếu có thông tin cần chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, trên các khu vực như là đường quốc lộ 1 đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Khu vực quốc lộ 1 Bế Văn Đàn hay là trục Đỗ Mười đó, thưa quý vị, rồi ở đường Đỗ Mười đi qua cầu vượt Gò Dưa, đi qua ngã tư Linh Xuân này, đi qua ngã tư Bình Phước đều lưu thông ổn cả. Đường Đỗ Mười qua khu chế xuất Linh Trung cũng đang ổn, quý vị yên tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị hướng về cầu vượt ngã 6 Gò Vấp ghi nhận là xe đông đổ về và chúng ta đang di chuyển chậm rồi. Quý vị thính giả đi về đây cần lưu ý trước tay lái của mình. Trên một số những tuyến đường khác như là với khu vực đường Đỗ Mười đi về giao lộ Lê Trọng Tấn, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú ổn định, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, cầu Nguyễn Văn Cừ, giao lộ Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, tất cả đều đang lưu thông ổn. Đường Đỗ Mười đi về Bùi Thanh Khiết, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Và trên khu vực đường Đỗ Mười đi về Đinh Đức Thiện cũng tương tự, nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Vâng, thưa quý vị, đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị hướng cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Chúng tôi còn cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông khác trên các khu vực. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe không đông, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Hãy cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À, mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Sound the Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
8: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, mời các bác tài quay trở lại cùng Lê Yến cập nhật những tình hình giao thông ngay lúc này đây. Đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi cầu vượt ngã 6 Gò Vấp ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Cập nhật tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn thưa quý vị. Một số những tuyến khác chúng tôi có thông tin đó là 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương cũng chưa đông xe. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị lúc này thì chúng ta cũng có những hình ảnh trên camera cho thấy rất đông xe di chuyển chậm, rồi quý vị cùng lưu ý. Giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Trên các tuyến như là Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Ngay trên các tuyến đường như ngã 6 Cộng Hòa, xe cũng đang không đông. Công trường Mê Linh, mật độ phương tiện đang không cao. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài yên tâm. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình Nguyễn Oanh, đoạn giao cắt với một số tuyến khác xuyên suốt trục này cũng đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn thưa quý vị. Lê Yến đang cập nhật thông tin đến từ anh Hoàng Đinh, cho biết Nguyễn Du giao với Cách Mạng Tháng 8 xe thông thoáng. Cách Mạng Tháng 8 hướng ra vòng xoay Phù Đổng, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Anh Cao Chinh cho biết là anh Cao Chinh đang gửi tương tác về với chương trình. Rồi bác tài Phạm Sơn Trung cập nhật đường Nguyễn Bình, từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Sư Tích, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè lưu thông ổn các hướng. đường Nguyễn Hữu Thọ từ khu công nghiệp Hiệp Phước đến đường Nguyễn Văn Linh qua các xã Hiệp Phước, Nhà Bè, phường Tân Hưng, lưu thông đang ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại tuyến đường này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Tại khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và cảng Sài Gòn ổn định thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành Đoàn Như Hài xe cũng đang không đông. Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ngay lúc này. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trời có nắng và mây đang xen, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ, thời tiết khá thuận lợi cho việc di chuyển và sinh hoạt ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa nay đến đầu giờ chiều, nắng tiếp tục là gia tăng về cường độ, nền nhiệt tăng dần lên ngưỡng 32-34 độ, có nơi trên 34 độ thưa quý vị. Tuy nhiên, đến chiều tối và tối nay, thời tiết có sự thay đổi do tác động của gió mùa Tây Nam, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới trời mưa, quý vị cần chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Lưu ý trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn sẽ chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai lúc này đông xe di chuyển ở mức trung bình. Ngã ba Bà Quẹo trưa nay vẫn còn lưu thông ổn. Giao lộ Âu Cơ và Hồng Lạc mật độ phương tiện đang không cao. Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh xe không đông lắm, di chuyển ổn. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ cũng là một tuyến đường tương tự. Trên khu vực Cộng Hòa và ấp Bắc, mật độ phương tiện đang không cao. Đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót xe cũng không đông lắm, di chuyển ổn. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển, mật độ phương tiện đang không cao ngay lúc này. Trên tuyến Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh xe cũng không đông lắm. Đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính rất thông thoáng và dễ chịu. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm. Cập nhật tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ở trên khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Trở lại với các hình ảnh là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Đường Chánh Hưng, Phạm Hùng nối dài từ địa phận xã Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng lưu thông ổn các hướng. Cầu Cây Khô, đường Nguyễn Văn Ràng, xã Nhà Bè lưu thông ổn các hướng. Cảm ơn bác tài Phạm Sơn Trung với những thông tin đã tiếp tục cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, trước đó thì đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị hướng cầu vượt ngã 6 Gò Vấp có ghi nhận đông chậm, hay là trên các tuyến như là đường Lê Đức Anh qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thới An đông chậm trên hai hướng. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển khó khăn. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường. Km 11 đến 16 phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn là 5 km, các bác tài lưu ý. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh xe có hơi đông nhưng chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được ạ. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa rồi. Mong rằng quý vị cũng đã nắm được cho mình những thông tin diễn biến mới nhất để từ đó chúng ta cũng có thể dễ dàng hơn trong lựa chọn lộ trình lưu thông. Tiếp tục chương trình thì Lê Yến cập nhật một số các thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 8 thì áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trong 24 đến 48 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng cao, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp rủi ro. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện vận tải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Có thể thấy thời điểm này thời tiết trên biển đang diễn biến khá phức tạp. Với các bác tài chạy tuyến ven biển, chở hàng ra cảng hoặc là có người thân đi biển nên cập nhật dự báo thời tiết thường xuyên để chủ động cho kế hoạch và đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại Tuyên Quang bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển dữ liệu tuyển sinh. Theo đó thì các em sẽ được đảm bảo quyền lợi, không để xảy ra thiệt thòi trong xét tuyển đại học. Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình khắc phục sai sót kỹ thuật và cập nhật dữ liệu chính xác để các trường đại học sử dụng trong quá trình xét tuyển. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan để tránh lặp lại sự cố tương tự. Dạ vâng ạ, qua câu chuyện trên thì chúng ta thấy là nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập trong vụ việc này. Điều quan trọng là hệ thống tuyển sinh phải làm cách nào đó để đảm bảo minh bạch, chính xác để cho người học không phải chịu thiệt thòi chỉ vì lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu. Đó là câu chuyện hai mặt của thời đại công nghệ thông tin, phải không nào? Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã vừa đồng hành cùng với nhau với một số những thông tin dân sinh đáng chú ý. Quý vị thân mến, hệ thống cao tốc dọc ngang tại đồng bằng sông Cửu Long đang dần hình thành đồng bộ để phát huy vai trò liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số tuyến chạy cắt ngang ruộng vườn của người dân nhưng lại thiếu đường gom dân sinh đã khiến cho việc đi lại hàng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Xuân Quang, Kim Loan tại hai tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An, Cao Lãnh, Đồng Tháp và Lộ Tẻ, Rạch Sỏi thuộc thành phố Cần Thơ sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Lê Yến mời các bác tài cùng theo dõi ạ.

Đến xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp, giữa những cánh đồng lúa và vườn cây ăn trái nối tiếp nhau, công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã dần thành hình. Những trụ cầu đã

0: vươn cao sừng sững dưới nền trời xanh. Các dải bê tông từng ngày nối dài, tạo nên diện mạo rõ nét của một tuyến cao tốc tương lai có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng triển khai, dự án đã đạt khoảng 25% khối lượng hợp đồng. 12 trên 18 cây cầu trên tuyến đang được thi công. Trên khắp công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị làm việc liên tục. Ông Nguyễn Phi Thịnh, đại diện nhà thầu thi công dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, chia sẻ với chúng tôi.
1: Thời gian tới thì nhà thầu tập trung vào các hạng mục hoàn thành công tác mà cắm PVD giá tải. Dự kiến là hết tháng 11 sẽ hoàn thành giá tải và tập trung vào công tác thi công cầu, đồng thời là tiến hành đúc cả cái công kiện đúc sẵn, chuẩn bị cho cái giai đoạn tiếp theo.
0: Thế nhưng ngay dưới chân những mét đường đang thành hình, niềm vui của người dân vẫn còn dang dở theo từng mũi thi công. Ông Huỳnh Văn Hà ở ấp Mỹ Đông 1 ngậm ngùi cho biết, gia đình ông có 7 công đất trồng cây ăn trái. Khi dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh triển khai, toàn bộ phần đất này rơi vào cảnh 3-0. Không lối ra vào, không nước tưới tiêu và không có đường thoát nước. Dự án triển khai đã chia cắt diện tích đất của người dân, nhưng lại thiếu đường dân sinh, đã khiến nhà cửa rơi vào thế biệt lập.
2: Không đường tưới, không đường tiêu, làm giường cũng không có nước để tưới giường. Làm thí vậy chứ giờ không biết cái đường nào đúng trơn á. Cao tốc thì người ta gào. Tôi gào lấy gì mình đi, ai cho mình chui ngang.
0: Thực tế, tại xã Thuận Nông, Mỹ Quý, nơi có hàng chục ngàn hecta lúa và cây ăn trái được gieo trồng mỗi năm, cơ giới hóa trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thế nhưng, nhiều con đường nội đồng đang bị chia cắt, máy móc, thiết bị, xe vận chuyển vật tư không còn lối tiếp cận. Nông sản khó có đường vận chuyển, thời gian thu hoạch kéo dài, người nông dân như ngồi trên đống lửa.
3: Rồi giờ vườn bán, buôn bán mít này kia cũng đâu có đường đi ra nặng buôn bán gì được đâu.
4: Xin cái đường dân sinh cặp bên đây là nặng nhà mình ra vô, mấy cái hộ bên đây là nó làm hết rồi không có đường đi.
3: Cũng gửi xe bên kia, gửi xe bên lộ qua bên lộ rồi nhờ người ta gửi nhờ giùm chứ đâu có chạy về được. Nói chung là khó khăn, đi học, đi hành gì đâu được, đi đâu được đâu.
0: Trước nỗi trăn trở của người dân, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, nghiên cứu đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân để góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc dài hạn. Trả lời về việc này, ông Trần Bình An, giám đốc dự án đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết.
5: Quá trình khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật của dự án là đã có hệ thống đường gom dân sinh cho bà con trên cơ sở số liệu khảo sát. Tuy nhiên là nó không phải thiết kế cho toàn tuyến, chỉ xem xét tại những vị trí mà cần thiết thôi và có nhu cầu đi lại thôi. Thì phía dự án cũng nhận được một số thông tin của bà con về việc là cần thiết phải bổ sung thêm. Thì việc này thì ban cũng đã phối hợp với chính quyền, thì các xã sẽ phải có văn bản đề xuất lên sở tổng hợp. Trên cơ sở đó thì sẽ có báo ban quản lý dự án sẽ cùng với tư vấn thiết kế lên phương án xác định kinh phí

0: Cái hệ thống đường gom dân sinh mà cần thiết và cấp bách thì phía dự án sẽ nghiên cứu nghiêm túc và triển khai thực hiện.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tế cho thấy các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư đã góp phần sớm hình thành mạng lưới giao thông chiến lược. Tuy nhiên, việc thiếu đường gom dân sinh không chỉ gây ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại của người dân khu vực mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. Điển hình là tuyến cao tốc lộ tả rạch Sỏi nối thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Dù đã đưa vào khai thác từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn còn thiếu đường dân sinh đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Người dân có đất sản xuất hai bên đường buộc phải đánh cược, chạy xe máy vào cao tốc để đi đến phần đất của mình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Anh Khoa, người dân canh tác ruộng lúa ở xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Mà chúng tôi biết hết, mà chúng tôi vẫn nhiều khi kẹt, chúng tôi vẫn phải lên, tại vì không có đường dân sinh. Nếu mà có đường dân sinh thì chúng tôi đâu lên đó là chi?
1: Dọc những tuyến cao tốc hàng ngàn tỷ đồng, đường gom dân sinh tuy nhỏ nhưng là mạch nối để người dân trở về nhà, ra đồng và duy trì sinh kế. Vì vậy, các địa phương cần sớm rà soát nhu cầu, phối hợp với chủ đầu tư bổ sung và hoàn thiện hệ thống đường gom tại cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và lộ tẻ Rạch Sỏi. Chỉ khi đường gom được đầu tư đồng bộ, niềm vui có đường mới của người dân mới thực sự trọn vẹn. Bởi một tuyến cao tốc hiện đại không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn phải kết nối sự phát triển với cuộc sống của người dân hai bên tuyến.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông như lúc này. Trên tuyến đường Võ Chí Công cầu Phú Mỹ ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao vẫn còn lưu thông được. Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu xe không đông lắm, di chuyển ổn thưa quý vị. Cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn, các bác tài yên tâm. Và chúng tôi còn có những thông tin tại khu vực quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện đang không cao. Trên tuyến đường quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý, không đông xe lắm, di chuyển ổn. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Quang Trung và Thống Nhất, mật độ phương tiện không cao. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng tương tự, ngã tư An Sương xe không đông, Nguyễn Văn Quá và Tô Ký xe cũng đang không đông trên tuyến này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, ở đây Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên khu vực tiếp nữa đó là đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư. Các phương tiện xe lớn về có hơi nhiều một chút, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Trên một số khu vực khác nữa, ở lộ trình Quang Trung Thống Nhất cũng chưa đông xe lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài yên tâm di chuyển. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực đường lộ 10 đi về tỉnh lộ 10, thưa quý vị, xe không đông, lưu thông ổn. Các bác tài, quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm với tuyến đường này. VE cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây km 27 590 đến khu vực 28 370 đang thực hiện sửa chữa đường, thưa quý vị. Km 8 đến 16 các phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm khoảng 8 km hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được như lúc này, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra. Và tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây cũng đang ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn các bác tài, quý vị thính giả đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm, anh Trung cho biết đường Phạm Hùng từ Nguyễn Văn Linh xã Bình Hưng đến cầu Nguyễn Tri Phương phường Chánh Hưng lưu thông ổn các hướng. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng trạm thu phí lên cầu Long Thành hướng về Đồng Nai Nhân Trạch xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Tân Hòa. Xin được nhắc lại, cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về trạm thu phí lên cầu Long Thành hướng về Đồng Nai Nhân Trạch xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý các thông tin này. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung theo cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố cho biết xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị hướng về cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, xe cũng đang đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Ngã tư 4 xã, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Quốc lộ 1 và Trần Văn Dầu, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong ở xe cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi cập nhật được ngay lúc này để chia sẻ đến với các bác tài quý vị thính giả. Cùng cập nhật tiếp các thông tin hình ảnh giao thông tiếp theo nha quý vị. Chúng tôi đang có thông tin tại khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, mật độ phương tiện đang không cao, lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt cũng đang tạm ổn. Giao lộ Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu xe cũng đang không đông lắm, di chuyển ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tại khu vực ngã ba An Lạc trưa nay cũng đang khá là thông thoáng, cổng ra của bến xe miền Tây, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến đường Đỗ Mười đi về các khu vực như trạm thu phí này, rồi trạm biến áp Phú Lâm hay là đường Trần Văn Dầu giao cắt với khu vực đường Võ Trần Chí này, trục đường Đỗ Mười tính đến thời điểm này là 10 giờ 59 phút theo đồng hồ phòng thu thì vẫn còn đang rất là ổn định với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ và cập nhật về. Rất mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành nếu như có ghi nhận thêm những diễn biến mới trước tay lái của mình quý vị nhé. Hãy truy cập vào trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để lại tin nhắn bình luận giúp cho chương trình. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho công chức viên chức. Phương án 1 nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 4 tháng 2 năm 2027, 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2027, mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Phương án 2 nghỉ 10 ngày liên tục từ 5 tháng 2 năm 2027, 29 tháng Chạp đến hết 14 tháng 2 năm 2027, mùng 9 tháng Giêng. Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1 để giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị Tết. Tính đến ngày 4 tháng 8, thành phố Hà Nội đã hoàn thành gần 1,5 triệu thửa đất nhóm 1, đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống và đồng bộ dữ liệu đất đai, 126 trên 126 xã phường với Trung ương, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn nước rút, kế hoạch đặt mục tiêu 48 phường hoàn thành trước ngày 5 tháng 8, 2026 và 78 xã phường hoàn thành trước 25 tháng 8, 2026. Hôm qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tin báo một tàu cá bị cháy khoang máy tại vùng biển Khánh Hòa. Trung tâm đã điều động tàu SOS 272 và SOS 273 cứu nạn. Đến 5 giờ 30 sáng nay, lực lượng đã đưa toàn bộ 30 ngư dân và tàu bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 an toàn. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, doanh số bán xe điện và xe hybrid sạc điện toàn cầu được dự báo tăng trong năm nay do giá dầu tăng từ xung đột tại Trung Đông. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết doanh số xe điện phục hồi mạnh trong quý 2 năm 2026 và đạt mức kỷ lục tại 50 quốc gia. Và cơ quan này cho biết nâng dự báo tỷ trọng xe điện và xe hybrid sạc điện lên 29% trong năm 2026. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 8, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa thứ 16, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Thưa quý vị, dự thảo luật bổ sung quy định về mô hình và chính sách của nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển tập đoàn xuất bản truyền thông chủ lực quốc gia đa nền tảng, đa sản phẩm, hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung, luật tăng cường bảo vệ quyền tác giả, chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên dữ liệu và hậu kiểm, đồng thời cắt giảm 16 trên 30 thủ tục hành chính. Thẩm tra dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành sự cần thiết sửa đổi, đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế quản trị, phân biệt mô hình cơ quan và tập đoàn xuất bản truyền thông chủ lực quốc gia, rà soát kỹ các quy định phát hành trên không gian mạng để tránh chồng chéo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao

0: thông quốc gia. Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Tại khu vực Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh xe cũng không đông lắm. 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, các phương tiện đang đông dần lên, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được ạ. Khu vực quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta di chuyển ở mức trung bình. Nhưng mà ở một số góc nhìn khác, Lê Yến thấy là cầu Bến Cát trưa nay đông xe so với...

0: Bình thường đấy ạ, các phương tiện bắt đầu tập trung về và giảm tốc độ trên khu vực cầu Bến Cát cả hai hướng lưu thông, nhưng quý vị cùng lưu ý một chút với chương trình thông tin này. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, đông xe và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị hướng cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, xe đông di chuyển chậm. Trên các tuyến đường khác, ví dụ như là khu vực đường Nguyễn Oanh đi qua giao lộ Phan Văn Trị ban nãy thì cũng đã có thông tin đông chậm rồi. Cho nên lúc này vẫn chưa có những chuyển biến khác đi, vẫn còn đông xe, vẫn còn di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý nha. Đường quốc lộ 1 đi về ngã tư ga, mật độ phương tiện cũng tăng lên. Hướng lưu thông về An Sương, thưa quý vị, đông xe di chuyển đang hơi chậm đấy ạ. Tại khu vực ngã ba An Lạc, ngã tư 4 xã trưa nay vẫn còn lưu thông được, tương tự với tình hình tại cổng ra bến xe miền Tây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ được đến từ các bác tài quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, nếu như mà các bác tài có thêm thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình, hãy tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi họp báo. Lúc này thì phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia đang có mặt tại buổi họp báo sẽ chia sẻ những thông tin cụ thể đến quý vị và các bạn. Xin được mời phóng viên Thu Phương ạ, Thu Hương ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo sáng nay thì báo cáo quá trình xử lý vụ tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, ngay sau khi có thông tin về dữ liệu điểm thi bất thường tại đây, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị chức năng đã làm việc và chỉ ra dấu hiệu bất thường và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc với yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời có phương án xử lý bảo đảm sự tôn nghiêm của kỳ thi, bảo đảm lợi ích chính đáng của các thí sinh. Và đến nay thì cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, tức là tăng 2 bị can so với công bố ngày 17 tháng 7 trước đây. Về phương án xử lý thì sẽ hủy kết quả thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và sẽ tổ chức thi lại với tất cả các thí sinh đã dự thi tại đây vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 tới đây. Kết quả thi dự kiến thì sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết thêm là kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua thì sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh này thì cũng không được tham gia xét tuyển theo các phương thức khác cho đến khi mà có kết quả thi lại. Và sau khi có kết quả thi lại thì kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và được sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Đối với việc xử lý sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Và căn cứ kết quả điều tra, các thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thì sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trong những cái trường hợp mà đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ạ. Xin mời quay lại phòng thu ạ.
0: Thu Hương đã dành chút thời gian và chia sẻ cho chúng ta những thông tin xoay quanh buổi họp báo buổi sáng ngày hôm nay. Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Và có những diễn biến mới hơn, chúng tôi cũng sẽ còn cập nhật và chia sẻ cho quý vị trong khung giờ cao điểm cũng như các khung giờ của các chương trình khác của Ban VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, quốc lộ 1 và Tân Thế Hiệp mật độ phương tiện đang tăng lên. Nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí xe không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển được. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết ạ.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo hình thức họp tập trung. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định 33 nội dung, gồm thông qua 15 dự án luật, 4 dự thảo, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều nội dung lớn về đầu tư, tổ chức hành chính, năng lượng và công tác nhân sự cũng được xem xét quyết định.
1: Từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 287 năm 2026 của Chính phủ về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế các quy định về nhuận bút trước đây. Điểm mới đáng chú ý là quy định tiền bản quyền khuyến khích đối với tác phẩm do nhà nước đầu tư nhưng được thương mại hóa với mức chi phí không quá 10% lợi nhuận thu được. Nghị định cũng quy định cụ thể cơ chế xác định phân chia tiền bản quyền giữa các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người sáng tác, đồng thời khắc phục những bất cập của các quy định trước đây.

Thưa quý vị, cách đây hơn 13 năm, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Sau hơn một thập kỷ triển khai, tinh thần ấy đang dần hiện diện trong nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trên cả nước. Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.

0: ứt của vùng Trung Du Phú Thọ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những luống rau, vườn cây và khu chăn nuôi được bố trí xen kẽ trong cùng một không gian. Ở đây, chất thải từ hoạt động này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho hoạt động khác. Hầu như không có thứ gì bỏ đi. Đó là cách Hope Farm vận hành mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, một hệ sinh thái khép kín, nơi mục tiêu không chỉ là tạo ra nông sản sạch mà còn giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Theo anh Bùi Thanh Hoàng, đại diện trang trại, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, mô hình lựa chọn để tự nhiên trở thành người đồng hành của sản xuất.
1: Chúng tôi xem trang trại như một hệ sinh thái, ứng dụng kinh tế tuần hoàn triệt để và linh hoạt trong trang trại. Và đặc biệt là chúng tôi vận hành theo phương thức 4-0 và 4-có. Đó là thứ nhất là chúng tôi không cày sới, không thứ hai là chúng tôi không sử dụng phân bón hóa học, và không thứ ba là chúng tôi không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay diệt cỏ. Và cái không thứ tư ở đây là chúng tôi là không tưới nước.
0: Không chỉ thay đổi phương thức canh tác, điều mà mô hình này hướng tới còn là thay đổi tư duy sản xuất. Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của nhiều trang trại là tối đa hóa sản lượng, thì nay, bài toán được đặt ra là làm thế nào để vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa giữ gìn đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái cho những mùa vụ tiếp theo. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 24 đã đặt ra từ năm 2013. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, điểm mới trong các chủ trương hiện nay là môi trường đã được đặt ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế.
2: Trong nhiều năm qua, đó, chúng ta đặt nặng chuyện mà phát triển kinh tế và yếu tố môi trường cũng có được nhắc đến nhưng mà không có đặt ngang hàng với sự phát triển kinh tế. Thì tôi cho rằng là với tinh thần của văn kiện kỳ này á, được đặt cái bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển

0: chỉ có thể thành công khi mục tiêu quốc gia và hành động của doanh nghiệp gặp nhau ở cùng một hướng phát triển.
1: Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu, cạnh tranh năng lượng và các yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, thì yếu tố môi trường không thể nằm phía sau tăng trưởng, mà phải trở thành một trong phần lõi của tư duy kinh tế. Trước hết, việc đưa môi trường lên vị trí nhiệm vụ trung tâm sẽ giúp Việt Nam chủ động thích ứng với các yêu cầu hội nhập mới.
0: Tinh thần đó cũng được Trung ương tiếp tục khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Sáng ngày 29 tháng 7, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, phát triển và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành nền tảng cho chuyển đổi xanh và là động lực phát triển mới của nền kinh tế.
2: Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.
0: Từ những mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Hope Farm đến những chiến lược phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy sau gần 15 năm thực hiện, nghị quyết 24 đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động. Khi mỗi mô hình sản xuất xanh được hình thành, mỗi doanh nghiệp chủ động giảm phát thải và mỗi người dân thay đổi cách sử dụng tài nguyên. Những mục tiêu của Nghị quyết 24 không chỉ dừng lại trên văn bản mà đang hiện diện trong từng hoạt động của nền kinh tế, góp phần xây dựng một Việt Nam có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu và phát triển theo hướng xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
3: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết hôm nay xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo, phát sóng vào giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Khu vực Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang tăng lên nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực quốc lộ 1, Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Quốc lộ 1, Tân Thế Hiệp, thưa quý vị, mật độ phương tiện có đang tăng lên một chút. Chúng ta vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình. Đó là thông tin chính xác hơn chúng tôi muốn được cập nhật lúc này. Trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa trưa nay, xe vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trên một số những tuyến đường khác, tại khu vực Ôn Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Khu vực tiếp nữa là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên Ôn Văn Khiêm giao cắt với một số những khu vực khác xuyên suốt trục này thì tình hình vẫn đang rất là khả quan. Trưa nay quý vị dễ dàng di chuyển cùng với chương trình nha. Chia sẻ tiếp một số các thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý. Chúng tôi đang quan sát trên hệ thống camera lúc này cũng chưa có lộ trình nào gặp khó khăn cả. Chào anh Nguyễn Trung Thông đang tương tác với chương trình trưa hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, tại khu vực đường Tô Hiến Thành, từ đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng đến đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, lưu thông ổn định về các hướng. Cầu Bình Cơ đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên hai hướng, thưa quý vị. Đường Thành Thái, từ đường 3 tháng 2 đến phường Bắc Hải, đến đường Bắc Hải, phường Hòa Hưng và phường Diên Hồng, lưu thông đang ổn về các hướng. Chào anh Minh Chiến, chào bác tài Thạch Quốc Thanh đang đồng hành với chương trình. Đường Nguyễn Khuyến đi về Hội Nghĩa sẽ lưu thông ổn định trên các hướng. Đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2, qua các phường An Đông, phường Vườn Lài, phường Diên Hồng lưu thông ổn định về các hướng. Cầu vượt Quang Trung hướng cầu vượt An Sương, xe đông lưu thông chậm, thời tiết đang rất là mát mẻ tại đây. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường, km 6+500

0: có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Km 5 đến 13 phương tiện đông di chuyển chậm, một khoảng là 8 km. Hướng dầu dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện vẫn còn di chuyển đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực nút giao Mỹ Thủy ngay lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Phạm Hùng Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, xe cũng đang không đông. Tại khu vực quốc lộ 1 phường, đi về giao lộ Vườn Lài cũng không đông xe lắm, lưu thông ổn, quý vị yên tâm di chuyển. Thưa quý vị thính giả, các bác tài, sáng hôm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp họp báo và công bố kết luận xử lý vụ việc điểm 10 toán bất thường ở Tuyên Quang. Đây là một bài toán khó để đảm bảo đồng thời sự công bằng và cũng như các yếu tố thượng tôn pháp luật, tính nhân văn của giáo dục. Bình luận về kết quả xử lý này, nhà báo Phạm Trung Tuyến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một đáp án hợp lý và khả thi nhất có thể. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết ạ.
1: Có một sự trớ trêu đáng kể để bắt đầu câu chuyện này. Vụ việc khởi phát từ một bài thi toán bị làm giả lời giải, và cuối cùng chính Bộ Giáo dục lại phải đối mặt với một bài toán thật, không có đáp án in sẵn ở cuối sách, không thể chép bài ai được. Đề bài khó ở chỗ nó có ba ràng buộc, và thoạt nhìn ba ràng buộc ấy kéo về ba hướng khác nhau. Ràng buộc thứ nhất là công bằng. Hàng triệu thí sinh cả nước đã thi nghiêm túc, không thể để bất kỳ điểm số nào từng bị can thiệp lọt qua để xét tuyển đại học dù chỉ một điểm. Ràng buộc thứ hai là pháp luật. Muốn xử lý ai, phải có bằng chứng về hành vi của chính người đó. Không thể suy diễn hàng loạt. Ràng buộc thứ ba là tính nhân văn. 328 em ngồi trong điểm thi đó, phần lớn trong số này chưa hề có bằng chứng cho thấy họ chủ động gian lận, không đáng phải trả giá cho sai phạm của người lớn. Một phương trình với ba ràng buộc như vậy, thoạt nhìn tưởng vô nghiệm, thỏa mãn điều này thì phá vỡ điều kia. Dư luận trong những ngày qua đã thử hai cách giải và cả hai đều là những phép giải sai, dù xuất phát từ những cảm xúc chính đáng. Cách giải thứ nhất, hủy toàn bộ kết quả, không cho thi lại, xử nặng tất cả để răn đe. Đây là một nghiệm chỉ thỏa mãn được ràng buộc công bằng, đạt bằng cách xóa luôn hai ràng buộc còn lại. Nó bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội, trừng phạt cả một tập thể chỉ vì vị trí ngồi thi, không vì hành vi đã được chứng minh. Và nó cũng bỏ qua tính nhân văn cho những em học thật, thi thật. Về bản chất, đây là phép quy đồng sai, lấy trách nhiệm của một nhóm nhỏ người lớn có chức vụ rồi nhân đều cho tất cả 328 thí sinh. Cách giải thứ hai, tinh vi hơn, cho rằng những em ngồi trong phòng thi mà không lên tiếng tố giác thì cũng đáng bị xử lý, tức là mở rộng diện phải chịu trách nhiệm bằng một biến số mới. Nghe qua có vẻ hợp lý, và đúng là pháp luật Việt Nam có quy định về tội không tố giác tội phạm. Nhưng điều luật ấy đòi hỏi người không tố giác phải biết rõ hành vi phạm tội, một điều kiện chặt, không phải sự nghi ngờ mơ hồ giữa giờ thi. Một học sinh 17-18 tuổi đối diện với một giám thị có quyền lực gần như tuyệt đối trong phòng thi lúc đó, khó có đủ sự tỉnh táo và hiểu biết pháp luật để phân định ngay lập tức đây là một tội hình sự cần tố giác khẩn cấp. Hơn nữa, đây là kỳ thi áp lực và quan trọng nhất trong đời người. Mỗi một hành động vội vã, liều lĩnh đều phải trả giá đắt. Áp dụng cách giải này cho tất cả các em khi chưa có bằng chứng ai thực sự biết rõ và có điều kiện an toàn để lên tiếng, chính là lặp lại y hệt sai lầm của cách giải thứ nhất, chỉ khoác một lớp áo có vẻ pháp lý hơn. Cái hay trong phương án Bộ Giáo dục vừa công bố nằm ở một bước giải rất cơ bản mà hai cách giải trên đều bỏ qua, đó là tách biến. Thay vì cố nhét cả ba ràng buộc vào một quyết định duy nhất, Bộ tách bài toán thành hai phương trình độc lập, giải song song. Phương trình thứ nhất xử lý tính hợp lệ của phép đo. Điều kiện thi tại điểm thi này đã được xác nhận là không còn nguyên vẹn, nên toàn bộ kết quả cũ bị coi là không hợp lệ, không được dùng để xét tuyển, và 328 em phải thi lại. Đây là bước giải cho ràng buộc công bằng, áp dụng như nhau cho tất cả, không cần biết ai đúng ai sai. Phương trình thứ hai, xử lý trách nhiệm cá nhân. Việc thi lại, theo đúng lời Bộ, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh. Trách nhiệm của từng cá nhân vi phạm cụ thể vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý riêng, kể cả sau khi đã tốt nghiệp hay trúng tuyển đại học. Đây là bước giải cho ràng buộc pháp luật và nhân văn. Chỉ áp dụng cho ai thực sự có bằng chứng, không áp đặt tràn lan. tách được hai biên số ấy ra khỏi nhau, bài toán tưởng vô nghiệm bỗng có nghiệm. Thi lại để không ai được hưởng lợi từ một kỳ thi đã hỏng, đồng thời không ai bị quy kết oan nếu chưa có bằng chứng, và ai gian lận thật vẫn sẽ phải trả giá dù đã đi bao xa. Sẽ còn nhiều người thấy đáp số này chưa đủ nghiêm khắc, và cũng sẽ có người thấy nó chưa đủ khoan dung. Một bài toán khó đến mức này, khó lòng mà có đáp số làm hài lòng tuyệt đối tất cả. Nhưng ít nhất, lần này, các nhà quản lý giáo dục đã đưa ra được một phép giải đúng hướng, không né tránh ràng buộc nào, không lấy ràng buộc này để xóa ràng buộc khác. Với một bài toán bắt đầu từ một tờ giấy thi bị gian lận, có lẽ đó là điều gần nhất với một đáp số đúng.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh giao thông sau đây. Vec Air cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng quý vị đi về Dầu Dây. Thưa quý vị, đang có thực hiện sửa chữa đường trên km 27 590 đến 28 370. Ban nãy Lê Yến cũng có lưu ý rồi, và thêm một sự cố được ghi nhận tại km 6 500 tuần tra cao tốc đang xử lý. Đông chậm đã kéo dài trên một đoạn 8 km khá là dài rồi. Quý vị chúng ta cân nhắc tuyến đường này. Đông chậm đang diễn ra từ km 5 cho đến 13 hướng về Dầu Dây. Còn hướng ngược lại về Thành phố Hồ Chí Minh thì đang ổn định trên tuyến này ạ. Cảm ơn đơn vị Vec Air đã cập nhật tình hình. Tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trưa hôm nay ổn định. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú cũng chưa có ghi nhận khó khăn nào cả. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại đây. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến đường như là Lạc Long Quân, qua Âu Cơ, xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý với chương trình thông tin này. Và nếu như quý vị thính giả đang có thêm lộ trình trên tuyến đường Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, mật độ phương tiện đang không quá cao. Võ Chí Công đường số 2 cũng tương tự. Trên nút giao Mỹ Thủy, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Còn trên khu vực khác như là quốc lộ 1 và Tô Ký, xe cũng đang không đông. Quốc lộ 1 đi về giao lộ Vườn Lài, mật độ phương tiện đang hơi tăng lên, chính giữa giao lộ các phương tiện đang di chuyển hơi lộn xộn đấy ạ. Và các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng sẽ mất một chút thời gian khi đi qua tình huống này. Bởi vì về mật độ phương tiện, Lý Yến thấy là không quá đông trên khu vực Đỗ Mười và Vườn Lài đâu. Nhưng mà đôi khi các bác tài di chuyển hơi xung đột luồng giao thông một chút và chúng ta ứ lại ở chính giữa. Tuy nhiên tạm thời đây vẫn là một lộ trình khả quan, xin được cập nhật đến các bác tài. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú lúc này đây vẫn còn hơi đông xe, nhưng không quá đông như ban nãy. Ban nãy thì Phạm Hùng Hưng Phú có những thông tin là rất đông xe di chuyển chậm đó. Thì bây giờ tình hình cũng đã đỡ hơn rồi, các bác tài vẫn còn lưu thông được ở mức trung bình trên tuyến này. Và vâng, thưa quý vị, bây giờ hãy cùng lắng nghe tiếng hát của Phương Vi, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, Chuyện Về Người Con Gái.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Phương Vi, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, Chuyện về người con gái. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng trưa hôm nay, với những hình ảnh trên camera, liền thấy là mật độ phương tiện đang tăng lên. Chúng ta đang di chuyển chậm lại rồi, các bác tài cùng chú ý. Khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, lưu thông còn được. Giao lộ quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông trưa hôm nay cũng đang khá là thông thoáng ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển. Cùng với đó thì chúng tôi cũng cập nhật thêm một số các thông tin và hình ảnh giao thông trên tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã. Xe cũng đang không đông, lưu thông ổn. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường các bác tài nha. Lúc này là 11 giờ 35 phút theo đồng hồ phòng thu, không biết các bác tài đi đến những khu vực nào rồi. Anh Tâm Võ Thành cho biết cầu Phú Long, phường Lái Thiêu qua xã Hóc Môn, đường Hà Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Từ bên cầu này qua bên cầu kia. Và anh nói là ngày nào cũng kẹt trên cầu Phú Long hết. Rất mong cơ quan chức năng xem xét phân luồng giao thông ở giao lộ này, vì ngày nào cũng rất là khó khăn. Nhắc lại, đó là cầu Phú Long, phường Lái Thiêu qua xã Hóc Môn, đường Hòa Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn, thưa quý vị. Còn trên các tuyến đường như là tại khu vực Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, ngay lúc này cũng đang đông xe và di chuyển chậm lại rồi, các bác tài cùng chú ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin, nếu như lúc này các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Lý Thường Kiệt về giao lộ Lạc Long Quân, ghi nhận là mật độ phương tiện đang tăng lên rất là cao, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, sẵn sàng cập nhật tiếp và chia sẻ những thông tin giao thông mới nhất đến với các bác tài, quý vị thính giả ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, với các thông tin và hình ảnh giao thông khác mà chúng tôi đang có tại lúc này đây, thì cũng xin được chia sẻ đến cho các bác tài, đó là tại tuyến đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký. Buổi trưa hôm nay mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn, cho nên là các bác tài cũng có thể an tâm di chuyển cùng với chương trình. Trên các tuyến khác, đường Mai Chí Thọ và Lương Định của mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, thưa quý vị. Và chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông tại khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn giao cắt với đường Tố Hữu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Lúc này thì tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang ghi nhận có một số những chuyển biến mới, thưa quý vị. Có vẻ như là tình hình đông chậm đã được giảm bớt về quãng đường ghi nhận đông chậm. Hướng về Dầu Dây tại km 25-27+590 đến 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường. Km 6+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Đông chậm, còn lại khoảng 2 km từ km 4 đến 6 hướng về Dầu Dây. Hướng ngược lại lưu thông đang ổn. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Đó là những thông tin tình hình ảnh giao thông mới nhất ngay lúc này. Và chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thêm cho các bác tài, quý vị thính giả. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, trở về sau trận thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 buổi tập tại Hà Nội nhằm hoàn thiện đấu pháp và rà soát lực lượng trước trận gặp Campuchia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới thêm một chiến thắng để tạo đà trước vòng bán kết Asian Championship 2026. Theo phân công của ban tổ chức giải đấu, trọng tài người Hồng Kông là Trương Ngoài Lung sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Đây không phải là một gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vào hồi tháng 3 năm 2026, trọng tài Jay Wailung Mario đã từng được giao nhiệm vụ bắt chính trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy. Tin thể thao quốc tế, Arsenal và Newcastle United đang tiến tới một thỏa thuận toàn diện về việc chuyển nhượng tiền vệ Bruno Guimaraes khi cả hai đều muốn khép lại thương vụ này. Một thỏa thuận đang trên đà hoàn tất, cầu thủ 28 tuổi đang chờ đợi Newcastle United cho phép kiểm tra y tế và chốt hạ việc chuyển đến Arsenal. Với sự xuất hiện của tân binh Danny Welbeck, hàng công của Chelsea đang đối mặt với một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Theo The Athletic, Liam Delap là cái tên có khả năng cao nhất phải rời đi ngay trong mùa này. Tiền đạo này mới chỉ gia nhập Chelsea vào mùa năm ngoái với mức giá 30 triệu bảng. Dù thời gian gắn bó chưa lâu, The Blue đã sẵn sàng bán anh để thu về lợi nhuận, đồng nghĩa với việc mức giá yêu cầu sẽ cao hơn con số 30 triệu bảng ban đầu. Manchester United đã xác định tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest là mục tiêu thay thế cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Tiền vệ 26 tuổi người Anh thể hiện phong độ ấn tượng và phù hợp với định hướng của Manchester United nếu như là Fernandes rời khỏi sân Old Trafford. Manchester United chuẩn bị các bước tiếp theo để tiếp cận Nottingham Forest. Alexandro Garnacho chưa kịp ghi dấu ấn trong màu áo của Aston Villa thì đã phải rời sân vì chấn thương trong trận giao hữu với câu lạc bộ BG Batum. Sự cố xảy ra chỉ sau 2 lần ra sân kể từ khi cập bến Aston Villa từ Chelsea. Sau chuyến du đấu châu Á, Aston Villa sẽ lần lượt gặp Mönchengladbach và Bayern Munich trước khi mở màn Premier League bằng chuyến làm khách trên sân của Brighton. Đội chủ sân Villa Park cũng sẽ chạm trán nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain ở trận tranh siêu cúp châu Âu. Vì vậy, họ hy vọng chấn thương của Garnacho là không quá nghiêm trọng. Mohamed Salah cuối cùng cũng đã xác định tương lai sau khi rời khỏi Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, thay vì sang giải đấu tại Ả Rập hay là giải Mỹ như dự đoán. Chân sút người Ai Cập đã bất ngờ lựa chọn câu lạc bộ Trabzonspor tạo nên cú hích lớn cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự cập bến của Mohamed Salah, Trabzonspor kỳ vọng sẽ đủ sức thách thức hai thế lực truyền thống tại giải đấu này là Galatasaray và Fenerbahce trong cuộc đua cho mùa giải mới 2026-2027. Barcelona được cho là đang cân nhắc tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rodri, khiến kế hoạch đưa tiền vệ người Tây Ban Nha về sân Bernabeu của Real Madrid đứng trước nguy cơ đổ bể. Tuy nhiên thì hiện Barca mới chỉ dừng ở bước cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chính thức bước vào cuộc đàm phán hay không. Nếu như Barcelona thực sự nhập cuộc, cuộc cạnh tranh giành chữ ký của Rodri hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi mà Real Madrid và Paris Saint-Germain cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ này. Liên quan tới Real Madrid, đội bóng này được cho là đã cải thiện đề nghị gia hạn với mức lương vào khoảng 25 triệu đô la Mỹ mỗi năm sau nhiều tháng thương lượng bế tắc với Vinicius. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 34 triệu đô la Mỹ mỗi năm mà phía cầu thủ người Brazil Vinicius mong muốn. Cầu thủ này hiện đang hưởng lương mùa vào khoảng 20 triệu đô la Mỹ và bước vào năm cuối hợp đồng với Real. Nếu như không đạt được thỏa thuận gia hạn, tiền đạo 26 tuổi có thể rời khỏi sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do sau mùa giải tới và được phép đàm phán cũng như ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 năm 2027. Paris Saint-Germain đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Barcelona để hoàn tất việc chiêu mộ Ferran Torres ngay trong tuần này. Tuyển thủ người Tây Ban Nha dự kiến sẽ gia nhập sân Công viên Hoàng Tử với con số vào khoảng 55 triệu euro. Đội bóng nước Pháp tỏ ra khá lạc quan về khả năng chốt đơn sớm cho ngôi sao tấn công này. Inter Milan đã đạt được thỏa thuận với Tottenham Hotspur để chiêu mộ trung vệ Cristiano Romero với mức phí khoảng 40 triệu euro. Ngôi sao người Argentina hiện là mục tiêu số 1 của đội bóng thành Milan nhằm củng cố hàng phòng ngự sau màn trình diễn ấn tượng ở ngoại hạng Anh. Bayern Munich đã khởi đầu chuyến du đấu châu Âu bằng chiến thắng 2-1 trước Real United trong trận giao hữu diễn ra trên sân Zero World Cup Stadium. Hai cầu thủ trẻ đó là Philippe Chaves và Bastian Asomo lần lượt lập công mang về thắng lợi đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau trận đấu này, đội bóng xứ Bavaria sẽ di chuyển đến Hồng Kông để chạm trán Aston Villa trong trận giao hữu tiếp theo trước khi hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Câu lạc bộ Genoa vừa trải qua trận giao hữu đáng quên nhất lịch sử khi để thua Bournemouth với tỷ số 1-10. Thất bại khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Daniel De Rossi lập một kỷ lục buồn sau hơn 130 năm tồn tại, đồng thời sẽ tạo áp lực lớn lên chiến lược gia người Italia khi Serie A mùa giải mới chỉ còn ít tuần nữa là khởi tranh. Trước đó, Bournemouth của huấn luyện viên Marco Rose phần nào xua tan những hoài nghi sau khi kế nhiệm Andoni Iraola bằng màn trình diễn tấn công bùng nổ và đầy cảm xúc. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Carlos Alcaraz tiếp tục khiến cho người hâm mộ lo lắng khi chính thức rút lui khỏi giải đấu CC Master 2026 vì chấn thương cổ tay chưa bình phục. Quyết định này không chỉ khiến tay vợt người Tây Ban Nha bỏ lỡ giải ATP Master 1000 cuối cùng trước thềm Mỹ mở rộng, mà còn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bảo vệ danh hiệu Grand Slam trên đất Mỹ. Sự rút lui của Alcaraz cũng khiến Cincinnati Master mất đi đương kim vô địch của giải. Và năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha đã đăng quang sau chiến thắng trong trận chung kết trước Jannik Sinner. Stefanos Tsitsipas tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau quãng thời gian sa sút trên bảng xếp hạng. Tay vợt người Hy Lạp hiện phải tham dự vòng loại tại Montreal Master đã vượt qua Martin Dam với tỷ số 6-4 và 6-4 sau 98 phút thi đấu. Chiến thắng ở vòng 1 giúp cho Tsitsipas giành quyền đi tiếp và chuẩn bị đối đầu với tay vợt trẻ người Brazil là João Fonseca ở vòng đấu kế tiếp. Tsitsipas hiện đang đứng thứ 53 thế giới và vừa lên ngôi vô địch tại Gastad vào hồi tháng trước. Tay vợt người Hy Lạp cho rằng quyết định thay đổi ban huấn luyện đang mang lại những tín hiệu tích cực. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Tại khu vực đường Mai Chí Thọ và Trần Não ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa ghi nhận khó khăn trên tuyến đường này, thưa quý vị. Khu vực tiếp nữa chúng tôi cũng đang có thông tin giao thông để chia sẻ về cho quý vị. Đó là trên các tuyến đường như là khu vực đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đang không cao. Tuyến đường Quang Trung và Thống Nhất xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang ổn định, thưa quý vị. Nếu các bác tài có lộ trình đi trên khu vực Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Ngã tư An Sương tạm ổn, Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng tương tự. Đường Lý Thường Kiệt đi về Lạc Long Quân vẫn còn hơi đông xe, đặc biệt ở góc đường Lý Thường Kiệt, hướng quý vị di chuyển về với ở khu vực Bệnh viện Thống Nhất ạ. Đường Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng không đông xe, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, lộ trình này đều đang lưu thông ổn. Phổ Quang và Huỳnh Lăng Khanh cũng đang ổn định, tại khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền đang ổn ạ. Phổ Quang, Hoàng Minh Giám xe cũng không đông lắm, di chuyển bình thường. Trên khu vực đường Mai Chí Thọ và Trần Não, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lộ trình tiếp theo đó là Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, xe cũng không đông lắm, lưu thông bình thường, các bác tài yên tâm. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Mai Chí Thọ và Tố Hữu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Đường Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị cũng tương tự, thưa quý vị, chưa đông xe lắm, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả đang có thể an tâm di chuyển về đây. Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện đang không quá cao. Nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên ngã tư 4 xã, cổng ra bến xe miền Tây, ngã ba An Lạc đều đang thông thoáng ngay lúc này, cũng chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và có thể nói là nhìn chung thì buổi trưa ngày hôm nay, ở mật độ các phương tiện đang không quá đông trên nhiều nơi, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Vâng, thưa quý vị, anh Minh Trung cho biết đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825 xe ổn định thông thoáng về các hướng, thưa quý vị. Cầu Phú Long, phường Lái Thiêu qua xã Hóc Môn, đường Hà Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Từ bên cầu này qua tới chân cầu bên kia, chúng tôi nhắc lại, ngày nào cũng kẹt và anh cũng gửi mong muốn của mình đến cơ quan chức năng xem xét phân luồng giao thông ở giao lộ, bởi vì rất là kẹt xe tại khu vực này. Cảm ơn anh rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ những thông tin giao thông mới nhất về cho chương trình. Lúc này thì chúng tôi cũng đang có thêm thông tin giao thông trên các tuyến như là đường Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định vẫn đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay thì tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã có những thời điểm đông xe 5 km, 8 km trên những tuyến đang có sửa chữa đường và gặp sự cố của phương tiện được ghi nhận trên tuyến này theo hướng về Dầu Dây. Nhưng lúc này thông tin mới nhất thì quãng đường đông chậm hướng về Dầu Dây chỉ còn khoảng 2 km thôi, cụ thể là từ km 4 cho đến 6, hướng ngược lại lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác từ 0 giờ 19 tháng 8 2026. Dự kiến công tác nghiệm thu công trình được thực hiện trong những ngày đầu tháng 8. Cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ kiểm tra kết quả nghiệm thu từ ngày 5 cho đến 10 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu truy xuất nguồn gốc 100% thực phẩm vào các chợ đầu mối, đồng thời tăng cường kiểm soát thực phẩm ngay từ nơi sản xuất và xử lý tình trạng buôn bán tự phát quanh chợ. Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền vào rạng sáng ngày hôm nay. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh, 36 tuổi, trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, khi công nhân đang tháo dỡ phần mái nhà lấn chiếm để thi hành án, Mạnh đã dùng vòi xịt cao áp phun nước vào thợ làm việc trên mái nhà, gây cản trở và bức xúc trong dư luận. Thưa quý vị, một phần của tên lửa SpaceX Falcon 9 nặng khoảng 4 tấn dự kiến sẽ đâm xuống bề mặt mặt trăng vào ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8, sau hơn một năm trôi dạt ngoài không gian. Sự kiện được nhận định không gây nguy hiểm cho trái đất, song sẽ là cơ hội hiếm hoi để giới khoa học nghiên cứu về tác động của vật thể nhân tạo lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất ạ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, cụm cảng Cần Thơ vừa đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc, chuẩn bị cho hạ tầng vận tải liên vận quốc tế chuyên nghiệp và từng bước mở rộng mạng lưới kết nối logistics. Cụ thể, tối 4 tháng 8 tại cảng Cần Thơ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam VOMC đã tổ chức lễ chào mừng tàu Ly Tông Hào cập cảng, thực hiện chuyến tàu container thử nghiệm trên tuyến hàng hải kết nối Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc với Cần Thơ. Chuyến tàu thử nghiệm là kết quả phối hợp giữa các doanh nghiệp khai thác cảng, đơn vị vận tải biển và các đối tác logistics nhằm đánh giá khả năng khai thác tuyến vận tải trực tiếp giữa hai khu vực. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết như sau.
1: Năng lực khai thác logistics của khu vực đã đủ điều kiện để tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng quốc tế thay vì phải trung chuyển ra qua các cảng lớn như trước đây. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cảng Cần Thơ và các tỉnh lân cận, tuyến vận tải này sẽ giúp ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng tính chủ động trong giao nhận hàng hóa và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế và đặc biệt là tiến vào thị trường rộng lớn ở khu vực Quảng Tây Trung Quốc. Và đây cũng là một minh chứng cho năng lực cung cấp dịch vụ logistics ngày càng hoàn thiện của các doanh nghiệp từ cảng biển, kho bãi, vận tải đến các dịch vụ hậu cần đi kèm.
0: Vâng, thưa quý vị, kết quả chuyến đi sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức tuyến vận tải trong thời gian tới. Nếu được đưa vào khai thác thường xuyên, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thêm một lựa chọn vận chuyển bằng đường biển cho các mặt hàng nông sản, thủy sản, trái cây và hàng hóa xuất khẩu chủ lực của vùng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn. chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng điểm qua phần bình luận để xem là các bác tài có ghi nhận thêm thông tin giao thông nào mới không ạ? Cụ thể là bây giờ các bác tài cũng đang di chuyển khá là ổn trên nhiều cung đường, chưa có thông tin nào mới cập nhật thêm về các tuyến đường cả. Lê Yến cũng rất là mong các bác tài sẽ luôn giữ được sự chủ động trước tay lái của mình và luôn có những tuyến đường di chuyển thật là thuận lợi khi đồng hành cùng với chương trình. Lúc này

Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Và đồng thời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các thính giả đã cùng tương tác. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các bác tài đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến mến chào tạm biệt quý vị một lần nữa, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay ngày 5 tháng 8, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Chính phủ xác định nội dung sửa đổi bổ sung tại dự án luật lần này, ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách, cần sửa đổi, bổ sung ngay để xử lý các vấn đề chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, xử lý thiếu hụt trong pháp luật về phòng chống rửa tiền theo khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF, nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD và cần sớm xử lý để kịp kỳ đánh giá của OECD vào tháng 10 năm 2026. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30 tháng 7, vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao tại chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay các thương hiệu vàng đồng loạt tăng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào bán ra ở mức 138 và 141 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng so với kết phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua vào 137 triệu đồng một lượng, bán ra 140,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán 3,5 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thanh khoản toàn sàn duy trì ở mức hợp lý, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng nhưng không bi quan, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường lên FTSE tiếp tục được thổi bùng bởi danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng vào rổ kỳ tháng 9 năm 2026. Bức tranh dòng tiền phân hóa khá rõ ràng, nhóm bất động sản là tâm điểm hút tiền mạnh nhất, độ rộng áp đảo với 24 mã tăng, chỉ đối diện 2 mã giảm. Nhóm ngân hàng có thanh khoản lớn thứ hai, còn nhóm chứng khoán cũng gây ấn tượng với hầu hết các mã đều tăng. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là lực cản rõ ràng nhất với 5 mã giảm, nhưng mang tính tiêu cực, cùng nhóm thiết bị dịch vụ năng lượng có 3 mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.786,27 điểm, tăng 9,04 điểm so với phiên trước. Thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề giai điệu

Điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau.

0: chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện.

0: và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binzy, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng làm thế, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình công dụng.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xưa Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xưa Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Đại lộ giải trí.
7: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và hy vọng trong 60 phút tới, Phương Hiền cùng Mạnh Thắng sẽ cùng chia sẻ với mọi người những chuyển động mới nhất của âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Let's go!

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live concert Phao Cứu Sinh, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ Hương Tràm đã chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như một cách để tri ân khán giả và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với 4 chương trở về, đối diện, buông và trở lại. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, phản chiếu hành trình nội tâm của ca sĩ Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
1: Concert được xem là dự án cá nhân có quy mô lớn nhất của Hương Tràm với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, công nghệ 3D mapping. Đạo diễn Đinh Hạ Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã mang đến một màu sắc mới rất đặc biệt cho live show của cô. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm đã xúc động nói: "Rất lâu rồi, trái tim của Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu." Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ thì chương 2 đã đưa Tràm cùng các nghệ sĩ khách mời bước vào những góc sâu kín nhất của nội tâm. Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 3, buông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm Phao Cứu Sinh được dàn dựng rất công phu. Concert có sự góp mặt của các khách mời 52 Hec, ca sĩ Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, và sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm.
1: Không dừng lại ở âm nhạc, Phao Cứu Sinh còn được Hương Tràm mở rộng thành một hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nghiệm cùng tên. Phao Cứu Sinh Foundation do chính ca sĩ Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu trong live show. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

0: Rapper Denver bất ngờ phát hành MV Mùa hè 26 vào tối ngày 2 tháng 8 mà không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chỉ với một bài đăng ngắn kèm đường dẫn MV, Den đã lựa chọn cách phát hành giản dị, gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp khi các sản phẩm lan tỏa chủ yếu nhờ truyền miệng. Đồng hành cùng Den trong ca khúc là Pink Rock, đại diện cho dòng nhạc indie, alternative và electronic. Việc hợp tác với một nghệ sĩ tên tuổi thay vì ngôi sao nổi tiếng tiếp tục thể hiện quan điểm ưu tiên sự đồng điệu trong âm nhạc hơn là yếu tố thương mại.
1: Khác với những sáng tác từng phản ánh các vấn đề xã hội, Mùa hè 26 mang màu sắc chiêm nghiệm và hướng nội qua những hình ảnh gần gũi như tách trà, mái hiên, những cơn mưa đầu mùa hay những cái nắm tay người mình yêu. Đen đã kể về hành trình tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc giữa cuộc sống nhiều biến động. Những câu rap giàu suy nghĩ cùng giai điệu nhẹ nhàng tạo nên không gian lắng đọng, khuyến khích người nghe chậm lại để cảm nhận. Việc phát hành bất ngờ không chiêu trò cũng cho thấy Đen vẫn trung thành với hình ảnh người nghệ sĩ kín tiếng để âm nhạc tự lên tiếng và kết nối với khán giả bằng giá trị của chính tác phẩm. Bên em anh thấy lòng mình thiên hạ, mùa phiền hóa lăng hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động.

mong cặp bến có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh ông nhìn gặp đến không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự

0: Sau hơn một tuần kể từ khi chiến thắng tại Live Stage 2, Tinh Hà Xây 2, Dương Đô Mích lần đầu chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc Thế Giới Của Anh. Sản phẩm đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh và ekip đã thực hiện 3 bản demo trước khi tìm được phiên bản ưng ý, với mục tiêu không chỉ tạo ra một ca khúc cạnh tranh mà còn giúp mọi thành viên trong đội thể hiện tốt nhất. Ca khúc có sự góp giọng của Gwen, Bùi Trường Linh, Công Bi và nghệ sĩ piano Vận Toàn. Dương Đô Mích cho biết thách thức lớn nhất là giữ vững cảm xúc sáng tạo, không để áp lực thành tích chi phối quá trình làm nhạc.
1: Theo Dương Đô Mích, giá trị lớn nhất của một bài hát không nằm ở các bảng xếp hạng mà ở khả năng sống lâu trong lòng khán giả, trở thành một ký ức của một thế hệ. Tại Live Stage 2, Thế Giới Của Anh đã giúp đội của Dương Đô Mích giành chiến thắng với 162 phiếu bình chọn trước khi nhanh chóng đạt thành tích all-in trên nhiều nền tảng nghe.

0: but you make me proud of myself. Believe in myself.
1: Sau vụ việc album HVL bị phản ánh có ngôn từ thô tục và hình ảnh phản cảm, rapper MCK đã đăng thông báo kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chấm dứt các hành vi tiêu cực hoặc quá khích nhằm vào các bên liên quan. Nam rapper cho biết chủ động gỡ các bản ghi chưa phù hợp khỏi các nền tảng nhạc số là quyết định tự nguyện, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. MCK khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục sai sót và mong muốn tiếp tục sáng tạo trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
2: Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời MCK làm việc sau khi có phản ánh về nội dung album. Sau buổi làm việc, 19 trên 30 ca khúc cho album đã được gỡ khỏi các nền tảng phát hành nhạc. MCK cũng công khai xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chỉnh sửa các ca khúc trước khi phát hành trở lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số người đánh giá tiêu cực trang của Sở trên Google Maps, khiến MCK phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh.

0: Chipu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại sự kiện, cô nhận giải nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện và gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ. Trên thảm đỏ, Chipu thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Thiết kế mang tông hồng pastel cùng chi tiết cánh sen 3D tạo điểm nhấn, góp phần giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ châu Á.
1: Trong bài phát biểu nhận giải, Chipu cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Cô cho biết vinh dự này là cơ hội để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định sức mạnh của âm nhạc và kết nối con người qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 3 năm sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chipu tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc thông qua nhiều chương trình giải trí, sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động quốc tế.

0: Big Bang đã công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho World Tour XX Cosmos tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 10 ở sân vận động Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng, trong đó hạng Ultimate VIP có mức giá cao nhất trong các chặng đã công bố, còn vé Cat 5 là mức thấp nhất.
1: Ban tổ chức cho biết giá vé ở Việt Nam đã bao gồm toàn bộ chi phí, không phát sinh thêm phí dịch vụ hay quản lý vé như ở Singapore, Bangkok hay Đài Bắc. Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 khu vực đứng gồm Ultimate VIP và Standing, khiến người hâm mộ cho rằng số lượng vé Standing khá hạn chế. Chặng Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm nóng của tour vì là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á có 2 đêm diễn liên tiếp. Dự báo cuộc cạnh tranh mua vé sẽ rất khốc liệt. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn khán giả từ nhiều nước trong khu vực. Trước đó, 3 đêm mở màn của Big Bang tại Hàn Quốc đã bán hết vé chỉ sau 22 phút, cho thấy sức hút rất lớn của tour diễn này.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với 86 tỷ đồng doanh thu mở màn. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ và trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim Hollywood tại Việt Nam trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh 4 năm sau Spider-Man No Way Home, phim theo chân Peter Parker khi phải chiến đấu một mình trong hành trình mới, đồng thời gây thích thú với chi tiết các nhân vật nhắc đến món bánh mì bằng tiếng Việt.
2: Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thu về 82 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Không chỉ đạt kết quả khả quan tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi thúc đẩy lượng tìm kiếm về sử thi Homer, thần thoại Hy Lạp và du lịch đến thành Troy tăng mạnh trên toàn cầu. Trong khi đó, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và 5 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do phải cạnh tranh trực tiếp với hai bom tấn lớn. Phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi thiên về các pha hành động, rượt đuổi quy mô hơn là những màn suy luận vốn là thế mạnh của thương hiệu Conan, dù vẫn được khen về nhịp phim nhanh và tính giải trí cao. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
1: Ca sĩ Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt MV Nguyện, sản phẩm do chính anh sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ hơn một năm đồng hành cùng các chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. MV được xem là dự án âm nhạc mang giá trị văn hóa, tư liệu, ghi lại những cảm xúc và lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng. Theo Trương Trần Anh Duy, ca khúc được khơi nguồn từ những lời tuyên thệ và tinh thần kiên cường của người lính hải quân, tựa đề Nguyện mang hai ý nghĩa, lời thề bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ và tâm nguyện của người nghệ sĩ dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Về âm nhạc, ca khúc mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển thành không khí giao hưởng hùng tráng với tiếng trống mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung. Trương Trần Anh Duy cũng phát huy thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở phần điệp khúc, góp phần truyền tải tinh thần bảo vệ biển đảo và lòng yêu nước.

0: BTS và Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi website chính thức của Grammy gỡ các video biểu diễn Dynamis năm 2021 và Butter 2022. Động thái này diễn ra ngay sau khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69. Nhóm cho biết quyết định tẩy chay xuất phát từ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng BTS phản đối hạng mục mới là Best Asian Pop Music Performance, vốn yêu cầu các khúc phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á đủ để điều kiện tranh giải. Quyết định này bị chỉ trích là có thể bị hạn chế cơ hội cạnh tranh của các nghệ sĩ châu Á ở các hạng mục lớn.
1: Sự việc nhận được sự quan tâm rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có CEO Hyundai là Kat Tae Chung, công khai ủng hộ BTS và cho rằng việc phân loại nghệ sĩ dựa trên ngôn ngữ là

0: Ariana Grande sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc Eternal Sunshine Tour, theo xác nhận từ người đại diện. Cô cũng rời dự án nhạc kịch Sunday in the Park with Dog, dự kiến công diễn tại London vào năm 2027 để dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. Quyết định được đưa ra ngay sau thời gian dài mà Ariana Grande liên tục chịu áp lực từ sự soi mói của dư luận, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe sau khi phát hành album Pearl.
1: Đại diện của cô cho biết, Ariana muốn khép lại tour diễn một cách trọn vẹn trước khi tạm rời xa truyền thông và các sự kiện công chúng. Trước đó, Ariana được công bố sẽ tham gia vở nhạc kịch cùng Jonathan Bailey, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm tìm diễn viên thay thế trong khi dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tạm ngưng xuất hiện trước công chúng, Ariana Grande vẫn còn một số dự án đã hoàn thành và sẽ tiếp tục phát hành, trong đó có bộ phim Broker in Law dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

0: Madonna tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện World Pride 2026 ở Amsterdam, Hà Lan, khi bất ngờ mời Kylie Minogue cùng biểu diễn trên sân khấu. Ngay sau khi ban tổ chức công bố sự góp mặt của nữ hoàng nhạc pop, toàn bộ vé của chương trình đã nhanh chóng được bán hết. Dù xuất hiện muộn gần 1 giờ so với lịch dự kiến thì Madonna vẫn khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ khi bước ra sân khấu với câu nói quen thuộc Mother is here.
1: Trong khoảng 33 phút biểu diễn, điểm nhấn lớn nhất là màn kết hợp cùng Kylie Minogue, Madonna giới thiệu nữ ca sĩ Australia trước sự reo hò của khán giả. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Love Sensation trong album mới Confession phần 2. Sau tiết mục, hai biểu tượng nhạc pop ôm nhau đầy xúc động, khép lại màn hội ngộ được người hâm mộ đánh giá là một trong khoảnh khắc ấn tượng nhất của mùa World Pride 2026 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Red Velvet chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer phát hành vào ngày 3 tháng 8. Các khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè của nhóm, thay vì theo đuổi giai điệu sôi động quen thuộc, bài hát kết hợp chất liệu bossa nova với hòa âm mộng mơ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn cuốn hút.
1: Bên cạnh phần phối khí mới mẻ, Surfing Boy được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý thanh nhạc của cả năm thành viên. Giọng hát giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng giúp Red Velvet thể hiện trọn vẹn cấu trúc ca khúc và phong cách âm nhạc tinh tế, vốn là dấu ấn của nhóm trong suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi ra mắt, Surfing Boy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như The Crew. Nhiều khán giả khen ngợi ca khúc có giai điệu dễ chịu, giàu cảm xúc, càng nghe càng cuốn, cho rằng màn tài xuất này là minh chứng sức bền bỉ của Red Velvet trên thị trường K-pop.

0: Trong chương trình Trash of My Year trên BBC Radio 2, huyền thoại nhạc rock Phil Collins đã dành nhiều lời khen cho Taylor Swift, khẳng định cô xứng đáng là ngôi sao lớn nhất thế giới. Phil Collins tiết lộ lần đầu ông gặp Taylor tại sự kiện Đại sảnh danh vọng. Nhạc sĩ thông qua con gái mình là diễn viên Lily Collins, khi nữ ca sĩ vẫn chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay. Điều khiến Phil Collins ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc White Horse. Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc của Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục ông.
1: Phil Collins cho biết chính khoảnh khắc ấy giúp ông nhận ra tài năng đặc biệt của nữ ca sĩ, đồng thời xem White Horse là một trong những ca khúc yêu thích. Nhìn lại hành trình của Taylor Swift, Phil Collins cho rằng thành công hiện tại không chỉ may mắn mà là kết quả của tài năng và sự cống hiến bền bỉ. Ông cũng nhận định những nghệ sĩ ở đỉnh cao thường đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng tin rằng Taylor hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đạt được trong sự nghiệp của mình.

0: Berkeley HGH tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lập cột mốc lịch sử trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh. Album mới Music Fashion Film ra mắt ở vị trí số 1, giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ người Anh đầu tiên có hai album khác nhau cùng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một năm. Trước đó, album nhạc phim Wuthering Heights cũng từng đạt vị trí quán quân vào tháng 2 năm 2026. Đây là album số 1 thứ tư của Charlie HGH tại Anh. Sau Crash năm 2022 và Brat năm 2024, Wuthering Heights và Music Fashion Film.
1: Thành tích này đã đưa cô vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi từng có hai album quán quân trong cùng một năm. Bên cạnh những tên tuổi như là The Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna và Diana Ross, Music Fashion Film là album phòng thu thứ 8 của Charlie XCX, gồm 11 ca khúc kết hợp chất liệu electro rock với phong cách pop hiện đại. Dự án cho AG Cook và Faken đồng sản xuất, nổi bật với ca khúc No One Lasts Forever với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng David Cronenberg.

0: vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi Apple Music Top 100 Việt Nam, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây cũng là một trong những thước đo rõ nét về xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với Top 5.
1: Mở đầu top 5 tuần này là Kid Me của Ariana Grande. Đây là một trong những ca khúc thuộc album phòng thư thứ 8 Petal, phát hành cuối tháng 7 vừa qua. Với giai điệu R&B pha pop nhẹ nhàng cùng phần thể hiện giàu cảm xúc, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người nghe ngay sau khi ra mắt.
0: Việc Kiss Me góp trong top 5 cũng là một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của album Petal tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên trong 3 bài hát của Ariana Grande xuất hiện ở nhóm dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.

0: Đứng ở vị trí thứ tư là Stream của BTS. Đây là ca khúc nổi bật trong album Ariane, đánh dấu màn tái hợp của 7 thành viên sau thời gian dài vắng bóng, đã nhanh chóng tạo một hiệu ứng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
1: Tại Việt Nam, Stream tiếp tục giữ sự ổn định khi duy trì trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng bền bỉ của BTS cũng như tình cảm mà

0: Và vị trí thứ 3 thuộc về Peter, ca khúc chủ đề của album cùng tên do Ariana Grande phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn âm nhạc giàu tính tự sự của nữ ca sĩ, với ca từ hướng nhiều đến sự chữa lành và trưởng thành sau những trải nghiệm cá nhân.
1: Việc ca khúc chủ đề góp mặt trong top 3 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của album Pizzo. Chỉ sau ít ngày phát hành, Ariana Grande đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.

0: Á quân tuần này là Hit That I Met You Love Me. Tiếp tục là một ca khúc đến từ album Pito của Ariana Grande. Giai điệu pop ballad kết hợp với chất R&B cùng phần thể hiện đầy cảm xúc đã giúp bài hát nhanh chóng tạo được một sự đồng cảm với người nghe.
1: Việc đồng thời sở hữu 3 ca khúc trong top 5 cho thấy Ariana Grande đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Album Pito không chỉ tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế mà còn nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Việt Nam.

0: Giữ vững ngôi đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này tiếp tục là Tìm Em của Hưng Cli kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này chứng kiến sự can quét của Ariana Grande với 3 ca khúc góp mặt. Tìm Em lại vẫn giữ vị trí số 1. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bản hit Việt Nam giữa sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm quốc tế đang tạo một hiệu ứng mạnh trên Apple Music.

0: 생연이었다. 그날 우리는 다시 만나지 말았어야 했다.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của các kênh sóng Ban Truyền thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong những dấu ấn nổi bật của truyền hình châu Á trong tuần vừa qua. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc là Kim Go-yoon lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất Daesang tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5. Chiến thắng của Kim Go-yoon đến từ vai diễn Yoo Young-jung trong bộ phim You and Everything Else, màn thể hiện giàu chiều sâu tâm lý

0: Won.
1: 넌 다 있잖아.
2: 청룡 시리즈 어워즈 대상 김고은님.
3: 축하합니다. 김고은 씨입니다.
4: 아, 너무 감사합니다. 아, 일단은 이렇게 이 자리에서만 뵐
0: 수 있는 너무 thú vị ở Kim Go Won. Mỗi khi nhắc đến cô, khán giả thường nhớ đến những nhân vật hơn là nhớ đến chính nữ diễn viên. Người ta nhớ cô nữ sinh Ji Yoon Tak trong bộ phim Goblin, tên Việt là Yêu Tinh. Nhớ Hong Shun của Chi in the Trap, Bẫy Tình Yêu. Nhớ nữ pháp sư Lee Hwa Rim trong bộ phim Esuma, Quật Mộ Trùng Ma. Hay gần đây là Ri Yoon Jung trong bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi mỗi khi người nghệ sĩ khiến khán giả quên đi tên tuổi của mình để hoàn toàn tin vào số phận của nhân vật, cũng là lúc họ chạm đến giá trị lớn nhất của nghề diễn.
5: 14 năm sau vai diễn đầu tiên, Kim Yo-yoon lần đầu tiên nhận giải Đai Sang tại Blue Dragon Series Awards 2026, một cột mốc mà nhiều người xem là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nữ diễn viên. Luôn chọn con đường chậm nhưng chắc, không chạy theo hào quang nhất thời mà bền bỉ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực. Sinh năm 1991 tại Seoul, Kim Go-yoon có gần 10 năm tuổi thơ sống cùng gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính quãng thời gian này giúp cô sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu dành cho điện ảnh. Ban đầu Kim Go-yoon không mơ trở thành diễn viên. Cô từng muốn làm đạo diễn sân khấu sau khi xem bộ phim Together của đạo diễn Trần Khải Ca. Nhưng càng tìm hiểu về nghệ thuật, cô càng nhận ra điều mình thực sự yêu thích là được đứng trước máy quay, được sống trong cuộc đời của những nhân vật khác.
0: Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã thi đỗ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này. Những năm tháng trên giảng đường đã giúp cô xây dựng nền tảng diễn xuất bài bản trước khi bước chân vào điện ảnh. Cơ hội đến vào năm 2012, khi Kim Go-yoon vẫn còn là sinh viên, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đạo diễn Jung Ji-hoo chọn vào vai chính trong bộ phim Nàng Thơ Âm Mưu. Đây là vai diễn nặng tâm lý và cũng là quyết định khá táo bạo khi giao cho một gương mặt hoàn toàn mới. Kết quả vượt ngoài mong đợi với tác phẩm đầu tay, Kim Go-yoon gần như càn quét các giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc, từ Blue Dragon Film Awards hay Daejeon Film Awards đến Korea Exocation of Film Critic Awards. Giới chuyên môn khi ấy không chỉ nhìn thấy một diễn viên trẻ triển vọng mà còn nhận ra nhiều biểu đạt cảm xúc rất đặc biệt của cô. Không cần những màn thể hiện cường điệu, Kim Go-yoon chinh phục người xem bằng ánh mắt, sự tiết chế và khả năng lắng nghe bạn diễn.
5: Thành công quá sớm đôi khi cũng là áp lực. Nhiều diễn viên sẽ tận dụng cơ hội để xuất hiện liên tục trên màn ảnh, nhưng Kim Go-yoon lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô trở về trường, tiếp tục học tập, tham gia sân khấu kịch, chỉ nhận dự án mà bản thân thực sự cảm thấy có thể học hỏi. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã giúp Kim Go-yoon giữ được sự bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ. Cô không để mình bị đóng khung trong một hình tượng. Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng và luôn là cơ hội để khám phá một con người mới hơn. Khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Kim Go-yoon nhiều hơn qua Cheese in the Trap, nơi cô vào vai nữ sinh Hong Shun với tính cách thông minh, độc lập và nhiều suy tư. Nhưng phải đến Goblin, tên tuổi của Kim Go-yoon mới thực sự lan tỏa khắp châu Á. Vai Ji Yoon Tak, cô gái mang trong mình số phận đặc biệt, đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tại màn ảnh Hàn Quốc.
0: Thành công của bộ phim Yêu Tinh Goblin giúp Kim Go-yoon bước lên hàng ngôi sao, nhưng cô không lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua The King, Eternal Monarch hay Yumi Shell, Little Woman và nhiều dự án điện ảnh khác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma. Trong vai nữ pháp sư Lee Hwa Rim, Kim Go-yoon mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, bí ẩn, vừa đầy những giằng xé nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baekshang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Điều làm nên sức hút của Kim Go-yoon không nằm ở việc cô luôn xuất hiện ở những bộ phim đình đám. Điều mà khiến khán giả yêu mến cô lại là khả năng hóa thân gần như tuyệt đối vào nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, Kim Go-yoon mang đến một con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình, ánh mắt, giọng nói đến nhịp điệu của cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Kim Go-yoon đang diễn mà chỉ nhìn thấy nhân vật đang sống. Đó cũng là lý do cô luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những

0: vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trong một thị trường giải trí nơi nhiều ngôi sao được nhớ đến bởi hình ảnh hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Kim Do-hoon vẫn chọn để tác phẩm và nhân vật nói thay mình.
1: Năm 2026, bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác tiếp tục đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Hóa thân thành Ri Yoon Jung, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều tổn thương trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người bạn thân và cũng là đối thủ của mình. Kim Go Yoon tiếp tục chinh phục giới chuyên môn bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy đã mang về cho cô giải đa sang đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Go Yoon không nói nhiều về chiến thắng. Cô dành phần lớn thời gian để cảm ơn những đạo diễn, đồng nghiệp và những người đã trao cho mình cơ hội được hóa thân vào nhiều số phận khác nhau. Cô nói rằng sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi lần xuất hiện, khán giả đều được nhìn thấy một Kim Go Yoon mới. Có lẽ đó cũng là điều làm nên giá trị của nữ diễn viên này. Cô không cố gắng trở thành ngôi sao lớn nhất mà chỉ nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi hơn sau mỗi vai diễn.
0: 14 năm từ một sinh viên điện ảnh vô danh đến chiếc cúp Daesang đầu tiên, hành trình của Kim Do-hoon cho thấy tài năng có thể mở ra cánh cửa bước vào nghề. Nhưng chính sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và lòng tôn trọng khán giả mới là điều giúp một nghệ sĩ đi được đường dài. Với Kim Do-hoon, có lẽ đỉnh cao hôm nay không phải là điểm dừng mà chỉ là khởi đầu cho những vai diễn còn đáng nhớ hơn.

0: Hành trình cùng với nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Yo-gun trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí.
1: Từ một cô sinh viên điện ảnh bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tay gây chấn động, đến nữ diễn viên sở hữu giải thưởng Đi Sang danh giá sau 14 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Kim Yo-gun đã chứng minh rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà ở khả năng mang đến những nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Mỗi vai diễn là một lần cô làm mới chính mình, lặng lẽ tích lũy bằng tài năng, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho điện ảnh. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30 tháng 7 vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao. Liên quan đến phương án phân luồng giao thông mới tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, trước phản ánh về bất tiện khi phải di chuyển ra bãi đổ, sáng nay, ngày 5 tháng 8, phía cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại nhà ga T1. Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ, xe biển vàng dưới 9 chỗ sẽ được phép đón khách tại làn 3, phía trước sảnh E, nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang 8,8 km bờ Nam kênh Đôi, chuẩn bị phương án bồi thường tái định cư cho hơn 7.000 hộ dân để sớm trình Hội đồng Nhân dân thông qua. Đây là nội dung được đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung rà soát trong buổi khảo sát thực địa sáng nay. Chuyển sang tin quốc tế, các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp xét nghiệm máu chi phí thấp có khả năng phát hiện ung thư phổi với độ chính xác cao, mở ra triển vọng hỗ trợ chẩn đoán sớm và theo dõi hiệu quả, điều trị căn bệnh gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên thế giới. Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Đại học Tel Aviv thực hiện được công bố mới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện các đơn vị đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi lại. Đánh giá vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, từ vụ việc cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, tăng cường hợp tác phối hợp giữa các bên.
1: Tới đây chúng ta phải làm tốt hơn cái công tác quản trị rủi ro bằng những cái quy định nó cụ thể hơn. Nhưng hơn hết là cái công tác phối hợp, trách nhiệm của tất cả các cơ quan. Bởi vì chỉ một ngành giáo dục thì không thể thực hiện được, mà phải là các cơ quan khác, đặc biệt kể cả phụ huynh, không tác động tới kết quả thi của thí sinh để cái kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Cái thứ hai nữa là trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ tiếp thu hoàn thiện cái đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, có thử nghiệm, có đánh giá, có tổng kết và có nhân rộng. Qua đó thì sẽ hoàn thiện tốt hơn.
0: Cũng tại buổi họp báo sáng nay, trả lời câu hỏi vì sao 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi và không được thi lại, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang nhưng không áp dụng với Quảng Trị, xuất phát từ bản chất hai vụ việc khác nhau. Theo đó, với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Những sai phạm cụ thể đã được công khai. Trong khi đó, kết luận điều tra ban đầu đối với vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy sai phạm thuộc về cả hội đồng thi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất đến với quý vị trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, Như Nguyễn đây, đã đến với thứ tư hàng tuần rồi. Một cái hẹn quen thuộc để mà chúng ta cùng nhau đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường. Các bác tài của chúng ta đang ở miền Bắc, các bác tài đang ở miền Trung, các bác tài ở khu vực phía Nam đều có thể tham gia cùng với chương trình nha. Và hơn nữa là các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta mà có ghi nhận về giao thông hay là tình hình thời tiết nào cần lưu ý thì chia sẻ cùng với chúng tôi để mình hỗ trợ cho những người anh em, những người bạn bè, bạn hữu đường xa của mình đó có thể có những chuyến xe thuận lợi và cũng như có những hành trình trọn vẹn, suôn sẻ. Ngay lúc này đây cũng sẽ là khoảng thời gian để các anh em của mình lấy lại năng lượng, lấy tinh thần và sẵn sàng cho những hoạt động của buổi chiều, cho những chuyến đi tiếp tục với một ngày thứ tư đầy nắng. Và không biết chiều thì có mưa không, anh em của mình lưu ý trong những ngày này có khả năng cứ tới chiều tối thì lại có mưa rào, cho nên là chúng ta luôn dự phòng sẵn. Mùa hè mà sáng nắng rồi trưa nóng và tới tối thì lại mưa, anh em của mình luôn để ý tới sức khỏe nha. Các chị em cũng vậy nữa, và các cô gái của chúng ta bây giờ thì lúc nào cũng mạnh mẽ, vừa giỏi việc nước và vừa đảm việc nhà, thì đừng quên bản thân chúng ta cũng là một cá thể rất là quan trọng, cần phải được chăm sóc, cho nên bổ sung thêm một chút nước, uống nhiều hơn một chút các loại nước ép trái cây để chúng ta có vitamin và khỏe khoắn xinh đẹp mỗi ngày ha. Rồi còn có thêm năng lượng và niềm vui nữa để tham gia với Trên Mọi Nẻo Đường. Không để cho các anh chị em của chúng ta chờ lâu hơn nữa, tổng đài của Trên Mọi Nẻo Đường đã mở 028 39 91 91 91, số điện thoại quen thuộc để chúng ta gọi về kết nối và chia sẻ thông tin cũng như lấy vé lên xe nha. Trạm dừng đầu tiên đã sẵn sàng rồi, hãy cùng đến với Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Thưa quý vị thính giả thân mến, hôm nay là thứ tư. Như thường lệ thứ tư thì chúng ta sẽ lại vi vu khám phá trên làn sóng phát thanh. Và mình còn có thêm được nữa là những thử thách mang tới quà tặng từ đơn vị đồng hành của chương trình, giúp cho các anh chị em của mình dù là ngược xuôi với những chuyến xe hay là tất bật với công việc cuộc sống thì luôn có mái tóc xinh đẹp, khỏe khoắn và thơm tho. Dạ, ngay lúc này thì Như Nguyễn đang chuẩn bị phải đố các anh chị đây một câu hỏi vừa quen vừa lạ, vừa cũ nhưng mà cũng vừa mới, tại vì đã cập nhật theo thức thời rồi. Các anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ lại có một câu hỏi về địa danh. Mà câu hỏi này nó dễ ơi là dễ, dễ ơi là rất dễ luôn. Cho nên sẽ không hỏi trước mà để xem ngẫu nhiên anh chị em nào may mắn kết nối với chương trình đã, rồi chúng tôi mới đưa ra câu hỏi nha, để cho anh chị em của mình sẽ đi tìm câu trả lời. Chương trình sẽ hỗ trợ bằng tất cả sự ưu ái và yêu thương để có gợi ý cho các anh chị em. Cho nên đừng ngần ngại gọi ngay về 028 39 91 91 91. Hôm nay xe đi từ miền Nam cho nên sẽ là 02839. Anh chị em mình lưu ý cái khúc đầu ha. Dạ, và bên cạnh đó nữa là những thông tin giao thông, nếu có ghi nhận chia sẻ cùng với Mekong, chia sẻ với VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ hết cho chúng tôi thông tin ở cả khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận luôn. Kể cả khu vực Duyên Hải cũng đang rất cần sự hỗ trợ của các anh chị em tài xế, của các anh, các chị ngư dân hay là các bác tài công nè, hoa tiêu nè, có thông tin ghi nhận thì đều có thể chia sẻ cho chúng tôi về những cái khu vực cảng biển, những cái khu vực đường thủy nội địa để chúng ta hỗ trợ cho nhau tham gia giao thông an toàn. Và ngay lúc này quý vị thính giả thân mến, chúng tôi sẽ gửi một lời cảm ơn với tất cả sự đồng hành yêu thương của quý vị thính giả gần xa khi mà liên tục cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh hay là tham gia kết nối cùng với chương trình. Và kể cả một cái thói quen vô cùng dễ thương nữa, lên xe là rà đài FM 91 MHz để cùng đồng hành với VOV Giao thông Quốc gia. Vậy thì ngay bây giờ thay cho lời cảm ơn đó sẽ là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Huy Tuấn với tiếng hát của Uyên Linh dành tặng cho quý vị, mang tên Cảm ơn tình yêu.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh qua ca khúc Cảm ơn tình yêu. Và đó cũng là lời nhắn nhủ của VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý thính giả, các bác tài luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Bất kể là sáng, nắng, chiều, mưa hay là buổi trưa trời có âm u thì vẫn luôn có anh em của mình cập nhật thông tin. Chỗ nào đông, chỗ nào chậm, chỗ nào thông thoáng và ổn định. Đó là niềm vui của những người thực hiện phát thanh làm VOV Giao thông nè. Dạ, và còn vui hơn nữa khi có các anh em mình tham gia để tham gia giải đố này, tham gia chơi trò chơi này, tham gia để có những cái thử thách và có những kết nối cùng với nhau. Và ngay lúc này trạm dừng đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm chưa biết đi đâu nhưng đã có rất nhiều người anh em sẵn sàng đi lên xe và đi. Cái tinh thần này xứng đáng được 100 điểm nha các anh nha. Dạ, vậy thì anh nào sẽ được cất lời chào cùng với chúng ta đây? Hãy cùng chào đón vị thính giả may mắn đầu tiên. Alo, xin chào.
3: Chào chị.
2: Trời ơi, sao mà bẽn lẽn, sao mà nhẹ nhàng, sao mà dễ thương dữ. Dạ, xin chào. Thôi không xin chị đâu, mình chào bạn.
3: Dạ, chào chị.
2: Vẫn chào chị luôn. Quá trời quá đất rồi, làm sao biết tôi là chị. Tôi là 2K2. Ồ không, 2K2 vẫn còn lố, 2K6 đi. Dạ, rồi. Chị chào em. Em tên gì? Dạ.
3: Em tên Lắm ở Cần Thơ chị.
2: Lắm hả, hay là Lắm hay là Lâm?
3: Lắm, Lắm hả chị?
2: Lắm, Lắm là trong nhiều lắm, đẹp lắm, dễ thương lắm hả, hay là Lắm, Lắm ớ?
3: Nào cũng được chị.
2: Ông sao mà dễ thương lắm vậy, là kêu kiểu gì cũng được hả? Rồi Lắm ơi, Lắm ở Cần Thơ phải không?
3: Dạ đúng ạ.
2: Rồi Cần Thơ khúc nào?
3: Dạ em học còn cái răng.
2: À cái răng. Cái răng là cái răng đó ha. Năm nay bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị? Lỡ tụi mình học ngang lớp sao?
3: Em mới có 15, 16 chị.
2: Trời, này nói thiệt hay là trả giá vậy? Thiệt không?
3: Nói thiệt đó.
2: Em 16 là em 2K10 á hả? À đúng rồi, vậy chị 2K2 là vẫn lố, chị vẫn là chị của em. Ok, rồi. Mình công nhận là bạn nhỏ hơn mình nha, tại vì bạn 2K10. 16 tuổi, hôm nay thứ tư. À, đang nghỉ hè hả hay sao?
3: Không, em nghỉ học lâu rồi chị.
2: À, vậy bây giờ là mình có đang đi làm không hay là ở nhà phụ gia đình thôi?
3: Dạ em cũng đang đi học.
2: Đang đi học.
3: Đi học nhà đó.
2: Ừ, vậy hả, giỏi quá. Học lĩnh vực nào hả Lắm?
3: Em vừa học mà môn DJ á, dạ em cũng đang là phụ xế chị.
2: Ồ, có nghĩa là vừa học và DJ mà vừa lái xe làm tài xế luôn.
3: Hay
2: phụ xế
3: thôi chị.
2: Đi phụ thôi đúng không? Đúng rồi, phải đủ tuổi rồi mình phải thi đấy thì mình mới có thể là ngồi cái ghế lái được. Nhưng mà học cái DJ cũng hay à nha. Ôi Như Nguyễn coi mấy cái clip mà của các bạn DJ chuyên nghiệp á, các bạn chỉ á mà sao Như Nguyễn nể quá trời luôn á. Tại vì Như Nguyễn có một cái tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc. Nhưng mà âm nhạc không bao giờ yêu Như Nguyễn cả. Cho nên là Như Nguyễn thấy sao mấy bạn DJ, các bạn nó nắm nhịp rất là hay, rồi các bạn chuyển bài cũng hay nữa. Thì Lắm học DJ tới bây giờ là được bao lâu rồi Lắm?
3: Em cũng mới học đây thôi, có 2 tuần.
2: Khó không? Khó dạ. Không khó không? Ý là học có khó lắm không Lắm?
3: Dạ cũng em cũng chưa biết nữa, tại em mới vô.
2: À vậy là học tới cái gì rồi, được dặn dặn xoay xoay gì chưa? Chà đĩa rồi chưa?
3: Dạ chưa.
2: Vậy hả?
3: Mới
2: thì đó, chắc là phải nghe những cái cơ bản trước đúng không? Phải nắm nhịp nè đó, rồi có thể loại nữa. Tại vì DJ nhưng mà mỗi bạn một cá tính thì Như Nguyễn thấy là họ chơi nhiều những cái thể loại nhạc khác nhau. Và mỗi người sẽ có một cái list nhạc riêng để họ phối hợp. Họ từ bài này họ nối qua bài khác, rất là mượt. Yeah. Động lực nào thôi thúc Lắm đi học DJ vậy?
3: Dạ là lúc hồi đó là trước đây là em cũng làm giường.
2: Ừ.
3: Còn là sau này cái em nghe được những bài nhạc của anh DJ Thái Hoàng ấy chị.
2: Ừ.
3: Nên là em cũng đi học, nhưng mà học ở đây là học chị của em.
2: Học học gì? Sao? Lắm nói sao? Nguyễn chưa hiểu khúc này lắm. Là
3: dạ là chị em cũng đang là một DJ á, nên là em cũng đang xin học.
2: À, nhưng mà học bục nhà rồi có thiên không?
3: Dạ, em đang học trên Hồ Chí Minh á, nhưng mà hôm nay tại có công việc chết và nên là có gì cần đâu cho một tuần.
2: À, không, tại vì cái này ở góc độ là Nguyễn hỏi thiệt. Ví dụ nha, tại vì Nguyễn sẽ biết tiếng Anh đi, dùng tiếng Anh đi, nhưng mà dạy tiếng Anh cho hai thằng em trai ở nhà thì không bao giờ dạy được cả. Nó sẽ cắt cớ, nó sẽ hỏi đủ thứ, nó sẽ phân tâm, nó đủ chuyện và cảm thấy bục nhà không thiên. Vậy đó, mà buông ra nó học bạn bè của mình, nó học kiểu những người mình cũng biết đó, thì nó học ngon lành lắm. Nhưng mà kiểu học tới mình cái xong nó kiểu bị người nhà đó. Nên là Nguyễn mới hỏi lắm là học chị thì có cảm thấy hiệu quả không? Ý là như vậy. Dạ. Nhưng mà nếu mà có chị đang ở trong cái lĩnh vực này thì lại quá hay, khi mà bạn có nhiều cơ hội để bạn có thể cọ sát thực tế nè, bạn theo học ngay tại cái khu vực mà hôm đó chị đi đánh DJ chẳng hạn như vậy ha. Rồi cũng sẽ có nhiều những cái trải nghiệm, đôi khi còn được vào thử nữa, biết đâu. Và rồi trợ lý phụ trợ nữa cho những cái đêm mà sẽ cần có âm nhạc là một cái nhịp cầu kết nối. Dạ. Rồi chúc cho cái hành trình của Lắm nè, và chúc cho cái dự định của Lắm với lĩnh vực là DJ đó sẽ phát triển nha. Biết đâu trong rất nhiều con đường chúng ta đi thì đây lại là con đường phù hợp và đúng đắn đó. Rồi từ từ mình xây dựng cái cá tính cho mình nữa. Mà Lắm nói là Lắm còn phụ xe nữa hả? Thì thường là hay đi trong những cái chuyến lộ trình như thế nào? Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay sao?
3: Vòng vòng ở Cần Thơ với Thành phố Hồ Chí Minh anh.
2: À, là có đi phụ ở Cần Thơ mà còn phụ ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn.
3: Tại chưa thì em nhảy anh làm.
2: À vậy ha, dạ. Cái đó thì cũng có bên anh em nào không?
3: Cũng có.
2: Ồ. Thì thường sẽ có những cái người mà đi trước á, giống như là họ quen mình rồi, họ đỡ đầu, họ giới thiệu, hoặc là họ sẽ tạo điều kiện thì cũng dễ dàng hơn ha. Vậy giữa phụ xe với DJ thì Lắm đang nghiêng về cái nào nhiều hơn Lắm?
3: Em nghiêng về phía DJ nhiều hơn.
2: À vậy hả, tại vì nó có âm nhạc mà đúng không, đôi khi nó lại thể hiện được cái cá tính của mình ở đó. À, còn phụ xe thì như Lắm nói đó, là ai kêu gì thì mình làm đó thôi. À, trừ khi là bạn thích những cái chuyến đi, bạn thích mỗi ngày đều được đi ngược xuôi nhiều nơi thì đó sẽ lại là một cái điểm thu hút khác cho cái nghề cầm lái, cho cái nghề đi xe. Rồi vậy trưa nay là không có phải đi làm hay đi học gì hết đúng không, là thông thả ở nhà để kết nối với chương trình hả?
3: Dạ đúng rồi.
2: Rồi, vậy đi, có thời gian đi để mình còn hỏi han nhau chứ. Dạ, hôm nay ở Cần Thơ nắng hay mưa vậy Lắm?
3: À, cũng vừa mới qua một cơn mưa.
2: Chắc là cũng dễ chịu hơn ha, nó dịu dịu hơn, phải không?
3: Dạ.
2: Rồi, vậy thì bây giờ đó chúng ta sẽ tranh thủ cái lúc mà trời Cần Thơ cũng không quá nắng nóng. À, chị em mình nói chuyện với nhau. Dạ. tranh thủ nào, tranh thủ. Rồi, có một câu hỏi dành cho Lắm như sau. Chúng ta sẽ đi tìm một cái điểm đến này khá là nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng ở trên bản đồ Việt Nam rồi, và đó là tên của một tỉnh. Đố Lắm này, tỉnh nào ở nước ta nha, nghe tên vừa giống ruộng mà lại vừa giống rừng, nay lại còn có biển, hỏi đó là tỉnh nào. Câu hỏi nha, xin nhắc lại, tỉnh nào ở nước ta nghe tên vừa giống ruộng lại vừa giống rừng, cái tên đó nha, mà nay tỉnh này còn có biển nữa, hỏi đó là tỉnh nào. A. Khánh Hòa. B. Lâm Đồng. C. Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bạn, bạn chọn đáp án nào? Đáp án B hả? B là gì, bạn có thể gọi tên rõ ràng ra được không nào? Đó là tỉnh?
3: Dạ là Lâm Đồng á chị.
2: Dạ rồi, bạn có dịp đến đây lần nào chưa?
3: Dạ chưa.
2: À vậy hả, chưa có đi Đà Lạt hay là Bảo Lộc bao giờ hả?
3: Dạ.
2: Có đi Phan Thiết bao giờ chưa?
3: Dạ chưa luôn.
2: Chưa luôn hả? Rồi, vậy thì nơi mà bạn chọn Lâm Đồng, đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác. Dạ. Dạ. Đó chính là một cái tên rất quen thuộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà mọi người sẽ thường gọi những cái địa danh nhỏ nhỏ trong hơn là những cái địa danh du lịch nổi tiếng mà người ta hay đi. Ví dụ như là Đà Lạt nè, ví dụ như là Bảo Lộc nè, ví dụ như là Phan Thiết này đó. Tại vì bây giờ Lâm Đồng biển xanh nha quý vị, Lâm Đồng ngày nay là có biển này đó, có cái khu vực mà của các bãi biển Phan Thiết, Mũi Né mà chúng ta cũng từng nhắc tới, và còn có cả đặc khu Phú Quý nữa quý vị nha. Đúng là lạ mà thân quen, đó chính là Lâm Đồng của ngày hôm nay. Một Lâm Đồng vừa có cao nguyên này, vừa vươn mình ra biển lớn luôn, và từ trong cái tên nghe cũng đã thấy có cái sự đủ đầy ha, vừa có rừng vừa có ruộng. Dạ, và bây giờ thì chúng ta cùng với bạn Lắm ở Cần Thơ đã tìm được đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Lắm nha Lắm ơi. Dạ, rồi.
3: Cảm ơn chị.
2: Rồi, vậy thì nhân buổi trưa hôm nay nè, nghỉ được một ngày không có đi phụ xe, cũng chưa có tới giờ đi họp DJ mà gặp một bà chị hỏi quá chừng hỏi, thì bây giờ bù lại, Lắm đã có một cái câu trả lời chính xác và sẽ tặng cho Lắm thêm một bài hát nữa mà Lắm sẽ cùng nghe, cùng thư giãn, cùng tận hưởng âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay nha.
3: Dạ, dạ.
2: Lắm có thích bài nào hay là Lắm muốn nhắn nhủ với ai không nè?
3: Dạ, dạ chị cho em yêu cầu bài Có Mình Và Ta phiên bản remix đó chị.
2: Có Mình Và Ta phiên bản remix luôn, rồi có luôn. Với bài này thì Lắm có muốn nhắn nhủ hay là gửi một cái lời nhắn nào không?
3: Dạ, dạ có, dạ bài hát này em cũng xin tặng cho chị Nhân Nguyễn. Chị cho nó mấy chị em cũng với anh kỹ thuật. Dạ em cũng chúc cho tất cả các anh chị có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát triển trên cuộc sống.
2: Dạ. Rồi, xin cảm ơn Lắm rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe món quà âm nhạc mà Lắm đã chọn cho buổi trưa ngày hôm nay nha. Một lần nữa chúc mừng Lắm đã khám phá ra được, đó chính là Lâm Đồng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với Có Mình Và Ta qua tiếng hát của Nguyễn Vĩ. Trong lúc đó thì các anh em ở Đồng Nai lưu ý là quốc lộ 1 đoạn Đài Liệt Sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai có một va chạm giữa xe container và xe tải vừa xảy ra, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin chuyển thông tin này đến với lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh giáp ranh với Đồng Nai để chúng ta nhanh chóng hỗ trợ cho các bác tài. Và còn ngay lúc này hãy cùng nghe nhạc thư giãn và tập trung lái xe an toàn nha các bác tài.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi đó chính là Lâm Đồng, nơi mà chúng ta vừa cùng với cậu em Lắm ở Cần Thơ đã khám phá ra. Và Lắm chưa có dịp đi cho nên là hôm nay nhắc để biết cái tên rồi giới thiệu thêm một chút. Biết đâu trong một cái dịp nào đó, khi mà những năm tới Lắm bắt đầu là có nhiều cái cơ hội phát triển sự nghiệp của mình hơn, hoặc là sẽ có nhiều những chuyến đi hơn với những người anh, những người chị, thì Lắm có thể đi xa hơn ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Bạn đến được ở vùng Tây Nguyên, bạn đến được với Lâm Đồng, bạn khám phá nơi mà có cái độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, bạn có thể khám phá những rừng thông, bạn có thể khám phá những cái khu vực ngàn hoa, và cả là bạn có thể khám phá những cái khu vực biển xanh nữa. Và khi mà Lâm Đồng bây giờ đang phát triển du lịch rất mạnh mẽ nha quý vị, phát triển cả về cái du lịch nghỉ dưỡng và cả về cái du lịch trải nghiệm ở khu vực biển, là còn có thể đi ra đảo nữa kìa. Và khi vừa có những cái bãi biển rất đẹp của Phan Thiết, Mũi Né, còn thêm được nữa là ở đặc khu Phú Quý. Trời ơi, ở đây đẹp lắm quý vị ơi, thiên đường ở đó đó. Cho nên hè này ai mà muốn tìm một nơi ngon, hải sản ngon, rẻ, tại vì giá thuê xe và giá thuê dịch vụ lưu trú và giá của ăn uống hải sản cũng rẻ luôn. Dạ, và nếu mà ăn hải sản mà thiên nhiên thì nó bổ chắc chắn rồi. Và người dân địa phương lại nấu những cái cách mà chế biến rất là đơn giản, không có quá cầu kỳ, nhưng mà nó lại ngon bởi vì cái độ tươi của tàu bè đem hải sản vào. Đó, ngon bổ rẻ là gợi ý đặc khu Phú Quý cho quý vị nha. Đi Lâm Đồng đi, muốn rừng có rừng, muốn biển có biển. Dạ, rồi thêm nữa là anh chị em của chúng ta cũng có thể tham gia nhiều nơi, nhiều hoạt động, từ những cái khu vực núi của Lâm Đồng cho tới những cái khu vực biển của Lâm Đồng luôn. Ai thích đi rừng, ai thích mà trải nghiệm theo kiểu trekking, trèo đèo lội suối thì cũng có. Và xin được giới thiệu thêm về Lâm Đồng như vậy. Và một cái nơi mà chiếm tình cảm rất rất rất nhiều của tất cả chúng ta. Nhiều người từ Bắc cũng thích mà từ Nam cũng thích. Nhiều khi ở cái khu vực mà miền Trung ấy, và tầm này nóng quá, tầm này đón những cái ngọn gió mà cảm thấy là rát cả da, thì sẽ đi về với Lâm Đồng để dễ chịu hơn. Còn ngay lúc này, và ký ức quê hương, không biết ở trạm dừng thứ hai thì với những người anh em tiếp theo cùng tham gia cho chuyến xe của chúng ta hôm nay có liên quan gì tới Lâm Đồng, hay có nhắc nhớ một chút kỷ niệm nào đến với Lâm Đồng không ha? Để Như Nguyễn sẽ hỏi nha. Rồi, xin gửi lời chào và xin mời người anh em cùng lên xe.
1: Dạ, alo. Rồi, anh em lên xe chờ nãy giờ lâu lắm rồi.
0: Dễ thương, thắt dây an toàn chưa?
1: Giờ chuẩn bị thắt dây an toàn.
0: Chuẩn bị hả? Ủa, thắt đi rồi xe mới chạy chứ. Đúng không?
1: Rồi lại xuống mua bánh mì sao?
0: Thì em chờ rồi anh lên anh thắt đi rồi em chạy.
1: Rồi thắt rồi, xong vừa thắt xong.
0: Dữ, đang bánh mì gì vậy? Heo quay vậy?
1: Tài xế mà cứ ghé đầu đưa tay ra lấy bánh mì đưa tiền đi thôi.
0: Trời, sao mà
1: ta muốn cho gì người ta cho.
0: Dữ à, cái này là dễ dữ à. Đúng không? Đưa tay ra ai đưa gì đưa à? Ai bánh mì trứng cũng được, thịt cũng được, chả cũng được hả?
1: À, có là được.
0: Có là được, mừng quá. Dạ đúng rồi, chắc cái bụng rồi đi tiếp thôi, chứ đâu có mà đặt nặng được cái chuyện ăn uống, đúng không anh? Một phần phụ thôi.
1: À,
0: chủ yếu là mình đi xe, chủ yếu là mình di chuyển hoàn thành cái lộ trình của mình. Vậy thì mời người anh em vừa ăn bánh mì giới thiệu tên và lộ trình hôm nay anh đi đâu nè.
1: Anh tên Hùng, sẽ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Anh Hùng.
1: Anh đi anh dạ. Chạy xe đêm không mà mới vừa ngủ dậy, chuẩn bị 11 đêm đi nữa.
0: À, rồi rồi. Vậy là giờ này là đang giờ nghỉ ngơi của anh á, đúng không?
1: Mới vừa dậy, mới tô cơm, chưa kịp ăn.
0: Ủa, nãy chưa ăn bánh mì, giờ ăn cơm.
1: Nãy là chúng ta thí dụ trên đường đi.
0: À, dạ, hợp lý. Rồi mới dậy, rồi cơm đâu ăn. Vậy là cũng có một nửa để chăm sóc, lo lắng chứ, đúng không?
1: Bước chân ra ngoài ngõ quẹo qua cái là tới với quá trời quán cơm phở cứu đây ở trên đường từ cầu Thâm Lương nè.
0: Cái anh này anh làm như Nguyễn Phân Vân nè, anh nói là anh mới dậy bới tô cơm, giờ anh kêu phải đi ra ngõ có quán này quán kia. Dạ sao mà cuộc đời gì mà sung sướng dữ.
1: Nói chuyện với phụ nữ tự nhiên chứ lôi vợ ra
0: vậy nó mới hợp lý anh. Vậy mới thoải mái được.
1: Nào đi cứ mỗi điểm đến là có một trạm dừng
0: Dữ à. Này anh nói nghe, em không có nói nha. Em lại em
1: thì
0: không có
1: ai
0: nói
1: tài
0: gì
1: xế
0: khúc
1: nào
0: này
1: cũng
0: nha.
1: vậy mà, cứ
0: Ồ.
1: đến là có một chạm dừng à.
0: Vậy á ha. Thôi anh nói vậy rồi sao mà mấy chị yên tâm nữa. Vậy.
1: Mấy chị mới càng yên tâm á,
0: Ủa vậy hả?
1: tại vì có người lo,
0: À hợp lý,
1: mấy
0: cũng
1: chị
0: hợp lý
1: đỡ
0: ha.
1: lo.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi mấy chị ơi, bớt lo lại mấy chị ơi. Dạ mỗi nơi mấy anh tới là trạm dừng có sẵn rồi, có người lo sẵn rồi, mấy chị bớt lo, mấy chị tận hưởng cuộc đời giùm em cái. Đúng không anh? Nói vậy đi cho mấy chị vui vẻ. Vui vẻ vui vẻ. Dạ rồi, chưa gì là thấy cái sự hớn hỉnh của anh rồi đó. Anh Hùng là thường hay lái xe ở khu vực Tân Bình hả anh, mà buổi tối
1: Không,
0: mới bắt
1: anh
0: đầu
1: chạy
0: chạy hả?
1: thời gian trước thì anh chạy tuyến cố định
0: À
1: tại bến An Sương với bến Vũng Tàu,
0: dạ
1: mà cũng nhờ trời mấy ảnh làm ăn sao đó, mà ảnh dẹp tiệm rồi cho nên anh mới chuyển qua, chạy qua bên chỗ khác.
0: dạ nhưng mà bây giờ anh chở hàng hay
1: Chuyển
0: sao?
1: trước không,
0: Dạ
1: chạy cái chạy hợp đồng mà.
0: à
1: Ở
0: dạ
1: trước chạy tuyến cố định, tuyến chạy cho hãng xe Sao Vàng á, chạy tuyến bến An Sương Vũng Tàu.
0: dạ còn bây giờ thì anh cũng đi vào những cái ca đêm như vậy là anh cũng đi đường dài hả hay sao?
1: Thì đi đường dài
0: Hợp đồng kiểu đi tỉnh đúng không? Đi đi chở khách du lịch.
1: không, khách du lịch cũng có, khách du lịch là ví dụ như ban ngày á, mấy cái dịch vụ mà gần nhà người ta có xe thì đi đám tiệc,
0: À dạ.
1: đưa dâu rồi
0: Đúng rồi, giống như là xe
1: đám
0: xe
1: cưới
0: dạ.
1: rồi đưa khách đi vòng vòng vòng ở nhà hàng á,
0: Dạ.
1: thì nếu mà chạy trong thành phố thì nó khỏe hơn.
0: Đúng
1: một
0: rồi.
1: một ngày về, một buổi sáng thì mình chạy chừng khoảng chừng 3 tiếng à.
0: Ừ, dạ. Thường mà đi sớm sớm vậy là thấy anh đi rước dâu rồi đó. Dạ. Anh chia sẻ chút xíu đi, thí dụ như tài xế của những xe rước dâu thì có khác gì so với tài xế của những cái xe du lịch mà những xe chở hành khách khác không?
1: Thì chung quy thì nó cũng giống nhau thôi, thì cũng hợp đồng mà, ví dụ điểm đón trả khách, điểm đầu điểm cuối thôi, chứ mình ví dụ mà 16 chỗ trở lên thì đường đường trong nội đô cũng nhiều,
0: Dạ,
1: cho nên như
0: có
1: phải có
0: gấp
1: hợp
0: có
1: đồng
0: vội
1: thì
0: gì không?
1: mới đồng.
0: Ý là có gấp có
1: Thì
0: vội hay là có phải chuẩn bị một cái
1: ví
0: bộ nhạc đám
1: dụ
0: cưới trên xe không?
1: trời ơi, cái xe đó tranh thủ đem đi ngủ ra ngoài
0: À.
1: mất cúp cho đi sớm để đón dâu này nọ.
0: À
1: Còn ví
0: dạ.
1: dụ thường thường mà anh đi là, nếu mà đi đón dâu ở xa thường anh đi khoảng chừng 3 tháng,
0: Đúng rồi. Em thấy có mấy
1: thì
0: nhà
1: đi
0: rước dâu
1: ra
0: sớm
1: ngoại để
0: dữ lắm.
1: cho mấy bạn mất cúp cho cô dâu về nọ xong xuôi hết, rồi cũng tới giờ làm lễ rồi,
0: Dạ
1: xong lễ
0: đúng
1: xong mới
0: đúng.
1: tranh thủ chạy về tới Sài Gòn để còn kịp giờ làm lễ chứ.
0: Đúng rồi đó, sẽ cực lực cái khúc đó đi khuya xong rồi sau đó là rước dâu xong là phải quay lại liền đó để đúng những cái giờ lành của ngày lành tháng tốt luôn. Dạ. Rồi vậy là mình thấy cái công việc mà chở các anh chị em trong gia đình này, chở những cái nhà rước dâu đó, đó thì cũng không có phải là đơn giản nha quý vị, phải có cái sức khỏe đảm bảo là đi khuya và tỉnh táo tập trung để có thể là sáng là quay trở lại liền. Đó, nào xong xuôi đó, rước dâu về nhà của chú rể rồi thì mới có thể là thư giãn nghỉ ngơi. Dạ, rồi vậy tại sao mà anh lại chọn gắn với công việc này? Không chở khách du lịch, không có đi xe xe
1: Thì
0: xe theo
1: lúc
0: tour
1: trước cũng
0: tuyến nữa.
1: có khách du lịch, thì nói chung mình đi khách du lịch thì cái nếu là giống như là anh chạy, thì ví dụ lúc trước anh chạy tải có, rồi chạy khách có, thì ví dụ như mình chạy theo khách tuyến cố định thì nó đỡ phục vụ khách nhiều hơn là mình chạy du lịch. Mình chạy du lịch bây giờ khách yêu cầu đâu thì cũng phải chạy đó để chiều lòng khách nữa.
0: Dạ
1: Còn
0: đúng.
1: mình chạy chạy tour chạy tuyến thì cứ điểm đầu điểm cuối mình đến đó mình trả khách rồi mình nghỉ ngơi chờ tới chiều tới ca rồi lên khách đầy đủ rồi chạy về thôi.
0: Dạ đúng ha,
1: Ví
0: đúng
1: dụ như
0: ha.
1: giờ anh đi ra Nha Trang đi, ví dụ ra Nha Trang thường thường anh xuất phát là 10 giờ 11 giờ hoặc là 1 rưỡi đi, thì
0: Dạ.
1: ra tới ngoài Nha Trang thì khoảng chừng 4 rưỡi tới 5 giờ sáng giao ca, xong rồi bắt đầu bay võng nằm thôi, nằm tới ngủ tới trưa, trưa rồi khoảng chừng 10 giờ mười mấy là đưa khách về cho tới Sài Gòn rồi thôi, rồi bắt đầu nghỉ ngơi rồi bắt đầu giao ca, rồi anh em khác chạy một ngày mình nghỉ một ngày.
0: Dạ. Chạy ngày nghỉ ngày. Dạ. Nói chung
1: Thường
0: là
1: thường là chạy đêm là chạy ngày nghỉ ngày.
0: dạ đúng rồi, mới mới hồi phục sức khỏe lại được. Dạ, đó, vậy là qua cái cuộc gặp gỡ này với anh thì mọi người cũng hiểu hơn một chút công việc của các anh em, tại vì
1: Cũng
0: cũng
1: còn tùy hãng
0: dạ.
1: à, với lại tùy theo tài xế có sức khỏe đảm bảo không, thì nếu mà anh em trẻ có sức thì anh em ôm xe anh em chạy.
0: Dạ, nhưng mà cũng khuyến khích là anh em cũng phải nghỉ ngơi cho phù hợp, đúng không?
1: Thì bây giờ không nghỉ cũng không được nữa, giờ đặt camera giám sát 4 tiếng bắt tài xế ghé xe đâu đó.
0: Đúng rồi, tại vì cái đó là mọi người mong muốn là phải tăng cường cái sự an toàn cho tài xế rồi an toàn cho tất cả các hành khách luôn, cho nên là cũng phải có dừng lại một chút, phải có uống nước rửa mặt chẳng hạn vậy, đúng không? Rồi mình giải quyết nhu cầu của hành khách nữa. Dạ
1: đúng rồi,
0: cho nên là có những cái quy định đặt ra là để hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho các anh em của mình, những cái người mà vì áp lực của tu tuyến mà phải đi đường dài quay đầu. Em thấy nhiều anh vậy, thí dụ nhà xe mà thiếu những cái đợt mà cao điểm đó là có nhiều anh là quay đầu đó.
1: Tăng cường chạy.
0: Đúng rồi, cho nên là phải đảm bảo về cái câu chuyện là có thời gian quy định như vậy để cho những người sử dụng lao động họ cho các anh được nghỉ ngơi, cho các anh được cái khoảng ngừng lại, chứ để cứ hỏi là sao không đi hoài, sao không đi kịp vậy. Nói chung là để đảm bảo cho tài xế trước, đúng không anh?
1: Thì lý do đó mà anh em tài xế có tuổi là thường thường là giờ chạy quay giờ giờ chạy dịch vụ là nhiều, phải dành một thời gian cho gia đình.
0: Dạ, mà tính ra đó nha, là em thấy các anh mà càng có thâm niên, như cái từ mà anh mới dùng là có tuổi đó, em thì em xin gọi là có thâm niên, thì em thấy như vậy các anh chạy còn dày dặn kinh nghiệm, chạy đầm hơn, chạy mà cảm giác là an tâm hơn nữa, đúng không? Rồi đường xá các anh cũng rành rẽ hơn.
1: Có nhiều ông già già chứ cũng muốn thể hiện lắm.
0: Dạ, cũng có disc có đát. Dạ.
1: Lên cao tốc lái một chân không.
0: Dữ à, dữ à. Dữ à, nên là dữ rồi đó. Dạ, rồi.
1: Không bị đăng lên clip rồi xong rồi nghỉ luôn.
0: Dạ, bởi vậy. Không, nhiều khi là muốn nghỉ hưu sớm á, rồi tạo sự nổi tiếng á, hư quá. Dạ thôi, anh em của mình nghiêm túc tuân thủ để đảm bảo an toàn. Dạ rồi, còn bây giờ thì em xin được hỏi anh Hùng, người đi ngược về xuôi và đi rất là nhiều những cái chuyến này, toàn là những cái niềm vui mang tới cho mọi người và ưu tiên những cái chuyến xe an toàn cho mọi người, thì bây giờ hỏi anh, trên những chuyến đi đôi khi anh lại biết những cái thông tin này, khám phá được những điều này, và còn có thể giúp cho chúng ta tìm ra đáp án nữa. Một câu hỏi từ đơn vị tài trợ để mang tới cho anh một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương, mà một câu hỏi liên quan tới ẩm thực nha. Anh có hay ăn này ăn kia, thưởng thức đặc sản trên những cái nơi anh đến không, tại những nơi anh đến không?
1: Hơi lên ra tới nơi rồi chỉ biết ngủ rồi chứ. ăn đặc sản thì chứ rảnh rỗi thì chỉ biết vòng vòng Sài Gòn này ra quán ăn tôm cá cua mực rồi chứ, mà mấy cái điểm mà để mà nói về cái nguồn gốc hải sản thì mình đâu có nắm được.
0: Không, em không hỏi hải sản. Em hỏi đặc sản. Hỏi thử nha, biết đâu anh biết. Em thấy câu này cũng không khó, câu này không khó đâu.
1: Dễ tự chế ra nha.
0: Không có tự chế mà, có câu nào tự chế là người ta có căn cứ đàng hoàng. Câu nào tôi cũng phải có căn cứ để giải đáp thông tin cho các anh chứ. Rồi bây giờ em hỏi nha. Dạ, câu hỏi của anh là dễ, anh yên tâm. Mà đáp án nó cũng quen. Thêm nữa là chỉ có A hoặc B thôi, là 50-50 cho anh rồi. Anh chọn kiểu gì cũng có cơ hội 50% nhận thưởng. Được không? Nha.
1: Rồi,
0: câu hỏi dành cho anh đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Trả lời đúng, anh sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và đây, câu hỏi dành cho anh nè. Bánh nào sau đây? Bánh nha. Bánh nào sau đây là đặc sản của vùng biển Vũng Tàu? A. Bánh cầu vồng. B. Bánh khọt. A hay B?
1: Bánh khọt của miền Tây rồi. Thì bánh dù ra Vũng Tàu chỉ có bánh cầu vồng thôi.
0: Anh ăn bánh cầu vồng bao giờ chưa?
1: Thấy thôi chứ chưa ăn. Nghe nói thôi chứ chưa ăn.
0: Ủa cái bánh
1: còn
0: khọt?
1: Nếu mà họ ăn bánh khọt chưa thì ăn hoài mỗi ngày.
0: Là lúc đó anh ăn ở đâu?
1: Bánh khọt á, trời ơi, sớm bán đầy hết trơn. Bánh khọt, bánh xèo, mấy món đó đậm chất miền Tây rồi. Chỉ có bánh cầu vồng không phải của Vũng Tàu thôi.
0: Không phải của Vũng Tàu luôn?
1: Thì bánh khọt, bánh xèo thì chắc chắn là không phải gốc xuất xứ là của Vũng Tàu rồi. Thì chứ có bánh cầu vồng thì mới lạ thôi.
0: Nhưng mà bánh cầu vồng là anh nghe lạ từ cái tên thôi chứ anh cũng chưa thấy đúng không?
1: Chưa.
0: Dạ, cho nên cái lạ đó làm cho anh suy nghĩ tới biết đâu đây là đáp án. Và một cái loại bánh đặc sản của Vũng Tàu.
1: Vũng Tàu.
0: Vùng biển Vũng Tàu. Và anh chọn đó là, đáp án của anh là
1: bánh cầu vồng.
0: Bánh cầu vồng.
1: Cầu vồng.
0: Sao anh cười? Sao anh cười?
1: Thì anh chạy Sài Gòn Vũng Tàu, anh chạy mỗi bữa.
0: Ồ, chạy mỗi bữa mà không ăn hả hay sao?
1: Chạy mỗi bữa nghe nói thôi chứ không ăn.
0: Ồ vậy hả? Dạ, rồi sau đây em xin được công bố đáp án.
1: Nhưng mà trả lời sai không biết sao luôn á.
0: Không biết sao thì thôi, khỏi có sao chứ sao. Trả lời đúng thì được 5 sao, còn không đúng thì thôi cũng không có sao. Dạ,

0: trong những cái loại bánh kem, bánh sinh nhật, những cái bánh của đám tiệc chẳng hạn. Còn bánh khọt, thưa người anh ơi, đó chính là đặc sản của Vũng Tàu. Và người ta nổi tiếng tới đó mà người ta có hẳn một con đường luôn. Và nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh
1: Đường
0: á,
1: nào,
0: có một con đường
1: nếu mà nói về Vũng Tàu con đường bán bánh khọt không thì,
0: Nguyễn Trường Tộ.
1: nếu mà nói là Nguyễn Trường Tộ,
0: Đúng rồi, em nhớ là vậy á.
1: Nguyễn Trường Tộ đâu phải con đường, nó đâu nằm ở ngoài những thành phố Vũng Tàu, đâu phải nằm ở phường Vũng Tàu.
0: Thì nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó nguyên một cái con đường mà hả? Góc cột điện, góc vú sữa, rồi nhiều lắm. Hoàng Hoa Thám cũng có, anh ra Lê Hồng
1: Hoàng Hoa
0: Phong cũng
1: Thám
0: có.
1: thì có,
0: Đúng.
1: Lê Hồng Phong có,
0: Đó, thấy chưa? Là anh đi con đường nào ở Vũng Tàu anh
1: nhưng
0: cũng
1: mà
0: có thể
1: đâu
0: tìm
1: nghĩ
0: thấy
1: là
0: một
1: cái
0: cái
1: món
0: tiệm
1: đó
0: bánh
1: là cái đặc sản của Vũng
0: khọt. Nó đó, anh biết hả?
1: Tàu
0: Là nó nổi tới nổi mà hả? Đi ra khỏi Vũng Tàu đi tới những cái tỉnh khác, ví dụ như là bánh khọt cô Ba này, bánh khọt cô Phượng này, thì người ta vẫn phải ịn cái chữ Vũng Tàu vô, tại vì người ta
1: đâu.
0: biết đó là nguyên gốc. Anh có thấy cái tiệm bánh khọt cô Ba chưa? Dạ, rồi cô Phượng cũng vậy nữa. Dạ, và khi mà anh search về Vũng Tàu, nó sẽ lên những cái kiểu là top 8 quán bánh khọt ngon nhất nè, top 10
1: Là
0: quán
1: bây
0: bánh
1: giờ
0: khọt
1: chị
0: nè.
1: Google coi lại giùm
0: Đúng, anh hỏi đi. Chứ
1: thử
0: bây giờ anh chỉ cần gọi Vũng Tàu là sẽ ra 10 địa chỉ bánh khọt Vũng Tàu ngon. Đấy, nó ra vậy đó.
1: tại vì thông thường anh nghe là cứ anh về miền Tây mà chạy về miền Tây là hầu như chỉ có ăn bánh thọ cái
0: Em
1: bánh
0: biết.
1: xèo à, thì nó là cái đặc
0: Đúng
1: sản gốc
0: rồi,
1: của nó là miền Tây.
0: nhưng mà nó mình dùng cái từ là sao ta? Du nhập hả? Tức là xuất phát ấy, xuất phát theo mà người ta nói ở trước á, là từ những cái bánh căn ở khu vực miền Trung trước.
1: Đúng, miền
0: Và
1: Trung là bánh căn, đúng
0: đúng rồi,
1: rồi.
0: rồi từ từ bắt đầu đi vào trong miền Nam và phát triển mạnh lên thì lại rất là mạnh, là ở Vũng Tàu, là khi đó cái bánh khọt ấy nó sẽ được để tôm lên. Đó, rồi sau này
1: Thơm
0: người
1: ít
0: ta
1: đậu xanh, rồi ít nước dừa, cốt dừa rồi đó.
0: ấy, cái đó gọi là khọt khác nữa nha. Cái bánh khọt miền Tây của mình, tại vì cái gu mà ăn ngọt ngọt béo
1: Đó.
0: béo, cho nên nó sẽ hơi khác một chút, là nó sẽ có đậu xanh, nó sẽ có nước
1: Hồi
0: dừa.
1: nãy hỏi kỹ xíu là được rồi.
0: Bởi vậy đó, phải
1: Ủa
0: tả cho anh là cái bánh khọt mà không có nước cốt dừa. Tại vì trong trong mình á thì hay để là ví dụ như thịt ba chỉ hoặc là thịt bằm băm nhỏ
1: à,
0: rồi nước dừa, đúng không, hoặc là mấy con
1: nước
0: tôm
1: dừa
0: tôm
1: rồi
0: nhỏ
1: đậu
0: xíu,
1: xanh
0: mấy con
1: rồi
0: tép.
1: con tôm
0: Đúng
1: rồi.
0: rồi. Nhưng mà ở Vũng Tàu thì nổi nhất là về món bánh khọt, còn ở trong mình á, ở trong miền Tây á là bánh xèo trước, rồi sau đó mới bắt đầu là có cái bánh khọt về. Thì nếu mà nhắc tới cái bánh khọt thì người ta lại nói tới bánh khọt của Vũng Tàu đó, rồi từ từ mới
1: Vậy
0: bắt đầu đi ra các tỉnh thành khác.
1: mình dân Sài Gòn mà cuối cùng mình không biết bánh của Sài Gòn, biết sao
0: Ôi,
1: từ
0: bây
1: thành
0: giờ là
1: phố Hồ
0: tao
1: Chí
0: đúng
1: Minh mà
0: rồi.
1: không biết bánh của dân thành phố Hồ Chí Minh,
0: Đó, bây giờ
1: giờ
0: là thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Đúng
1: Vũng
0: rồi, hay quá anh ơi, đúng
1: Tàu
0: rồi. Đấy, tại sao người ta không có ịn lên cái tên của thương hiệu bất kỳ nơi nào là bánh khọt miền Tây, mà anh để ý đi, người ta sẽ để luôn là bánh khọt Vũng Tàu, dù anh ăn nó ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái phường mà bãi trước bãi sau bây giờ, Tam Thắng nè, Tam Thắng nhất, Tam Thắng nhì, thì rõ ràng là mình phải thấy là nó phải xuất phát đặc sản của vùng biển Vũng Tàu trước. Đó, rồi sau đó bắt đầu mới đi đi đi đi dần dần xa hơn tới các tỉnh thành khác. Cho nên hôm nay thì thôi nhắc lại cho nhau nhé. Và anh có dịp thì anh xuống thử giùm em đi. Thiệt, tại vì anh đi anh sẽ thấy, đúng không? Rõ ràng anh nhớ
1: xuống đó là sẽ trả khách rồi, là tranh thủ quay đầu, còn không là tiếp xuống ngủ.
0: nhưng mà em thấy anh nhớ chứ bộ, anh biết là trên Hoàng Hoa Thám có, đúng không? Anh biết trên Lê Hồng Phong có. Anh biết ghé vào Nguyễn Trường Tộ là hẳn một con đường. Gốc cây nào cũng ghé được, cây sung, cây vú sữa gì cũng có hết. Đó, cho nên rõ ràng nó phải có một cái đặc trưng như vậy thì
1: Qua cầu Gò Mây là bắt đầu có quán lác đác
0: đó, thấy chưa? Đó, cả dãy luôn, cho nên rõ ràng nó phải là một cái đặc sản thì người ta mới buôn có bạn bán có phường như vậy. Dạ, rồi, hôm nay anh em mình nhắc nhau là sau những ngày ngủ thức dậy ngoài chuyện ăn cơm của cái bà đầu hẻm thì nhớ ăn bánh khọt. Dạ, hay vậy lắm, không bới cơm nhà đâu, đi ra đầu hẻm ha. Dạ rồi, và bây giờ thì anh em của mình đã cùng nhau chia sẻ nhắc nhớ cho mọi người, và có một cái gợi ý rất dễ thương là đó trở thành đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha quý vị, vùng biển của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ, còn bây
1: Thành phố Hồ
0: giờ
1: Chí Minh giờ có núi luôn
0: đúng
1: rồi.
0: rồi, có núi có biển, quá đã, có rừng nữa, rừng Sác kệ ở khu vực Cần Giờ đó. Nhiều lắm, em thấy hay á, có hai cái đường bay nội thành luôn.

0: xuất sắc không? Quá xuất sắc. Dạ rồi, vậy bây giờ anh em mình cùng nghe nhạc thôi, cho một cái buổi trưa thư giãn, rồi anh còn kịp ăn cơm nước để nghỉ ngơi nha.
1: Anh chào Như Nguyễn, chào chương trình nha, chào
0: dạ
1: các anh em bác tài đồng nghiệp, chúc mọi
0: dạ
1: người an toàn trên mọi nẻo đường, đi an toàn về hạnh phúc nha.
0: dạ cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là tiếng cười và câu chuyện dễ thương của anh em chúng tôi ngày hôm nay đã giúp cho các bác tài của mình được thư giãn, dạ, và cùng nhau chúng ta cũng sẽ có những chuyến xe thật là tỉnh táo, tập trung, dạ, và nhớ là có đi xa bao nhiêu thì hãy để cho vợ ở nhà của mình yên tâm nha quý vị, tại vì càng xa thì các chị cũng ghen ít ghen nhiều, như bài hát mà chúng ta đang được anh Hùng tặng mang tên là Ghen Chồng Tài Xế, qua phần thể hiện của Khu Huy Vũ và Ngọc Hân. Và anh Hùng thì rất tiếc là không nhận được phần quà của chương trình. Chúng tôi có một cái phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Hiện nay thì thời tiết sáng nắng chiều mưa, khí hậu lúc thì hanh khô, khi thì ẩm ướt, rất là dễ khiến mái tóc sơ rối gãy rụng hay là xuất hiện gầu ngứa. Thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong bằng những dưỡng chất có nguồn gốc thiên nhiên. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và những phần quà này vẫn đang chờ đợi các bác tài của mình trong những mini game của các chương trình, các chuyến xe trên mọi nẻo đường tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì nghe nhạc nào, một ca khúc dí dỏm hài hước mang tên là Ghen Chồng Tài Xế sẽ khép lại không gian của chuyến xe ngày hôm nay. Chúc các anh luôn lái xe an toàn và luôn cho các chị ở nhà an tâm nha. Xin chào tạm biệt.

0: lửa làm sao có khói. Em nghe nhiều người nói lắm rồi đó nha.
1: Người ta nói gì?
0: Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó.
1: Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình.
0: Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à.
1: Trời ơi, khổ quá à.

0: nhưng mà anh đâu thích ăn mỡ đâu.
1: Không thích ăn mỡ, vậy là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi?
0: Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe, về lấy máy cài, máy bay cho em vừa lòng.
1: Đó, vậy là thích lái máy bay nè.
0: Trời, mô Phật.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
5: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
6: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
6: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc cô bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông được Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gửi về cho biết là hiện trên toàn tuyến trời đang mưa to, các bác tài, các lái xe nên giảm tốc độ, chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường quy định, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, của Nhà nước. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này thì Bộ Nội vụ đã đề xuất những công chức viên chức được xác định là người tài được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Với đâu là những tiêu chí, tiêu chuẩn để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo có 4 chương 24 điều gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Điểm đáng chú ý

0: Ý của dự thảo là đề xuất các mức đãi ngộ nhằm tạo động lực và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước. Trong đó, đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào khu vực công, mức phụ cấp tăng thêm đề xuất là 300% mức lương áp dụng trong 5 năm.
1: Đặc biệt, dự thảo nghị định bổ sung chính sách trọng dụng đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ nổi bật nhằm tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
0: Để người lao động được hưởng chế độ, chính sách đối với người tài, dự thảo nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện đối với người có tài năng như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt.
1: Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, để được hưởng chính sách với người có tài năng, dự thảo nghị định quy định phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế, góp phần đổi mới phát triển ngành hoặc có phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của đất nước.
0: So với Nghị định 179 năm 2024, không quy định cụ thể các chức danh tiến sĩ, sau tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, mà đề cao các sản phẩm mang tính ứng dụng như giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế có sáng chế bằng phát minh.
1: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo quy định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, những tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung này.
2: Thưa ông, theo ông thì hiện nay định nghĩa về người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước đang được hiểu ra sao ạ?
3: Thì đến nay thì khái niệm đầy đủ người tài thì còn có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng từ năm 2017, chính phủ đã có cái nghị định 140 về cái chính sách phát hiện và thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị. Và đến tháng 12 năm 2024 thì chính phủ đã có nghị định 179 để ban hành chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của hệ thống chính trị. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí về tiêu chuẩn đã đưa ra đấy thì theo tôi cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị để tác động lớn đến cái quá trình quản lý hay đến cái công nghệ và sản phẩm.
2: Vâng, từ yêu cầu đó thì theo ông, những cái tiêu chí cốt lõi nào cần phải được sử dụng để định nghĩa người tài trong cơ quan hành chính nhà nước ạ?
3: Đã là người tài hay là hiện tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài. Đức ở đây thể hiện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, là người phải luôn luôn có cái khát vọng cống hiến và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước vì sự nghiệp chung, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Rồi về tài thì phải được thể hiện thông qua những cái kết quả cụ thể. Rồi nếu là sinh viên thì phải là những người tốt nghiệp xuất sắc, đã có những cái nghiên cứu khoa học và sản phẩm nghiên cứu khoa học trong cái quá trình học tập ở trong trường các trường. Thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cũng phải có những các cái kết quả lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị mình luôn luôn đạt được kết quả cao, đi đầu và có những chủ trương, các giải pháp trong quản lý để mang lại những hiệu quả cao và có tính đột phá bước ngoặt trong công vụ.
2: Vậy thì ông có đóng góp gì về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo khách quan, minh bạch và phản ánh đúng cái năng lực, hiệu quả thực thi công vụ ạ?
3: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia và làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI, và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, cần có cơ chế giám sát, đánh giá thế nào để đảm bảo hiệu quả chính sách thu hút, giữ chân người tài? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.

0: Theo bà, cần xây dựng những tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định ai là người tài, nhằm bảo đảm áp dụng chính sách một cách minh bạch, khách quan và tránh tình trạng cảm tính ưu ái?
1: Chúng ta cần xây dựng một hệ thống tiêu chí. Hệ thống ấy gồm ít nhất có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tính liêm chính. Nhóm thứ hai là năng lực chuyên môn thực sự nổi trội so với yêu cầu thông thường của vị trí việc làm. Thứ ba là kết quả và tác động của công việc. Thứ tư nữa là năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt lan tỏa. Các cái tiêu chí này thì cần được lượng hóa theo từng nhóm vị trí việc làm. Chính phủ cần phải quy định khung tiêu chí chung, còn từng bộ ngành địa phương thì sẽ xây dựng cái bộ chỉ số chuyên ngành. Nhưng mà tất cả những điều này phải được công khai, có thang điểm, có tài liệu minh chứng và có những phương pháp xác định cụ thể. Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện. Đây phải là một trạng thái được xác lập theo nhiệm vụ này, theo vị trí việc làm và theo thời hạn nhất định, có đánh giá lại bằng những cái kết quả thực hiện công việc cụ thể.
0: Trong thực tế, nhiều lĩnh vực rất khó lượng hóa năng lực và đóng góp của một cá nhân. Theo bà, trong những trường hợp này thì cần cơ chế đánh giá người tài nên dựa vào thành tích đầu ra, năng lực thực tiễn hay hội đồng thẩm định độc lập?
1: Đúng là ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách hay là ngoại giao, văn hóa, rồi các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước v.v. rất khó quy đổi đóng góp thành con số tuyệt đối. Trong những trường hợp này thì đầu ra chắc chắn là không nên được hiểu đơn giản là số lượng văn bản, là số đề tài, số cuộc họp hoặc là số hồ sơ đã xử lý. Cần đánh giá sản phẩm đầu ra theo 3 tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là chất lượng chuyên môn của sản phẩm. Tầng thứ hai chính là hiệu quả ứng dụng. Tầng thứ ba chính là tác động dài hạn. Bố trí hội đồng thẩm định là rất là cần thiết, nhưng mà tôi cho rằng phải đảm bảo tính độc lập và chuyên môn. Thành phần hội đồng không nên chỉ gồm các cán bộ trong cùng một cơ quan. Tùy từng lĩnh vực thì cần có những chuyên gia bên ngoài, có đại diện cơ quan sử dụng kết quả, có nhà khoa học, có chuyên gia quản trị nhân lực và cơ quan kiểm tra, giám sát.
0: Theo bà, cần bổ sung những cơ chế giám sát, rà soát và đánh giá định kỳ nào để đảm bảo chính sách thực sự thu hút, giữ chân người tài và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước?
1: Trước hết cần quy định hợp đồng nhiệm vụ hoặc là bản cam kết kết quả công việc đối với từng người được hưởng chính sách. Trong đó thì phải xác định rõ vị trí việc làm, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, quyền hạn, nguồn lực được đảm bảo và tiêu chí đánh giá. Thứ hai là phải thực hiện đánh giá định kỳ, có thể là 6 tháng đánh giá tiến độ và hàng năm đánh giá toàn diện. Thứ ba thì cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người được hưởng chính sách trong toàn quốc, bao gồm căn cứ công nhận, vị trí việc làm, mức phụ cấp, thời hạn hưởng, kết quả đánh giá và những sản phẩm nổi bật. Tôi cho rằng chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
0: Xin cảm ơn bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, có 706 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 năm thí điểm thu hút được 19 chuyên gia, nhà khoa học, nhưng khi kết thúc giai đoạn thí điểm có 14 người rời đi. Điều đó cho thấy chính sách tài chính nếu không đi cùng cơ chế sử dụng và môi trường làm việc phù hợp thì chưa đủ để giữ chân nhân tài. Bởi vậy, cùng với phụ cấp thu hút đối với người tài trong cơ quan nhà nước, cần quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như quy trình đánh giá, thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch để áp dụng một cách thống nhất.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo quy định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 919191, qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chấm dứt tình trạng thu thêm tiền ngoài quy định với người có bảo hiểm y tế đi khám đúng tuyến, đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng người bệnh dù khám bảo hiểm y tế đúng quy định vẫn phải nộp thêm tiền ngoài phần đồng chi trả, làm phát sinh chi phí ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Hôm nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động. Trung tâm đặt tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tích hợp bản đồ số giúp lên phương án chữa cháy cứu nạn nhanh chóng ở nơi phức tạp, hẻm sâu trong 5 phút từ khi khởi phát. Từ đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Xã Thường Tín Hà Nội đang đẩy nhanh chi trả đền bù đất dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Từ ngày 3 tháng 8 đến mùng 6 tháng 8, địa phương chi trả hơn 1.067 tỷ đồng cho khoảng 805 hộ dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín đã thông báo thu hồi khoảng 1.310 ha đất. Theo chủ đầu tư, trên toàn bộ 11 xã phường thuộc dự án đã hoàn thành chi trả hơn 50.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% khối lượng giải phóng mặt bằng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến hơn 1.700 người tử vong chỉ sau chưa đầy 3 tháng, trở thành đợt dịch có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh và chủ yếu đang lây lan trong cộng đồng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cụ thể, với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan này đề xuất hai phương án nghỉ. Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23 tháng 11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, tức là ngày 28 tháng 11. Với phương án này thì công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ thứ Bảy đến ngày 21 tháng 11 đến hết thứ Ba ngày 24 tháng 11 và làm bù vào ngày thứ Bảy 28 tháng 11. Còn phương án 2 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc. Về hai phương án, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1 bởi kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục giúp cán bộ công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong dự thảo, Bộ Nội vụ lưu ý người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 theo quy định. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Quý vị khán giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28 370 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 8 đến km 12, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, tại km 12 600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý điều tiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là đường Vành Đai 3 đoạn Pháp Vân có một con dê đang đi lạc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Mai Dịch. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Vừa rồi là những thông tin giao thông, còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. 6 điểm cấm mà tài xế xe trên 29 chỗ cần lưu ý khi đi vào khu vực chợ trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng. Thông xe tạm thời tuyến đường dẫn lên cầu Móng Xến, tỉnh Lào Cai. 3 hình thức đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
8: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
7: Để phục vụ thi công dự án cải tạo đường dây 110 kV Mai Động Trần Hưng Đạo, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lại giao thông trên phố Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư. Cụ thể, trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ khu vực đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến nút giao Trần Khánh Dư sẽ được quây rào tôn di động để thi công hào cáp. Tại đường Trần Khánh Dư, một số đoạn gần nút giao Trần Hưng Đạo và khu vực đối diện phố Lê Quý Đôn sẽ bị thu hẹp lòng đường. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn có thể lưu thông hai chiều với mặt cắt còn lại từ 8,5 m đến 14 m. Riêng đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huy Tự sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng Trần Hưng Đạo đi Nguyễn Huy Tự do mặt đường bị thu hẹp còn khoảng 4,5 m. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 8, địa phương này đã tổ chức phân luồng giao thông và cấm xe trên 29 chỗ tại khu vực chợ Đà Lạt thuộc phường Xuân Hương Đà Lạt. Vì vậy, các tài xế xe trên 29 chỗ cần lưu ý 6 điểm cấm sau. Đường Bùi Thị Xuân cấm theo khung giờ 19 giờ đến 21 giờ từ nút giao Lý Tự Trọng, Bùi Thị Xuân hướng về ngã năm đại học. Đường Hai Bà Trưng cấm xe từ nút giao Hai Bà Trưng Tản Đà đến nút giao Hai Bà Trưng La Sơn Phụ Tử. Không được đi thẳng hoặc quay đầu tại nút giao Phan Đình Phùng Tản Đà, không được rẽ phải từ đường Tản Đà vào đường Phan Đình Phùng. Xe trên 29 chỗ không được rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cử mà phải đi thẳng lên cầu 3 tháng 2. Không được dừng đỗ trên các tuyến Nguyễn Văn Cử, 3 tháng 2, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh. Từ chiều ngày hôm qua, tuyến đường dẫn lên cầu Móng Xến, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời sau khi lực lượng chức năng cơ bản khắc phục xong tình trạng sạt lở tại km 12+600 đường tỉnh 155. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và các lái xe khi lưu thông qua đường tỉnh 155 và khu vực cầu Móng Xến cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông và không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở. Từ hôm qua mùng 4 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé. Để việc đăng ký thẻ thuận lợi, người dân cần chuẩn bị một ảnh thẻ nền sáng và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé. Ngoài ra thì người dân có thể đăng ký theo 3 hình thức: thông qua ứng dụng MultiGo, đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử https://buýtthanhphohochiminh.com.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành trong giờ hành chính. Từ ngày 28 tháng 8 tới đây thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha. Trước mắt thì tuyến tàu du lịch Huế Phong Nha sẽ khai thác đôi tàu HQ1 và HQ2, trong đó chuyến tàu HQ2 lượt đi xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Chuyến tàu HQ1 lượt về xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút. Tàu du lịch Huế Phong Nha chạy trên cung đường khoảng 190 km là hành trình di sản kỳ quan thế giới qua các ga là Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Chúng ta cùng đến với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Xanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền. Theo đó thì trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn kiểm soát hành trình di chuyển các tàu thuyền. Trên bộ thì lực lượng công an tổ chức chốt trực phân luồng giao thông dọc theo lộ trình đoàn diễu hành qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, cầu Lê Hồng Phong, Trưng Chắc và Ngư Ông về Vạn Thủy Tú.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là đơn vị đã bàn giao hai thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Qua công tác rà soát hệ thống camera truy vết, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là Trương Trung Hát, sinh năm 2009, trú tại Hà Nội, và người ngồi sau là Nguyễn Tiến P, sinh năm 2009, trú tại Hải Phòng. Trước đó thì toàn bộ hành vi được người đi đường ghi lại cũng như là đăng tải lên mạng xã hội. Một vụ tai nạn vừa xảy ra vào tối ngày 4 tháng 8 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, sau khi xuất phát tại ga Quảng Ngãi đi về phía Bắc, đến km 870-950, phát hiện người đàn ông đứng ở mép ta luy đường bên trái hướng tàu chạy, bên trong khổ giới hạn đường sắt. Ban lái tàu HH16 đã kéo còi cảnh báo, đồng thời kéo phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Tàu đã tông trúng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về giao thông mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản vừa công bố lợi nhuận ròng giảm hơn 80% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng lên mức kỷ lục 524 tỷ yên, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hãng cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh do giá nhiên liệu leo thang và đồng yên yếu. Trước đó, ANA Holding, tập đoàn sở hữu hãng hàng không Nippon Airways, cũng ghi nhận doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay.

0: nhưng lợi nhuận giảm 15%. Thời gian qua, hai hãng hàng không Nhật Bản đã nhiều lần tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế nhằm bù đắp chi phí giá nhiên liệu hàng không tăng cao.
1: Trung Quốc đang tăng cường vận chuyển máy điều hòa sang châu Âu bằng tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc-châu Âu, rút ngắn thời gian giao hàng xuống khoảng 15 ngày so với khoảng 40 ngày bằng đường biển. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh khi nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trước tình trạng nguồn cung không đáp ứng kịp, nhiều doanh nghiệp chuyển một phần hoạt động vận chuyển từ đường biển sang đường sắt để đẩy nhanh việc giao hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa số chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Utrecht, Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách, quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển.
1: Năm 1993, một đoạn đường cao tốc chạy xuyên thành phố Utrecht, Hà Lan từng là biểu tượng cho sự phát triển của giao thông cơ giới. Thế nhưng, hơn 3 thập kỷ sau, cũng tại nơi này, khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Con đường từng dành riêng cho ô tô nay thay bằng dòng kênh xanh mát. Lối đi bộ dợp bóng cây và những đoàn xe đạp nối tiếp nhau qua lại. Ít ai nghĩ rằng sự chuyển mình ấy bắt đầu từ những vấn đề rất quen thuộc mà nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và nhiều quốc gia châu Âu tìm cách kiểm soát chi phí năng lượng, Utrecht đã được nhắc đến như một ví dụ điển hình về việc tái định hình không gian đô thị. Thành phố cách thủ đô Amsterdam khoảng 35 km này lựa chọn một hướng đi khác, ưu tiên xe đạp và con người thay vì ô tô. Phóng viên Aditi Raras Gopas từ kênh Planet thông tin.
2: This is the bike parking garage. Ngay
3: bên dưới nhà ga đường sắt trung tâm Utrecht là bãi đỗ xe đạp lớn nhất thế giới. Riêng tại đây đủ sức chứa lượng xe tương đương khoảng 1/10 dân số thành phố. Phần lớn người dân có thể gửi xe miễn phí trong vòng 24 giờ.
0: Bãi gửi xe đạp không chỉ là công trình giao thông mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển kéo dài hàng chục năm nhằm đưa Utrecht trở thành một thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Copenhagen Index, thước đo mức độ thân thiện với xe đạp của các đô thị trên thế giới, Utrecht vượt qua cả Copenhagen để vươn lên vị trí dẫn đầu.
1: Thành quả này không đến từ dự án đơn lẻ mà là kết quả của kế hoạch dài hạn, trong đó nổi bật nhất là quyết định khôi phục hệ thống kênh đào từng bị lấp để

0: 29 km². Ucheck hiện sở hữu hơn 420 km đường xe đạp được kết nối liên tục, tạo thành mạng lưới phủ khắp thành phố. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn. Việc khuyến khích người dân sử dụng xe đạp sẽ không hiệu quả nếu thiếu nơi gửi xe thuận tiện và an toàn. Bởi vậy, từ các ga tàu cho đến trung tâm thành phố đều bố trí hệ thống bãi đỗ với sức chứa lớn.
1: Song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Chỉ với chiếc thẻ dùng để đi tàu, người dân có thể thuê xe đạp ngay trước nhà ga với chi phí thấp hơn giá vé xe buýt. Nhiều mô hình chia sẻ mới còn cho phép người sử dụng trả xe ở nhiều địa điểm khác nhau, giúp việc di chuyển trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, Ucheck không chỉ tạo điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô. Nhiều tuyến phố được cải tạo thành con đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem như khách khi lưu thông. Phóng viên Aditi Jara Gopan từ kênh Planet cho biết.
0: Phải nói rằng người lái ô tô không còn cảm thấy mình thực sự được chào đón ở đây nữa.
1: Sự thay đổi thể hiện rõ ngay tại trung tâm thành phố. Những con phố từng ken đạp ô tô giờ trở thành không gian dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Mỗi ngày có khoảng 33.000 lượt người đạp xe qua các tuyến phố đông đúc của Ucheck. Để phục vụ lưu lượng lớn này, thành phố thiết kế nhiều tuyến đường cho phép người đi xe đạp di chuyển hàng km mà hầu như không phải dừng lại. Hệ thống này được gọi là làn sóng xanh. Tại các nút giao, cảm biến sẽ phát hiện xe đạp đang đến gần, đồng thời nhận biết khi có cả nhóm người hoặc là các gia đình cùng di chuyển để kéo dài thời gian đèn xanh, giúp dòng xe đi liên tục.
0: Nhiều đoạn đường còn lắp đặt các rào chắn đặc biệt nhằm ngăn ô tô đi vào, tạo cảm giác an toàn hơn cho người đi xe đạp. Thống kê cho thấy, tại Ucheck, gần 50% tổng số chuyến đi trong thành phố thực hiện bằng xe đạp, vượt xa mức trung bình của toàn thế giới chỉ khoảng 3%. Ban đầu, nhiều tài xế ô tô phản đối và chính quyền địa phương phải tìm cách cân bằng lợi ích. Một số tuyến đường vẫn mở cho ô tô lưu thông, nhưng tốc độ bị giới hạn nghiêm ngặt và chỗ đỗ xe rất hạn chế. Ông Chris Bullrett, giám đốc quan hệ quốc tế của Tổ chức thúc đẩy phát triển giao thông xe đạp của Hà Lan cho biết.
1: Ucheck thực ra không được định sẵn để trở thành thiên đường dành cho xe đạp. Đây là thành quả của những cuộc đấu tranh cụ thể sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 năm phát triển quá phụ thuộc vào ô tô.
0: Đến năm 1995, lưu lượng ô tô trong thành phố giảm khoảng 1/3, trong khi số người sử dụng xe đạp tăng lên tương ứng. Quan trọng hơn, mọi thay đổi đều được thực hiện từng bước. Thành phố liên tục thử nghiệm các làn đường mới, điều chỉnh quy định giao thông và loại bỏ những giải pháp chưa phù hợp. Nhờ cách làm thận trọng ấy, sự phản đối từ những người sử dụng ô tô cũng giảm dần theo thời gian.
1: Ngày nay, trung tâm Ucheck mang một diện mạo hoàn toàn khác, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm mạnh, tiếng ồn giao thông gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại. Điều bất ngờ hơn cả là các doanh nghiệp trong khu vực trung tâm cũng ghi nhận doanh thu cao hơn so với thời kỳ ô tô còn được phép lưu thông rộng rãi. Thành phố từng được xây dựng cho xe hơi, giờ đây lại đang chứng minh rằng khi con người được đặt vào vị trí trung tâm, cả môi trường sống lẫn hoạt động kinh tế đều có thể cùng phát triển.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ucheck cũng gợi ra nhiều suy ngẫm cho các đô thị ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn đã đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức như ùn tắc, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và áp lực lên không gian công cộng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các phương thức di chuyển thay vì chỉ dựa vào phương tiện cá nhân. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã từng bước mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cải tạo vỉa hè và khuyến khích các hình thức di chuyển xanh.
1: Dù điều kiện về quy mô đô thị, mật độ dân cư, khí hậu hay thói quen đi lại của Việt Nam khác với Hà Lan, kinh nghiệm từ Ucheck cho thấy việc thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Những điều chỉnh từng bước về quy hoạch, kết nối giao thông công cộng với các hình thức di chuyển ngắn, tạo thêm không gian an toàn cho người đi bộ và xe đạp hay từng bước giảm sự phụ thuộc vào ô tô đều có thể góp phần cải thiện chất lượng sống đô thị. Mỗi thành phố sẽ có cách tiếp cận riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và bền vững hơn cho người dân. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
3: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
2: Sao?
3: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ

0: trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
0: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
0: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
0: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
0: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, thao kính tự tin, đón hè hết mình.

bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cao chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã phường và các đơn vị liên quan phạt nguội người đổ trộm rác qua camera, xóa bỏ bãi rác tự phát trong tháng 8. Hiện mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.600 cho đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Mỗi công nhân phải thu gom 8 đến 10 tấn rác một ngày. Còn các doanh nghiệp tại Cần Thơ thì kiến nghị cho phép 40 xe điện 4 bánh chở khách du lịch hoạt động trở lại sau hơn 1 năm phải dừng khai thác. Các đơn vị cho biết đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng phương tiện phải nằm bãi, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của du khách. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.002 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh được các bạn thính giả gửi về, thì đáng chú ý đó là trường hợp thính giả phản ánh tình trạng xe ba bánh tự chế hoạt động thường xuyên trên nhiều tuyến đường thuộc xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội. Các phương tiện này chở hàng với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, sau khi vận chuyển hàng hóa, nhiều xe còn thậm chí dừng đỗ ở hai bên đường, lấn chiếm lòng đường, khiến cho mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người dân cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp nêu trên.
3: Thính giả tại khu vực đê Đình Thôn Trung, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng đốt vải vụn kéo dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo phản ánh, hầu như mỗi ngày từ chiều đến đêm tại khu vực này, nhiều vải vụn nghi là phế liệu từ các xưởng may được tập kết rồi đốt, tạo khói đen và mùi khét nồng nặc bao trùm khu dân cư. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra vào khung giờ từ chiều đến đêm để chấm dứt tình trạng đốt phế liệu trái phép, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh viện quốc tế với quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ, từng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô. Thế nhưng gần 30 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công trình vẫn chỉ là khối bê tông dang dở, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, còn quỹ đất đô thị thì đang ngày càng khan hiếm. Dự án vẫn đắp chiếu, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
3: Có mặt tại số 9 phố Chùa Hà, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, khó ai có thể hình dung phía sau hàng rào kín là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của thủ đô. Những khối nhà xây dở đứng im lìm nhiều năm, tường loang lổ, thiết bị xây dựng hoen rỉ, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Khung cảnh hoang vắng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của dự án. Được biết, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép từ năm 1997, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2006 mới khởi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 27.000 m2 sàn, 300 giường bệnh. Thế nhưng đến nay, sau gần 30 năm được cấp phép và gần 20 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Hạc, người dân sống ở khu vực này cho biết.
4: Từ năm 97 đến bây giờ thì tôi thấy như thế là quá lãng phí, mà theo như chủ trương của Đảng và nhà nước thì để như thế là không được. Thì cũng mong rằng là thành phố có sự can thiệp

0: là chuyển đổi theo mục đích nào đó cho nó tiện lợi cho nhân dân. Thứ hai là sao để đỡ cái lãng phí.
1: Điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là một công trình bị bỏ hoang, mà là sự lãng phí của một khu đất có vị trí đắc địa giữa thủ đô. Trong bối cảnh hệ thống y tế vẫn chịu nhiều áp lực, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, một dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn nằm bất động suốt nhiều năm là điều không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến độ xử lý của các cơ quan liên quan. Xuống cấp theo thời gian, công trình phơi mưa nắng nhiều năm trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu dân cư đông đúc. Đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trần Văn Thân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Nếu như theo cái luật xây dựng thì các cái dự án đầu tư mà quá một cái thời gian quy định thì nên thu hồi đất để có thể chuyển sang cái mục đích khác để nó có lợi hơn cho nhà nước nói chung và cho thủ đô tại nói riêng. Nhân dân khu vực này là muốn chuyển mục đích và sẽ đưa sang cái chuyển mục đích khác, ví dụ xây dựng trường học, và nhất là trường học hiện nay là thiếu lắm. Thì hiện nay thiếu trường cấp 3, nếu mà có mà xây dựng được một cái trường cấp 3 đây là tốt nhất vì con em chúng ta là một cái mật độ rất đông và đi học cần rất là xa. Hoặc nhà trẻ mẫu giáo cũng rất là cần thiết.
1: Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô, địa phương đang phối hợp với các sở ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vào hoạt động. Một dự án bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô, nhưng sau gần 3 thập kỷ vẫn chỉ là công trình dang dở. Mỗi một năm trôi qua không chỉ là sự xuống cấp của cả một công trình to lớn, mà còn là sự lãng phí của quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ hội phục vụ người dân. Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là những lời giải thích, mà là một giải pháp dứt điểm để dự án được tiếp tục triển khai hoặc được xử lý theo đúng quy định, tránh để tình trạng treo kéo dài thêm nhiều năm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp

0: Tại Mỹ,
1: Make in USA,
0: năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax Made in USA.

Thưa quý vị, thêm hai giáo viên bị Bộ Công an khởi tố trong vụ điểm toán bất thường tại Tuyên Quang, nâng tổng số người bị khởi tố lên 29. Thông tin được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đưa ra tại buổi họp báo về phương án xử lý với học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 8 buổi sáng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, bị đình chỉ chức vụ do liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Trước đó, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương đồng loạt triệt phá hai đường dây đánh bạc qua mạng và bắt giữ 13 đối tượng. Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Hà Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.

0: nữa nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị, trong ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp thẻ đi xe buýt thì nhiều người dân đã đến bến xe buýt Sài Gòn đăng ký thẻ giao thông công cộng. Thủ tục hoàn toàn miễn phí, gồm kê khai thông tin, chụp ảnh và nhận giấy hẹn. Chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút, thẻ được dùng trên 134 tuyến xe buýt, Chợ Giá và Metro số 1, giúp người thuộc diện ưu tiên được miễn 100% giá vé theo quy định. Người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh dù thường trú hay là tạm trú đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân nếu thông tin cư trú đã được xác thực trên VNEID, không phụ thuộc địa giới hành chính. Giai đoạn đầu, chương trình triển khai tại bệnh viện công lập, bệnh viện trực thuộc bộ, ngành và trung tâm y tế khu vực. Kinh phí do Sở Y tế thành phố thanh quyết toán tập trung, không phát sinh thủ tục giữa các địa phương. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
13: Lái khỏe về nhà bình an.
14: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa rà soát tiến độ thực hiện nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số y tế, tập trung vào bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và dữ liệu. Thời gian qua, ngành y tế đạt kết quả tích cực với tỷ lệ số hóa hồ sơ vượt 99%, đặc biệt chiến dịch tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNED đã mang lại hơn 32,79 triệu tài khoản cho người dân. Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành. Lãnh đạo bộ nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu theo dõi tiến độ hàng ngày nhằm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở đào tạo y dược là nhiệm vụ chiến lược, song ngành y tế có tính đặc thù cao, đòi hỏi mọi phương án tổ chức phải bám sát thực tiễn lâm sàng và lấy chuẩn năng lực hành nghề, an toàn người bệnh làm thước đo cao nhất. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia nhấn mạnh việc sắp xếp không thể thực hiện bằng cách cộng gộp cơ học hay sáp nhập lệch hệ vào các trường đa nghề, tránh nguy cơ làm đứt gãy môi trường thực hành. Mô hình bền vững là xây dựng hệ sinh thái trường, viện tích hợp, liên thông, trong đó duy trì cơ chế quản trị chuyên môn độc lập. Đồng thời, quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy. Quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy về tự chủ, đãi ngộ và đảm bảo vị trí việc làm nhằm ổn định đội ngũ tri thức y khoa.
1: Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 30.000 người tử vong và gần 1 triệu ca nhập viện do tai nạn thương tích. Trước tình trạng này, Bộ Y tế ban hành kế hoạch dự phòng thương tích giai đoạn 2026-2030 nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tại cộng đồng. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực giám sát, can thiệp tuyến cơ sở và đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Ngành y tế sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu cho mạng lưới y tế, trường học và khu vực công cộng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều bác tài bước vào tuổi trung niên thường chỉ quan tâm đến bữa ăn no hay là ăn đủ bữa, mà ít để ý rằng nhu cầu về vitamin và khoáng chất của cơ thể đang dần thay đổi theo tuổi tác. Tuổi tác thì không chỉ làm thay đổi sức bền hay thể lực, mà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số dưỡng chất thiết yếu của cơ thể. Đặc biệt, có những vitamin và khoáng chất mà càng lớn tuổi, cơ thể lại càng được cần bổ sung đầy đủ để duy trì sức khỏe xương khớp, cơ bắp, thị lực cũng như hoạt động của hệ thần kinh. Câu chuyện của bác tài Đoàn Mạnh ở Hà Nội cũng bắt đầu từ chính những băn khoăn này.
1: Anh Mạnh cho biết, dạo gần đây thấy lưng và đầu gối hay đau mỏi, thỉnh thoảng còn bị chuột rút rồi tê bì, châm chích ở tay chân. Đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ khuyên anh nên chú ý hơn với chế độ dinh dưỡng, nhất là việc bổ sung một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho độ tuổi trung niên. Anh Mạnh khá bất ngờ vì hàng ngày ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nào mà vẫn thiếu chất. Thắc mắc của bác tài Đoàn Mạnh cũng là điều rất nhiều anh em tài xế ở độ tuổi trung niên đang gặp phải. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các bác tài tuổi trung niên thay vì bổ sung theo cảm tính thì nên tập trung vào một số vitamin, khoáng chất thiết yếu liên quan trực tiếp đến sức khỏe và khả năng cầm lái. Đầu tiên là vitamin B12. Đây là dưỡng chất tham gia vào quá trình tái tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Khi khả năng hấp thu vitamin B12 suy giảm theo tuổi tác, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, tê bì hoặc châm chích ở tay chân mà các bác tài thường chỉ nghĩ là hệ quả của việc ngồi lái xe quá lâu.
0: Bên cạnh đó, vitamin A, dưỡng chất này góp phần duy trì thị lực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời giúp bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Với các bác tài thường xuyên di chuyển vào sáng sớm hoặc ban đêm, đôi mắt phải điều tiết liên tục, nên việc bổ sung đầy đủ vitamin A cũng rất cần được quan tâm. Vitamin B12 và vitamin A chúng ta thấy là đều là những dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh và thị lực của người cầm lái. Thế nhưng bước vào tuổi trung niên, điều khiến nhiều anh em tài xế trăn trở nhất có lẽ là những cơn đau mỏi lưng hay khớp gối sau mỗi chuyến đi dài. Vậy dưới góc độ y khoa, đâu là những dưỡng chất cần được ưu tiên để bảo vệ hệ xương khớp? Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của canxi và vitamin D. Đây được xem là bộ đôi dưỡng chất không thể thiếu để duy trì mật độ và độ chắc khỏe của xương.

0: Sau 40 tuổi, quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn, trong khi khả năng hấp thu canxi của cơ thể lại giảm dần theo tuổi tác. Nếu chế độ dinh dưỡng không cung cấp đủ canxi và vitamin D trong thời gian dài, nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và gãy có thể tăng lên. Kèm theo đó là tình trạng đau nhức xương khớp cũng có thể xuất hiện hoặc trở nên rõ rệt hơn.
1: Ngoài canxi, vitamin D và vitamin A, vitamin B12, bác tài trung niên cũng cần bổ sung thêm kali, magie, omega 3 và sắt, bởi kali góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tốt cho tim mạch. Omega 3 có lợi cho hệ tim mạch, magie tham gia vào các hoạt động của cơ bắp và thần kinh, còn sắt góp phần tạo hồng cầu, giúp hạn chế tình trạng thiếu máu mệt mỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là bổ sung như thế nào để cơ thể hấp thu hiệu quả và phát huy tối đa lợi ích. Ngay sau đây là một vài lưu ý các bác tài không nên bỏ qua. Để bổ sung vitamin B12, anh em tài xế nên tăng cường các loại thịt nạc, cá, trứng hoặc gan động vật. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, cà chua, rau, lá xanh đậm, một số loại trái cây màu vàng, đỏ. Riêng với canxi và vitamin D, các chuyên gia khuyến khích bổ sung từ sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua. Đồng thời, các bác tài cũng nên duy trì vận động phù hợp để tranh thủ dành ra khoảng 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng mặt trời trong khung giờ phù hợp để giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Có thể thấy, càng lớn tuổi, điều cơ thể cần không phải là ăn nhiều hơn mà là bổ sung đúng những dưỡng chất còn thiếu. Một chế độ dinh dưỡng khoa học ngày hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng giúp các bác tài duy trì sức khỏe, giữ vững thể lực trên những chặng đường dài. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
0: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị các bạn, sau những giờ ngồi sau vô lăng, cảm giác mỏi lưng, tê chân khiến nhiều bác tài có thói quen đứng dậy hoặc bước xuống xe ngay khi dừng nghỉ. Tuy nhiên, không ít bác tài gặp trường hợp vừa thay đổi tư thế đã xuất hiện cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đôi khi còn phải vịn vào thành xe mới giữ được thăng bằng. Nhiều bác tài chủ quan cho rằng tình trạng đó chỉ là do thiếu ngủ hay cơ thể mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, hiện tượng này cũng có thể là biểu hiện của hạ huyết áp tư thế đứng, tình trạng huyết áp giảm đột ngột khi cơ thể chuyển từ tư thế ngồi hoặc nằm sang tư thế đứng, khiến lượng máu lên não tạm

0: thời không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Vậy hạ huyết áp tư thế đứng thực chất là tình trạng như thế nào? Những nguyên nhân nào đứng sau hiện tượng này? Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ câu trả lời ngay sau đây.
1: Trước tiên, chúng tôi xin được nói cái định nghĩa của hạ huyết áp tư thế đứng. Đó là cái tình trạng mà huyết áp bị tụt giảm khi chúng ta thay đổi từ tư thế nằm sang tư thế ngồi hoặc đang ngồi mà chúng ta đứng lên. Có nhiều cái nguyên nhân gây ra hạ huyết áp tư thế đứng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do cái tình trạng bất thường về tim mạch. Chẳng hạn bệnh nhân có tình trạng suy giãn cái tĩnh mạch chi dưới, cái máu nó bị ứ trệ ở chi dưới khi bệnh nhân đứng lên, thì máu ứ trệ ở chân và nó không có lên trên não được kịp thời, thì gây ra cái tình trạng hạ huyết áp tư thế. Ngoài ra, một cái nhóm nguyên nhân thường gặp là do ở những cái bệnh nhân dùng thuốc hạ áp. Một số cái nhóm nguyên nhân hiếm gặp hơn đối với tình trạng hạ huyết áp tư thế đứng đó là bệnh nhân bị suy tim chẳng hạn, và khi bệnh nhân thay đổi tư thế thì cái tim nó không thích ứng kịp để bơm máu, chủ yếu là nuôi não.
2: Thưa quý vị, có thể thấy hạ huyết áp tư thế không phải là một bệnh lý độc lập mà là biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, có người chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là triệu chứng được cải thiện. Nhưng cũng có những trường hợp hạ huyết áp tư thế đứng lại là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch hoặc liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị các bệnh lý mạn tính. Khi đó cần được bác sĩ thăm khám và xử trí phù hợp. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp từ chuyên gia.
1: Nếu chỉ là lý do là bệnh nhân ăn uống không đầy đủ thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần khuyên bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần phải ăn uống đầy đủ. Nhóm thứ hai là nếu bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim mạch, chẳng hạn bệnh nhân bị suy tim thì cần điều trị suy tim, bệnh nhân bị loạn nhịp tim phải điều trị loạn nhịp tim. Có một số thuốc huyết áp cũng gây ra cái tình trạng hạ áp tư thế, thì nếu bệnh nhân bị nhiều quá thì chúng tôi phải đổi qua những cái thuốc khác ít cái tác dụng phụ này hơn.
2: Cũng theo các chuyên gia, không ít người trẻ thậm chí đang có sức khỏe tốt cũng có thể gặp tình trạng này trong những hoàn cảnh nhất định. Vậy tại sao người khỏe mạnh vẫn có thể bị hạ huyết áp tư thế đứng? Những lưu ý nào giúp hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng này? Chúng ta cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan.
1: Thì ngay cả đối với những người khỏe mạnh, đôi khi cái tình trạng hạ áp tư thế đứng nó cũng có thể xảy ra. Đó là bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như chúng ta chơi vận động thể thao mà chúng ta lại quên không có uống nước đầy đủ, thì khi mà cơ thể nó bị thiếu dịch trong khi chúng ta thay đổi tư thế, nó có thể đưa đến cái tình trạng hạ tư thế. Do đó ngay cả đối với người trẻ, chúng tôi cũng khuyên là khi mà tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là những cái hoạt động thể thao mạnh và kéo dài, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái nguồn nước cung cấp cho đầy đủ. Và đối với những người tuy là trẻ nhưng mà có sử dụng những cái thuốc khác như là thuốc áp, thì cũng cần phải đảm bảo cái chế độ ăn uống, cái chế độ tập luyện một cách thường xuyên và đều đặn.
0: Thưa quý vị, hạ huyết áp tư thế đứng hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu anh em tài xế chủ động xây dựng những thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, sau nhiều giờ ngồi sau vô lăng, các bác tài đừng vội đứng dậy ngay, hãy thay đổi tư thế từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi. Bên cạnh đó, hãy duy trì việc uống đủ nước, đặc biệt là trong ngày nắng nóng, bởi thiếu nước là một trong những yếu tố dễ làm xuất hiện hạ huyết áp tư thế đứng. Nếu phải ngồi hoặc nằm lâu, nên cử động nhẹ hai chân trước khi đứng lên. Việc rèn luyện thể lực phù hợp cũng góp phần giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt nếu tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc kèm theo ngất, đau ngực, khó thở, các bác tài nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Và chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp trung học phổ thông xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi này sẽ được đăng ký thi lại vào năm 2027. Tại buổi họp báo về phương án xử lý thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng thời gian 1 tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 20 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến. Trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế biển vẫn rời rạc phân tán, cần làm gì để tạo mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chuyên mục đối thoại cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, Nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt mục tiêu kiến tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thông qua việc chuyển đổi tư duy từ khai thác thô sang quản trị biển hiện đại, tích hợp và phát triển bền vững. Ông có ý kiến như thế nào về mục tiêu này?
4: Nghị quyết 20 là một thay đổi đồng bộ trong cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước để mà thích ứng với thời kỳ gọi là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì thế cho nên là tất cả các lĩnh vực trong đó có mảng biển cũng được rà soát xem lại. Và cái việc mà ban hành nghị quyết 20 ấy, để mà xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh ấy, nó thể hiện một triết lý mới mang tính bao trùm để mà tiếp cận quản trị hiện đại. Đó là quản trị theo không gian. Nếu chúng ta nói một cái câu chuyện gọi là phát triển kinh tế thì nghị quyết 36 hay là nghị quyết 09 năm 2007 cũng đã nói. Và như vậy khi nói phát triển kinh tế kể cả bền vững hay xanh thì ngành nào cũng xanh, ngành nào cũng phải phấn đấu phát triển bền vững. Và cái mặt cắt liên kết phối hợp giữa các ngành nó vẫn là phân mảnh và rời rạc. Trong khi đó thì biển là những vùng không gian liên thông với nhau. Nó lại chứa đựng cái giá trị đa ngành, nó là tiền đề để phát triển của nhiều ngành trong một đơn vị không gian biển nhất định. Nên chính vì thế nếu mà tiếp cận như cũ thì chúng ta không bao giờ có cái mục tiêu là phát triển được bền vững. Thứ hai, một cái quốc gia biển mạnh thì nó phải mạnh về kinh tế, mạnh về thể chế, trong đó có cơ chế quản trị mới, rồi phải mạnh về an ninh quốc phòng, phải mạnh về con người, và đặc biệt là phải đi bằng đôi chân công nghệ. Cho nên là cái nghị quyết này nó mang tính bao trùm. Nếu mà đạt được và nó đòi hỏi bắt buộc trong cái quá trình tổ chức thực hiện, không thể chia cắt phân mảnh như là những nghị quyết trước. Và đây chính là cái triết lý phát triển mới mà tôi cho rằng là nó rất đặc biệt, và nếu thực hiện được thì nó tạo ra một bước ngoặt mang tính bứt phá của cái việc quản lý, quản trị và phát triển kinh tế biển Việt Nam trong cái thời gian tới.
3: Như ông vừa đề cập, lâu nay việc phát triển kinh tế biển vẫn bị phân mảnh rời rạc. Thực hiện nghị quyết mới đòi hỏi mối liên kết giữa các lĩnh vực từ cảng biển, đội tàu biển, phát triển logistics như thế nào?
4: Trong cái quá trình mà tôi làm tư vấn trong cái việc rà soát và điều chỉnh lại cái quy hoạch phát triển của các tỉnh có biển thì thấy rằng là tỉnh nào cũng nói một câu ở phần đầu về kinh tế biển, nhưng trong phần sau không thể hiện được cái kinh tế biển nó là cái gì, vẫn chỉ mô tả nếu tỉnh có cảng hay thành

0: vì có thể do ô nhiễm hoặc xung đột trong cái quá trình mà cùng sử dụng một không gian biển. Không gian biển là không gian ba chiều, nó khác với trên mặt đất. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng là để mà bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dầu khí thì nó nằm dưới đáy biển. Nếu như mà ta để đấy thì vẫn là của ta và ta bảo đảm được an ninh năng lượng, trong khi ta vẫn khai thác thủy sản. Bởi vì khai thác thủy sản thì nó không làm hỏng cái mỏ dầu, nhưng ngược lại khai thác mỏ dầu thì có thể hỏng thủy sản. Tức là khi mình phân tích cái xung đột lợi ích thì từ đấy mình nhìn từ góc độ không gian, mối quan hệ ngành không gian, tức là một cái vùng biển cụ thể, cùng một cái vùng biển, thì chúng ta có thấy rằng là nên cái lựa chọn như thế nào, chứ không phải dàn hàng ngang là ra ngành nào cũng làm, hoặc là một ngành này làm thì triệt tiêu cái lợi ích của ngành kia, vân vân. Thì đấy chính là cái thực tiễn mà chúng ta đang vấp.
1: Theo ông, nghị quyết 20 mở ra cho các địa phương cách tiếp cận mới ra sao để khai thác tối đa hiệu quả không gian biển?
0: Bây giờ chúng ta tiếp cận cái quản trị tổng hợp theo không gian biển chính là để mà thay thế cái cách tiếp cận phát triển kinh tế. Thì khi mà anh có chủ trương phát triển kinh tế thì ngành nào họ cũng có kế hoạch riêng để phát triển kinh tế theo cái gợi ý và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nhìn vào nó chỉ tính đến cái lợi ích của ngành đó thôi, nhưng họ không tính đến lợi ích của ngành khác, đặc biệt là lợi ích về môi trường và tài nguyên. Cho nên cái sự phát triển của ngành này rất là hiệu quả, nhưng sau một thời gian nhìn lại thì nó triệt tiêu cái tiềm năng phát triển của ngành khác trong cùng một cái vùng biển đó. Cho nên là đấy là cái tư duy mà người ta thay đổi. Mà cái tư duy này thế giới họ đã đi trước mình 20 năm rồi. Cho nên là khi mà

0: và đọc cái nghị quyết 20 ấy, chứa đựng những cái thông điệp, chứa đựng những quan điểm, chứa đựng những nguyên tắc, chứa đựng những định hướng mà phải nói rằng mấy chục năm nay chúng ta khao khát, lần này đưa vào cũng rất là thích, mong làm sao mà tổ chức thực hiện tốt, nó được hiện thực hóa thì chắc chắn là có bước đột phá và bước ngoặt lớn trong cái phát triển và quản trị biển của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Xin cảm ơn ông.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm chiều nay sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những cái thông tin giao thông mới, hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp, hoạch định những cái lộ trình cá nhân thật là hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị có quan sát những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên cập nhật chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông, đó chính là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ đồng hành với nhau xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chính vì thế thì Minh Vy cũng hy vọng rằng Minh Vy và ekip của chương trình giờ cao điểm chiều sẽ liên tục được cập nhật, được chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả và các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên bất kỳ những cái đoạn đường nào, có thể là ghi nhận một số những cái vụ việc sự cố gây cản trở giao thông hoặc là những cái lộ trình thông thoáng thì nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì với những lộ trình thông thoáng thì khi mà chúng ta được cập nhật á, mà lộ trình mình sắp sửa đi qua, mình sẽ cảm thấy là tinh thần của mình thoải mái, dễ chịu hơn, bớt áp lực, đúng không ạ? Chưa kể là mình dùng lộ trình thông thoáng đó làm lộ trình thay thế nếu như mà khu vực lân cận đang có tình hình đông chậm khó khăn. Bây giờ bên ngoài thì chắc là vẫn còn đang có nắng chiều, ráng chiều, vàng ươm, đúng không ạ? Không biết là mức nhiệt như thế nào, có giảm hơn so với trưa không? Trưa nay di chuyển trên đường thì mình vì thấy là trời nắng nóng rất là gay gắt luôn. Còn đến thời điểm này, theo đồng hồ phòng thu đã là 4 giờ 32 phút chiều. Nhìn qua màn hình camera giám sát thì thấy ráng chiều khá là rạng rỡ ở một vài khu vực, một vài góc nhìn. Nhưng mà tình hình nhiệt độ thì như thế nào cũng chờ quý vị thính giả và các bác tài cập nhật và chia sẻ cụ thể. Hoặc là một chút xíu nữa chúng ta cũng sẽ có bản tin thời tiết chiều nữa để cập nhật thêm những cái thông tin chi tiết để mọi người có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý trong cái khoảng thời gian từ chiều tối nay cho đến ngày mai chẳng hạn. Và đồng hành với giờ cao điểm chiều nay thì chắc là lúc này cho Minh Vy tổng hợp nhanh một số diễn biến giao thông từ một số hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Bây giờ thì điểm nhanh và tổng hợp nhanh cho quý vị những tuyến đường mà lượng phương tiện hơi đông. Nhưng quý thính giả lưu ý là đông ở đây theo quan sát của Minh Vy thấy là đông nhưng di chuyển được quý vị nha. Chứ chưa có bất cứ những cái khó khăn hay áp lực nào quá lớn, quá khó khăn. Tức là đông di chuyển được chứ chưa phải là đông mà xếp hàng dài di chuyển khó khăn, nó là hai hình thái giao thông, hai diễn biến hoàn toàn khác nhau. Vân đông nhưng vẫn di chuyển được thì có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hùng với Nguyễn Văn Linh, hoặc là khu vực Đinh Hòa hướng đi đường Cao Xuân Dục, lượng phương tiện thì có hơi đông một chút xíu. Còn đối với đường liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tà Quang Bửu thì lúc này lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà nhìn chung các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện hơi đông thôi chứ cũng chưa đáng kể đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 hướng đi đường Bùi Thanh Khiết. Lúc này thì bên ngoài trời vẫn còn nắng, lượng phương tiện thì có hơi đông một chút xíu. Hiện tại là các phương tiện di chuyển tương đối là bình ổn qua đây. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Vietjet Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này nếu như quý vị lưu thông ở hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, thì chúng ta cần lưu ý Vietjet Air có cho biết tại km 15+700 có va chạm hai xe tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn từ km 5 đến km 16, tức là trong khoảng 11 km, ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Và Vietjet Air cũng có cập nhật hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là hai ghi nhận về hai hướng của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến từ Vietjet Air. Còn trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu quý vị di chuyển trên đường có bất kỳ những cái thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, thì quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839 919191 quý vị nhé.
1: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243 941 2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Vẫn là tần số FM 91MHz. Tuy nhiên trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có chia sẻ đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dào, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Cảm ơn bác tài Minh Trung với phần cập nhật vừa rồi. Cho nên là quý vị thính giả, mọi người chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực vừa rồi thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Thính giả Phạm Hoàng Rựng thì có cho biết là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh có một số ngay tại quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thì tình hình là thông thoáng, các phương tiện di chuyển cũng dễ dàng qua khu vực nêu trên. Dạ vâng, đó là những cái thông tin mà được ghi nhận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay. Còn lúc này để có những cái nhìn chi tiết hơn nữa về diễn biến giao thông, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc kết nối trực tiếp với anh Quang Ý là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Quang Ý ạ.
4: Dạ xin chào MC Minh Vy, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời anh Quang Ý có thể hỗ trợ giúp là tổng hợp về tình hình giao thông, khái quát tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật đến người dân khi mà đang tham gia giao thông cũng như đồng hành với chương trình giờ cao điểm ạ.
4: Dạ, cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường xuất huyết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh phường Tân Thuận, đường Lý Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi giao lộ Hưng Nhân xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi cầu vượt Linh Xuân phường Linh Xuân, cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thế An xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai phường Nông Trường xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
3: Dạ vâng, trong những cái tuyến đường mà anh Quang Ý vừa tổng hợp cho chúng ta đó, thì thỉnh thoảng người là thường xuyên em cũng có hay di chuyển qua cái lộ trình khu vực nút giao Hàng Xanh, thì vào giờ khung giờ cao điểm chiều tối thì đặc biệt là sẽ khó khăn phức tạp hơn nhiều trong những cái khoảng thời gian sắp tới. Thế thì không biết là anh Quang Ý có thêm những cái khái quát gì hoặc là dự đoán gì về diễn biến tiếp theo của tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là có khuyến nghị gì để gửi gắm đến mọi người khi mà đang đồng hành với giờ cao điểm chiều nay không ạ?
4: Tạm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Văn Chỗi hướng đi Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê, tuyến Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước và cầu Phú Mỹ, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Thông ạ.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn phần cập nhật vô cùng chi tiết đến từ anh Quang Ý, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, qua những cái tổng hợp vừa rồi thì hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin cần thiết, từ đó mình có thể hoạch định cũng như là lựa chọn và sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông rồi cho

hợp lý với những cái lộ trình mà mình hiện tại đang di chuyển cũng như là trong thời gian tới sắp sửa đi qua. Và lúc này thì cho phép Minh Vy nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nếu như mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này. Bởi vì cách đây ít phút thôi, Vec Air có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700 có va chạm hai xe và tuần tra cao tốc thì đang xử lý. Tiếp theo thì có 11 km là trong khoảng từ km số 5 đến km 16 ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Và chúng ta cũng tiếp tục chờ đợi thêm những cái cập nhật, những cái chia sẻ về những lộ trình khác nữa đến từ quý thính giả và các bác tài khi mà mọi người đang di chuyển trong buổi chiều tối ngày hôm nay trong khung giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông. Và chắc chắn là không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà cả những cái vùng lân cận nữa thì chúng ta cũng sẽ lần lượt lan tỏa ngay khi mà có thông tin mới. Ngay thời điểm này thì khu vực đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận, Minh Vy thấy là lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện thì lưu thông rất là dễ dàng. Trời ở đây thì cũng tương đối là sáng sủa và tạnh ráo. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo, đó là giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ. Bây giờ là 4 giờ 46 phút chiều, lượng phương tiện di chuyển qua đây thì có thể nói là cũng chưa quá đông đâu ạ. Cho nên là các dòng phương tiện vẫn đang di chuyển rất là ổn định. Qua đây chúng ta chỉ cần quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển trên đường thôi quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này nắng đã giảm, trời nhiều mây hơn, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 32 độ và tiếp tục giảm dần qua từng giờ với ngưỡng thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ trong đêm. Dự báo chiều và tối nay thời tiết do gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh. Do đó, quý vị cần chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước để đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới trời mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mai, mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to cục bộ. Một số xã phường có xác suất mưa từ 60 đến 65%, gồm có Tân Thuận, Thủ Đức, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ. Nền nhiệt trong ngày mai cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Và lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật cho quý vị một số những cái diễn biến tiếp theo. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa quý vị nhé, đó chính là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số tình hình giao thông, ví dụ như là đường Nguyễn Tất Thành đi. Xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành, nhất là vào khung giờ cao điểm trong ngày, thì luôn luôn có lưu lượng qua lại đông ở cả hai hướng. Và đặc biệt thì áp lực giao thông sẽ khá cao vào khung giờ chiều tối. Bây giờ thì mới có chưa đến 5 giờ chiều nữa, thì chắc chắn là vẫn còn tương đối là dễ dàng khi mà di chuyển qua một số điểm nút giao cắt. Nhưng mà thường thường là theo cái trải nghiệm cá nhân của Minh Vy một vài lần di chuyển ở đây á, thì từ cái khung giờ mà 6 giờ rưỡi cho đến trở về tối nữa thì cái việc di chuyển qua đây thì cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn. Cho nên là chúng ta di chuyển qua lộ trình xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành ở cả hai hướng thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và vào những cái thời điểm, chẳng may vào những cái thời điểm mà nó quá đông, cái tình hình đông chậm á, thì nếu như mà có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng á, thì quý vị bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có thì mình cũng có thể bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó được cải thiện và khắc phục theo cái chiều hướng tích cực hơn quý vị ha. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin mới nhất được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng tôi ghi nhận đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và từ lúc khởi động giờ cao điểm chiều nay cho đến bây giờ thì chúng ta đã liên tục chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái lộ trình tham gia giao thông, những cái tình hình diễn biến giao thông khác nhau để quý vị có thể chủ động lựa chọn và sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn lúc này thì xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút và chúng tôi cũng sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài một vài giai điệu âm nhạc để có thể đồng hành tiếp tục trên cái hành trình về nhà của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Việt Nam Đi Và Đi với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe Việt Nam đi và đi qua tiếng hát của Vicky Nhung. Đây chính là một trong những ca khúc nhạc pop rất là truyền cảm hứng, đặc biệt là khi mà chúng ta đang trên một cái hành trình, đang lái xe đi đâu, ví dụ như đi du lịch này kia chẳng hạn. Và khi mà mình nghe cái bài hát này thì thật ra nó có những cái giai điệu rất là, những cái âm thanh rất là bắt tai, là bởi vì đây là thể loại folk pop, tức là nhạc pop nhưng mà pha âm hưởng dân gian, có thể sử dụng ca từ rồi giai điệu gợi về những cái không khí quê hương hoặc là văn hóa Việt Nam. Và cái điều hay nhất của bài hát này đó chính là rất là tượng hình, gợi lên được những cái cảnh sắc của thiên nhiên Việt Nam. Hy vọng rằng mang đến phút giây giải trí ngắn cho quý vị thính giả và các bác tài khi mà chúng ta đang di chuyển ở trên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và mong rằng mọi người hãy luôn đồng hành với chúng tôi ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều những cái thông tin giao thông mới trên hành trình quay trở về nhà, kết thúc công việc, hoặc là biết đâu là bây giờ mọi người mới bắt đầu cái hành trình, bắt đầu công việc của mình với những cái khung giờ khác nhau, đúng không ạ? Lúc này thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì Minh Vy đang theo dõi tình hình giao thông ở một số điểm nút như sau. Đầu tiên đó chính là giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện xếp thành nhiều hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Nhưng mà hiện tại thì các phương tiện ở các hướng khác á, thì cũng không quá đông đâu, lưu thông cũng tương đối là ổn định. Cho nên là dự đoán của Minh Vy là khi nhịp đèn thay đổi, các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, thì có thể là hơi đông di chuyển trung bình thôi, chứ cũng không có quá khó khăn hoặc là ùn tắc. Quang Trung hướng đi đường Phạm Văn Chiêu cũng vậy, lượng phương tiện hơi đông rồi quý vị nhé. Chúng ta di chuyển qua đây thì nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Slimora Care Plus 3 sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này được quảng cáo khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Hơn 2 tháng sau khởi công các xã phường có dự án trục không gian quốc lộ 1A đi qua đồng loạt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9 để tạo điều kiện triển khai đồng bộ dự án gần 162.000 tỷ đồng. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam ca sĩ Nguyễn Thị Hiền, chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam để điều tra tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định. Chuyển sang tin quốc tế. Philippines trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8, thông báo tạm dừng hoạt động của các cơ quan chính phủ và các trường học do mưa lớn kéo dài gây ra bởi cơn bão Maymay. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter rung chuyển khu vực Mindanao trưa nay. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau động đất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Công Thương yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, cung ứng hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ tăng giá trong thiên tai. Cụ thể, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ, rà soát việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, hệ thống cảnh báo xả lũ, nguồn điện dự phòng và phương án bảo vệ đập, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng phương án dự trữ cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại những khu vực bị chia cắt do mưa lũ. Lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng thi công các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tổ chức di dời người lao động, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Gác lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
15: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và hấp nhận những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 02437919191 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và trước tiên thì Minh Vy xin phép nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi trực tiếp cho số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Bất kỳ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về những cái tuyến đường sắp sửa đi qua, hoặc là muốn chia sẻ cập nhật những cái thông tin giao thông mà mình ghi nhận, mình quan sát thấy trên lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị ha. Lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ thì cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Nhắc về cầu Phú Mỹ thì ngay lúc này Minh Vy cũng nhìn hệ thống camera ngay tại cầu Phú Mỹ luôn. Ở khu vực này thì trước tiên là Minh Vy thấy là trời thì hơi âm u chút xíu nha, mặc dù vẫn đang tạnh ráo nhưng mà xem ra là hơi âm u chút. Lúc này thì lượng phương tiện đi qua cầu thì cũng không quá đông. Tuy nhiên trước đó thì chúng tôi có ghi nhận là cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ xe đông di chuyển chậm, thì có thể là do lưu lượng gia tăng chút xíu ở trên cầu thôi. Chứ còn khi mà Minh Vy thấy là các phương tiện đang đổ dốc cầu hướng về Nguyễn Văn Linh trở lại thì vẫn đang rất là thông thoáng dễ dàng. Sẵn đây mình điểm qua một số điểm nút giao thông lân cận luôn ha quý vị ha. Chúng ta sẽ cùng đến với tình hình diễn biến giao thông ngay tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát hướng đi Lưu Trọng Lư. Lượng phương tiện đông qua khu vực này quý vị nhé. Hiện tại là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn chút xíu, cho nên là lúc mà di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Bây giờ là 5 giờ 10 phút chiều rồi, có thể là chúng ta cũng đang hơi nôn nóng trên cái đường về nhà, nhưng mà tham gia giao thông thì thiết nghĩ rằng là an toàn là trên hết, và đó cũng là cái mong muốn của tất cả chúng ta. Và để có sự an toàn đó thì mỗi người chúng ta phải nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mà cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng nữa, đúng không ạ? Và ngay tại khu vực Phạm Hữu Lầu hướng đi đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Sẵn đây mình cập nhật luôn tình hình ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát quý vị ha. Ngay tại đường Nguyễn Thị Thập hướng đi Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng có dấu hiệu gia tăng nhưng mà chưa đáng kể đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi nhiều trường học đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, thì tại một số công trình vốn là trụ sở cơ quan nhà nước trước đây, một cuộc chuyển mình đặc biệt cũng đang diễn ra từng ngày. Từ những trụ sở công dôi dư, các phòng học mới đang dần được hoàn thiện, mở ra thêm không gian học tập cho học sinh. Đây là cuộc chạy đua với thời gian khi các địa phương nỗ lực đưa những công trình chuyển đổi công năng này vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia tại trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Giữa cái nắng của những ngày đầu tháng 8, bên trong khuôn viên rộng lớn trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ, tiếng máy cắt, tiếng khoan đục, tiếng công nhân tất bật thi công vang lên không ngớt để biến trụ sở này thành trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng. Nơi từng là những phòng họp, phòng làm việc của cán bộ, công chức đang từng ngày thay đổi diện mạo để trở thành những lớp học sáng đèn, những hành lang rộn ràng bước chân học sinh. Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 10A2, mong chờ từng ngày để được bước vào một ngôi trường học tập khang trang và viết nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
1: Dạ, em có một hy vọng là trường sẽ tu sửa và sửa chữa cho ngôi trường thật là khang trang và mới để kịp tiến độ cho tụi em đi học và sắp tới. Em có hy vọng là em sẽ có 3 năm cấp 3 ở đây thật là tốt, sẽ mang đến nhiều thành tích về cho trường ạ.
0: Không chỉ có thêm một ngôi trường mới, nhiều học sinh còn có cơ hội rút ngắn quãng đường đến lớp. Với em Đặng Thị Hồng Phương, học sinh lớp 10A6, điều đó đồng nghĩa với việc bớt đi những buổi sáng vội vã và có thêm thời gian dành cho việc học.
2: Dạ, nếu mà không có trường này thì em phải học rất là xa, nên em phải dậy sáng sớm để đi học lận, rất là kẹt xe. Nhưng mà ở đây thì rất là gần với nhà em, nên là nó không có ảnh hưởng gì cả và nó cũng rất là thuận lợi cho em. Dạ, thật ra là em thấy trường đang xây và khang trang là rất là mới và sạch sẽ. Em cũng hy vọng là trường sẽ rất lúc xây xong để cho chúng em được có môi trường học tập nhanh nhất và tốt nhất, hiệu quả nhất ạ.
0: Niềm vui ấy

0: được chia sẻ bởi nhiều bậc phụ huynh tại phường Thế An. Anh Trần Văn Hùng có con chuẩn bị nhập học tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng cho rằng việc trường có ngay tại địa phương đã giải quyết nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm của nhiều gia đình.
1: Khi mà trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ trở thành trường liên cấp 1-2-3 tại khu vực phường Thế An này thì chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi khi mà chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và sửa chữa ngôi trường để các con em chúng tôi có điều kiện học tập ở đây.
0: Câu chuyện của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng cũng phản ánh bài toán chung của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Sau sắp nhập, thành phố có khoảng 3.400 cơ sở giáo dục, phục vụ gần 2,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, nhiều địa bàn vẫn thiếu trường lớp do dân số tăng nhanh. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư thêm 12.800 phòng học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, việc chuyển đổi giữa các trụ sở công vô dư thành trường học được xem là giải pháp thiết thực. Hiện nay, ngoài cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ thành trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, thành phố cũng đang cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ thành trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu. Cơ sở trường trung cấp nghề Dĩ An cũng được nghiên cứu chuyển đổi thành trường phổ thông. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Theo thầy Lương Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, ngay sau khi trường được thành lập, đơn vị đã khẩn trương triển khai cải tạo để kịp đón học sinh trong năm học mới.
2: Khi mà chủ trương của Ủy ban thành phố mà chuyển cái công năng từ trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 á, thành cái trường học thì người dân trên địa bàn người ta cũng rất là phấn khởi, bởi vì trên cái địa bàn phường Thế An này á, trước giờ chưa có cái trường trung học phổ thông. Đồng thời cái trường này là cái trường liên cấp 3 cấp 1-2-3 thì những con em học lớp 1, lớp 6 cũng có điều kiện đi học gần. Nên người dân người ta rất là phấn khởi trong cái việc mà cái chủ trương này. Về công tác chuẩn bị thì từ khi mà thành lập trường từ ngày 20 tháng 5 nay thì bắt đầu trường xin các cái chủ trương để mà thực hiện về công tác sửa chữa. Thì nhìn chung cho đến nay thì cái công việc sửa chữa thì đang đẩy nhanh và cố gắng làm sao cho đến ngày trước ngày 30 tháng 8 là cái công tác sửa chữa sẽ xong. Để mà phục vụ cho cái việc năm học 2026-2027.
0: Chỉ ít ngày nữa, nơi từng là trụ sở hành chính sẽ vang lên tiếng trống khai trường và tiếng cười nói của học sinh. Một sự chuyển đổi không chỉ làm sống lại một công trình công mà còn mở thêm cơ hội học tập cho các em tại địa phương. Từ một quyết định chuyển đổi công năng, thành phố không chỉ tránh lãng phí tài sản công mà còn trao cho công trình ấy một sứ mệnh mới, vun đắp tri thức cho những thế hệ tương lai.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, nếu như mà chúng ta di chuyển trên đường vào những cái khung giờ sáng đầu ngày thì trong những cái dòng xe tấp nập rất là dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh, những khuôn mặt rất là tất bật, rất là lo lắng hoặc là lo toan của ba mẹ khi mà lo sợ là muộn giờ đến chỗ làm, đến cơ quan, cũng như là các bạn học sinh, các con em thì lo lắng trễ giờ học. Thế nên là với cái việc là thay đổi từ những cái chuyển đổi từ những trụ sở công vô dư thành các trường trung học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, đây quả là những cái sự thay đổi rất là thiết thực và cũng rất là hợp lý luôn. Và bên cạnh đó thì cái việc chuyển đổi này thì cũng cần sẽ phải có những cái khảo sát kỹ về diện tích, về kết cấu cũng như công năng để mà có thể đảm bảo được cái môi trường học tập thật tốt cho các em học sinh cũng như là việc giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Còn lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Nhắc lại một lần nữa, giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc, xe đông, di chuyển chậm. Thường hay đồng hành vào giờ cao điểm chiều thì chắc chắn những cái lộ trình này là những cái tên quá là quen thuộc, những cái tên vàng trong cái làng là đông chậm vào các khung giờ cao điểm chiều, đúng không ạ? Cũng không quá ngạc nhiên đâu. Cho nên là nếu quý vị di chuyển ở những cái lộ trình này thì chúng ta cũng đã có một cái sự chuẩn bị tâm thế rồi, hoặc là mình có thể dùng lộ trình khác thay thế. Sẵn đây thì Minh Vi cũng nhắc tới một cái tên vàng trong làng đông chậm nữa, đó chính là ngã tư Bốn Xã. Ngay tại nút giao ngã tư Bốn Xã thời điểm này, cụ thể là 5 giờ 18 phút chiều, quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lưu lượng phương tiện đổ về đây rất là đông ở các hướng rồi, và cái việc di chuyển qua đây á, thì nó cũng có chút vướng mắc. Nhưng lực lượng cán bộ chiến sĩ đang có mặt ở đây và các anh cũng đang rất là tích cực tham gia điều tiết phân luồng, hỗ trợ cái luồng phương tiện khi mà di chuyển qua. Cho nên là mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình nó sẽ không quá khó khăn, phức tạp hơn nữa trong những cái khoảng thời gian sắp tới. Nhắc lại một lần nữa, nút giao ngã tư bốn xã thời điểm này là lượng phương tiện đã bắt đầu đông, di chuyển lộn xộn rồi và lực lượng cán bộ chiến sĩ cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Và lúc này thì VEC E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc vẫn đang tiếp tục xử lý. Và chúng tôi ghi nhận thêm phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 12 km, cụ thể là từ km số 4 đến km 16. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Tân Sơn Hòa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lúc này chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5274 có cho biết ngã 6 Dân Chủ xe đông di chuyển chậm góc đường Võ Thị Sáu do có công trình thi công. Nhắc lại một lần nữa, ngã 6 Dân Chủ xe đông di chuyển chậm ở góc đường Võ Thị Sáu do có công trình thi công. Nếu mà chúng ta di chuyển qua lộ trình này thì quý vị hết sức lưu ý nha. Và chắc chắn là trong khoảng thời gian tiếp theo thì lộ trình này, vòng xoay ngã 6 Dân Chủ cũng là một trong những cái lộ trình sẽ có lưu lượng phương tiện đổ về đây rất là đông, tình hình di chuyển cũng sẽ có nhiều khó khăn. Cho nên là chúng ta cũng cần cân nhắc, nhớ cẩn trọng, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ giải lao trong ít phút, quay trở lại với không gian âm nhạc qua một phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân, Two Bills và Room 7, ca khúc mang tên Say Sóng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông, tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý cách đã ít phút đã chia sẻ cùng với quý vị. Chúng ta cần lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, thời điểm này ghi nhận xe đông di chuyển chậm góc đường Võ Thị Sáu do có công trình thi công. Và ngoài ra thì đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Tân Sơn Hòa thì cũng ghi nhận là tình hình xe đông di chuyển chậm. Quan sát từ hệ thống camera ngay tại khu vực đường 3 tháng 2 hướng đi Lý Thường Kiệt, mình thấy lượng phương tiện đông ở các hướng, hiện tại là các phương tiện cũng đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nếu mà khi mà di chuyển qua giữa khu vực giao lộ thì cũng sẽ có vướng mắc một chút xíu do là cái luồng phương tiện quá dài. Vậy nên quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, và nếu mà được thì mình nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Tiếp tục đến với khu vực đường Lý Thái Tổ hướng đường Nguyễn Đình Chiểu thì cũng đang có tình hình đông dần lên ở cả hai hướng. Và một số lộ trình khác cũng đang có cùng chung với tình trạng nêu trên, có thể kể đến như là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong hoặc là 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt. Riêng tại đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong là mình thấy là lượng phương tiện khá là đông rồi ạ. Di chuyển qua đây thì có chút vướng mắc, nhưng mà hầu như là các phương tiện vẫn di chuyển được, chưa có cái tình trạng ùn ứ hay là khó khăn nào quá lớn. Còn lúc này thì ngay tại nút giao ngã tư 4 xã, lượng phương tiện vẫn còn khá đông, nhưng mà cái luồng phương tiện di chuyển qua thì tương đối ổn định, bình ổn hơn rồi. Và lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang có mặt ở đây, vẫn đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này. Dẫu biết rằng là chiều tối nay ở nhiều cái lộ trình khác nhau thì cái tình hình đông chậm là những cái hình ảnh quen thuộc rồi. Và kết thúc một cái ngày làm việc rất là căng thẳng mệt mỏi thì cái điều duy nhất mà chúng ta muốn đó chính là về nhà với bữa cơm thật ấm, với tổ ấm của mình, với một cái nơi thật là tĩnh lặng. Cho nên là di chuyển trên đường thì không tránh khỏi cái tình trạng là sẽ có đôi chút nôn nóng, nhưng mà cái chuyện an toàn vẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Để đảm bảo an toàn thì quý vị chúng

0: ta hãy hết sức bình tĩnh và di chuyển cho thật cẩn trọng. Và nếu như mà những cái khu vực nào mà quá đông thì mình lại càng cẩn trọng hơn nữa. Và đặc biệt là có những cái lộ trình an toàn thì chúng ta lại ý lơ là, đó cũng là điều không nên quý vị nhé. Và lúc này nếu như mà trên hành trình của mình có những diễn biến mới thì cũng rất là mong quý vị nhín chút thời gian để chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông. Minh Vy xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta gọi về cho số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
9: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
8: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Mũi Tàu Trường Chinh ghi nhận xe đông di chuyển chậm, và thêm một lộ trình nữa cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm được cập nhật từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng thuộc phường Chánh Hưng. Minh Vi nhắc lại hai lộ trình đang có xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Mũi Tàu Trường Chinh và đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng thuộc phường Chánh Hưng. Và bây giờ thì đã là 5 giờ 32 phút chiều rồi. Xem ra là với những cái lộ trình đông chậm thì rất là dễ dàng tìm thấy ở trên hệ thống camera giám sát. Lúc này mà tìm những cái lộ trình thông thoáng thì hơi hiếm hoi một chút xíu. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng là không có, đúng không ạ? Cũng có những cái lộ trình tương đối là thông thoáng ổn định nếu như mà chúng ta di chuyển qua trong buổi chiều nay. Chút xíu nữa Minh Vy sẽ tổng hợp để cập nhật đến quý vị. Còn lúc này ngoài hai lộ trình đông chậm nêu trên thì Minh Vy cũng tổng hợp nhanh một số lộ trình khác cũng đang có tình hình đông chậm để quý vị có thể cân nhắc khi mà chúng ta di chuyển qua. Đó là khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong quý vị nhé. Lượng phương tiện khá là đông, các phương tiện di chuyển trung bình. 3 tháng 2 đi Lý Thường Kiệt, giao cắt với đường Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện cũng đông ở các hướng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì từ bình thường cho đến hơi chậm một chút xíu. Và đường Lý Thái Tổ hướng đi Nguyễn Đình Chiểu cũng đang có tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngay tại nút giao ngã tư 4 xã thì theo tình hình cập nhật từ những cái phút gần đây thì lưu lượng phương tiện không ngừng đổ về đây ở các hướng, cho nên là việc di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì nó cũng có chút lộn xộn. Nhưng mà quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là ý thức của người dân khi tham gia giao thông qua đây thì mọi người cũng rất là nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Cộng thêm là lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng có mặt ở đây để tham gia điều tiết phân luồng, cho nên là hiện tại vẫn chưa có tình trạng ùn ứ ngay tại nút giao ngã tư 4 xã, quý vị có thể yên tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với không gian âm nhạc qua phần kết hợp giữa Đen Vâu và Minh, ca khúc Bài Này Chiêu Phết. Xin mời.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau. Sếp của em thế nào, giờ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như nêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chắc là rất là nhiều năm về trước, khi mà nhắc đến giới underground, nhắc tới rapper, nhắc đến nhạc rap, thì vô thức chúng ta sẽ nghĩ rằng là đó là những cậu trẻ choai choai, rất là ngông cuồng, và âm nhạc của họ thì cứ ồn ào, cứ gọi là nó rất là thể hiện. Nhưng mà thực chất là khi mà chúng ta nghe đen thì đó là một cái không gian, một cái thể loại âm nhạc cũng là underground đấy, cũng rap đấy, nhưng mà rất là chất và rất là sâu sắc luôn, và chẳng ồn một chút xíu nào. Nhiều khi khi mà ngồi nghe những cái sản phẩm của Đen Vâu với những cái câu rap của anh ấy thì Minh Vy cảm nhận được rằng nó rất là đời luôn á, và nó rất là gần gũi với cuộc sống. Nhiều khi mình nghe và mình chạm, chưa kể là cứ mỗi lần Đen Vâu mà featuring hoặc là collab với một nghệ sĩ nào thì cũng mang lại một cái giai điệu khác, một cái phong cách khác, cũng như là một cái không khí khác. Và có rất là nhiều những cái bài hát, những cái sản phẩm của Đen rất là tuyệt vời. Thỉnh thoảng khi có cơ hội thì Minh Vy cũng tranh thủ thời gian để mà play lên để nghe, hoặc là để giới thiệu, để mang lại những cái phút giây thư giãn cho quý vị thính giả và các bác tài. Nhất là những cái bài hát như thế này nè, trên đường về nhà chúng ta lái xe hoặc trên đường di chuyển mà mình nghe mình chill nhẹ nhẹ cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Rồi, đó là âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung quan trọng nhất, đó chính là các thông tin giao thông. Khi mà đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ ấp Bắc đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Minh Vy xin phép nhắc lại một lần nữa thông tin này, đó chính là đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ ấp Bắc đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, và VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này là 5 giờ 40 phút chiều, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700 có hai xe va chạm, tuần tra cao tốc vẫn đang tiếp tục xử lý, và chúng ta sẽ có 12 km phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km số 4 đến km 16. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì ghi nhận 1 km phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 8 về km số 7. Trong những cái thông tin cập nhật trước đó thì hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì đang có tình hình lưu thông ổn định, đúng không quý vị? Nhưng mà đến thời điểm này thì đã có một cái sự thay đổi ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, đó là phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, cụ thể là từ km số 8 về km số 7. Quý vị cần lưu ý nếu như mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này. Còn bây giờ thì tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái tình hình giao thông ở trên hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Thì lúc này ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị thì có thể hình dung được rằng là lượng phương tiện khá là đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì từ bình thường cho đến trung bình, và giữa cái luồng phương tiện đông đi qua giữa khu vực giao cắt thì sẽ có hơi vướng một chút xíu, hơi lộn xộn một chút xíu. Cho nên là chúng ta cần để ý một chút, quan sát kỹ khi mà đi qua giữa những cái khu vực đó. Còn ngay tại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn hướng đi đường Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện cũng có hơi đông, nhưng mà có thể di chuyển được quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với khu vực đường Phạm Văn Đồng hướng đi Lê Quang Định. Thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại thì thông thoáng hơn, lưu thông tương đối là ổn định. Và tiếp tục đến với một số khu vực tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với đường Phạm Ngũ Lão. Lượng phương tiện cũng chưa quá đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Nhắc tới tình hình thông thoáng thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm, ngay tại góc nhìn camera lắp đặt ngay tại hướng cổng ra bến xe miền Tây á, thì lúc này Minh Vy thấy là tương đối là thông thoáng ổn định, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng ở các hướng khi mà đi qua đây. Ngã ba An Lạc cũng vậy, thưa quý vị, đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi đường Trần Văn Dào thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Quốc lộ 1 hướng đi Võ Trần Chí cũng vậy, mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, lưu thông dễ dàng quý vị nhé. Và trung tâm điều độ OCC tuyến metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm chiều tại các ga lúc 17:40, thời gian cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ, các khung giờ cận kề từ 16:30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19:30 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, ga Tân Cảng, ga Thảo Điền bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách ở nhà ga Ba Son đang đông hướng về hướng ga Suối Tiên, ga 2. Tình trạng lưu lượng hành khách ga Bến Thành đông tại các cổng soát vé khi tàu tới, lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Cập nhật thêm để nếu như mà chúng ta di chuyển bằng các phương tiện công cộng thì mình cũng có thể cân nhắc để mà lựa chọn sao cho phù hợp. Vừa rồi là thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều độ OCC tuyến metro số 1. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khảo sát địa chất các tuyến metro số 4 và số 6. Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt triển khai công tác khảo sát địa chất cho hai tuyến metro số 4 Đông Thạnh Hiệp Phước và metro số 6 Tân Sơn Nhất Phú Hữu, tạo cơ sở quan trọng để hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị khởi công các dự án. Hoạt động khảo sát được thực hiện tại nhiều vị trí dọc theo hướng tuyến nhằm thu thập dữ liệu về địa chất, địa hình và điều kiện nền đất làm cơ sở lựa chọn giải pháp thiết kế thi công phù hợp. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, công tác khảo sát sẽ diễn ra trong thời gian tới và được tổ chức theo từng khu vực để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt giao thông của người dân. Tuyến metro số 4 chủ yếu bám theo các trục giao thông hiện hữu như Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Khánh Hội và Nguyễn Hữu Thọ. Metro số 6 sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực trung tâm sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ phía đông thành phố, đồng thời hình thành tuyến đường sắt đô thị kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành trong tương lai. Hai tuyến metro này là một phần trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, góp phần mở rộng khả năng kết nối, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng của thành phố. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì Minh Vy cùng với ekip của Giờ Cao Điểm chiều nay cũng sẽ cập nhật chia sẻ thật nhiều những cái thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác để quý vị có cái nhìn tổng quan hơn nữa. Còn lúc này thì chúng tôi cũng xin được thông tin đến quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin phép nhắc lại một lần nữa, giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Còn trên lộ trình của quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay có ghi nhận thêm những cái sự cố.

0: những cái vụ việc ách tắc giao thông thì quý vị có thể mạnh dạn chia sẻ, hỗ trợ cho chúng tôi ngay tại hai cổng tương tác. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
6: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
5: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
6: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
5: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
6: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
7: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi trăm tổ ấm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo tới 4 giờ sáng mai, bão số 3 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật cấp 9. Tâm áp thấp nhiệt đới lúc này dự kiến trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Dự báo vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Tới 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp và di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Tâm vùng áp thấp lúc này trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines với sức gió dưới cấp 6. Do tác động của bão số 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy văn, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Khuyến cáo các tàu thuyền không di chuyển vào khu vực phía đông nam, khu vực Bắc Biển Đông để đảm bảo an toàn, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng để cập nhật đường đi của bão, kịp thời điều chỉnh hải trình trong trường hợp cần thiết. Vừa rồi là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nhé. Đối với tuyến đường Hoàng Minh Giám thì đi qua một số điểm nút giao cắt, ví dụ như là đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Phổ Quang, hoặc là di chuyển xuyên suốt đến khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Minh Giám với đường Đặng Văn Sâm, thì hầu hết các phương tiện đi qua đây thời điểm này thì đang có tình hình đông chậm. Kéo dài cho đến khu vực nút giao Nguyễn Thái Sơn hướng đường Hồng Hà thì tình hình là lượng phương tiện cũng khá đông qua khu vực nêu trên. Nhưng mà vẫn chưa có cái tình hình là ùn ứ hay là ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn. Chỉ là chúng ta di chuyển qua những cái khu vực mà đang có tình hình đông chậm thì mình cũng hãy hết sức bình tĩnh. Mỗi người nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh vừa mới có thông tin. Hiện tại tuyến Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng ngã từ Hàng Xanh đi quốc lộ 13 đang đông xe, khuyến cáo các phương tiện điều hướng đi nhánh khác về quốc lộ 13. Có hai lộ trình gợi ý như sau: lộ trình 1 đường Điện Biên Phủ, đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Văn Duyệt, đường Nơ Trang Long, Nguyễn Văn Xí, đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Lộ trình 2 là đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Bạch Đằng, Nơ Trang Long, đường Nguyễn Xí, đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Minh Phi xin được nhắc lại, hiện tại lực lượng đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết tuyến Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng ngã tư Hàng Xanh đi quốc lộ 13 đang đông xe, khuyến cáo các phương tiện điều hướng đi các nhánh khác về quốc lộ 13. Lộ trình 1 là đường Điện Biên Phủ, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Lê Văn Duyệt, Nơ Trang Long, đường Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Hoặc lộ trình 2, chúng ta có thể tham khảo đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, đường Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 quý vị nhé. Lúc này quan sát khu vực Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì mình thấy là lượng phương tiện có dấu hiệu hơi đông, nhưng hiện tại là các phương tiện cũng đang di chuyển được qua đây và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Ngay tại khu vực nút giao Mỹ Thủy thì lượng phương tiện cũng rất đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, và quý vị lưu ý đây là những cái làn đường hỗn hợp cho nên là di chuyển qua thì chúng ta cũng nhớ nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đừng vì do là sức ép của thời gian hay là vội vàng mà chúng ta di chuyển quá gần những cái lượng phương tiện lớn, các phương tiện xe lớn, nhiều khi mình rơi vào cái điểm mù mà tài xế không quan sát được, từ đó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc quý vị nhé. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1168 có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành từ nút giao Vành Đai 2 đến nút giao Vành Đai 3 xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Mình Vi xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là thính giả có số điện thoại cuối là 1168 có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành nút
giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và đối với cái tình hình đông chậm khó khăn này thì VEC E cũng có cập nhật về diễn biến ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà Minh Vy cũng đã có nhắc lại nhiều lần trong xuyên suốt buổi chiều tối ngày hôm nay. Và theo cái cập nhật gần nhất hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700 có va chạm hai xe, và tuần tra cao tốc đến thời điểm này thì vẫn đang tích cực xử lý. Ngoài ra thì còn có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 12 km, cụ thể là từ km số 4 đến km 16. Cho nên là nếu mà chúng ta có hướng đi Hồ Chí Minh, có cái hướng di chuyển qua cái khu vực là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và rất là cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1168 cũng đã cập nhật thông tin mới nhất. Ở thời điểm này là còn 4 phút nữa là chúng ta sẽ bước sang 6 giờ tối nay, thì tình hình ở lộ trình này là xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm, quý vị cần lưu ý nhé. Và ngoài ra thì ở một số những cái khu vực khác, chúng ta sẽ quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Bây giờ thì Minh Vy thấy là đường phố ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên đèn rồi, và bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều những cái ánh đèn xe nữa, cho nên khung cảnh nó rất là lấp lánh luôn. Nhưng mà với khung cảnh lấp lánh này thì mình nhìn ở góc độ khác thì cũng có rất là nhiều tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện gia tăng, và cái danh sách đông chậm thì kéo dài, dài rất là dài. Thế nên là chúng ta di chuyển trên đường, quý vị nhớ lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Và còn một cái hành động nhỏ nữa cũng cực kỳ quan trọng không kém, đó chính là quý vị đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin mới. Lúc này quan sát khu vực ngã 6 Cộng Hòa, thưa quý vị, Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Thời điểm này là gần 6 giờ tối, còn 2 phút nữa thôi, lượng phương tiện đã rất đông rồi và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Và theo cập nhật trước đó thì ngay tại khu vực đường Võ Thị Sáu thì cũng có tồn tại rào chắn công trình thi công nữa, cho nên là cũng góp phần gây cản trở cho các luồng phương tiện khi mà di chuyển qua. Vậy nên là quý vị nhớ lưu ý khi mà chúng ta di chuyển qua lộ trình này nhé. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ngô Lăng Hương với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Đi giữa trời rực rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương, một trong những cái sản phẩm âm nhạc được xem là rất là truyền cảm hứng luôn. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thời điểm này khi mà di chuyển qua các lộ trình không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các khu vực lân cận, cửa ngõ thì cũng đang có những cái khó khăn, áp lực riêng. Có thể là lưu lượng phương tiện gia tăng hoặc là có các phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, cho nên là mong rằng mọi người hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa và cập nhật thật nhiều những thông tin mới. Bởi vì Minh Vy tin chắc rằng khi mà quý vị di chuyển trên đường lâu năm á, thì chúng ta cũng đã nắm được cái nhịp giao thông ở cái lộ trình mà chúng ta thường đi qua rồi. Tuy nhiên nhịp giao thông thì luôn có những cái thay đổi bất ngờ và khôn lường, đúng không ạ? Đôi khi sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ xảy ra. Chính vì thế khi chúng ta luôn đồng hành gắn kết cùng với nhau thì chúng ta sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Rất là cảm ơn quý vị khán giả và các bác tài. Từ chiều cho đến bây giờ, đi qua những cái lộ trình nào thì cũng có cập nhật về cho kênh VOV Giao thông thông qua fanpage hoặc là thông qua số điện thoại đường dây nóng. Và Minh Vy cũng như là ekip của giờ cao điểm trưa nay thì cũng liên tục lan tỏa ngay những cái thông tin mới vừa được ghi nhận để tất cả mọi người có cái nhìn khái quát hơn nữa về diễn biến giao thông không chỉ khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận. Và ở thời điểm này á, thì Minh Vy đang quan sát, đang theo dõi tình hình và cũng xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Anh với Nguyễn Văn Lượng thuộc phường Gò Vấp. Lượng phương tiện đi qua đây là cũng đang đông dần lên. Hiện tại là các phương tiện có thể di chuyển được và xuyên suốt cái đoạn tuyến đường Nguyễn Anh á, đến tới cái khu vực giao cắt giữa Nguyễn Anh với đường Lê Đức Thọ thì lượng phương tiện cũng khá là đông. Các phương tiện đang di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm qua khu vực này. Chúng ta có lưu thông qua đây thì cần lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Việc đánh giá chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thử nghiệm từ kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9, sau đó chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Bộ Tài chính cho biết sẽ tích cực phối hợp với Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình chạy thử, tổng hợp các khó khăn vướng mắc để nghiên cứu, hoàn thiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường liên quan khởi công cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn. Đáng chú ý, khu chung cư 5 tầng tại số 23 Hàng Tre đang được thành phố lên phương án cải tạo thành tòa nhà 21 tầng mang kiến trúc tân cổ điển. Đây là công trình nằm tại vị trí có 3 mặt tiền, trong đó 2 mặt tiếp giáp với khu phố cổ. Hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi tại thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng mỗi em tham gia khóa học và hỗ trợ chi phí đi lại đối với

0: các cơ sở chưa có điều kiện tổ chức dạy bơi. Đây là thông tin trong dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Chuyển sang tin quốc tế, dữ liệu hàng hải quốc tế vừa công bố cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Ormuz vẫn rất thấp, dù căng thẳng đã hạ nhiệt và tình trạng yên tĩnh tiếp tục được duy trì. Theo dữ liệu, trong ngày 4 tháng 8 chỉ có 8 tàu đi qua eo biển Ormuz, cải thiện không đáng kể so với ngày liền trước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hải Hà ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến phương án phân luồng giao thông mới tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trước phản ánh về bất tiện khi phải di chuyển ra bãi đổ, ngay trong sáng nay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại nhà ga T1. Trao đổi thêm với VOV Giao thông về phương án điều chỉnh, ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết.
1: Sau 2 ngày triển khai, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Nội Bài cũng đã thực hiện điều chỉnh một số phương án đón khách tại nhà ga hành khách T1. Cụ thể, chúng tôi đã bổ sung vị trí đón khách tại làn số 3, sảnh E của nhà ga T1 để dành cho các xe kinh doanh vận tải hàng không, xe biển vàng dưới 9 chỗ được tiếp cận hành khách. Và khu vực này được bố trí hệ thống mái che đầy đủ để tránh hành khách khi sử dụng dịch vụ xe công nghệ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như nắng và mưa. Theo quan sát của chúng tôi từ 9 giờ sáng đến thời điểm hiện tại, về khu vực đón xe của hành khách sử dụng dịch vụ xe công nghệ này đảm bảo khoa học, dễ dàng tiếp cận cho hành khách.
0: Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ùn tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút. Đồng thời, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài bố trí nhân viên tại tầng 1 nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo sự thuận tiện cho hành khách. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
4: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
3: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
4: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
3: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
4: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
3: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
4: Hotline 0389 819 268.
5: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premium được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
7: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premium còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
7: Nhất trí.
6: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
18: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và VecE vừa có cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700, các xe va chạm đã di chuyển. Đây là một cái thông tin khá là tích cực về một cái diễn biến đã được thay đổi quý vị ha. Nhắc lại một lần nữa, tại km 15+700, các xe va chạm đã di chuyển từ km số 4 đến km 16 trong khoảng 12 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km số 9 về km số 7, tức là trong khoảng 2 km, phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Phú Mỹ hướng phường Cát Lái về phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng phường Cát Lái về phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đại lộ Bình Dương đoạn từ giao lộ Giạc San ngã tư Chợ Đình hướng đi vòng xoay Gò Đậu, xe đông di chuyển chậm. Và đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Trùng khớp với lộ trình đại lộ Bình Dương thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, bác tài Dương Thành Tiến có cho biết đại lộ Bình Dương hướng từ Ion Bình Dương về cầu vượt Bình Phước kẹt xe kéo dài. Cảm ơn bác tài Dương Thành Tiến với thông tin vừa rồi. Còn bác tài Nguyễn Thành Long cho biết cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thông thoáng ở cả hai hướng. Bác tài Khang Phan cập nhật thông tin Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát, các phương tiện lưu thông ổn định. Rất cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng và luôn gắn kết chặt chẽ với kênh VOV Giao thông. Bởi trên mỗi cái lộ trình, hành trình mà mình đi qua thì cũng liên tục chia sẻ, cập nhật những cái thông tin mới về cho chương trình. Chúng tôi cũng tranh thủ lan tỏa ngay những cái thông tin này, hy vọng rằng sẽ hữu ích với tất cả mọi người khi mà đồng hành cùng với FM 91 trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và lúc này thì tiếp tục đến với tình hình giao thông ở một số khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng, giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, hoặc là thêm một khu vực giao cắt nữa là đường Âu Cơ với Hồng Lạc. Quan sát cá nhân của Minh Vy thấy là lượng phương tiện rất là đông ở cả hai hướng, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi chậm, tốc độ trung bình. Quý vị di chuyển qua thì mình cũng có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình, nhưng mà nhớ chú ý quan sát đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút, xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, hôm nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Trong đó, luật phòng chống rửa tiền, dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định đưa dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Và mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa thì vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để đóng góp ý kiến cho dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Tại đề xuất gửi Quốc hội, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất làm rõ cơ chế tài chính khi chung cư hết niên hạn, chủ sở hữu được góp tiền xây mới theo suất đầu tư hoặc nhận bồi thường đất. Còn với thị trường ngoại hối, hôm nay một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do niêm yết giá mua và bán đô la Mỹ đều thấp hơn ngân hàng, giao dịch quanh mức 26.000 đến 26.200 đồng. Như vậy, giá mua đô la Mỹ tại thị trường tự do thấp hơn ngân hàng từ 30 đến 50 đồng, còn bán ra kém gần 300 đồng. Theo một số điểm thu đổi ngoại tệ, nhu cầu giao dịch đô la của người dân giảm mạnh so với đầu năm nên giá mua bán đồng loạt hạ nhiệt. Còn giờ sẽ là những thông tin từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch kém tích cực khi đà tăng bị chặn, thách thức mốc 1.800 điểm không thành. VN Index quay đầu đi ngang ở 1.776 điểm, tương đương mức giảm nhẹ gần 1 điểm. Về mức độ ảnh hưởng, VIC vẫn dẫn đầu nhóm tích cực khi đóng góp hơn 3 điểm tăng. Ngược lại, VCB cản đà hồi phục của chỉ số khi lấy đi hơn 1,2 điểm. Ngoài ra, TCX, LPB, FPT, VNM, MSN cùng nhau lấy đi hơn 2 điểm của thị trường. Thanh khoản thị trường hôm nay có giá trị hơn 20.100 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với gần 500 tỷ đồng. Thưa quý vị, điều gì sẽ xảy ra khi những dự án bất động sản đắp chiếu hàng thập kỷ, vốn được coi là những cục than hồng của thị trường, lại trở thành chìa khóa mở ra quỹ nhà ở công cho hàng triệu người dân? Một cơ chế thí điểm chưa từng có tiền lệ đang được đặt lên bàn nghị sự, mang theo kỳ vọng giải phóng hàng trăm nghìn tỷ đồng bị đóng băng. Thế nhưng, làm thế nào để dòng tiền ngân sách không bị biến thành phao cứu sinh lầm chỗ và những kẽ hở chính sách nào cần phải bịt kín ngay từ khâu thiết kế? Lời giải cho bài toán chữa bệnh cho thị trường bất động sản sẽ có trong bài 2, cũng là bài kết thúc của loạt phóng sự tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, đưa tài sản đắp chiếu trở lại phục vụ nhân dân. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Tháo gỡ điểm nghẽn là mục tiêu, nhưng làm sao để không tạo ra những nút thắt mới lại là bài toán thực thi. Thách thức đầu tiên và cũng là lớn nhất khi triển khai cơ chế này nằm ở công tác định giá. Tinh thần của Nghị quyết 21 là tính đúng, tính đủ, dựa trên chi phí đầu vào hợp lý và tuyệt đối không bao gồm chênh lệch địa tô. Thế nhưng khi thị trường chưa có một hệ thống dữ liệu chuẩn xác, ranh giới giữa đúng, đủ và thất thoát, lãng phí lại trở nên vô cùng mỏng manh. Bóc tách rủi ro từ bài toán định giá và năng lực quản trị, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, chuyên ngành bất động sản, Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích.
7: Thế thì là nguy cơ trục lợi chính sách. Trên thì Trung ương nói là như vậy, nhưng dưới anh em họ làm, liệu họ có thực hiện đúng như vậy không? Hay là họ lại lợi dụng cái việc này để họ hợp lý hóa các cái sai phạm của các cái dự án? Thế nên chúng ta cũng phải tính đến. Thế còn các cái thách thức khác như là về năng lực quản lý, chuyển đổi từ quản trị sang cái nền tảng số thì vẫn đòi hỏi thì chúng ta phải có cái hạ tầng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật nó rất là tốt, yếu tố kể cả yếu tố con người nữa. Và một cái thách thức nữa đó là khó khăn trong cái việc định giá. Thì trong cái việc nghị quyết có nói là để chúng ta tính đúng, tính đủ, đúng không ạ? Không tính cái địa tô chênh lệch. Thế thì như vậy nó cũng chỉ là định tính thôi ạ. Đấy, định tính thôi. Thế nào là tính đúng, tính đủ? Đúng không ạ? Chúng ta chưa có dữ liệu cụ thể thì những cái việc hoàn toàn người ta làm tròn số liệu hoặc bị lợi dụng thì cái đấy là cái chuyện không tránh khỏi.
6: Sự mập mờ trong định giá chính là kẽ hở cho tiêu cực. Nếu mua giá quá thấp, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp bị xâm phạm. Ngược lại, nếu định giá quá cao, tiền ngân sách sẽ bị chảy bừa bãi. Cùng với đó là nguy cơ trục lợi chính sách. Khi những sai phạm lịch sử về pháp lý hay quy hoạch vô tình được hợp thức hóa bằng việc bán lại dự án cho nhà nước. Cảnh báo về tâm lý ỷ lại và rủi ro biến chính sách tháo gỡ thành tác nhân làm méo mó thị trường, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh nhấn mạnh.
8: Bên cạnh đó thì cần tránh tình trạng doanh nghiệp biết rõ là không có năng lực nhưng vẫn cố tình tham gia vào thị trường, dẫn tới là cái dự án triển khai

0: bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch Công ty Cổ phần Rintam Holding, đề xuất giải pháp về bộ lọc tiêu chí và đánh giá độc lập.
1: Thứ nhất là sẽ xây dựng các cái tiêu chí chọn lọc dự án một cách rõ ràng và công khai ạ. Tức là chỉ mua lại các dự án có pháp lý minh sạch, phù hợp với quy hoạch chung của các địa phương đã có kết nối hạ tầng giao thông hoặc là kỹ thuật cơ bản. Ưu tiên các cái dự án có thiết kế công năng dễ dàng chuyển đổi sang các tiêu chuẩn nhà ở xã hội hoặc là nhà ở công và không phát sinh thêm quá nhiều các chi phí để cải tạo. Cái việc thứ hai là định giá một cách độc lập và minh bạch. Theo tôi thì cần thành lập cái hội đồng thẩm định giá độc lập hoặc thuê các tổ chức thẩm định giá có uy tín để thực hiện giá mua lại sát với thị trường thực tế. Để cái việc này để tuyệt đối không mua lại theo giá đầu tư ban đầu hoặc thổi phồng giá lên và cũng tránh để thất thoát cái ngân sách của nhà nước. Cái việc thứ ba mà tôi đề xuất đó là phân loại rõ các nguyên nhân đắp chiếu. Điều đầu tiên thì chúng ta phải thấy rằng là cần phải làm rõ các dự án bị đình trệ do vướng mắc cơ chế, thủ tục hành chính hay là do sai về năng lực và sai phạm của chủ đầu tư. Cái thứ hai là nhà nước chỉ hỗ trợ mua cái tài sản dự án phục vụ của cộng đồng, không làm thay nghĩa phục vụ để hợp thức hóa các tài sản sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp.
0: Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, câu hỏi lớn hơn được đặt ra, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu dự án mua về tiếp tục bị đắp chiếu? Để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi ở địa phương hay tâm lý đẩy quả bom nổ chậm cho nhà nước, tiến sĩ Trần Xuân Lượng kiến nghị thành lập cơ quan định giá tầm quốc gia và siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.
2: Và chúng ta phải có các cái cơ chế định giá khoa học, khách quan. Chúng ta nếu mà muốn làm tốt cái việc này thì chúng ta phải có cơ quan định giá quốc gia chứ không phải để cho định giá của địa phương nữa, đúng không ạ? Bây giờ định giá địa phương thì tôi muốn thu hồi của ai đấy tôi lại đưa các cái đơn vị định giá, nó không khách quan. Đấy. Sau tôi định giá

0: lấy của ông này tôi giao cho ông kia, thì cái này nó sẽ rất là nhiều cái bất cập, tạo ra những cái bất ổn, những cái khe hở. Như vậy thì cái việc định giá nó phải khoa học và khách quan, thậm chí là chúng ta phải có những cái trung tâm định giá của quốc gia đấy, để định giá những cái dự án này trước khi mà nhà nước thu hồi.
1: Nhìn lại bài toán thí điểm, chìa khóa thành công không nằm ở số lượng dự án được mua lại mà nằm ở tính nghiêm minh của quy trình thực thi. Chọn đúng dự án, định giá minh bạch, không miễn trừ trách nhiệm với sai phạm cũ và thí điểm có thời hạn để đánh giá toàn diện, đó là con đường duy nhất. Khi được vận hành với một bộ lọc đủ mạnh và quyết tâm chính trị cao, chính sách này sẽ trở thành mũi tên trúng nhiều đích, vừa giải phóng nguồn lực đất đai bị đóng băng, vừa tạo quỹ nhà giá rẻ cho dân, đồng thời củng cố niềm tin của xã hội vào một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.
2: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Phi cũng xin được nhắc lại thông tin trước đó đã chia sẻ đến quý vị đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Cầu Phú Mỹ hướng phường Cát Lái về phường Phú Thuận ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và theo cập nhật mới nhất của VECE về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+700 thì các xe va chạm đã di chuyển rồi và ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 12 km từ km số 4 đến km 16. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có 2 km phương tiện đông di chuyển chậm là từ km số 9 về km số 7. Quý vị có lưu thông qua lộ trình này thì chúng ta cần lưu ý. Lúc này quan sát từ hệ thống camera thì khu vực cầu Phú Mỹ, Minh Vi quan sát thấy có lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây để mà tham gia điều phối, điều tiết phân luồng giao thông và điều động giao thông, và hiện tại là lượng phương tiện cũng khá là đông. Các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm hướng đường Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Tức là các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh, còn hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì lượng phương tiện ít, tương đối là thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Và có một thính giả thông qua kênh VOV Giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay có cập nhật giao lộ Nguyễn Gia Trí, đường D2, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, giao lộ đường Nguyễn Gia Trí với D2, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quay trở lại với một số khu vực giao cắt lân cận cầu Phú Mỹ thì lúc này một số khu vực quen thuộc, ví dụ như là giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư hoặc là đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát đang có tình hình tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít, di chuyển dễ dàng. Ngay tại đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát thì các phương tiện cũng lưu thông tương đối là bình ổn qua đây quý vị ha. Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, cầu Tân Thuận thì cũng đang di chuyển rất là ổn định ở các hướng qua đây. Còn giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập thì lượng phương tiện có hơi đông, nhưng mà chỉ đông một chút xíu thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo. Minh Vi chuyển góc nhìn sang khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Hồng Đào với Âu Cơ. Thời điểm này là 6 giờ 28 phút tối rồi. Lượng phương tiện đi qua đây thì không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên, ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn chút xíu. Thêm một lộ trình nữa có tình hình thông thoáng để quý vị có đi qua thì mình cũng có thể yên tâm, hoặc là mình dùng lộ trình làm lộ trình thay thế quý vị nha. Đó chính là giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng. Mình thấy là lượng phương tiện không quá đông đâu ạ, các phương tiện di chuyển dễ dàng. Còn Phan Đăng Lưu giao cắt với đường Bạch Đằng thì lượng phương tiện rất là đông. Vì lượng phương tiện đông cho nên đi qua giữa khu vực giao lộ thì có vướng mắc một chút xíu. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Còn khoảng chừng một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Chưa đầy 30 phút nữa là chúng ta sẽ khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và lúc này thì chắc quý vị cũng đang trên đường về gần tới nhà rồi. Nhiều khi mình cũng sẽ hơi nôn nóng một chút xíu, nhưng mà quan trọng hết là quý vị hãy hết sức bình tĩnh nha, tham gia giao thông với một cái tinh thần là thượng tôn pháp luật và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vâng, ngay lúc này thì chúng ta ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông ngay tại cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà có lộ trình sắp sửa qua thì quý vị hết sức lưu ý. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTP trong ca khúc Nắng Ấm Xa Dần.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Nắng ấm xa dần với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Đây cũng chính là một trong những cái ca khúc làm nên tên tuổi của Sơn Tùng trong khoảng thời gian đầu tiên. Và đây là một cái bài pop mà được phối hợp với giai điệu và cách thể hiện theo phong cách R&B cũng rất là bắt tai. Thực ra là với những cái ca khúc của Sơn Tùng thì khi giọng hát của anh cất lên là nó đã có một cái màu rất là khác rồi và không có hòa lẫn vào ai cả, đúng không ạ? Ít phút thư giãn cùng với Nắng ấm xa dần. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với không khí chiều tối ngay tại thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Nếu thời điểm này mà chúng ta di chuyển qua khu vực vòng xoay Gò Vấp á, thì Minh Vi cũng xin được thông tin đến quý vị hướng đường Quang Trung hoặc là đường Nguyễn Oanh á, thì lượng phương tiện có hơi đông chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn hướng đường Nguyễn Kiệm á, thì Minh Vi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể di chuyển được mặc dù là lượng phương tiện hơi đông. Thời điểm này sẽ có rất là nhiều những cái lộ trình, những cái tuyến đường, điểm nút giao cắt mà lượng phương tiện đông, các phương tiện có thể di chuyển được hoặc là có nhiều khu vực là di chuyển khó khăn. Gần nhất đó chính là khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đông và di chuyển khó khăn. Đây là thông tin mà chúng ta nhắc lại khá là nhiều lần trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông. Cùng chung với đó là tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ nữa, hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đông nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Còn hướng ngược lại thì lưu thông tương đối là bình ổn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Mời quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Arsenal và Newcastle United đang tiến tới một thỏa thuận toàn diện về việc chuyển nhượng tiền vệ Bruno Guimaraes khi cả hai bên đều muốn khép lại thương vụ này. Một thỏa thuận được cho là đang trên đà hoàn tất và cầu thủ 28 tuổi cũng đang chờ Newcastle United cho phép kiểm tra y tế cũng như chốt hạ việc chuyển đến chơi tại sân Emirates. Liverpool đang rất quyết tâm bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh phải và Ibrahim Mbappe là mục tiêu hàng đầu. Song song với thương vụ Barcola, đội bóng vùng Merseyside hy vọng có thể đưa cả hai ngôi sao trẻ của Paris Saint-Germain về sân Anfield ngay trong mùa hè. Mbappe được cho là không hài lòng với thời lượng thi đấu tại sân công viên Cóc Hoàng Tử. Dù đã ra sân 30 trận và ghi được 3 bàn thắng ở mùa giải trước, cầu thủ trẻ này vẫn muốn tìm kiếm một bến đỗ mới để có nhiều cơ hội phát triển hơn. Real Madrid được cho là đã cải thiện đề nghị gia hạn với mức lương khoảng 25 triệu đô la Mỹ mỗi năm sau nhiều tháng thương lượng bế tắc với Vinicius. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 34 triệu đô la Mỹ mỗi năm mà phía Vinicius mong muốn. Cầu thủ người Brazil hiện đang hưởng mức lương mùa khoảng 20 triệu đô la Mỹ và bước vào năm cuối hợp đồng với Real. Nếu như không đạt được thỏa thuận gia hạn, tiền đạo 26 tuổi có thể rời sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do và được phép đàm phán ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 năm 2027. Barcelona vẫn kiên trì theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez dù phía Atlético Madrid tiếp tục từ chối đàm phán. Giám đốc thể thao Deco đã bí mật đến Madrid để gặp người đại diện Fernando Hidalgo nhằm tìm kiếm thúc đẩy thương vụ vốn là ưu tiên chuyển nhượng số 1 của đội chủ sân Nou Camp. Barcelona hiểu rõ những trở ngại nhưng muốn duy trì liên lạc với phía Alvarez nhằm sẵn sàng hành động nếu như tình hình thay đổi. Sau khi không có nhiều cơ hội thi đấu tại Manchester City, Savinho được cho là đã thông báo mong muốn ra đi để tìm kiếm một suất đá chính thường xuyên. Tottenham là đội bóng theo sát cầu thủ chạy cánh người Brazil từ mùa hè năm ngoái và hiện đã trở lại mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi muốn bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công sau khi đã tăng cường lực lượng ở tuyến dưới. Nếu như mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, Savinho có thể sớm trở thành tân binh tiếp theo của Spurs. Bayern Munich đã khởi đầu chuyến du đấu châu Á bằng chiến thắng 2-1 trước Zero United trong trận giao hữu diễn ra trên sân Zero World Cup Stadium tại Hàn Quốc. Hai cầu thủ trẻ đó là Philippe Chauvet và Bastian Asomo lần lượt lập công, mang về thắng lợi đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau trận đấu này, đội bóng xứ Bavaria sẽ di chuyển đến Hồng Kông để chạm trán Aston Villa trong trận giao hữu tiếp theo trước khi hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Tay vợt Novak Djokovic đã vừa gây chú ý khi đề xuất thay đổi mạnh mẽ luật tính điểm trong quần vợt hiện đại. Tay vợt người Serbia cho rằng mỗi set đấu nên rút từ 6 game xuống còn 4 game, bỏ luật lợi điểm khi tỷ số là 40 đều nhưng vẫn giữ thể thức 5 set với mục tiêu mỗi trận đấu chỉ kéo dài vào khoảng 2 giờ. Theo chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam, lịch thi đấu hiện giờ đang ngày càng dày đặc khiến các tay vợt chịu áp lực lớn về thể lực, trong khi khán giả và các đơn vị truyền hình cũng cần thời lượng thi đấu dễ dự đoán hơn. Dù đã từng giành mọi vinh quang dưới hệ thống hiện tại, Djokovic tin rằng quần vợt cần thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển của thể thao hiện đại. Đề xuất của tay vợt người Serbia ngay lập tức tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn và người hâm mộ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, FIFA đang đứng trước một phép thử mới về uy tín sau khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan là hoàng tử Ali bin Al Hussein đã công khai đưa ra hàng loạt cáo buộc nhằm vào chủ tịch Gianni Infantino. Theo phía Jordan, FIFA không chỉ chậm thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà còn bị tố dùng những cam kết hỗ trợ tài chính để đổi lấy sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới. Đặc biệt, hoàng tử Ali khẳng định ông đã được thông báo rằng nếu như ủng hộ chủ tịch Infantino tái đắc cử, các vướng mắc tài chính của bóng đá Jordan sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ông gọi đây là một hành động tống tiền và tuyên bố Jordan sẽ không chấp nhận đánh đổi các giá trị đạo đức. Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh FIFA vốn đã chịu nhiều sức ép từ những tranh cãi về mô hình kinh doanh đến các ý kiến trái chiều ngay trong nội bộ tổ chức. Tất nhiên đây mới là những cáo buộc từ một phía và FIFA chưa đưa ra những phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên nếu như các thông tin này được xác thực, đây sẽ không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là câu chuyện về tính minh bạch và niềm tin đối với cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới. Và đó chắc chắn sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với ông Gianni Infantino trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sắp tới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
1: 7 ngày sôi động.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Và VEC E tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất ở thời điểm này là 6 giờ 40 phút tối, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km 13. Trong khoảng 9 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện đã di chuyển ổn định. Vậy là theo cập nhật mới nhất thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã có rất là nhiều những cái thay đổi rồi quý vị ha. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chỉ còn 9 km phương tiện đông di chuyển chậm, là từ km số 4 đến km 13 thôi. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh á, thì bây giờ đã quay trở lại với tình hình là lưu thông ổn định rồi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4793 có cho biết giao lộ tỉnh lộ 43 Bình Chiểu xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, mong lực lượng chức năng sớm có mặt để điều tiết phân luồng. Nhắc lại một lần nữa, giao lộ tỉnh lộ 43 Bình Chiểu phương tiện đông di chuyển chậm khó khăn, mong lực lượng chức năng sớm có mặt điều tiết phân luồng. Vậy là khu vực này tình hình đông chậm là do là lưu lượng gia tăng đột biến thôi, chứ không phải là có sự cố gì gây ách tắc, đúng không ạ? Không biết là có đúng với lại cái dự đoán của Minh Vi khi mà nhận được cái thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối là 4793, hoặc là nếu quý vị thính giả các bác tài khác ở những cái góc nhìn chi tiết cụ thể hơn thì chúng ta cũng có thể tiếp tục thông tin về lộ trình này bằng cách gửi thông tin về cho số điện thoại đường dây nóng là hotline của chương trình là 02839919191, hoặc là chúng ta để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc nào thì Minh Vi cũng sẽ kiểm tra ở trên fanpage để tranh thủ chia sẻ ngay, cập nhật ngay những cái thông tin mới đến từ quý thính giả và các bác tài. Còn thời điểm này, ngay tại khu vực phường Hiệp Bình, quý vị mà có lộ trình di chuyển quốc lộ 13, đặc biệt là quốc lộ 13 hướng về cầu Ông Dầu, quốc lộ 13 qua giao cắt giữa Nguyễn Thị Nhung, hoặc là quốc lộ 13 di chuyển qua khu vực Đinh Thị Thi, thì chúng ta có thể đưa vào lộ trình của mình, bởi vì lượng phương tiện đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn tình hình là lượng phương tiện đông mà di chuyển lộn xộn khó khăn thì có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ. Thời điểm này thông qua hệ thống camera giám sát thì mình thấy là lượng phương tiện rất là đông khi mà di chuyển qua đây và cũng sẽ có một chút vướng mắc. Và trong cái bản tin dự báo thời tiết buổi chiều ngày hôm nay á, thì cũng có nhắc đến dự báo về tình hình chiều và tối nay. Thì theo phần dự báo là gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần sẽ khiến cho mây đối lưu phát triển gây mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cho nên nếu mà quý vị di chuyển ở những cái lộ trình nào mà có mưa, mưa to hoặc là có dông, có gió giật á, thì chúng ta nhớ dừng đỗ đâu đó an toàn. Chúng ta đặc biệt lưu ý là không tránh trú với những tán cây hoặc là với dưới những cái công trình tạm, nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro quý vị nhé. Và bên cạnh đó trong ngày mai thì cũng có dự báo về trời mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mai thì dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to cục bộ. Cho nên là chúng ta có thể cố gắng sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua một phần kết hợp giữa Binzy và Subin trong một cái bài hát rất là nhiều cảm xúc, rất là tự sự. Và dân tình khi mà lắng nghe bài hát này thì cũng đoán rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan. Và đôi khi là thường thường thấy các nhạc sĩ người ta tâm sự, người ta chia sẻ rằng là những cái sáng tác của họ thì sẽ đến từ cảm xúc. Cảm xúc đó là từ trải nghiệm của chính bản thân mình. Đôi khi cảm xúc đó là những cái câu chuyện xung quanh mình nữa. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Em với Binzy và Subin.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe phần kết hợp giữa Binzy và Subin trong bài hát mang tên Em. Có lẽ là trong chuyện tình cảm, trong câu chuyện tình yêu thì hợp tan cũng là lẽ thường tình. Và thường thường là bắt đầu hay là kết thúc một cái câu chuyện tình yêu thì chúng ta sẽ không phân định, không bàn cãi ở đây về cái câu chuyện đúng sai nữa. Bởi vì người trong cuộc họ luôn có lý lẽ của họ. Nhưng mà khi mà lắng nghe bài hát này thì quý vị có thắc mắc là Minh Vy cảm nhận gì không? Chắc chắn rằng với mỗi một bài hát, mỗi một giai điệu, khi chúng ta nghe bằng tai của mình và chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình cái sự rung cảm với âm nhạc, chúng ta mỗi người sẽ không cảm nhận khác nhau. Riêng Minh Vy thì Minh Vy lại cảm nhận một cái sự gắn kết và một cái sự thân thiết và gắn bó của anh em nhà Space Speaker trong ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ thì chia sẻ một chút xíu về bài hát thôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này nắng đã giảm, trời nhiều mây hơn, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 32 độ và tiếp tục giảm dần qua từng giờ với ngưỡng thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ trong đêm. Dự báo chiều và tối nay thời tiết do gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh. Do đó, quý vị cần chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước để đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới trời mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mai, mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to cục bộ. Một số xã phường có xác suất mưa từ 60 đến 65%, gồm có Tân Thuận, Thủ Đức, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ. Nền nhiệt trong ngày mai cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thời điểm này nếu như mà quý vị có lộ trình chúng ta di chuyển qua nút giao Hàng Xanh, đặc biệt là hướng Hàng Xanh đi cầu Văn Thánh thì có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình bởi vì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được. Tuy nhiên Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện đông, hiện tại là các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Cho nên là nếu quý vị di chuyển qua lộ trình này thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị ha. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Và chúng tôi sẽ khép lại chương trình bằng một món quà âm nhạc nữa gửi tặng cho quý vị hoàn tất trên đường mà chúng ta quay về nhà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hoàng Hôn Tháng 8 với tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đề xuất biến làn sát giải phân cách thành làn vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làn mỗi chiều khiến việc áp dụng diện rộng đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế quá tải và các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Vậy cần đặt ra là có lộ trình nâng cấp mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên cho các tuyến cao tốc đang thi công với hình thức đầu tư phân kỳ và thúc đẩy sớm việc mở rộng với các tuyến 2 làn xe ngay cả khi chưa đến mức quá tải ra sao. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Hầu như tuần nào anh Nguyễn Tiến Đức ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng lái xe trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn. Đây là các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe mỗi bên và không có làn dừng khẩn cấp, khiến mỗi lần đi công tác, anh đều cảm thấy khá căng thẳng. Mặc dù cao tốc được thiết kế tốc độ 90 km/h, nhưng hầu như không bao giờ chạy được đến tốc độ cho phép. Bởi vậy, anh Đức rất mong muốn đầu tư cao tốc này theo tiêu chuẩn 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp hoặc 3 làn xe mỗi bên.
4: Chúng ta cần phải làm cái việc đấy nhanh, sau đó thì chúng ta sẽ phân làm một làn ngoài cùng để dành cho cái vượt. Mới bây giờ thì lưu lượng xe đông và làm như thế thì nó sẽ khó, nó sẽ dẫn đến là bị chậm, cái thời gian di chuyển nó sẽ rất chậm.
3: Giống như anh Nguyễn Tiến Đức, nhiều người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe cũng bày tỏ mong muốn những tuyến đường này sớm được nâng cấp, mở rộng.
5: Khi di chuyển ở trên đường cao tốc thì rất là căng thẳng. Mong muốn của tôi là tăng được các cái làn đường. Chúng ta chưa nói đến nhiều các cái làn đường hơn, nhưng tôi mong mà ít nhất thì nó cũng phải đạt được khoảng 3 làn đường.
6: 2 làn xe mỗi bên mà không có cái làn dừng khẩn cấp, cái việc vượt xe nó rất là khó và nó gây cái rủi ro về an toàn giao thông. Rất là mong muốn những tuyến đường cao tốc đều có tối thiểu là 2 làn xe mỗi bên và làn dừng cấp.
7: Là cái mong muốn nâng cấp những cái đoạn 2 làn xe này lên 3 hoặc 4 làn xe thì đấy là cái nếu như được thực hiện theo cái chủ trương đó thì các cái doanh nghiệp vận tải hoặc là tất cả các cái phương tiện tham gia giao thông trên cái trục cao tốc Bắc Nam này nó hết sức là thuận lợi và nó giảm được cái nguy cơ mất an toàn.
2: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thừa nhận, thời gian qua có tình trạng một số cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe mỗi chiều và chỉ sau một thời gian ngắn đi vào khai thác đã phải tiếp tục đầu tư mở rộng. Ông Đào Huy Hoàng cho rằng, việc thiết kế cao tốc 2 làn hay 3 làn phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và tính toán lưu lượng tương lai của đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc phải tính toán cho chu kỳ 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm, chứ không phải sau vài năm đã phải đầu tư nâng cấp.
8: Chỉ cần bổ sung thêm một cái làn dừng xe khẩn cấp cho nó đủ chuẩn tối thiểu của cao tốc theo quy chuẩn, đấy cũng là một phương án, đấy phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán. Chứ mình không thể nói một cách cảm tính là tại sao không đầu tư luôn 3 làn. Đầu tư 3 làn là phải trên cơ sở là người ta tính toán ra. Cái ý đảm bảo cái an toàn về việc đầu tư cho cái việc mà tính toán phương án 3 làn cũng rất là hay mà để bên tư vấn thiết kế người ta sẽ phải kiểm soát cái việc này.
3: Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, đường bộ cao tốc xây dựng mới tại Việt Nam bắt buộc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, ít nhất 2 làn xe cho mỗi chiều. Tuy nhiên hiện nay, để tiết kiệm chi phí, phần lớn cao tốc được xây dựng theo dạng phân kỳ đầu tư đều không đạt tiêu chuẩn này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá, hiện nay Việt Nam đang cho phép đầu tư cao tốc theo hướng phân kỳ. Mỗi bên có 2 làn xe chạy với tổng chiều rộng mặt đường là 17 mét. Bề rộng này hẹp hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn cao tốc hiện hành rộng 23 mét. Thêm vào đó, với tốc độ gia tăng lượng phương tiện quá nhanh khiến thời gian phân kỳ tương đối ngắn. Có những tuyến đường chỉ khoảng 2 năm sau đã phải đầu tư. Theo chuyên gia Doãn Minh Tâm, việc hạ tiêu chuẩn cao tốc dưới góc độ thẩm tra an toàn giao thông là không phù hợp. Vì đầu tư có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu, không làm đường cao tốc thì có thể làm đường bộ thường.
9: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn ấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729-2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ, nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét. Chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét đâu.
2: Tiến sĩ Đặng Minh Tân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
10: Khi mà tổ chức 3 làn xe mỗi chiều thì cái việc tổ chức phân làn các cái phương tiện, dành những làn xe cho những cái phương tiện chạy tốc độ cao thì có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc cái tăng năng lực thông hành. Khi có thêm cái làn xe thì có những cái làn xe để vượt xe an toàn, giảm cái tình trạng cái xe đi nhanh phải bám xe đi chậm, rồi giảm xung đột giữa các cái phương tiện có tốc độ khác nhau.
3: Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Đạt, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, việc nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên không phải thực hiện một cách đồng loạt, mà cần có lộ trình và xác định thứ tự ưu tiên.
11: Phải rà soát và xác định cái thứ tự ưu tiên trên cơ sở lưu lượng của hiện tại, cũng như là dự báo cái nhu cầu vận tải, rồi cái vai trò của từng tuyến đường và cái nguy cơ mà có thể là hình thành các cái điểm nghẽn. Trong đấy thì lên ưu tiên các cái đoạn cao tốc Bắc Nam, tuyến hướng tâm đô thị, kết nối cảng biển, sân bay, v.v.
3: Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế và việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên. Mời quý vị đến với vấn đề này qua bài viết nhan đề Hoàn chỉnh cao tốc theo thứ tự ưu tiên.
2: Với tổng chiều dài cao tốc đã đưa vào khai thác và đang thi công là 4.597 km, trong đó đang khai thác 3.343 km và đang đầu tư xây dựng 1.252 km, thì chỉ có khoảng 39% tương đương với 1.796 km được đầu tư với quy mô cao tốc hoàn chỉnh từ 4 đến 6 làn xe. Trong khi còn khoảng 2.148 km, chiếm 47% đường cao tốc mới, có 4 làn xe hạn chế, và khoảng 653 km, chiếm 14% chỉ có 2 làn xe. Như vậy, hiện hơn 60% chiều dài cao tốc hiện có và đang xây dựng vẫn mang tính chất phân kỳ đầu tư. Trong bối cảnh các tuyến cao tốc có nhu cầu vận tải ngày càng cao và đang tăng nhanh, thì 3 làn xe mỗi chiều cần được xem là quy mô hợp lý, thậm chí là quy mô tối thiểu cần hướng tới trong dài hạn. Nó sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, tạo dư địa cho tăng trưởng vận tải, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, logistics và lưu lượng xe cá nhân trên cao tốc không ngừng tăng. Với 3 làn xe mỗi chiều thì khả năng tiếp nhận và giải tỏa dòng xe sẽ tốt hơn, đồng thời mạng lưới sẽ có khoảng dự phòng cần thiết trước sự gia tăng phương tiện trong tương lai. Vì thế, đầu tư mở rộng cao tốc lên quy mô 3 làn xe mỗi bên, tổng cộng 6 làn xe cơ giới là giải pháp căn cơ và bền vững nhất để giải quyết triệt đề tình trạng quá tải, ùn tắc đang diễn ra tại nhiều tuyến huyết mạch hiện nay. Tuy nhiên, không phải tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước đều phải được đầu tư theo quy mô 3 làn xe mỗi chiều, mà quy mô đầu tư phải căn cứ vào chức năng của tuyến, lưu lượng dự báo, cơ cấu phương tiện, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn. Trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, rà soát báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ, đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư, gồm ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn xe, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng nhanh, kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, có điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc. Đối với các dự án cao tốc 4 làn xe hạn chế đang triển khai như Dầu Dây, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An Cao Lãnh, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mở rộng ngay để tận dụng thiết bị, nhân lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ được đặt ra ngay từ bây giờ theo hướng chủ động và có thứ tự ưu tiên sẽ tránh được tình trạng tuyến đường rơi vào quá tải, ùn tắc thường xuyên. Với các đoạn tuyến sau quá trình rà soát mà đủ điều kiện thì có thể sớm triển khai đầu tư thi công hoàn thiện, nhất là với các dự án hiện nay đang được thi công. Việc nâng cấp, mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều không thể chờ quá tải mới triển khai mà cần phải chuẩn bị đầu tư đi trước một bước so với sự gia tăng phương tiện. Việc triển khai sớm, đúng thời điểm sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, hạn chế những tác động tiêu cực đến lưu thông so với việc để đoạn tuyến rơi vào quá tải mới triển khai xây dựng.
3: Đến đây chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề cần sớm có lộ trình nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: FM Bất Động Sản.
13: FM Bất Động Sản.
14: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
15: Đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề AI và dữ liệu số đang thay đổi thị trường bất động sản như thế nào.
14: Tiếp theo là chuyên mục Tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
15: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng cùng tìm hiểu về sàn nhựa giả gỗ, giải pháp đẹp bền cho không gian hiện đại.
14: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
16: Hotline Tin Tức.
15: Quảng Trị đang tăng tốc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội khi chính phủ giao địa phương hoàn thành 24.100 căn trong giai đoạn 2025-2030. Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời chuẩn bị quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.
14: Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 13 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư với quy mô hơn 6.500 căn hộ. Riêng trong năm 2025, địa phương đã hoàn thành 3 dự án với 574 căn hộ, khởi công 4 dự án quy mô hơn 1.400 căn và tiếp tục chấp thuận đầu tư thêm 6 dự án mới, dự kiến cung cấp hơn 4.000 căn trong thời gian tới.
15: Qua rà soát, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Quảng Trị vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn phát triển du lịch. Các nhóm có nhu cầu lớn gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Theo tính toán của Sở Xây dựng giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh cần khoảng 3.758 căn nhà ở cho thuê.
14: Trên cơ sở đó, ngành xây dựng đề xuất phát triển khoảng 4.358 căn trong giai đoạn tới, gồm 3.858 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê. Song song với việc phát triển nguồn cung nhà ở, địa phương cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ về xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý hạ tầng, giao thông và chiếu sáng công cộng, theo Nghị định 269 của Chính phủ.
15: Tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát chính xác nhu cầu nhà ở, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời nghiên cứu bố trí nguồn vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
14: Thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, người dân Hà Nội từ nay có thể thực hiện trực tuyến thủ tục xác nhận điều kiện về nhà ở để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là thông tin vừa được Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội công bố nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách nhà ở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.
15: Việc triển khai được thực hiện theo quy trình mới do Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố ban hành, áp dụng đối với các trường hợp đăng ký mua thuê nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân. Người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện toàn bộ quy trình nộp hồ sơ trực tuyến.
14: Theo hướng dẫn, đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, người dân có thể lựa chọn chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ và được khuyến nghị đăng ký tại địa bàn nơi có dự án nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. trường hợp đã có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15m2 sàn mỗi người sẽ thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.
15: Sau khi hoàn thiện các thông tin và tải lên đầy đủ hồ sơ theo quy định, người dân lựa chọn hình thức nhận kết quả rồi gửi hồ sơ trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động cấp mã hồ sơ điện tử và phiếu hẹn để người dân theo dõi tiến độ xử lý ngay trên tài khoản cá nhân mà không cần phải đi lại nhiều lần như trước.
14: Để hỗ trợ quá trình thực hiện, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công Hà Nội đã bố trí các điểm hỗ trợ dịch vụ công số hướng dẫn miễn phí việc kê khai, quét tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân cũng có thể liên hệ Tổng đài 1022, Tổng đài Thông minh 1900 1009 hoặc sử dụng chatbot và callbot trên ứng dụng iHà Nội để được hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày.
15: Đáng chú ý, theo Nghị quyết 77 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến sẽ được hỗ trợ 100% chi

0: phí chuyển trả hồ sơ và kết quả. Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thủ đô. Báo cáo thị trường quý 2 năm 2026 cho thấy, giá bán trung bình bất động sản gắn liền với đất tại thị trường sơ cấp Hà Nội đạt khoảng 209 triệu đồng mỗi mét vuông đất, giảm gần 9% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình quanh mức 195 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm khoảng 3% theo quý nhưng vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo các đơn vị nghiên cứu, mức giảm này không phản ánh xu hướng giảm giá của cả thị trường.
1: Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu nguồn cung. Gần 80% lượng sản phẩm mở bán mới trong quý tập trung tại một số đại đô thị ở Văn Giang, Hưng Yên, nơi mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với khu vực nội đô Hà Nội. Khi mà tỷ trọng sản phẩm ở vùng ven tăng lên, giá bán bình quân toàn thị trường được kéo xuống, trong khi giá trị của các sản phẩm tại khu vực trung tâm gần như vẫn giữ nguyên.
0: Điều này cũng cho thấy nguồn cung nhà thấp tầng tại khu vực lõi đô thị ngày càng khan hiếm. Các sản phẩm mới ở trung tâm hiện chủ yếu là shophouse hoặc số lượng rất hạn chế, trong khi các dự án quy mô lớn đang dịch chuyển dần ra các hành lang phát triển như là Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, Đan Phượng hay Văn Giang, nơi còn quỹ đất và được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông.
1: Theo Savills, mặt bằng giá cao cùng quỹ đất ngày càng hạn chế đã khiến người mua có xu hướng dịch chuyển ra khu vực vùng ven. Trong khi đó, các chủ sở hữu bất động sản trung tâm vẫn có tâm lý giữ hàng, chưa chấp thuận bán với mức giá thấp, nhất là trong bối cảnh chi phí vốn còn ở mức cao.
0: Bên cạnh đó, việc Hà Nội khởi công đồng loạt nhiều tuyến metro cùng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng không gian đô thị trong những năm tới. Các chuyên gia nhận định, nghịch lý giao dịch chậm nhưng giá vẫn cao tại khu vực lõi vẫn chưa thay đổi. Giá bình quân giảm chủ yếu là hệ quả của việc nguồn cung mới dịch chuyển ra xa trung tâm, chứ không phải tín hiệu thị trường bất động sản thấp tầng đang đi xuống.
1: Thưa quý vị, Hải Phòng vừa chính thức khởi động khu thương mại tự do với quy mô là 6.200 hectare, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới không chỉ của thành phố mà còn của cả vùng Duyên Hải Bắc Bộ.
0: Theo quy hoạch, khu thương mại tự do Hải Phòng có diện tích hơn 6.292 hectare, phân bố tại 3 khu vực gồm có Chấn Hưng, Hùng Thắng, Cảng Lạch Huyện và Nam Đền Vũ. Khu vực này sẽ được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù vượt trội về đầu tư, đất đai, hải quan, xuất nhập khẩu nhằm thu hút các ngành công nghệ cao như sản xuất bán dẫn, hạ tầng số, logistics và các ngành công nghiệp giá trị gia tăng.
1: Song song với đó, khu kinh tế ven biển phía Nam cũng được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng theo mô hình phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn. Toàn khu được quy hoạch thành 3 vùng không gian với 9 khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 3.600 hectare, cùng 5 cụm công nghiệp rộng khoảng 275 hectare. Đáng chú ý, cảng Nam Đồ Sơn sẽ được phát triển theo mô hình cảng xanh, cảng thông minh và cảng miễn thuế, đóng vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực phía Bắc.
0: Tại hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng về khu kinh tế và khu thương mại tự do Hải Phòng vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hải Phòng cần ưu tiên đầu tư các hạ tầng dùng chung, có sức lan tỏa như hệ thống giao thông kết nối, cảng biển, hạ tầng số, năng lượng và đặc biệt là nhà ở dành cho công nhân. Đồng thời địa phương cần xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn, coi thời gian và chi phí của doanh nghiệp cũng chính là nguồn lực của xã hội.
1: Vừa qua, thành phố Hải Phòng cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ cho nhiều dự án với tổng vốn khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là dự án nhà máy sản xuất mạch chip bán dẫn trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của LG Innotech của Việt Nam tại khu thương mại tự do Hải Phòng. Tính đến cuối tháng 7, Hải Phòng đã thu hút hơn 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm trước.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc. Sau ca khúc, chúng ta sẽ gặp lại trong chuyên mục Dạo quanh thị trường với những phân tích chuyên sâu về các xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản quý vị nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tìm kiếm một căn nhà hay một dự án bất động sản giờ đây không còn là câu chuyện đi xem thực tế hay là hỏi thông tin từ môi giới. Chỉ với vài thao tác trên các nền tảng số, người mua đã có thể so sánh giá, phân tích vị trí, tính toán dòng tiền, thậm chí nhận được những gợi ý phù hợp với nhu cầu của mình nhờ trí tuệ nhân tạo AI.
4: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ, AI đang dần trở thành một trợ lý mới của người mua nhà. Đây cũng là xu hướng được nhiều doanh nghiệp bất động sản quan tâm khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng dữ liệu và trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ dựa vào hoạt động bán hàng truyền thống.
3: Theo nghiên cứu được Savills Play và Google công bố tại chuỗi hội thảo Driving Real Estate Success Through Data and AI Solution, có tới 45% người mua nhà đã sử dụng AI trong quá trình tìm kiếm bất động sản. Trong đó, 82% cho biết AI giúp họ so sánh và tính toán tài chính nhanh hơn, còn 63% sẵn sàng đặt cọc dựa trên trải nghiệm trực tuyến sau khi đã nghiên cứu kỹ thông tin.
4: Những con số này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã hiện diện trong từng bước ra quyết định của khách hàng. Khi lượng thông tin trên thị trường ngày càng lớn, từ pháp lý, quy hoạch, tiến độ dự án đến giá bán, khả năng khai thác và phân tích dữ liệu của AI giúp người mua tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.
3: Không chỉ hỗ trợ khách hàng, AI cũng đang thay đổi cách các doanh nghiệp phát triển sản phẩm và nghiên cứu thị trường. Thay vì khảo sát thủ công như trước, dữ liệu số cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của người mua để đưa ra những sản phẩm phù hợp hơn. Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên cho biết.
5: Công nghệ phát triển thì cũng làm cho cái việc phân tích dữ liệu bất động sản ngày càng chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn các bạn. Như hồi xưa để mà làm ra một cái nghiên cứu thị trường để lấy thông tin để phát triển cái sản phẩm bất động sản phù hợp nó cực lắm. Nhiều khi đi phỏng vấn nó cũng không có chính xác nữa cơ. Nhưng bây giờ họ có thể lấy dữ liệu tự động, quét dữ liệu tự động để họ biết cái nhu cầu thực sự của người dùng họ đang nghĩ gì luôn. Nên bây giờ nó rất là hay ha, nó sẽ đưa ra thông tin chính xác để các đơn vị phát triển bất động sản hoặc sản xuất ra sản phẩm. Và sắp tới mình nghĩ là nó sẽ còn giúp cái người dùng nhiều hơn nữa định vị vị trí bất động sản. Về định danh bất động sản có nghĩa là hiện giờ mỗi một người chủ sở hữu đều có một cái thông tin bất động sản sở hữu của họ rồi, thì sắp tới khi đăng tin á, nếu như là thông tin chính chủ thì họ sẽ qualify được luôn, họ kiểm tra được luôn. Đó chính là những cái mà công nghệ sẽ giúp được cho người dùng.
4: Thưa quý vị, từ chia sẻ của chuyên gia có thể thấy giá trị lớn nhất mà AI mang lại không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin mà còn ở khả năng nâng cao tính minh bạch của thị trường. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người mua có điều kiện kiểm chứng nguồn gốc bất động sản, xác thực thông tin chính chủ và hạn chế những rủi ro do thông tin sai lệch.
3: Đây cũng là định hướng đang được các cơ quan quản lý thúc đẩy thông qua quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối thông tin giữa các ngành và giữa trung ương với địa phương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một thị trường công khai và minh bạch hơn trong thời gian tới.
4: Theo ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả thì bên cạnh hoàn thiện pháp luật, việc xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
6: Tăng tính công khai minh bạch thì nó có mấy cái yếu tố mà chúng ta cũng sẽ phải thấy là để làm được. Thì thứ nhất là về mặt pháp luật, là chúng ta phải có cái sự liên thông

0: giữa các cái luật với nhau. Thứ hai là cái công cụ để liên thông, thì rõ ràng là chúng ta là sẽ phải thấy là phải tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu số để có thể là kết nối giữa trung ương với địa phương, kết nối giữa các ngành với nhau.
1: Có thể thấy chuyển đổi số trong bất động sản không còn là câu chuyện của riêng doanh nghiệp công nghệ mà đang trở thành xu thế chung của toàn thị trường. Từ hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu thị trường, phát triển dự án cho đến quá trình tìm kiếm và giao dịch của khách hàng đều được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI.
2: Dĩ nhiên công nghệ không thể thay thế hoàn toàn việc khảo sát thực địa hay tư vấn trực tiếp, nhưng khi được kết hợp với dữ liệu chính xác, khung pháp lý đồng bộ và sự minh bạch của thị trường, AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người mua đưa ra quyết định tự tin hơn, đồng thời tạo động lực để thị trường bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
1: Và những chuyển động của công nghệ đang mở ra một cách tiếp cận mới cho cả người mua lẫn doanh nghiệp. Và khi dữ liệu ngày càng đầy đủ, minh bạch hơn, niềm tin của thị trường cũng sẽ từng bước được củng cố. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Hạnh Tuấn ca khúc được mang tên Vô Hình.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Radia Heights, dự án căn hộ do Capel và Khang Điền phát triển tại trục Võ Chí Công, khu Đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm trong cụm đô thị tích hợp hơn 60 hectare, quy mô 1,26 hectare với 3 tòa tháp, khoảng 70% căn hộ hướng đông. Radia Heights còn thừa hưởng hơn 60 tiện ích, 5 công viên chủ đề và hệ thống cảnh quan rộng gần 9 hectare. Theo kế hoạch, dự án sẽ mở bán trong quý 3, đồng thời hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng đường Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy và các tuyến metro trong giai đoạn 2026-2030.
1: Tiếp theo là Mayparcel, phân khu căn hộ mới thuộc đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc do May Group phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ sở hữu lâu dài đa dạng, từ studio đến căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1. Điểm nhấn là trục cảnh quan sông Mây dài hơn 1 km cùng hơn 40 tiện ích nội khu và kết nối trực tiếp tại đại lộ DT975. Chủ đầu tư kỳ vọng Mayparcel sẽ đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và đón đầu cơ hội phát triển của Phú Quốc hướng tới APEC 2027.
0: Tại Hà Nội, Vinhome Golden City là khu đô thị quy mô hơn 133 hectare nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long rộng 60m. Dự án phát triển khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng gồm liền kề biệt thự và shop villa với 3 phong cách kiến trúc Đông Dương, Cổ điển Pháp và Manhattan. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ thống 99 tiện ích đồng bộ như quảng trường sự kiện, trường học VinSchool, phòng khám VinMec, khu vui chơi và trung tâm thương mại Vincom. Dự án hiện đã bàn giao một số hạng mục và tiếp tục triển khai theo tiến độ năm 2030.
1: The Nelson Private Residences do HDMON phát triển thuộc phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100m2 với quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 175 căn hộ, từ 2 đến 3 phòng ngủ cùng các căn penthouse diện tích lớn. Tất cả căn hộ đều có cửa kính tràn và ban công rộng, hướng nhìn về Hồ Thành Công và Hồ Hoàng Cầu. Chủ đầu tư cũng đầu tư chuỗi tiện ích cao cấp như vườn dạo bộ trên mái, khu yoga, phòng gym spa và khu chăm sóc sức khỏe dành cho cư dân.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án Lumia Evergreen tại khu đô thị Smart City Tây Mỗ, Hà Nội do Masterite Home phát triển. Dự án gồm 3 tòa căn hộ với 2.000 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 36 đến 114m2. Nằm trên trục đường nội khu rộng 52m, Lumia Evergreen kết nối thuận tiện với các phân khu hiện hữu của Smart City và các tuyến giao thông lớn. Dự án hiện đang mở bán, dự kiến bàn giao năm 2026, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho khu vực phía Tây thủ đô.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, tại những địa phương đang phát triển mạnh về công nghiệp, một khu đô thị không chỉ cần đáp ứng nhu cầu an cư mà còn phải tạo dựng một môi trường sống hiện đại, thuận tiện kết nối và đồng bộ về tiện ích. Đây cũng là xu hướng đang định hình diện mạo nhiều đô thị mới trên cả nước.
1: Tại khu vực Đồng Văn, Rox Living Đồng Văn đang thu hút sự quan tâm khi sở hữu vị trí được ví như là giao lộ Hoàng Kim giữa trung tâm phát triển công nghiệp. Dự án nằm ngay giao điểm đường Nguyễn Hữu Tiến và đại lộ Lê Công Thành, rộng 68m, kết nối nhanh đến quốc lộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình và chỉ khoảng 1 giờ di chuyển tới trung tâm Hà Nội.
0: Được quy hoạch trên diện tích là 46 hectare, Rox Living Đồng Văn phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với 5 tiểu khu gồm Thanh Mai, Hồng Ngọc, Kim Ngân, Ngọc Bích và Lâm Viên. Dự án cung cấp khoảng 1.570 sản phẩm đa dạng từ biệt thự, liền kề, shop house đến nhà vườn, đáp ứng nhiều nhu cầu an cư và kinh doanh.
1: Điểm nhấn của dự án là việc dành tới 66% diện tích cho cây xanh, cảnh quan và hệ thống giao thông nội khu, hồ điều hòa, công viên, khu thể thao, phố thương mại cùng nhiều tiện ích được quy hoạch đồng bộ, hướng tới xây dựng môi trường sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư cũng như đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.
0: Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, Rox Living Đồng Văn còn tạo dấu ấn nhờ hạ tầng được đầu tư bài bản. Chủ đầu tư cho biết dự án đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật nội khu, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định, từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
1: Đáng chú ý, dự án cũng đã được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Đây là yếu tố giúp người mua thêm yên tâm khi lựa chọn sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho việc khai thác đầu tư và gia tăng tính thanh khoản trong tương lai.
0: Trong bối cảnh khu vực Đồng Văn tiếp tục phát triển nhà hạ tầng giao thông và công nghiệp, một khu đô thị sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ cùng pháp lý rõ ràng được kỳ vọng sẽ đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.
1: Với những lợi thế đó, Rox Living Đồng Văn đang từng bước hình thành một không gian sống hiện đại, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị tại cửa ngõ phía Nam thủ đô, mở ra thêm lựa chọn cho những người tìm kiếm giá trị bền vững.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi hoàn thiện một ngôi nhà, vật liệu sàn luôn là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm bởi không chỉ quyết định tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Trong những năm gần đây, sàn nhựa giả gỗ đang dần trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vẻ đẹp tự nhiên, chi phí hợp lý và khả năng thích nghi với nhiều không gian.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Và nếu trước đây nhiều gia đình ưu tiên sàn gỗ hoặc gạch men thì hiện nay, sàn nhựa giả gỗ được xem là một giải pháp linh hoạt hơn. Loại vật liệu này có bề mặt mô phỏng vân gỗ khá là chân thực, đa dạng màu sắc, đồng thời có khả năng chống nước, chống mối mọt và ít bị cong vênh khi thời tiết thay đổi.
0: Không chỉ phù hợp với nhà ở, sàn nhựa giả gỗ còn được ứng dụng rộng rãi tại văn phòng, cửa hàng, trường học hay các công trình thương mại. Vậy, điều gì đã giúp vật liệu này ngày càng ưa chuộng? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam.
2: Đầu tiên là nhờ vào cấu tạo 5 lớp chắc chắn sàn nhựa giả gỗ thì có khả năng chống nồm ẩm, chống mối mọt, ẩm mốc hay là cong vênh cực kỳ tốt luôn. Thì sàn nhựa giả gỗ, cái vân sần này nó cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng trơn trượt và giảm sát thương rất là an toàn. Sàn nhựa giả gỗ sẽ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam do khả năng hấp thụ nhiệt thấp. Cho nên là khi mà dùng sàn nhựa giả gỗ sẽ mang lại cảm giác là mát khi về hè và ấm khi vào mùa đông. Lớp bảo vệ PU sẽ làm tăng sức căng của bề mặt, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh.
1: Thưa quý vị, một trong những ưu điểm lớn của sàn nhựa giả gỗ là thi công nhanh, ít bụi bẩn và có thể lắp đặt trên nhiều loại nền sẵn có. Đặc biệt, dòng sàn hèm khóa hiện nay không cần dùng keo, giúp việc tháo lắp thay thế cũng thuận tiện hơn khi cần cải tạo không gian.
0: Bên cạnh đó thì xét về chi phí, sàn nhựa giả gỗ cũng dễ tiếp cận hơn nhiều so với sàn gỗ tự nhiên hay một số dòng đá ốp lát cao cấp. Nếu lựa chọn sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, người dùng còn có thể yên tâm về độ an toàn, khả năng chống ẩm và tuổi thọ sử dụng từ 10 đến 15 năm trong điều kiện bình thường.
1: Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại vật liệu khác, sàn nhựa giả gỗ chỉ phát huy hết ưu điểm khi được lựa chọn và thi công đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những lưu ý khi sử dụng loại vật liệu này, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Hoa ngay sau đây.
2: nhược điểm của sàn dựa giả gỗ là có kích thước mỏng nên không có thể lắp đặt ở các bề mặt gồ ghề lồi lõm được, và cũng chính vì thế mà khả năng chịu lực không có cao. Ngoài ra thì với những không gian rộng có chiều dài hơn 7 mét thì mình không có nên lát sàn nhựa ha, vì dễ giãn nở gây kích mí nè, rồi gãy hèm khóa nữa. Đối với sàn dựa hèm khóa thì dễ bị gãy hèm trong quá trình sử dụng nếu thi công không có đúng kỹ thuật ha. Còn sàn nhựa dán keo thì khả năng chịu nước nó thấp dữ lắm, dễ bị vênh mí nè, hoặc là bong tróc keo sau một thời gian sử dụng. Sàn nhựa rất phù hợp với studio nè, những cái phòng ngủ, những cái nơi mà mình muốn cải tạo lại sàn nhà một cách nhanh chóng thì cũng rất là phù hợp nè. Hay là những cái công trình mà tạm thôi thì có thể sử dụng sàn nhựa để tiết kiệm chi phí.
0: Thưa quý vị, các chuyên gia cũng khuyến nghị nếu mà sử dụng lâu dài cho nhà ở nên ưu tiên các dòng mà sàn hèm khóa có lõi SPC vì khả năng chịu lực, chống nước và độ ổn định cao hơn. Đồng thời cần lựa chọn đơn vị thi công uy tín để đảm bảo mặt sàn phẳng, các mối ghép kính và hạn chế tình trạng bong mép sau thời gian sử dụng.
1: Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm với chất lượng khác nhau, vì vậy quý vị nên chọn những thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng nhận chất lượng và chế độ bảo hành để tránh mua phải sản phẩm giá rẻ nhưng mà nhanh xuống cấp ạ.
0: Có thể thấy thì với ưu điểm về tính thẩm mỹ, khả năng chống nước, thi công nhanh và chi phí hợp lý, sàn nhựa giả gỗ đang trở thành một giải pháp đáng cân nhắc cho nhiều không gian sống hiện đại.
1: Chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng xin được phép khép lại tại đây. Trước khi đến với chuyên mục nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, sau thành công của bộ phim The Odyssey, nam diễn viên Matt Damon tiếp tục nhận được sự quan tâm không chỉ bởi các vai diễn mà còn bởi không gian sống mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ điển giữa thiên nhiên nước Mỹ.
1: Trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta, mời quý vị cùng ghé thăm căn biệt thự của Matt Damon tại bang New York. Ngôi nhà rộng khoảng 668 m², được xây dựng theo phong cách colonial. Kiến trúc thuộc địa đặc trưng với bố cục đối xứng, mái dốc hiên rộng và những ô cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên.
0: Tọa lạc giữa khu đất ngập cây xanh, công trình gây ấn tượng với mặt đứng màu xám nhạt, mái nâu và các ống khói đá. Từ nhà chính đến hồ bơi là những khoảng sân cỏ, lối đi lát đá và hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng giữa rừng.
1: Điều đáng chú ý là toàn bộ không gian sinh hoạt ở tầng trệt đều mở ra hiên và sân vườn có mái che. Nhờ đó ánh sáng và thiên nhiên luôn hiện diện trong từng góc nhà, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa không gian trong nhà với cảnh quan bên ngoài.
0: Bước vào bên trong là sảnh thông tầng với cầu thang gỗ, hệ phào chỉ cổ điển và những bức tranh cổ lớn. Tuy nhiên, nội thất không quá cầu kỳ mà sử dụng bảng màu trắng, be xám và nâu gỗ để mang lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.
1: Phòng khách được bố trí quanh lò sưởi kết hợp đàn piano và những bộ sofa hướng vào nhau. Hệ cửa kính chia ô ở ba mặt vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, vừa mở rộng tầm nhìn ra khu vườn xanh mát.
0: Khu bếp tiếp tục thay đổi tinh thần vừa cổ điển vừa hiện đại. Đảo bếp lớn trở thành trung tâm của mọi hoạt động, kết nối trực tiếp với phòng ăn và khu sinh hoạt gia đình. Từ đây, những ô cửa kính lớn mở ra khoảng sân sau, giúp bữa cơm gia đình luôn gần gũi với thiên nhiên.
1: Không gian nghỉ ngơi cũng được thiết kế tối giản, phòng ngủ chính sở hữu trần mái cao, nhiều cửa sổ lớn và góc thư giãn nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Trong khi đó, phòng tắm sử dụng đá sáng màu bố trí khoa học để tạo cảm giác như một spa thu nhỏ.
0: Bao quanh ngôi nhà là hồ bơi nước mặn, sân tennis, nhà kính, nhà trên cây cùng những lối đi xuyên rừng và hồ nước tự nhiên. Tất cả tạo nên một không gian sống yên bình, riêng tư nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.
1: Có thể thấy sức hút của căn biệt thự không nằm ở sự xa hoa mà ở cách các kiến trúc colonial được kết hợp hài hòa với cảnh quan và nhịp sống hiện đại. Một không gian đủ rộng để nghỉ ngơi, đủ ấm áp để trở thành tổ ấm của gia đình.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chào một tháng 8 khởi đầu bằng những cơn mưa mát mẻ, và đâu đó thì chúng ta cũng lại tạm rời xa cái nắng nóng gay gắt của những ngày hè ở phía Bắc. Còn ở phía Nam thì Phương Hiền cũng thấy những người bạn của mình cũng chia sẻ cũng vẫn còn có những cái đợt nắng nóng. Nhưng nếu như cá nhân Phương Hiền vào những ngày này thì khi mà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh vào những buổi chiều thì Phương Hiền vẫn thấy dễ chịu vô cùng ạ. Nó cũng khác hẳn với không khí ở ngoài Bắc ạ. Có lẽ thế mà tâm trạng của rất là nhiều người khi thay đổi đến một cái vùng miền nào đó, có thể là đi nghỉ hè trong một chuyến đi của mình, có thể lên núi, xuống biển, có thể đi sang một vùng đất mới nào đó, chúng ta cũng sẽ có những cái cảm giác đặc biệt hơn, và tâm trạng của chúng ta cũng có một gì đó miên man hơn trong cái tiết trời dịu dàng khi mà bắt đầu vào những ngày thu tháng 8, phải không ạ? Và hãy cùng mở đầu với Giảm tốc lên đèn ngày hôm nay cùng với Phương Hiền nhé.

0: dấu nhau 7, 8, 9, ta cùng tính toán cho ngày mai. Mời ngón tay nắm chọn đầu vai.
1: Nếu không là anh của ngày đó, nếu không là em của hôm qua, nếu không có những lần ngu đó, chắc gì bây giờ mình đã khôn ra. Đâu có ai muốn mình phải bôn ba trong một thế giới luôn chồng chành. Mong cho cuộc đời này thương ta, vì ta thôi cuộc đời bằng cả lòng thành. Anh gọi em là người đồng hành, mỗi ngày mới đến làm ngày khám phá. Không quan trọng là bầu trời xanh ngọc hay là màu xám đá. Khi vội vàng nắng vào nơi quán xá, khi dịu dàng thả mình dưới tán lá. Chúng ta là ai anh lờ mà đoán ra, sướng vui buồn giận tất cả đều đáng giá. Ta là phăm phăm vào trong tình yêu, bởi vì không còn cách nào khác. Nói như cảm giác trong một chưa hè, ta có được một tách trà mát. Em đã làm cho hoàng hôn nghiêng ngả, nên con sóng vàng ấy là vàng. Bên em anh thấy lòng mình yên ả, buồn phiền hóa lăng hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mạc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh đồng nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
0: Tận hưởng mọi thứ trên đoạn đường.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 đường phố đã bớt tấp nập hơn và đâu đó thì vào những sau cơn mưa sẽ có những địa điểm và cũng có những cái sự ùn tắc chỉ vào những cái giờ cao điểm mà thôi. Vào những cái buổi sáng sớm thì vào những cái tháng mùa thu ở Hà Nội thì có gì đó nhẹ nhàng hơn, cũng không hối hả bởi cái nắng của mùa hạ, hay cũng chẳng lạnh lẽo như là mùa đông. Phố xá vào những ngày mùa thu ở miền Bắc thì đẹp lắm, bước chân người đi bộ cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi lúc chúng ta cũng sẽ thấy bất giác tim mình thấy sôi động bởi những cái điều mà xung quanh chúng ta, thấy được yêu thương hơn, thấy mong mỏi có một cái cơ hội để cùng bạn bè ngồi ở đâu đó được ngoài trời. Bây giờ thì vỉa hè không

làm cho lòng người có chút buồn và chút vấn vương hơn. Ở đâu đó thì có những cơn mưa không đủ làm ướt áo, nhưng cũng đủ làm vương trên tóc ai những cái giọt nước. Và cũng cảm ơn tháng 8, cảm ơn mùa thu đã cho ta những phút giây để nhìn lại chính mình, cho ta những phút giây để mình có được những cái mơ ước, những suy tư, rồi cả những khát vọng về những cái điều trong tương lai nữa. Và cho ta được tìm thấy những cái hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình. Và chào tháng 8 của những cái ngày mới, khi mà cho em về mùa thu, gom lá vàng cuối ngõ, bắc chiếc cầu nho nhỏ, nối hai bờ thương nhau. Những câu thơ mà chỉ có mùa thu mới dễ mang lại cho mọi người nhiều cái cảm xúc. Và chúng ta yêu mùa thu vì điều gì? Vì những đợt lá rụng lãng mạn, hay là vì những cảm xúc trào dâng trong lòng? Vì một người bạn nào đó đã vào với bạn vào một ngày thu, hay cũng có thể là một điều gì đó, phải không ạ?

Một buổi tối mà mọi người khi đang quay trở về bật tần số 91MHz trên sóng của VOV Giao thông tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh hay trên kênh Mekong FM và cũng có thể là Mekong Duyên Hải. Mọi người cũng có thể đang lưu thông ở đâu đó trong ca làm và cũng có thể ở nhà lắng nghe các chương trình quen thuộc của mình thôi. Nhưng chắc chắn là mọi người cũng sẽ ở một góc nào đó có những chương trình phát thanh quen thuộc, những chương trình, những bộ phim quen thuộc và cả những thói quen mà mọi người dành cho những biên tập viên hay là những MC của chương trình nữa. Ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng nhận được những tin nhắn của những thính giả cũng nói rằng thường thường vào những tháng đầu mùa thu là những tháng rất là đặc biệt với chị Phương Hiền phải không? Thì Phương Hiền có hỏi là vì sao mà bạn lại hỏi như vậy? Thì bạn ấy bảo là em còn nhớ lúc mà cái ngày đặc biệt nhất của chị là cái ngày đầu tiên phát sóng chương trình 365 hạnh phúc. Thế là Phương Hiền lúc đó rất là ngạc nhiên là bảo là thế thì bạn phải là một thính giả quen thuộc của VOV Giao thông đã hơn 15 năm rồi. Phải tầm như thế rồi, phải không ạ? Thì bạn ấy thả đúng một cái icon cười và bạn ấy nói với Phương Hiền là em rất là mong chị sẽ đọc cho em một cái cảm xúc của em về trong một cái về tháng 8. Và Phương Hiền nói với bạn là chắc chắn là được rồi, bạn hỏi có được không thì Phương Hiền bảo chắc chắn là được rồi. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền xin được đọc cảm xúc này gửi tặng cho bạn thính giả, người mà đã gắn bó với VOV Giao thông rất rất lâu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Thu vốn không đẹp rực rỡ như nàng xuân, không bừng sắc nắng như nàng hạ, hay lạnh lùng như nàng đông kiêu kỳ. Khi thu đến, Thu ươm một nỗi buồn man mác. Tôi gọi tháng 8 là tháng của những niềm vui chưa chọn. Tháng 8 sang, nắng không còn gay gắt, chói chang, rát bỏng. Trời cao hơn, trong xanh hơn. Nếu ai yêu mùa thu, sẽ háo hức chờ những ngày này. Tháng 8 của hương ổi chập trùng qua ngõ, mùi hương cốm mới. Tháng 8 cũng mưa nhiều, những cơn bão dày đặc. Và đâu đó, có những cơn gió, cơn mưa cuốn theo dòng nước. Có những con người và có những giọt nước mắt rơi trên những trang sách khi nhớ tới quê hương. Có những cơn bão đã rơi đâu đó qua một vùng miền. Mỗi lần bão qua chứng kiến bao nỗi đau mất mát, lòng ai lại quặn thắt, nghĩ về những nơi bão đi qua, không khỏi ngậm ngùi xót thương. Tháng 8 đến, sau những ngày trong veo là những ngày nước mắt. Tháng 8 có nụ cười rạng rỡ của những người cầm tờ giấy nhập học trong niềm tự hào của gia đình. Đằng sau cũng có những sự lo lắng của biết bao nhiêu người, trong đó có gia đình tôi. Và đâu đó, ai đó gọi tháng 8 là tháng của mùa những yêu thương. Cũng đúng. Đâu đó là những cái sự sẻ chia yêu thương nhau hơn bao giờ hết. Tháng 8 về trong tiếng hát ấm nhưng gợn buồn, trông chênh giữa những dòng đời xuôi ngược để cuối cùng tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Những ngày đầu của tháng 8, không nắng thơm, không long lanh, trong xanh bầu trời, nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Anh xe dừng lại, đứng nghiêng cả phố phường, thổn thức cả lồng ngực phải. Em vội vàng bước xuống con đường rồi bước đến. Vừa đôi môi căng đầy tình yêu như ngày hôm qua, dù có vài vết sẹo không sao, em mỉm cười nhận ra là em không còn ghét ngày hôm qua, hôm kia và kia kia nữa. Ô cửa những ngày tháng 8

việc mấy mùa em mặc kệ ngang như cua. Từ giây phút chuyến xe mở cửa, anh bước xuống em bước lên. Hai người không biết tên, em thẫn thờ ngoái đầu nhìn lén

đó hai hôm, gió vẫn vờn mái tóc em đùa thay cho vài ngày nắng hôm trước. Trời lấm tấm một vài cơn mưa, ở trạm chờ không có mái che. Em vừa bung cây dù trong tay, trời mưa bay mà chưa hay là gặp mặt thứ hai là lần này em thấy anh. Nhìn, nhìn thật lâu, đâu thật đâu. Thật mà những câu hỏi trôi qua mau thật mau anh ước nhẹp. Nhìn kỹ mới chợt nhận ra anh quá phong phanh. Em chạy đến cho anh chuyến xe cũng vừa cập bến thập phanh. Anh bước lên xe đi, bỏ lại em ở phía sau. Tay em vẫn nắm chặt cây dù, dù cơn mưa đã tạnh từ lâu. Một buổi chiều ở trạm xe, người đi qua rồi đi lại một

sự chưa biết nỗi buồn là gì. Và bây giờ em đâu buồn hết, hết trên những bước chân mình đi. Và rồi em chợt nhận ra một điều dáng em nhỏ nên thế giới của em cũng vậy, quá khứ lại chiếm hơn nữa. Sợ cất anh vào không vừa nên em nghĩ trên chuyến xe hôm nay không mưa, và bến đỗ tiếp theo bồi hồi không biết anh đã đến chưa. Và em thấy đúng là anh đang đi trên phố, phút đầu có hơi ngập ngừng, nhưng lần này sẽ không bỏ lỡ một thứ gì đó. Trong lòng em đang đâm chồi qua những mảnh vỡ và những nỗi sợ không còn đó, dù chuyến xe chưa đến bến đỗ. Và chuyến xe dừng lại, đứng yên cả phố phường, thổn thức cả lồng ngực phải. Em vội vàng bước xuống con đường, bước đến vừa đôi mươi căng đầy tình yêu như ngày hôm qua. Tháng 9 trời đầy mây, em mỉm cười với một người lạ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong ít những cái phút vừa rồi khi mà chúng ta cùng lắng nghe những cái cảm xúc của một bạn thính giả, một cái thính giả rất là quen thuộc của chương trình trên các kênh sóng của VOV Giao thông, một bạn khán giả cũng đã theo dõi chương trình mười mấy năm rồi và cũng đã gửi tới một cái cảm xúc và nhờ Phương Hiền chia sẻ tới cho mọi người. Cũng cảm ơn các thính giả ở fanpage Giảm tốc lên đèn FM91 cũng dành lời chúc cho Phương Hiền, và cũng cảm ơn chú thính giả tên là Trần Tám cũng có chia sẻ thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường Lê Văn Thọ Gò Vấp. Thì chú có chia sẻ là mặc dù là các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn cả trên hai chiều ở đây. Và cũng cảm ơn tất cả các thính giả cũng trên fanpage cũng đã dành cái tình cảm yêu thương này cho Phương Hiền. Một số thông tin khác về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội thì lúc này ở trên tuyến đường dốc phía bắc cầu Thăng Long có một vụ va chạm giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô con đang gây cản trở theo hướng đi về trung tâm thành phố. Đoạn ở đường Hoàng Sa vòng xoay với khu công nghiệp Thăng Long thì cũng đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về đường Võ Văn Kiệt. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ các thính giả với những thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Vừa rồi thì trong suốt hơn một giờ đồng hồ vừa qua, những cảm xúc, những giai điệu của mùa thu, những bài hát cũng đã giúp cho quý vị và các bạn khi đang lưu thông cũng có một phần nào đó có thể nhẹ lòng hơn, giảm tốc được cảm xúc của mình trong buổi tối ngày hôm nay, phải không ạ? Thính giả tên là chị Thu Hà Gia Lâm thì có chia sẻ với Phương Hiền là nghe những bài hát

mà Phương Hiền gửi tặng cùng cảm xúc của bạn thính giả. Vừa rồi thì với tôi, mùa thu không chỉ là thời tiết đẹp nhất trong năm, mà còn là mùa của những cuộc gặp gỡ và những lời chia tay. Nghe bài viết của chương trình, tôi nhận ra đã quá lâu không dành cho bản thân một buổi tối thật chậm để đi giữa Hà Nội, một buổi sáng, một buổi chiều ngắm lá vàng và lắng nghe thành phố của mình. Cảm ơn Phương Hiền và chương trình đã nhắc tôi rằng đôi khi hạnh phúc chỉ là được sống chậm lại giữa một mùa thu rất quen thuộc. Vâng, hy vọng là chị Thu Hà cũng sẽ sớm thực hiện được điều này, chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia hoặc những ngày cuối tuần, phải không ạ? Và những dòng chia sẻ như vậy có lẽ cũng là cảm xúc của rất là nhiều người đang lặng lẽ đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn và Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay. Những cảm xúc, những sự chia sẻ hay là âm nhạc có một điều gì đó rất là kỳ diệu. Chỉ cần một vài giai điệu thôi, nó không thể là một cuộc trò chuyện với ai đó, nó chỉ là những câu chuyện nhỏ cũng đủ đánh thức những cái miền ký ức mà trong mỗi một con người chúng ta cũng sẽ luôn luôn có và đọng lại. Và nếu hôm nay những cảm xúc của mùa thu đã vô tình chạm đến một kỷ niệm nào đó trong lòng các thính giả đang lắng nghe tần số 91MHz hay trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia, thì mong là quý vị hãy giữ lấy cái cảm xúc đó thật lâu, bởi biết đâu là nhiều năm sau, hoặc là cũng không cần phải như vậy mỗi một tháng, một tuần, hàng ngày, và cũng có thể chỉ sáng mai thôi, đâu đó lại là một ký ức đẹp nhất của một mùa thu khác, phải không ạ? Cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn giảm tốc cảm xúc của mình cùng với chương trình ngày hôm nay. Và chúc quý vị có một buổi tối bình an, lái xe an toàn trên mọi cung đường, luôn giữ cho mình một khoảng lặng để lắng nghe những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ngày hôm nay xin được hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Đường tin

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày.

0: Ngày đầy ý vị. Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng nay diễn biến phức tạp do nhiều sự cố va chạm cùng nhiều nút giao đèn tín hiệu không hoạt động. Trên tuyến vành đai 3, một xe tải chết máy tại điểm lên Quốc Duy Tiến. Trong khi đó, cầu Nhật Tân xe tải bị bể bánh ở chiều đi Nội Bài. Quốc lộ 3 đoạn cổng trường An Ninh Sóc Sơn bị ùn tắc do tình trạng xe dừng đổ tùy tiện. Ngã ba Sa La vòng xoay Bưởi Cầu Giấy, số 581 đường Nguyễn Văn Cừ thì xảy ra va chạm. Thêm vào đó, thời tiết xấu ảnh hưởng đến giao thông liên tỉnh khi mưa lớn xuất hiện trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, Cao Bồ Nghi Sơn đoạn qua Thanh Hóa và tuyến Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ.
1: Về hoạt động đường thủy Hà Nội, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết trong tin nóng sáng nay, hệ thống bản đồ đường thủy trực tuyến đã giúp công tác tuần tra, kiểm soát thuận lợi hơn nhờ số hóa toàn bộ tọa độ các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và các công trình vượt sông trọng điểm.
2: Thông qua bản đồ đường thủy online, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng tra cứu định vị, xác minh thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết các cái vụ việc phát sinh trong quá trình tuần tra kiểm soát. Và qua thực tiễn khai thác về bản đồ đường thủy online đã phát huy hiệu quả và đơn vị đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm của 6 bến biển vật liệu xây dựng.
0: Còn tại Lâm Đồng, theo bản tin nhà chức trách thông báo, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền để bảo đảm an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Sanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay các trục giao thông chính vào trung tâm, bến xe, sân bay, cảng hàng hóa đều có tình trạng xe đông di chuyển chậm. Nhiều tuyến cửa ngõ cũng đông đúc do sự cố như là quốc lộ 13 có 2 ô tô chết máy tại ngã tư Bình Phước, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 va chạm giữa xe tải và xe con. Còn trục quốc lộ 1 nút cầu vượt Tân Vạn đang thi công sửa chữa. Giao thông phía nam hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long sáng nay có tai nạn đoạn dưới dốc cầu Mù U, xe container gặp sự cố tại ngã tư Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ khiến cho ùn xe nhẹ hướng đi về Ô Môn. Chiều nay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành có va chạm tại km số 15+700 khiến cho xe xếp hàng dài khoảng 12 km.
0: Theo phản ánh trong phóng sự trưa nay, tại hai tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An Cao Lãnh Đồng Tháp và lộ tẻ rạch sỏi thành phố Cần Thơ chạy cắt ngang ruộng vườn của người dân nhưng lại thiếu đường gom dân sinh đã khiến việc đi lại hàng ngày của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước nỗi trăn trở của người dân, ông Trần Bình An, giám đốc dự án đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết.
3: Một số thông tin của bà con về việc là cần thiết phải bổ sung thêm. Thì việc này thì ban cũng đã phối hợp với chính quyền. Thì cả xã sẽ phải có văn bản đề xuất lên sở tổng hợp. Trên cơ sở đó thì sẽ có báo ban. Ban quản lý dự án sẽ cùng với tư vấn thiết kế lên phương án, xác định kinh phí. Cả cái hệ thống đường gom dân sinh mà cần thiết và cấp bách thì phía dự án sẽ nghiên cứu nguyên túc và triển khai thực hiện.
1: Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay giới thiệu về thành phố Utrecht, Hà Lan, hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Sự thay đổi của thành phố này bắt nguồn từ những bước đi rõ ràng. Trước hết là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dành cho xe đạp. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn, song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Tuy nhiên, Utrecht không chỉ tạo ra điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô. Nhiều tuyến phố được cải tạo thành đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem là khách khi lưu thông.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ gian lận tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, họp báo nóng tại Hà Nội sáng nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đánh giá về vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng,

0: Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, từ vụ việc cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế phòng ngừa rủi ro, tăng cường phối hợp giữa các bên.
1: Tới đây chúng ta phải làm tốt hơn cái công tác quản trị rủi ro bằng những cái quy định nó cụ thể hơn. Nhưng hơn hết là cái công tác phối hợp, trách nhiệm của tất cả các cơ quan. Bởi vì chỉ một ngành giáo dục thì không thể thực hiện được, mà phải là các cơ quan khác, đặc biệt kể cả phụ huynh, không tác động tới kết quả thi của thí sinh để cái kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Cái thứ hai nữa là trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ tiếp thu hoàn thiện cái đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, có thử nghiệm, có đánh giá, có tổng kết và có nhân rộng. Qua đó thì sẽ hoàn thiện tốt hơn.
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, năm học mới cũng sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi nhiều trường học đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, thì tại một số công trình vốn là trụ sở cơ quan nhà nước trước đây, các phòng học mới đang dần được hoàn thiện, mở ra thêm không gian học tập cho học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, trong phóng sự chiều nay, thầy Lương Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường cho hay.
3: Khi mà chủ trương của Ủy ban thành phố mà chuyển cái công năng từ trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 á, thành cái trường học thì người dân trên địa bàn người ta cũng rất là phấn khởi, bởi vì trên cái địa bàn phường Thới An này á, trước giờ chưa có cái trường trung học phổ thông, đồng thời cái trường này là cái trường liên cấp 3 cấp 1, 2, 3, thì những con em học lớp 1, lớp 6 cũng có điều kiện đi học gần. Nên người dân người ta rất là phấn khởi trong cái việc mà cái chủ trương này. Về công tác chuẩn bị thì từ khi mà thành lập trường từ ngày 20 tháng 5 nay thì bắt đầu trường xin các cái chủ trương để mà thực hiện về công tác sửa chữa. Thì nhìn chung cho đến nay thì cái công việc sửa chữa thì đang đẩy nhanh và cố gắng làm sao cho đến ngày trước ngày 30 tháng 8 là cái công tác sửa chữa sẽ xong. Để mà phục vụ cho cái việc năm học 2026-2027.
0: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học công nghệ tiên tiến. Trong bối cảnh một số lĩnh vực về kinh tế biển vẫn còn rời rạc, phân tán, cần làm gì để tạo ra mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Đối thoại với VOV Giao thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội cho rằng:
4: tỉnh có cảng hay thành phố có cảng lại đi là cảng biển, logistics, rồi tỉnh có du lịch hay là tỉnh có thủy sản. Thực chất thì biển thì nó không chỉ đồng nghĩa với hàng hải và cảng. Ví dụ như là một cái vùng biển thì ở trên thì có cá, dưới có dầu khí. Không gian biển là không gian ba chiều, nó khác hơn trên mặt đất. Cho nên là khi chúng ta đã nói tiếp cận không gian ấy, bây giờ ta nhìn vấn đề các ngành kinh tế trong một mối quan hệ của không gian liên thông, liên kết, và nó có một cái lợi ích ngành nằm trong cái không gian lợi ích chung. Anh phải hài hòa cái lợi ích này thì mới gọi là phát triển bền vững và mới phát triển xanh được.
2: Ở những làng biển hôm nay, người dân không chỉ là

0: người khai thác nguồn lợi thủy sản mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây đề xuất biến làn sát giải phân cách thành làn vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp cho giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn các cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làn mỗi chiều khiến cho việc áp dụng diện rộng với đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế việc quá tải, các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá.
3: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn đấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729/2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ. Nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét, chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét thôi.
0: Tiến sĩ Đặng Minh Trân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến đường cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
2: Do nhu cầu vật tư lớn, nguồn lực còn hạn chế, thì việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài của hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên.
0: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Tân Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Tối nay thủ đô Hà Nội và rất nhiều nơi trời lại mưa nữa rồi. Chỉ qua những khung hình camera thôi, Hồng Nhung hy vọng rằng là có thể kịp thời chia sẻ với quý vị từ những thông tin giao thông hay là những cảm xúc trên những chặng hành trình, để buổi tối ngày hôm nay thời gian sẽ trôi chậm lại hơn một chút, để cung đường về nhà của quý vị sẽ có chúng tôi làm bạn đồng hành. Chắc là tại do mưa ấy, nên hôm nay góc nhỏ của đường khuya nhận được những tâm sự toàn viết về những cơn mưa đã đi qua thôi. Thực sự là với Hồng Nhung hay là các biên tập viên của ban VOV Giao thông Quốc gia thì cũng đều có một cái thói quen là sẽ chọn nhạc theo tâm trạng của quý vị thính giả, hay là nhất là khi mà những cơn mưa ghé thăm thì thường sẽ ưu tiên cho những bài hát viết về mưa. Nhưng lâu dần thì Hồng Nhung lại cảm nhận được một điều rằng là đúng, bài hát viết về mưa phát vào những ngày trời mưa thì nó lại là quá đúng rồi. Nhưng có những bài hát không hề nhắc đến giọt mưa nào cả, thế mà trong lòng lại có thể đổ bão sông. Hôm nay Hồng Nhung hy vọng rằng với một chương trình đầy cảm xúc khi đêm đã về khuya rồi, phần nào đó sẽ có thể cùng với quý vị tâm sự nhiều hơn nữa những chặng hành trình mà quý vị đã đi qua. Và đêm nay trời vẫn đang tiếp tục mưa. Có nhiều người ngồi bên ô cửa sổ, bật chiếc đèn vàng trong phòng, rồi có thể nhâm nhi một tách trà. Có người thì vẫn đang trên những chặng hành trình của mình. Có lẽ là mỗi lần trời mưa, thành phố sẽ cho chúng ta cái cảm giác chậm lại hơn. Bởi tiếng xe ngoài đường nó cũng nhỏ hơn, tiếng người cũng thưa thớt đi, chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên mái tôn của dãy trọ đối diện. Lạ thật đấy, trước đây em từng rất thích những cơn mưa, bởi cứ hễ mưa là anh sẽ lại gọi. Có lúc anh cũng chẳng bao giờ hỏi là em đang ở đâu, chỉ nói rằng đứng yên đó. Rồi cho dù là em đang ở quán cà phê trước cổng công con hẻm nhỏ nào đấy, thì anh cũng sẽ tìm được em. Có lần em cứ cố tình trêu, chỉ nhắn đúng một câu: anh, em đang ở chỗ cây xăng ấy. Trời ạ, thành phố có biết bao nhiêu là cây xăng, vậy mà gần một tiếng sau anh vẫn xuất hiện, người ướt sũng, vừa cười còn trách là sao mà em nghịch thế. Hồi đó em đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng người có thể tìm thấy mình giữa một thành phố rộng lớn như vậy thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ đánh mất mình đâu. Nhưng mà là nghĩ thôi, rồi cuối cùng tụi mình lại lạc nhau ngay cả khi vẫn còn đứng ở cạnh bên. Em vẫn luôn cố nhớ xem mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào anh ạ. Không phải ngày mà mình cãi nhau, cũng không phải là ngày mà anh nói lời chia tay. Có lẽ nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đến mức mà chẳng ai để ý cả. Anh bận hơn, em cũng bận hơn. Những cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm, dần dần chỉ còn vài tin nhắn cụt ngủn. Có những hôm em kể anh nghe một câu chuyện dài rất dài, anh chỉ trả lời: ừ, thế thôi. Có những hôm anh muốn nói điều gì đó thì em lại bảo: thôi để mai đi, hôm nay em mệt quá. Chúng ta đều chỉ nghĩ là hôm nay bận một chút, mai sẽ khác. Nhưng rồi chính cái mai ấy cứ lùi mãi, lùi đến mức cả hai quên mất lần cuối mình ngồi nói chuyện với nhau mà không nhìn vào điện thoại là khi nào. Điều buồn nhất không phải là mình hết yêu, điều buồn nhất là mình vẫn còn thương nhau nhưng không còn đủ kiên nhẫn để hiểu thêm về nhau nữa. Có lần hai đứa ngồi ở quán quen, trời cũng đổ mưa không ngớt như là tối nay. Anh ngồi nhìn dòng người ngoài cửa kính rồi bất giác hỏi: em này, nếu một ngày anh không còn như bây giờ thì sao? Em khi ấy còn cười bảo rằng con người ai mà chẳng thay đổi, miễn là vẫn còn muốn nắm tay nhau thì chuyện gì mà chẳng vượt qua được. Em nói chắc như là đinh đóng cột vậy, cứ như thể mình biết trước tương lai ấy. Nhưng hóa ra em chỉ đúng có một nửa thôi. Con người đúng là sẽ thay đổi, nhưng có những thay đổi diễn ra âm thầm
đến mức chính mình cũng không nhận ra nữa. Đến khi ngoảnh lại thì người ngồi đối diện vẫn là người ấy, vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy. Chỉ có điều, cảm giác đã khác rồi. Cái đêm anh nói lời chia tay, em không khóc. Em chỉ nhìn cơn mưa chảy thành từng vệt trên ô cửa kính và nghĩ, gặp được một người, sao mà khó quá. Hai người xa lạ phải đi qua biết bao nhiêu là ngã rẽ, bao nhiêu là con đường, cả những lần lỡ hẹn với cuộc đời mới có thể ngồi cạnh bên nhau. Vậy mà để rời đi lại chỉ cần một câu nói rất nhẹ. Em vẫn cứ nhớ anh đã im lặng rất lâu trước khi cất tiếng. Em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là câu mình chia tay đi, mà là việc cả hai đều không còn muốn giữ người ở lại bằng bất cứ giá nào nữa. Mưa vẫn rơi. Em bỗng nhớ đến chiếc áo mưa màu vàng mà mình từng mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Hôm đấy anh chê xấu, nhất quyết không mặc, còn bảo con trai ai mà lại đi mặc màu vàng, ngại chết đi được. Vậy mà lúc về, anh vẫn cẩn thận gấp nó bỏ vào cốp xe, nói để lần sau còn dùng. Hôm dọn nhà sau chia tay, em mở cốp chiếc xe cũ của mình. Chiếc áo mưa ấy vẫn nằm ở đó, được gấp ngay ngắn. Có những thứ dù mong manh mà vẫn còn nguyên, chỉ là người từng giữ gìn nó đã không còn ở cạnh nữa. Đến tận bây giờ, em không còn trách anh, em chỉ thấy tiếc thôi. Tiếc vì hóa ra gặp được nhau là chuyện khó nhất, nhưng giữ được nhau lại là chuyện khó hơn. Mình đã từng vượt qua khoảng cách, vượt qua những ngày khó khăn, vượt qua những lần giận hờn rất đỗi trẻ con. Cuối cùng lại không vượt qua được những tháng ngày bình thường nhất của cuộc đời. Ai cũng mệt, ai cũng nghĩ người kia sẽ hiểu mà không cần phải nói. Nếu có ai hỏi em sau này có nhớ anh không? Có chứ, chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng không phải nhớ người đã nói lời chia tay trong đêm mưa hôm ấy. Em sẽ nhớ chàng trai từng đội mưa đi tìm em chỉ vì một tin nhắn không đầu không cuối. Bởi em tin người đó đã từng yêu em thật lòng. Chỉ là trên con đường mang tên trưởng thành, mình vô tình lạc mất nhau, và chẳng có ai đủ can đảm để quay trở lại đường cũ tìm người xưa kia.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là thời lượng của chương trình Đường Khuya, một chuyến xe để chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn, nghe nhạc tâm trạng một chút. Lời chia tay dễ nói thế sao? Đúng thật là gặp nhau thật khó, nhưng có những cái lý do mà đôi lúc người buông tay rời đi cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng thôi, cuộc sống mà, đâu ai biết trước được ngày mai thế nào, chuyện gì sẽ diễn ra. Mình đón nhận mạnh mẽ và Hồng Nhung chúc các bạn sẽ luôn gặp thật nhiều những điều may mắn nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với những hành khách của chúng tôi nào, lắng nghe câu chuyện những người bạn của Đường Khuya ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
7: Xin chào Hồng Nhung.
6: Alo, Hồng Nhung chào anh ạ. Anh nói to lên một chút được không ạ?
7: Chào Hồng Nhung, chào chương trình.
6: Dạ, mình có đang dùng loa ngoài không anh?
7: Không, mình đang dùng loa trong.
6: Dùng loa trong rồi, tai nghe là cũng không hề đúng không ạ?
7: Không.
6: Vâng, em cũng nghe thấy rõ hơn một chút rồi đấy ạ. Nào, bây giờ mình bắt đầu làm quen nhá anh nhá. Em là Hồng Nhung ạ, anh tên gì?
7: Người quen của Hồng Nhung.
6: À, người quen ạ. Được cái là Hồng Nhung rất vinh dự vì được quen rất nhiều quý vị thính giả trên sóng. Nhưng mà chính vì đấy, quen nhiều quá nên thành ra đôi khi lại quá quen. Mà quá quen rồi đấy, thành ra là chưa nhớ ra là ai đấy anh này.
7: Lần này là lần thứ 3 kết nối chương trình Đường Khuya.
6: Anh cho em thêm ký ức
7: đi. Lần thứ 3 gặp Hồng Nhung.
6: Vâng.
7: Đều là 3 lần đều gặp Hồng Nhung.
6: Vâng. Nhưng mà cho em thêm ký ức về anh đi để em nhận ra anh đã nào.
7: Mình tên là Tú.
6: Anh Tú này. Rồi, đã nhớ. Tức là nhớ tên anh rồi. Nhưng gạch đầu dòng tiếp đi ạ.
7: Gạch đầu dòng là cùng một quan điểm.
6: Được cùng một quan điểm. À, anh Tú là rất hay lái xe khuya đúng không ạ? Mỗi khi buồn, không lái về nhà mà làm hết việc xong lại lang thang trên những chuyến xe của mình, lênh đênh với những câu chuyện về cuộc đời. Lúc buồn quá thì đi lễ, nương tựa cửa thánh để vơi bớt đi nỗi buồn, đúng không anh?
7: Không, cái đấy đúng không
6: ạ? Không phải à? Thế em nhớ nhầm người à?
7: Cũng là một phần nào đó thôi chứ không phải không động.
6: Thế có phải là... Anh nói tiếp đi để Hồng Nhung xem Hồng Nhung nhớ hay là nhận nhầm người.
7: Buồn đến tìm đến cửa thánh kia.
6: Anh nói to hơn một chút thì anh càng lúc lại càng bé hơn rồi.
7: Là mình thỉnh thoảng mình đi xe đêm thôi chứ không phải.
6: Anh hình như là anh sinh năm 88 à?
7: 87.
6: 87. Đúng rồi, cái khoảng đấy thôi. Là anh vẫn còn cô đơn, em nhớ là như vậy. Tức là em đang nhặt lại những cái mảnh ghép ký ức thôi để ghép lại xem có đúng là anh Tú mà em đang nghĩ đến trong đầu không?
7: Đúng chuẩn.
6: Là anh đúng không?
7: Đúng.
6: Anh tên họ đầy đủ là gì nhỉ?
7: Có thể giữ kín.

0: Được.
1: À dạ vâng, không sao cả.
0: Mình họ Lê.
1: Anh họ Lê à?
0: Ừ.
1: À, Tân Đồng họ Lê đúng không?
0: Ừ.
1: Chuẩn chưa anh? Đến đến độ này là chắc là không nhầm được người nữa rồi.
0: Lê.
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Rồi, chào đón anh quay trở lại với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cứ mưa là trông
0: Mà
1: trạng anh nhỉ?
0: đúng rồi. Mà hôm nay không nghĩ là Hồng Nhung lên sóng đâu.
1: Thế à?
0: Lúc mình đăng ký chương trình là lúc 9 giờ ấy. Không nghĩ
1: Vâng.
0: là hôm nay là thứ tư đâu. Hôm
1: Đúng rồi,
0: nay
1: hôm nay đúng
0: anh
1: là
0: chưa
1: thứ
0: kịp
1: tư
0: nghỉ.
1: đấy
0: Đến đây. Hôm nay anh thực tí nhắc cho mình bảo lại có duyên gặp Hồng Nhung rồi.
1: Dạ vâng.
0: Mình biết là gặp Hồng Nhung như mình gọi ngẫu nhiên đấy, không
1: Vâng.
0: nghĩ đến nữa.
1: Chỉ có hôm nào mà chẳng hạn em đi hẹn hò thì em mới đổi lịch thôi. Chứ còn bất khả
0: À,
1: kháng là
0: mình
1: em
0: đợi
1: là
0: cho
1: thứ
0: đây đi
1: tư.
0: hẹn hò rồi nha.
1: Em nói thế anh này. Thế chứ mình ví dụ cái lý do gì cho sĩ một tí chứ. Thế chạy lại bảo hôm nào ốm với đau họng thì ở nhà đổi lịch. Sĩ lên là mình có đầy bạn trai chứ anh này. Ế đến thế thôi chứ. Đấy, nhiều khi lý do nó cũng chỉ là lý do thôi mà. Thế chứ mình cứ lấy lý do gì cho nó vui, hoan hỉ. Đùa thế chứ em vẫn cố định lịch thứ tư anh Tú ạ. Đúng là chỉ có những hôm nào mà anh Như Ngọc anh bận đi bơi với bạn gái chẳng hạn, anh đổi lịch thì em đổi cho. Và hôm nào bạn các bạn ở ca khác các bạn cũng bận hẹn hò rồi đi ăn uống đi chơi với gia đình thì thôi, người cô đơn như em đành đổi. Chứ em ít khi bận lắm. Em bận với nỗi cô đơn thôi. Thế anh à vẫn cứ thế bận bịu mãi với sự cô đơn một mình đấy nhỉ?
0: Vẫn là thế thôi.
1: Anh chưa lập gia đình bao giờ đúng không?
0: Cũng qua chưa bao giờ lập,
1: Chưa bao giờ lập
0: chưa
1: gia
0: đến
1: đình.
0: duyên, chưa đến duyên, chưa
1: Vâng,
0: đến
1: thì tóm tắt lại là chưa.
0: duyên.
1: Là chưa dí cò, là
0: Lần
1: chưa
0: đất
1: có gì.
0: tình duyên đấy.
1: Vâng, mới gọi là cô thần quả tú chiếu mệnh à. Các cụ ngày xưa gọi là cao số đấy, lận đận tình duyên đấy. Thôi nhưng mà biết đâu
0: Duyên.
1: chậm lại chắc lại gặp được đúng người. Chứ nhiều khi lấy sớm thì lại bảo hai lần đo. Tại vì anh là hệ tâm linh nên là em nói chuyện ngôn từ nó cũng phải rất chi là hoan hỉ.
0: Ba mình cũng một số bạn cũng hai lần đó
1: Vâng.
0: tuổi mình như
1: Dạ.
0: thế.
1: Mình nhiều người đấy, đúng là người thì hai hộp sữa người chả hộp nào. Người mấy lần đò người thì mãi một con đò chưa đi qua, chán thế. Bất công thật đấy. Nó chia bớt cho
0: Không
1: nhau
0: luôn.
1: có phải đều
0: Mình toàn kêu vậy.
1: không?
0: Hôm vừa rồi có bạn là cưới lần hai, có mời dự đám cưới, mình
1: Vâng.
0: bảo là
1: Tức anh ếch ra.
0: xong rồi xong anh tìm ra người nữa để tìm được người đám cưới cứ vui. Thế là bảo sao mãi tôi tìm được người
1: Vâng, có người thì
0: này.
1: đến tập 2, tập 3 rồi. Mình mãi chưa viết được tập nào. Thậm chí xé nháp còn chưa ăn thua ấy. Cứ động xé cái là đau lòng.
0: Hơi buồn thôi.
1: Vâng, nhưng mà anh lại nói to hơn một chút nhé. Thì cứ là âm lượng của anh cứ như kiểu càng lúc lại chìm mà nỗi buồn nó lại càng bé đi ấy. Nên mình cố gắng mình giữ nguyên cái trạng thái tốt nhất cho em nhé.
0: Kiểu gặp Hồng Nhung bị rút đấy.
1: Ôi rồi, anh ơi, thu thì chưa tới. Ngoài trời thì vẫn mưa nhưng mà oi lắm anh ơi. Những cơn mưa này là những cơn mưa mà để ai thì cũng vội vàng hơn. Thế nhưng mình thì những người cô đơn thì lại sống chậm lại anh ạ. Vâng. Nhưng mà anh chưa có bạn gái bao giờ thật á? Cao số đến mức đấy luôn.
0: Nói với
1: Cũng
0: bạn
1: phải
0: chưa
1: từng
0: thì
1: yêu rồi chứ.
0: nó người ta yêu mình thôi, mình
1: À, rất là khái tính ấy nhỉ.
0: yêu người
1: Không thì em hiểu mà, bởi vì em đã bảo em sẽ nói chuyện ngôn ngữ đầy tâm linh với anh mà. Đấy, người ta gọi là khái tính hay gọi là đồng bóng tính chút. Thích thì thích lắm, yêu thì yêu hết lòng hết dạ luôn, nhưng mà đã không là không, không thích là không thích. Không ai ép được.
0: Đúng, tự dưng này quay gót luôn.
1: Vâng,
0: Đấy,
1: đấy.
0: đúng, cái đấy sự thật.
1: Ôi rồi yêu ai thì có mà cái áo đang mặc cũng cởi ra tặng, nhưng mà đã không thích ai thì thôi, ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết. Đấy.
0: Chuẩn luôn, cái đấy là sự đúng luôn.
1: Không, mỗi lần gặp anh em cũng vui vì ít nhất là em cũng thấy mình ở đó. Với lại có người để tâm sự chuyện tâm linh một chút. Đêm khuya rồi em cũng hạn chế nói chuyện tâm linh, không sợ tí quý vị thính giả bác tài nào hay quý vị nào yếu bóng vía lại mơ với bóng đè lại trách em.
0: Ôi giời, những cái bóng đè hôm kia mình vừa bị quả sợ quá.
1: Vâng, em hay bị bóng đè đấy.
0: Hôm đấy là mình đang hôm kia là mình chở khách đang chờ lại đang đứng ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ.

0: Thế
1: À.
0: là thôi.
1: Thế là về là cảm âm được luôn.
0: Rồi không, bên cạnh luôn, đứng bên cạnh luôn.
1: À, đứng bên cạnh anh ơi, may quá, trong trong phòng em đang sáng trưng ấy. Không
0: Này
1: nhưng
0: mình
1: mà,
0: sợ luôn,
1: vâng,
0: mình
1: không
0: sợ
1: nhưng mà
0: luôn.
1: em thì trông trông anh thì cũng hay có người quen đi cùng đấy, tóc cũng dài dài, môi cũng đỏ, trông cũng xinh, hay mặc áo trắng đúng không anh? Anh đang ở nhà hay là đi lái xe đấy, anh quay sang ghế phụ xem có ai đang đi với mình không?
0: Không, mình may quá, hôm nay lại vừa vừa về nhà.
1: À, thế tối thì để ý cái đầu giường anh nhá.
0: Nằm
1: À
0: võng không nằm
1: thế cẩn thận lại lật võng anh ạ.
0: giường.
1: Tự dưng lại không không có gió mà thấy võng vẫn cứ đung đưa là thôi đấy, là em nghĩ là anh nên chuyển phong thủy là đi vào giường nằm ngủ, không không tối là tự dưng lại không bóng đè nữa mà ai đè, mệt lắm. À không, chính ra em cũng mong cho anh có ai đè, kể cả duyên âm hay duyên trần thì thôi có người đè là tốt rồi.
0: Cũng duyên âm rồi thôi.
1: Thế nhưng thế
0: Khó
1: còn có
0: quá.
1: người đè anh ạ. Chứ bây giờ
0: Không
1: đấy đến duyên âm không buồn đè nữa thì
0: cũng
1: thế
0: duyên
1: đúng là
0: âm
1: đỉnh cao của cái sự cô đơn rồi.
0: người
1: Ít nhất là còn có duyên âm nó đè mình anh ạ.
0: tốt nhất là không.
1: Tốt nhất là không.
0: Đấy.
1: Một là ai đó, còn không thì thôi đừng có gì đúng không anh?
0: Đừng
1: Ôi dồi
0: có gì.
1: ôi, Tân Đồng sợ ma. Giống.
0: Yêu bông bia lắm.
1: Vâng. Không, thực ra thì hồi bé ai cũng cũng sợ ma, lớn lên nhiều người vẫn cứ sợ. Chẳng
0: Bây
1: qua
0: giờ
1: có những
0: mình
1: người
0: vẫn
1: thì
0: sợ
1: người ta không
0: mà.
1: tin thì người ta không
0: Bây
1: sợ thôi.
0: mình vẫn sợ mà.
1: Vâng. Em ngày xưa
0: Đúng
1: mỗi
0: rồi.
1: lần mà buổi tối ấy, mà mẹ em sai em là đi lên tầng lấy cái này cái kia mà cả nhà vẫn đang ở dưới nhà, ở dưới tầng phòng khách hết ấy, là sẽ nghe thấy tiếng bước chân em chạy đến rầm rầm rầm rầm rầm, em chạy nhanh ấy, cảm giác cứ như ai đuổi đằng sau ấy, sợ lắm. Đấy. May không ngã chứ không không đủ đủ răng lợi để cứ lẫn lộn vào nhau, bây giờ phát âm không chuẩn thì toi. Rồi thôi thì em cũng chúc anh là tối nay không có bóng đè mà sớm ngày là chuyển bóng khác thôi, bóng khác đè chứ cứ này chết anh nhỉ.
0: Thực sự hôm nay cũng cũng có một chút vui vẻ.
1: Ừ, thế anh kể đi ạ, niềm vui của bé.
0: Không phải
1: Anh có thuộc bài
0: gặp
1: này
0: vị
1: không?
0: khách mình chưa thuộc, làm không thuộc bài này
1: Và khi ông mặt trời thức dậy,
0: à. Cái
1: hình như thế,
0: này
1: hy vọng là em không nhớ nhầm
0: thì
1: bài. Tên bài hát thì chắc chắn là em đọc đúng, nhưng mà hy vọng là
0: biết.
1: đúng bài em đang hát.
0: Hôm nay mình gặp vị khách vui tính thôi.
1: Dạ.
0: Được
1: Giới tính gì
0: buổi
1: ạ,
0: sáng
1: nam hay
0: nay.
1: nữ?
0: À,
1: Em hỏi vị
0: hình
1: khách
0: như
1: của em.
0: là
1: Hình như là anh không phân
0: tất
1: định được giới tính của khách của mình luôn. Ôi dồi ôi, cô đơn lâu ngày nó thế thôi, em cũng hết sức thông cảm cho anh thôi, không sao cả.
0: người phụ nữ.
1: Hình như là phụ nữ. Hay là trông bạn ấy kiểu tomboy quá, hay là vì là anh lâu rồi anh không có bạn gái nên là bây giờ nhìn phụ nữ anh chỉ dám từ dùng từ hình như.
0: Kiểu người ta tự nhiên nói chuyện với mình thấy hợp á.
1: Thế hợp. Rồi.
0: Về mọi cái sở thích cũng cũng giống nhau.
1: Hay ho.
0: Ví dụ như là hôm nay mình có đi sân bay, mình thấy máy bay hạ cánh, mình bảo em ơi máy bay kìa, người ta cũng bảo ô em thích nhìn máy bay đấy.
1: Ồ, lãng mạn ghê. Chuyện tình máy bay.
0: Hôm nay tự nhiên này rất là mọi cái rất là hợp luôn,
1: Nhưng quan
0: trùng
1: trọng
0: hợp.
1: là tay người ta có đeo nhẫn chưa?
0: À chưa.
1: À chưa. Thế thì làm tới công chuyện luôn chứ anh. Em xin lỗi
0: Không
1: nha, đến đoạn này quý vị thính giả sẽ lại cười bảo em là kiểu ế mà còn đi cứ đi tư vấn cho người ế, nhưng em làm được cái việc này. Việc em làm được, lý thuyết em rất tốt, bây giờ em bắt đầu vào việc này. Thế xong rồi, anh
0: mà
1: đừng làm em thất vọng là vì anh không xin số người ta nhá. À,
0: có
1: anh có
0: số
1: số
0: nhưng
1: trên
0: mà
1: app mà đúng không?
0: không dám tán.
1: Ôi rồi ôi.
0: Vì
1: Thế định bao giờ mới tán anh?
0: sao? Vì hoàn thành cuộc xe không được nói chuyện với khách sau cuộc xe.
1: À, tức là theo quy định.
0: Theo quy định
1: À, cũng khó
0: là
1: nhở. Được.
0: đấy, người ta đồng ý không sao, người ta mà vô tình người ta đánh người lên tổng đài cái là thôi không
1: Là
0: sao, làm
1: xong đúng
0: tại
1: không?
0: đấy.
1: Thế chứ lại thế thì lẽ ra cái lúc mà người ta xuống xe là mình phải xi nhan ngay chứ anh. Phải xi nhan khẩn cấp luôn ấy.
0: Nói chung
1: Anh này
0: là
1: không có
0: thấy
1: bật
0: nói
1: đèn
0: chuyện
1: xanh gì, đùa chán, tức anh thật sự ấy. Có phải tự dưng gặp được người mình thích là dễ đâu. Em
0: không
1: bao nhiêu lâu em không động lòng với ai luôn, chỉ mong có người làm cho mình dục dịch động lòng chút thôi là mình tán ngay, em tán trước được.
0: đồng
1: Chán
0: lòng
1: lành
0: gì không
1: quá,
0: phải
1: thật
0: đồng lòng,
1: dỗi quá.
0: nhưng mà đồng lòng không phải động lòng
1: Nhưng mà cũng có rung
0: mà
1: rinh.
0: nhiều cái
1: Máy bay đi qua là
0: nó
1: cũng giật mình.
0: sở thích nó giống nhau quá.
1: Thế là có điểm chung là có sự chú ý đến nhau rồi. Và sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nhau. Đấy, đọc được rap luôn. Nhưng mà anh, giời ơi, anh phải xi nhan cho người ta chứ. Thiếu gì cách xi nhan đâu mà. Ví dụ anh, em chỉ ví dụ thôi. Phải là em, sẽ hỏi là ô thế hôm nay em gọi xe qua app đấy, nhưng bây giờ anh có số em rồi, anh lưu riêng số em để lần sau em có đi xe thì em cứ gọi xe anh đỡ phải gọi qua app không?
0: Rồi thế là xong. Cái đấy có đấy.
1: Có à?
0: Nói thế đấy.
1: Anh bảo chưa? Anh nghĩ thôi hay là anh làm rồi?
0: Mình làm rồi.
1: Thế anh nói rồi thì anh sợ gì?
0: Nhưng mà chưa dám nói chuyện, khi nào người ta phải...
1: Thế cái lúc đấy người ta nói gì? Khi mà anh nói là anh cho anh lưu số riêng như thế, thì người ta bảo gì?
0: Người ta bảo ok.
1: Thế ok rồi. Thế bây giờ mình cứ nhẹ nhàng thôi. Mình đã làm gì đâu, đã ai làm gì đâu. Đã ai làm gì đâu mà báo cáo cái gì. Mình có xin phép rồi, đúng không? Mình có bật đèn xanh rồi. Thế bây giờ nhá, anh đã bật đèn xanh rồi. Anh chỉ cần ra tín hiệu là xe xuất phát thôi. Mà thấy xe phăm phăm đi về phía mình là mình biết, đúng không? Đấy, thế còn thấy tin nhắn chừng khoảng 5-10 phút đến tận hôm sau người ta mới trả lời. Tức là đèn vàng rồi là thôi, cờ đỏ rồi là thôi. Thế mình không làm phiền nữa, chả làm sao hết. Không thử sao biết được anh này.
0: Rồi, có thử chứ.
1: Đấy, nhưng bây giờ thôi, khuya mà... rồi thì em nghĩ là mai.
0: Không, mà từ sáng nay luôn.
1: À, tức là anh thử rồi gì? Thế kêu chưa làm gì khiếp, làm em cứ kiểu sồn sồn lên. Thật. Sốt ruột hộ anh ấy.
0: Trả lời thôi, người ta chưa trả lời thôi.
1: À, nhưng mà do là người ta chưa trả lời đúng không?
0: Chưa thể trả lời, chưa thấy đọc.
1: À,
0: bận.
1: Mình nhắn Zalo à?
0: Nhắn Zalo.
1: À, tức là mình có số cho mình xin mình kết bạn Zalo đúng không?
0: Người ta đồng ý kết bạn mình mà.
1: Tức là họ cho anh kết bạn rồi. Chỉ có điều là họ chưa trả lời thôi. Nhưng mà anh nhắn tin, anh nhắn tin kiểu gì cơ? Bây giờ em lại lo đến cái đoạn không biết anh nhắn kiểu gì nữa cơ.
0: Không, anh chỉ hỏi là mai em đi đâu không thôi.
1: Thì lỡ mà thôi. Người ta không đi đâu thì người ta biết trả lời anh thế nào?
0: Thì lại bảo không à, thì người ta sẽ bảo không ạ. À, thì ngày mai em đi làm như nào thì phải hỏi thăm chứ.
1: À. Thì thôi cũng có lý, thế thì thôi mình lại phải đành chờ vậy.
0: Khỏi lúc đâu khỏi dạo đâu trước đã chứ.
1: Thế là anh nhắn tin từ lúc mấy giờ sáng? Tức là sau khi kết thúc cuộc xe là anh nhắn luôn à?
0: Không, 7 giờ sáng nay.
1: À, 7 giờ sáng nay mình nhắn rồi. Cho bây giờ là sắp đến đêm rồi. Thôi rồi.
0: Đêm mà chưa thấy đọc.
1: À, không, có thể là nhiều khi do cái chế độ thông báo họ cài đặt nữa. Thôi được rồi. Em với quý vị thính giả sẽ vẫn cứ chờ cùng với anh. Em cũng hóng kết quả của chuyện này. Hôm trước có bác nào lái máy cẩu nhở? Em hẹn là lên đường khuya đấy, định tán cái bé nào 2K mấy ấy. Mà em hẹn lên đường khuya mãi để em hỏi chuyện xem là thế đã tỏ tình chưa, mình chưa thấy đâu.
0: Mình thì toàn hôm nay nữa là 95. Năm 95.
1: Hôm nay thứ tư.
0: Là sinh năm 95.
1: À, bạn ấy sinh năm 95. Chưa lập gia đình. Thế tìm hiểu thêm về thông tin gì chưa anh?
0: À, phiên dịch viên của người Trung Quốc.
1: À, là phiên dịch viên. Đấy, là bạn giỏi đấy, năng động đấy anh ạ. Nên là lần sau mình, nếu mà có cơ hội bạn ấy trả lời với mình ấy, thì mình đừng hỏi mấy câu cú pháp quen thuộc kiểu mai đi làm không, sáng nay ăn gì, mấy giờ em dậy anh ạ. Vì em nghĩ là bạn ấy kiểu cũng người chơi hệ ngôn ngữ ấy, nên mình nói chuyện nó phải phá cách lên một tí, nó ăn thua anh ạ. Khó quá thì hỏi ChatGPT. Hay xe, bây giờ tôi muốn nhắn tin cho cô gái này, nhưng tôi muốn là mình phải là một người đàn ông hài hước một chút, nói chuyện phải thông thái một tí, dễ thương một tí, gợi ý cho tôi xem nào. Đấy, thì mình cứ phải học hỏi thêm, với lại thêm những cái gọi là kiến thức khác. Đấy, AI tí.
0: AI nhiều.
1: Đấy thế, thì cơ bản là bây giờ nhiều khi nó cũng phải là những cái bí kíp anh ạ. Đấy, chứ còn là mình dùng những cái phương pháp truyền thống nó không ăn thua rồi. Nên là nếu bạn ấy nhắn tin lại thì mình chậm lại vài nhịp cho em. Thế xong rồi mình nghĩ ra những cái cách nhắn tin làm sao cho nó kiểu theo cái kiểu đọc xong không trả lời không được ấy. Biết là khó nhưng mà tôi dần dần. Nên mình cứ hỏi thêm cả những cái chuyên gia. Tôi biết bạn là một chuyên gia về tình yêu. Hay ChatGPT, hãy gợi ý cho tôi. Em nghĩ là có khả năng được ấy.
0: Nhưng mà Hồng Dung nói chuyện thấy hay, nhưng mà sao bây giờ này vẫn không vậy.
1: Em toàn hỏi ChatGPT mà em biết nói gì đâu. Không, không, cái này là nói thật. Cái này nói thật. Tôi nói chuyện với quý vị thính giả, nói chuyện với ai em cũng có thể là tâm sự với quý vị đến đệm được. Nhưng mà ví dụ đứng trước người em thích, hoặc là bây giờ bảo em nhắn tin cho người em thích ấy, em cứ mạnh dạn em trêu anh nãy giờ thôi, chứ phải em mà em cũng lặng thinh à? Kiểu không biết nói gì ấy, ngại lắm.
0: Run.
1: Cũng không hẳn là run, nó cứ bị làm sao ấy. Không biết là lúc với đầu óc mình nó ở đâu nữa, không biết là Nhung ơi Nhung đi đâu rồi. Em luôn dặn với lại bạn bè em, mà thực ra bây giờ em không phải dặn nữa, bạn bè em biết. Ví dụ đi ăn với lại một đội bạn rất là đông, có cả những người lạ, ví dụ có một cái người nào đấy chưa gặp bao giờ đi, độc thân đi. Đấy. Thế nếu mà thấy em vẫn kiểu trêu trêu như này này, em cười như này này. Đấy. Thì là em không có gì. Nhưng mà tự dưng mà thấy em kiểu ngồi cứ im đi, hỏi gì nói đấy, xong cười có thẹn thẹn ấy, là tới công chuyện rồi nhá, là biết rồi. Làm ơn đừng trêu tôi, để yên cho người ta còn dịu dàng. Đấy, cách nhận biết nó cũng đơn giản đấy mà anh.
0: Không, nhiều cái tự dưng đi qua mà người ta đang ấy, đi qua thăm dò mà mình cười là người ta hiểu lầm ấy.
1: À thế ạ? À?
0: Người ta hiểu lầm, tưởng thích người ta đấy.
1: Thì đấy, thì em cũng kiểu cười duyên đấy, để chỉ mong cho người ta đấy. Hiểu thật luôn ấy. Chứ còn em vô tư mình... em trêu chọc như thế này thì nó lại là vô cùng vô tư. Biết đâu mai mình lại thành kết nghĩa anh em trăm năm.
0: Mình đã từng gặp trường hợp như thế rồi đấy.
1: À thế ạ, thế là nhầm lẫn luôn.
0: Ở bản thân mình đây đâu.
1: À mình tức là anh cũng rơi vào cái trường hợp đấy.
0: Đi qua người ta cứ cười, đi qua người ta cứ cười vậy. Rồi đến khi tự dưng nói ra, hỏi lại mình bảo mình có thích người ta không.
1: Đấy. Rồi em hiểu. Tức là chỉ vì nụ cười ấy.
0: Người ta hỏi mình ấy là có thích người ta không. Đấy. Mình mới hỏi ngược lại và thế có thích mình không, thì là người ta bảo có.
1: Thế tức là lúc đấy thì anh cũng chưa phải là thích người ta, mà anh kiểu hỏi xã giao vậy thôi gì.
0: Vì nhìn cứ đi qua là thấy người ta cười ấy.
1: Đấy, tóm lại là vì nụ cười ấy ngỡ như mong chờ. Thế nhưng suy cho cùng nhất thì lại chưa đúng người, chưa đúng duyên. Đấy, thôi rồi.
0: Không,
1: em mong là
0: nếu,
1: cái chuyện tình...
0: Nếu mà mạnh bạo hơn tí thì cũng nên duyên rồi đấy. Nhưng mà do mình cũng nhút nhát.
1: Dạ.
0: Không, nói chung không nói rõ.
1: Vâng.
0: Người ta không chờ được.
1: Thôi nên là bây giờ mình thấy là phải tới, mà tới là phải tới công chuyện luôn. Thế còn cái câu chuyện hôm nay thì đúng theo như anh nói thì họ vẫn là khách của mình vẫn có những cái điều khoản, cái sự quy định của bên đơn vị nữa, mà mình cũng cần phải tôn trọng không gian riêng của hành khách. Thế thì là thôi, mình cũng đã có được cái liên lạc, người ta cũng đồng ý kết bạn rồi, thì mình cứ nhẹ nhàng mình chờ đợi thêm xem sao. Còn em thì em chúc anh là biết là vạn sự tùy duyên, nhưng chúc anh là cầu được ước thấy, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm nhé.
0: Cảm ơn ông Nhung.
1: Dạ. Bây giờ nghe bài hát gì cho để cổ vũ tinh thần cho anh bây giờ nhỉ?
0: Bài cổ vũ đi.
1: Bài cổ vũ à? Như không có bài nào tên là cổ vũ cả. Bài gì ngọt ngào một tí nhá, để em thử tìm xem có bài gì ngọt ngào em tặng anh nhá. Hay là anh có thích yêu cầu bài gì không thì anh nghĩ đi.
0: Nói chung là hôm nay cũng trời mưa ấy.
1: Vâng.
0: Có bài nào có liên quan đến mưa thì hay hơn.
1: Mưa ấy à? Con đường mưa.
0: Nếu đấy, cũng hay.
1: Ngày xưa. Anh ơi, con đường mưa F47. Bài này em nhớ luôn.
0: Nghe cũng hay.
1: Dạ, vâng. Chúc anh là đi qua con đường mưa của tối ngày hôm nay thì sẽ đi đến được con đường hạnh phúc anh nhỉ? Hẹn gặp lại anh. Nếu mà duyên này thành, nhớ lại quay lại kể nhé. Em hay hóng chuyện lắm. Những chuyện như này là em hay chờ kết quả.
0: Nhưng mà phải 2 tháng nữa mới gọi là không đúng cơ.
1: Không, nhưng mà cái chuyện này là đặc cách này. Đấy, nếu mà người ta phản hồi xong như nào, thì tuần sau lại gặp em được. Đấy, nếu mà có những cái tín hiệu tích cực, hoặc là nếu mà người ta không trả lời mà anh có buồn quá, anh cứ quay lại đây. Riêng anh đặc cách. Anh nhá. Rồi.
0: Cảm ơn ông Nhung.
1: Cảm ơn anh. Mời quý vị thính giả cùng đến với con đường mưa. Nhưng mà quý vị nhớ đi chậm thôi nhé. Ở Hà Nội và khu vực phía Bắc đấy ạ.

Đường Mưa với một phiên bản mới hơn. Hồng Nhung thì có vừa hỏi thăm cả quý vị thính giả. Rất nhiều quý vị ở trên livestream có nhắn cho Hồng Nhung là Sài Gòn nóng lắm, Sài Gòn không mưa, Hà Nội vẫn đang mưa, mưa khá nặng hạt, mưa mau. Hy vọng là các bạn thính giả vẫn đang có những cung đường trở về nhà được an toàn. Và nếu có mang theo quá nhiều tâm trạng cảm xúc thì có thể gọi về cho Đường Khuya để chúng ta cùng tâm sự với nhau trên những cung đường mà các bạn đang trở về. Lẽ ra Lòng Nhung sẽ kết nối ngay với một thính giả nữa, nhưng bởi vì là có vừa đọc một comment trên fanpage rất là tâm trạng, giống như kiểu là tan vào hư vô vậy, tan trong màn mưa tối nay, với một cái mong muốn là được gửi đi bài hát Chờ Anh Trong Cơn Mưa. Bài này cũng rất lâu rồi, Hồng Nhung nhớ là nghe từ hồi mà vẫn còn đang học ở trong học viện múa cơ, nghe bằng đài thôi. Cứ tối tối đi học về lại cùng với các bạn ở trong phòng nghe đi nghe lại những bài hát của Thùy Chi. Và với bài hát này thì Hồng Nhung có ký ức về những ngày còn trong ký túc xá, chứ nó không phải là một câu chuyện nào liên quan đến tình yêu với ai cả. Nhưng có lẽ là với cô gái gửi đi dòng comment này thì nó lại là tất cả trái tim và thanh xuân. Bởi có những cái câu chuyện tình yêu mà người ta không hiểu vì lý do gì cứ chia tay rồi lại quay lại. Mỗi lần chia tay lại thêm một vết cắt ở trong tim. Rồi mỗi một lần quay lại lại là một lần hy vọng. Nhưng hy vọng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn, nó cứ càng chồng chất lên nhau. Để rồi em cứ nghĩ rằng là thôi thì cứ hy vọng đi, cứ trở lại và cứ trả nợ nhau hết đoạn nhân duyên này. Rồi cũng đến lúc tình cảm sẽ nhạt phai nhạt dần, rồi mình có thể rời đi được. Nhưng mà không, hết lần này đến lần khác, lần nào quay trở lại, trái tim vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Rồi lại rời xa, nhưng trong khoảng thời gian mà phải chia xa ấy, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ kết thúc. Vẫn cảm thấy anh đang ở đây, cho dù mình không liên lạc, không trò chuyện, và không biết là anh có rung động với người khác hay chưa. Nhiều lần như thế lắm rồi. Có những lúc em tâm sự, rồi đọc trên mạng, hay buồn quá còn đi xem cả tử vi, người ta cứ nói với em đấy là nghiệp duyên. Mệt thật đấy, không biết bao giờ mới có thể tất toán được hết nỗi lòng này. Và mỗi lần như thế em lại nghe bài hát này, vì nó gắn với những cái kỷ niệm có lẽ không thể quên được. Mỗi khi mà giai điệu này vang lên, có lúc vừa thấy đau, vừa thấy buồn, nhưng cũng vui. Nó là một cái điều gì đấy rất là quen thuộc. Hồng Nhung không biết là bài hát này thì đến với bạn trong một cái kỷ niệm như thế nào, nhưng Hồng Nhung rất trân trọng những tâm sự của bạn. Và xin phép là trước khi kết nối với thính giả tiếp theo, sẽ gửi tặng quý vị và dành riêng cho bạn ca khúc này nhé, Chờ Anh Trong Cơn Mưa.

0: Lại một cơn mưa nữa đi qua trên tần số FM 91MHz trong buổi tối ngày hôm nay. Mưa trong lòng hòa với cơn mưa ở ngoài phố tại thủ đô Hà Nội ngay lúc này, nơi mà Hồng Nhung đang ngồi trong căn phòng nhỏ cùng với tần số FM 91MHz tâm sự với quý vị thính giả. Gửi đi chút mưa cho Sài Gòn bớt nóng hơn nhé. Nếu mà trên những chặng đường quý vị đang di chuyển, đường đêm thật dài thì đã có đường khuya ở đây rồi, các bạn đừng chuyển tần số nhé. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với thính giả tiếp theo đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào Hồng Nhung.
0: Em chào anh. Nghe giọng quen ta, mình gặp nhau bao giờ chưa
1: quen
0: nhỉ?
1: Quen không?
0: Quá quen luôn ý. Chắc là mình phải gặp nhau rồi chứ đúng không ạ?
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, nhớ chưa?
0: Anh Hiền ở Cần Thơ ạ.
1: Ờ.
0: Dạ. Anh hỏi em nhớ chưa ấy ạ?
1: Ờ.
0: Thế anh muốn em nói thật hay là dối lòng?
1: Không, anh nói thật mà.
0: Không, em biết anh nói thật rồi, nhưng bây giờ anh muốn em trả lời thật hay là như nào?
1: Không, thì tại vì khán giả quá đông mà em cứ nói thử thôi.
0: Thì đấy, ý là nếu mà trả lời thật thì là như ý anh đang nghĩ đây. Thật chưa nhớ được ý, mỗi tên làm sao mà nhớ được ạ.
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, anh gặp em 2 lần rồi.
0: Em 2 lần luôn rồi. Thật sự là phải nói là anh em mình có duyên lắm đấy. Vì tối hôm nay mưa nên quý vị thính giả có vẻ tâm trạng gọi điện khá đông. Đấy, thế mà Hồng Nhung vẫn gặp lại được khách quen là đúng là chúng ta có quá có duyên với nhau rồi.
1: Mà anh gặp em lần gần nhất là mùng 9 Tết bây giờ.
0: Mùng 9 Tết, trời ơi sao mà anh có thể nhớ được cả ngày lên sóng siêu như vậy.
1: Nhớ chứ.
0: Dạ. Trời ơi, chị nhớ em tốt,
1: anh là
0: không tốt nên là.
1: Anh là người chính thị, anh làm massage đó.
0: À, xong rồi có phải là anh còn mở ở nhà và chăm sóc sức khỏe, có những lúc còn miễn phí cho bà con, cho hàng xóm ở gần mình đúng không nhỉ? Có phải anh không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, đấy, cho em đầy đủ dữ liệu là ký ức em ùa về ngay, nhất là với những thính giả mà để gọi là những cái ký ức đậm sâu trong trái tim em như thế là em không quên đâu. Lúc mới đầu nhớ quên tôi có tuổi rồi mà anh, chứ còn một lúc sau là, là nhớ ngay.
1: Đấy. Chưa có người yêu mà đâu có tuổi.
0: Thì có người yêu rồi thì đã không quên anh, chứ tầm này có khi có rồi còn quên mất cả tên người yêu là gì.
1: Mà. Em có lấy thuốc chữa bệnh tim cho Ngọc chưa?
0: À đấy, em cứ mấy hôm nay cứ thấy quý vị thính giả các bác tài comment lên Facebook em và nhắn tin là thế sắc thuốc cho anh Như Ngọc chưa mà chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Cái thuốc thang gì ở đây vậy? Em còn đang đau tim mà không ai chữa đây này.
1: Đấy anh kể, bữa thứ ba, chuyến xe trên mỗi đeo đường á.
0: À dạ.
1: Như Ngọc đó là Như Ngọc gặp con gái... lợi gần gái đẹp thì tim rung.
0: À là Cameroon.
1: rung. Rồi cái ông chú đó thì ổng cũng là biết thuốc nam. Rồi Như Ngọc hỏi chữa bệnh sao. Rồi cái ông chú đó nói thôi để tôi gửi cho Hồng Nhung bà thuốc. Rồi Hồng Nhung nhắc sắc chị cho Như Ngọc.
0: À tức là gửi đơn thuốc để Hồng Nhung là bằng cái bài thuốc đấy là sắc thuốc để cho anh Như Ngọc là sớm có người yêu đúng không ạ?
1: Chữa bệnh
0: cho dù người đấy
1: đó.
0: Không phải là em. Nhưng mà đây nhá, thôi hôm nay là nhân dịp trên sóng này là em cũng nói luôn. Đấy, chứ không quý vị thính giả lại lỡ đâu lại tưởng là em không sắc thuốc cho Như Học, lại trách em. Đấy, thế nhưng mà thực chất là em chưa nhận được gọi là cái bài thuốc nào cả. Thế thì bác nào hôm trước mà tham gia chương trình Trên Mọi Nẻo Đường mà có muốn gửi cho anh Như Ngọc bài thuốc để Hồng Nhung ra tay trị bệnh cho anh Như Ngọc thì có thể gửi về fanpage Hồng Nhung hoặc là Facebook cá nhân của Hồng Nhung. Chứ đúng là em chưa nhận được. Chứ nhận được thì mình thấy người ta đang như thế thì mình phải giúp được chứ anh. Làm sao mà em chưa nói đến chuyện sâu xa xôi. Chỉ đơn giản là cái câu chuyện là cùng đồng nghiệp với nhau thôi.
1: Hôm qua mà.
0: Mới trưa hôm qua đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì em cũng nhắn với các bác tài là các bác tài yên tâm. Riêng anh Như Ngọc và Hồng Nhung làm sao mà thấy ngất mà không cứu được. Là em sẽ cứu, nhưng quan trọng em chưa có công thức. Đấy, hay nhỉ, có cả bài thuốc để chữa run tim à? Không, thế thì
1: có đợt anh thấy Hồng Nhung cảm, rồi anh tính đăng ký lên hỏi thăm sức khỏe em mà thấy mình mới gần quá, thôi anh không có đăng ký.
0: À, dạ. Em rất là hạnh phúc vì đúng là mỗi lần mà lên sóng giọng ngạt ngào một chút thôi thì cũng rất nhiều quý vị thính giả các bác tài cũng không riêng gì em đâu, các biên tập viên khác cũng được yêu thương như thế thôi. Quý vị cũng gọi về cho tổng đài rồi cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe. Đấy, nói chung là được cái sướng nhất ở đây khi làm phát thanh ấy là không ốm thì thôi chứ ốm cái cả nước biết, nghe giọng khó chịu quá mà. Nhưng đôi lúc là cũng quý vị cũng phải thông cảm là công việc quá bận rồi cũng không thể nào mà có các biên tập viên khác hỗ trợ nhiều lịch dẫn của mình. Mà cái thời gian ốm thì chỉ ít cũng phải tuần mấy chục ngày rồi. Ai sức đề kháng tốt thì dăm bữa còn có khi khỏi được. Thế nên đôi lúc là không mệt nữa và giọng gọi là đủ sức để nói khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi là vẫn sẽ lên sóng. Là vì như vậy để giữ chuỗi công việc anh ạ. Không sợ quý vị thính giả quên mất mình đấy.
1: Lúc đó ai cũng vậy mà, con người ai cũng phải có bệnh, khi trẻ gió trở trời thì ai cũng vậy thôi.
0: Dạ đúng rồi, sao mà tránh được. Rồi thì
1: đúng rồi.
0: Kể cả mình có những cái biện pháp phòng rồi như các biên tập viên hay MC ấy, là cũng phải rất là cẩn thận với cái việc giữ gìn giọng nói rồi sức khỏe của mình. Nhưng đúng là đôi lúc thì cũng không thể nào mà tuyệt đối 100% được. Thôi thì lúc ốm lúc đau mà vẫn lên sóng được thì mong là quý vị thính giả thương nhiều hơn. Thật sự về hôm nay có đủ duyên thì tâm sự một cái câu chuyện là như thế. Rồi mỗi lần đang dẫn được quý vị thính giả nhắn về cả fanpage hỏi là ôi giọng khác thế lại ốm à. Nhiều lúc cũng tủi thân tí khóc đấy, tí được thương thương ấy. Nhưng không nói được, không nói được thế. Chỉ có hôm nay nhân dịp anh nói như vậy thì mới kể được thôi. Chứ lúc ấy đang dẫn tắc đường, ôi tắc đường lại ngồi sụt xịt thì không được. Vẫn phải giữ chuỗi công việc đảm bảo anh ạ.
1: Nghe mà bữa nào mà nghe em nói chuyện mà cách giọng hơi khác chút là biết em rồi.
0: Dạ, nghe là biết liền đúng không ạ? Nhưng anh mấy nay thì thế nào rồi? Công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con hàng xóm mình vẫn tiếp tục.
1: Thì anh chứ? Thì cũng bình thường, cũng làm bình thường như đó.
0: Vừa là công việc giúp mọi người nhưng em tin rằng đó là một cái niềm hạnh phúc của mình nữa. Nên là chắc chắn mỗi ngày sẽ là một ngày vui rồi.
1: Thì anh thì cũng bình thường, anh cũng làm, ngày nào làm cũng vậy, anh lúc nào cũng vui vẻ mà.
0: Vâng. Dòng thích nhất là mỗi lần bà con thương mình. Người thì có quả na, người có quả mít, người có quả ổi anh nhờ. Đấy, cứ mang sang nhà cho. Thi thoảng lại nấu nướng rồi mấy nhà hàng xóm ăn uống với nhau nó cũng vui. Vì dẫu sao thì mọi
1: anh,
0: người...
1: Anh vui nhất là mình làm mà khách người ta tìm tới là anh vui nhất. Là mình coi như là mình làm cho người ta có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Là người ta đến là anh vui nhất chứ không cần phải quà cáp hay là cái gì. Mình
0: em
1: chỉ
0: hiểu.
1: Cần sao mà... cho người ta được khỏe mà ta nhắc tới mình á.
0: Vâng.
1: Là cái đó là anh làm hạnh phúc nhất.
0: Thế thì mới nói là một cái công việc mà anh làm từ tâm của mình mà đã xuất phát từ
1: thì
0: tâm
1: rồi.
0: Thì nó sẽ rất dễ đi vào lòng người. Đấy, từ trái tim đến trái tim mà nó sẽ đủ yêu thương hơn. Nên em mới nhớ rõ câu chuyện của anh như vậy. Anh nói mỗi tên đấy đúng thật là em không nhận ra thật chứ không muốn nói dối anh. Đấy, thế nhưng mà khi nhắc về công việc rồi, một cái công việc mà thực sự phải nói em rất là khâm phục vì cũng tâm sự lại với quý vị thính giả một chút. Anh thì là người khiếm thị đúng không? Nhưng mà anh lại mở một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage cho rất nhiều người ở xung quanh anh, tại nhà và thậm chí là miễn phí để chỉ mong sao là ai đến với anh cũng được mạnh khỏe. Đấy, nên là em rất là nhớ những cái chi tiết này và rất là vui khi mà lại tiếp tục được trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay để nghe về một cái cuộc sống, một cái hành trình nó rất là ý nghĩa như vậy. Có lẽ là mình không cảm nhận thấy màu sắc nhưng rõ ràng mọi người đang nhìn thấy anh đang sống một cuộc đời đầy màu sắc, rất là đẹp, bảy sắc cầu vồng luôn.
1: Anh nói thiệt với em chứ không phải nói là nhiều khi không nói thì khi mấy em không biết hoặc nhiều khi người ta nói ấy chứ anh không bao giờ mà nói mà để mà nói nãy. Có đôi khi anh làm khách lúc mà anh đi làm cho cơ sở ra đó, thấy những người mà lớn tuổi hoặc là những người mà hơi khổ này kia đó, là anh không phải mình nói để mình kể là cái ơn của mình, nhưng mà mình nhắc lại là thậm chí là anh bỏ tiền ra, anh trừ vô cái tiền lương của anh luôn đó. Anh thấy những người khổ, mấy người khổ với mấy người mà lớn tuổi á, khi thấy cái hoàn cảnh người ta, mình thấy nhiều khi người ta bệnh mà người ta đi muốn đi nhưng mà người ta không có tiền, nó ngán tiền á,
0: rồi cũng không ai chăm
1: thì
0: sóc.
1: Anh cũng rồi anh làm thì khi anh trừ, anh làm chịu trừ vô lương anh luôn á. Anh nói anh lấy tiền rồi là chiều, coi như là anh nói anh lấy tiền rồi là chiều anh lấy cái đó trừ vô tiền lương của anh.
0: Vâng. Đấy, cũng giống như thể là mình cứ gieo những cái hạt giống nhỏ xinh lên, kiểu gì nó cũng sẽ mọc thành cây, không cây thì thành một cái bông hoa nào đấy, một cái cây hoa nào đấy. Cây thì có thể ra trái, còn nếu không thì cũng sẽ là một cái cây hoa thật là xinh đẹp. Mình không biết là nó sẽ mọc lên quả gì, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ tươi tốt thôi. Nên là cứ gieo trồng những cái hạt giống tâm hồn như vậy anh ạ, để làm đẹp cho khu vườn, gọi là khu vườn của chính bản thân mình, để cuộc sống nó có ý nghĩa hơn và mình hạnh phúc vì những cái điều mà tự tay mình đã làm được như thế.
1: Thì anh nói anh còn làm khi nào mà sức khỏe anh hết làm được thì thôi, chứ lúc nào anh còn làm được anh vẫn làm.
0: À.
1: Bây giờ anh làm tuyệt đối là anh không lấy tiền bà con của bác người nào đồng nào hết.
0: Vâng. Mọi người cứ đến với mình là vui rồi.
1: Cái gì mình giúp.
0: Dạ.
1: À, ta đến với mình là người ta nhắc tới mình là mình vui rồi đó, hạnh phúc rồi đó.
0: Nhưng quan trọng nhất là mình cũng vẫn cứ phải lo đủ cho cuộc sống của mình nữa anh nhá. Vì nói gì nói, để mình có sức mình chăm sóc mọi người thì mình cũng phải có tài chính. Mình cũng phải mua lương thực thực phẩm này đúng không anh? Rồi cũng phải mua thuốc men cho bản thân chứ.
1: Thì anh nói thiệt với em là anh không có giấu. Tại vì cũng như hồi anh tự lập hồi từ lúc anh 13, 14 tuổi tới giờ. Là nói chung là cuộc sống của anh bây giờ là coi như là anh không lo. Coi như là cuộc sống anh là tạm ổn được một anh chỉ có một mình mà
0: em
1: đâu
0: nhớ.
1: Có vợ con gì đâu, thành ra nói chung là cuộc sống của anh là
0: nói
1: không,
0: chung là
1: không có lo gì tài chính.
0: Dạ, cứ đủ là cơm mình ăn những món mình thích, thuốc thang là mình hoặc là đi khám định kỳ là mình cũng không lo gì rồi đúng không? Nên tất cả là những cái yêu thương mà mình đang có còn lại mình có thể chia sẻ được với mọi người rồi. Còn bản thân anh cảm thấy thế là đủ đúng không ạ? Không mong cầu gì nhiều hơn.
1: Đúng rồi, anh chỉ mong cầu sao mà anh có được sức khỏe.
0: Vâng.
1: Có sức khỏe nên giúp được bà con cái gì đó thì anh giúp. Chứ anh không có bây giờ mình làm ra để kiếm thêm tiền để mình sống này kia cái nọ. Bây giờ anh chỉ yêu cầu được có sức khỏe để mình làm mình giúp người ta thôi.
0: Dạ.
1: Tại vì mình anh hồi đó hồi tuy là anh hồi bệnh hồi 4 tuổi anh không thấy đường hồi 4 tuổi nhưng mà cuộc đời anh đi qua cũng nhiều cái khổ lắm.
0: Dạ.
1: Từ hồi lúc mà anh nói anh với em hồi lúc mà anh bước đầu ra cuộc đời anh tự lập là anh chưa hồi đó thời đó khổ lắm, anh chưa có được ai bộ đồ nữa, anh nói gì là em biết rồi đó.
0: Vâng.
1: Chỉ có đi làm là thí dụ như mà mặc một bộ đồ đi làm xong rồi tối về giặt phơi khô sáng mặc đi làm tiếp, lúc đó mới đi ra khổ lắm. Gia đình kiểu như gia đình con đông mà ở quê nữa nó cũng khổ lắm.
0: Em hiểu. Tức là mình đi qua những khó khăn rồi, giống như thế là mình đi mưa rồi nên là mình cũng muốn là cầm mô để che cho những người khác. Đấy. Nói chung là em nhớ anh là vì anh là một người mà thực sự rất là ấm áp và em cũng mong anh là anh có nhiều sức khỏe. Trước tiên là sức khỏe cho chính bản thân mình đã. Thế xong rồi từ chính bản thân mình phải ổn thì mình mới giúp được cho những người khác. Đấy, mà em thì cũng biết là anh rất là thiệt thòi nên mong sao rằng là từ những hạt giống tâm hồn anh vun trồng sau này anh cũng sẽ gặp được những cái bông hoa thật là đẹp để tô điểm thêm cho cuộc đời của mình có những cái màu sắc đẹp hơn nữa anh nhá.
1: Anh cảm ơn anh nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh vì đã luôn yêu mến VOV Giao thông. Bây giờ thì anh thích nghe bài hát
1: lúc
0: gì
1: nào
0: nhỉ?
1: Anh cũng nghe Hồng Nhung mà lúc nào cũng nghe.
0: Em cảm ơn anh. Nên là đấy, em mới nói là các biên tập viên của VOV Giao thông mà trừ khi ốm sốt không lên sóng được thôi, chứ còn giọng mà hơi chút ngạt ngào ấy thôi cũng mong quý vị thính giả thông cảm cho. Còn vẫn muốn lên sóng, vẫn muốn làm tốt công việc của mình. À, thực sự thì nó cũng là cái thói quen mỗi ngày. Vì anh biết là lịch dẫn của các biên tập viên là cố định. Đấy, có những ngày thay đổi thì là do có việc này việc kia thôi. Thế cho nên là muốn là quý vị thính giả nhớ đến mình như là tôi thứ tư là Hồng Nhung này, trưa thứ ba thì là Như Ngọc này đấy. Nên thường thì sẽ ít có cái sự xáo trộn về lịch dẫn lắm. Đó, vậy nên là thôi có ngày nào mà các biên tập viên lên sóng mà giọng hơi ngạt ngào một chút thì quý vị thính giả cũng thương cho nhá. Bây giờ mình nghe nhạc, ca sĩ hát thì không ngạt ngào rồi. Anh muốn nghe bài gì?
1: Có nghe Hồng Hồng Nhung hát.
0: Nghe Hồng Nhung hát thôi. Em đã bảo em chỉ thuộc 3 câu trong một bài thôi, nó không đủ anh ạ. Để hôm nào em tự tin em thuộc hết một bài nào đấy thì em sẽ hát tặng quý vị đánh giả. Khi nào em cưới chồng em hát tặng quý vị bài một bài, lời hứa được chưa ạ? Khi nào em cưới chồng em hát. Bây giờ anh nghe bài gì nào?
1: Hồng Nhung chọn cho anh bài nào cũng được đấy.
0: Lại một bài về mưa đi.
1: Hồng Nhung.
0: Deep House em gái mưa đi.
1: Chúc Hồng Nhung sức khỏe, nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ.
1: Thật kính nha.
0: Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Đã đến với chương trình hôm nay. Em cũng mong anh thật là mạnh khỏe để nhiều người được anh chăm sóc sức khỏe nha. Bài em gái mưa, nhưng mà anh xem cái thời gian ngày nào là ngày mà em đưa cái bài hát đấy vào gần nhất ấy, thì lấy cho em cái bản đấy, bản mới nhất ấy. Anh hoặc là có của ca sĩ nào nhỉ? Tên ấy, anh đọc cho em một vài cái tên để em chọn bản nữa. Không phải bản của ca sĩ Hương Tràm, bản mới của em cơ. Em muốn phát bản mới cho quý vị. Ai ạ? Anh đọc lại đi. Có khi lấy bản đấy thì anh thử mở một vài nhịp em xem có đúng không? Đấy, tại vì muốn tặng quý vị thính giả những bài hay, bài mới nên hơi khó tính. Anh cứ giữ mic cho em, anh phát một vài nhịp em xem nào. À đây, đúng bài này rồi. Thế thì chắc cũng đến lúc phải gửi lời chào quý vị rồi. Để lại bài hát này, để lại em gái mưa, tiếp tục đồng hành cùng với quý vị nhá. Chúc quý vị lái xe an toàn. Em gái mưa chào tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
4: Chú Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, chú Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
5: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Memory. We all
4: Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Rent được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythms of the falling rain. Hãy lắng nghe nhiều

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính vì những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000 mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wando, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wando là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wando liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái đoạn quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

0: win.
1: Can't Take My Eyes Off You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eyes Off You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Tony, You Are a Boy, Make a Pit Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. Yeah, yeah, yeah. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big

Jess, Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jess phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Now, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need to

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Adelaide to Think, The World to Think, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide to Think, The World to Think là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to think the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Yosong Billy Golding. Yosong được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sâu vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Dạ có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày, thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi. Thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ từ lực cạnh tranh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi, chạy xe đường dài đó, gì đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này. Vừa sinh cùng đưa đi mà cưới cùng đưa đi mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế nên là mình cũng muốn người là như một người trung chuyển vậy thôi. Dạ vậy không phải riêng bản thân em mà tất cả các bạn tài đều như vậy.

nhưng mà mỗi người tác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì trung chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng đã xin vào đợt dịch, thì lúc đó em chưa không mua xe thì còn tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện về kinh tế, là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chăm lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây, nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống. Thì đổi ngược lại, bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc, nhưng mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất chỉ là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chắc nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Music Box.
1: Minh Vy cùng chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box đã quay trở lại rồi đây. Xin chào các thính giả VOV Giao thông thân thương. Thi thoảng Minh Vy lại nhận được tin nhắn của các thính giả nhắc về các series nhạc theo từng chủ đề của Music Box. Nhắc bài này hay, bài kia thú vị hay có bài nghe cảm xúc quá. Làm cho Minh Vy và ekip cảm thấy hào hứng, lại muốn mở chiếc hộp âm nhạc và play thật nhiều những giai điệu thật hay để chúng ta cùng nhâm nhi lại những giai điệu vấn vương một thời hay trải nghiệm những con beat mới cùng những nghệ sĩ mới toanh, không chỉ trong nước mà còn là những nghệ sĩ solo hay nhóm nhạc quốc tế. Trong lần quay trở lại này với tiêu chí Let's Talk More Music, 8X chiêu nhạc nhiều để chúng ta chìm đắm trong một không gian âm nhạc trên VOV Giao thông cho thật đã, thật sảng khoái ha mọi người. Nói vậy chứ tự thấy nãy giờ cũng tám lê thê không ít rồi. Ok, chủ đề của Music Box kỳ này, chúng ta sẽ lắng nghe lại những tuyệt phẩm của hai nhóm nhạc Một Âu, Một Á cùng debut từ năm 2006. Đầu tiên, nhóm Lady Antebellum là một ban nhạc đồng quê người Mỹ, thành lập năm 2006 tại Nashville, Tennessee. Ban nhạc gồm có 3 thành viên, Shark Kelly, hát chính và bè, Dave Haywood, bè, guitar, dương cầm, mandolin và Hillary Scott, hát chính và bè. Ban nhạc ra mắt vào năm 2007 với việc góp giọng trong đĩa đơn Never Alone của Jim Priestman trước khi ký hợp đồng với Capitol Records Nashville và phát hành đĩa đơn Love Don't Live Here. Ca khúc đã đạt được vị trí số 3 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê Hot Country Songs vào tháng 5 2008. Ca khúc trở thành đĩa đơn đầu tiên cho album đầu tay với tựa đề là tên của ban nhạc Lady Antebellum. Album này đã đạt được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, chứa hai đĩa đơn thành công khác, đó là Looking for a Good Time và I Run to You. Trong đó, I Run to You là đĩa đơn quán quân đầu tiên của nhóm trên Hot Country Songs vào tháng 7 năm 2009. Ben đã được trao giải thưởng ban nhạc bộ đôi mới xuất sắc nhất 2009 bởi Academy of Country Music và giải nghệ sĩ mới của năm 2008 bởi Country Music Association. Đồng thời, họ đã nhận 2 đề cử cho giải Grammy lần thứ 51 năm 2009, cộng thêm 2 đề cử nữa tại giải Grammy lần thứ 52. Trong các đề cử đó, họ nhận được giải Best Country Performance by Duo or Group with Vocal năm 2010 cho I Run to You.

Vừa rồi là I Run To You, Lady Antebellum. Còn riêng đối với Minh Vy thì Need You Now mới thật sự là bùng nổ. Giai điệu catchy, lyric đầy cảm xúc. Cũng có thể là Minh Vy nghe bài này vào thời điểm mà mình vừa chia tay một mối tình. Cho nên là bài hát tạo nên một dấu ấn quá sâu sắc. Không biết mọi người thì sao? Chúng ta cùng lắng nghe lại một lần nữa nhé.

Đó là Lady Antebellum trên Velvet Giao thông với Need You Now. Còn tiếp ngay sau đây là ca khúc Can't Take My Eye Off You.

Quý vị vừa lắng nghe Can't Take My Eye Off You vô cùng lãng mạn, da diết của bộ đôi vocal chính Lady Antebellum. Ngay sau đây thì mình Vi xin mời quý vị lắng nghe When You Got a Good Thing.

0: 있다.
1: 다 vừa lắng nghe When You Got a Good Thing, Lady Antebellum. Ngày 2 tháng 5 năm 2010, ban nhạc ra mắt Just a Kid, đĩa đơn đầu tiên từ album phòng thu thứ 3 của họ. Ban nhạc đã biểu diễn ca khúc này trong buổi công bố kết quả của American Idol vào ngày 5 tháng 5 năm 2011. Lại thêm một tuyệt phẩm, thưa quý vị.

Nếu là fan của country song, nhạc đồng quê yêu thích style của Lady Antebellum, chắc chắn đừng nên bỏ qua album thứ tư On This Winter Night, release vào năm 2012, toàn là nhạc Giáng sinh, thú vị ở chỗ nghe mãi không chán. Oh my God!

Đó là Holly Jolly Christmas với tiếng hát của Lady Antebellum. Năm 2020, Lady Antebellum đã công bố trên trang mạng cá nhân sẽ đổi tên ban nhạc thành Lady A sau 14 năm hoạt động. Nguyên nhân vì từ Antebellum gợi nhớ đến chế độ nô lệ và thời kỳ tiền nội chiến ở miền Nam nước Mỹ. Antebellum South hay còn gọi là Antebellum Era, dùng để chỉ một mốc thời gian lịch sử nước Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến khi bắt đầu nội chiến năm 1961. Đây là thời kỳ đánh dấu sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào chế độ nô lệ và dần hình thành sự phân cực giữa một bên theo chủ nghĩa bãi bỏ nô lệ và một bên ủng hộ chế độ nô lệ. Ôi, chỉ vì cái sự tình cờ nào đấy mà phải thay tên đổi họ, fan của Lady Antebellum đành phải chấp nhận thôi. Ok, welcome Lady A.

tạm biệt nhóm nhạc đồng quê Lady A, Minh Vy xin mời quý vị ghé thăm Hàn Quốc, nhưng không phải đi ăn bánh gạo cay ở ngay bờ sông Hàn hay dạo đêm ở những con phố nhộn nhịp, mà chúng ta sẽ bước chân vào làng giải trí xứ Hàn để lắng nghe lại những giai điệu bất tử của một nhóm nhạc nam từng làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Yes, Big Bang!

0: Say goodbye.
1: Music Box.
2: Đó là Haru Haru, ca khúc giúp cho nhóm nhạc thần tượng nhà YG chạm ngõ với thị trường quốc tế với giai điệu catchy cùng ca từ sâu sắc, ý nghĩa cùng với MV dàn dựng công phu, kịch bản có chiều sâu. Haru Haru trở nên bắt tai đối với tất cả những ai từng thưởng thức ca khúc này. Và ca khúc này cũng được nhiều fan quốc tế chào đón và đạt lượt tìm kiếm cao nhất trên YouTube. Big Bang là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment, chính thức ra mắt vào năm 2006. Nhóm gồm có 5 thành viên: G-Dragon, Top, Taeyong, Daesun và Sunny. Tuy nhiên, do nhiều scandal chấn động cho nên Big Bang chỉ còn là một huyền thoại bị gắn thêm bê bối bởi một vài cá nhân ở trong nhóm. Đó quả là một điều vô cùng đáng tiếc trong trái tim người hâm mộ.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Các bạn vừa nghe lại một trong bốn bài hát tạo dấu ấn của Big Bang, Live. Còn ngay bây giờ, mời các bạn bước ra sân khấu của YG Family Concert năm 2011 để nghe Big Bang hát I Am The Best của To Anyone.

0: Enigma.
1: Đó là Big Bang trên VOV Giao thông với bài hát I'm the Best. Còn tiếp theo sau đây, lần lượt sẽ là hai ca khúc còn lại nằm trong top 4 ca khúc tiêu biểu giúp cho Big Bang tạo dựng được tên tuổi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở thị trường quốc tế.

Nếu Bam Bam Bam là ca khúc thể hiện phong cách sôi động rất hợp với định hướng mà nhóm Big Bang theo đuổi, được ghi nhận là tác phẩm thứ hai giúp cho nhóm nhạc nam trở nên nổi tiếng hơn tại khu vực châu Á, nhất là khi ca khúc xuất sắc chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Digital World Song. Bam Bam Bam là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu ấn tượng, vũ đạo cuốn hút và ca từ sôi động, nên vì thế không ngạc nhiên khi ca khúc này vẫn luôn được người nghe yêu thích cho đến tận bây giờ. Còn Fantastic Baby là sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá tốt từ phần nghe lẫn phần nhìn. Theo đó, Fantastic Baby được viết trên nền nhạc EDM sôi động. Big Bang đã chứng tỏ sức hút chưa bao giờ thuyên giảm đối với các fan khi MV trên YouTube đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt.

Vừa rồi là một hành trình âm nhạc tuyệt đẹp của quá khứ. Sau quá nhiều điều đã xảy ra, chúng ta không thể quay ngược thời gian để xóa đi những điều không tốt. Thôi thì Minh Vy xin được khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box bằng sự trở lại vô cùng đình đám của trưởng nhóm G-Dragon với bản solo Power.

0: power, the power, power. Pop a lotto.
1: Music box.
2: Solve the caffeine.
3: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
4: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
5: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
6: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Quý Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhăn hơn, theo đó mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao, đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt, sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sound of Caffeine luôn ở đây, bằng âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, Sound of Cabin cùng với Duy Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình. An toàn là ưu tiên hàng đầu.

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc The Good Life, R2, Sugar Jesus, Amy với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình.

Hell là Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là. Vì vậy, hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng với Quý Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. CQQ Creams Groovex mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban đêm luôn cần được.

Beer thì không khí sẽ chậm hơn. Với Desolate Land, Adam Beer, Tris, Ivan Gott, trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan.

In My Arms, Dreams hay là vang lên dịu lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định luôn là lựa chọn an toàn nhất.

bây giờ không khí sôi động hơn với Be My Lover, David Guetta, Hibaston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

Daniel Dent. Inilah Magnet tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xe ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

Adam One Way để biết guitar One Republic Hot Wheels vang lên như một lời nhắc: đừng nóng vội trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn

Inside, All Hug, Martin Garrix, Alesso, kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Chúng ta rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo trên Sound of Caffeine. Mến chào tạm biệt và hẹn

0: Sao đập caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Let me see that.

Let me see that shit.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Lê Yến cùng với chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề sắc màu Trần Tiến sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, thật sự thì Lê Yến đã nghe âm nhạc của chú Trần Tiến từ lúc còn nhỏ xíu qua chiếc radio mà ba hay mở mỗi ngày. Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến đầy màu sắc và có lẽ độ tuổi nào thì cũng sẽ tìm ra được những ca khúc phù hợp để mà thưởng thức thôi. Nói đến đây quý vị có đoán được, thử đoán một chút nha, là lúc nhỏ thì Lê Yến tầm lúc học cấp 1, cấp 2 đó thì sẽ lắng nghe được những ca khúc nào của nhạc sĩ Trần Tiến ạ?

Và đó là giai điệu trong ca khúc Mặt Trời Bé Con qua tiếng hát của Băng Kiều. Những nốt nhạc hồn nhiên và dễ thương quá phải không nào? Một ca khúc viết cho sự suy tư của anh.

nhạc sĩ trước những ánh mắt lấp lánh đợi chờ của những bé thơ. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm em vẫn chờ như chờ từng giấc mơ. Thưa quý vị, có một đoạn đời du ca, Trần Tiến cho rằng có lẽ đó là quãng đời đẹp nhất mà ông sẽ mãi nhớ về trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Chất du ca sau này vẫn ăn sâu vào từng bài hát của ông. Ra đời trong thời gian đó, bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn kể về chuyện tình yêu, lời hứa hẹn của cặp đôi trai gái trong thời chiến khói lửa. Chàng trai ra đi với chiếc vòng tay cầu hôn và lời hẹn ước trở về. Người con gái ở nhà chờ đợi chàng trai trong tình yêu vô bờ. Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ Trần Tiến từng cho biết: câu chuyện đã theo cuộc đời tôi cho đến một ngày tôi được thấy bên cạnh xác một người lính có chiếc vòng đó, dịu dàng dưới ánh trăng. Vậy là lời cầu hôn vẫn còn nguyên trên mặt đất này, mà người lính thì đã ra đi mãi mãi. Ở một ngọn núi xa vời kia, có một người con gái cũng đang đeo chiếc vòng như thế và đợi chờ. Nhưng mãi mãi, anh lính đã không bao giờ trở lại. Từng tự nhận là mình thấy tình yêu đôi lứa nhỏ bé hơn so với những giá trị thiêng liêng khác của cuộc đời này. Đây có lẽ là một trong số những sáng tác hiếm hoi mà Trần Tiến viết về tình yêu đôi lứa. Hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng thưa quý vị, sau quãng đời du ca thăng trầm mà rực rỡ một thời tuổi trẻ của mình, đến nay khi ngồi lại, nhạc sĩ Trần Tiến từng thâm trầm chia sẻ như thế này. Tôi như một đứa trẻ một hôm lạc vào rừng, khu rừng bí ẩn của âm nhạc làm cho nó say mê quên mất đường về. Rồi một hôm đứa trẻ thấy mỏi gối chồn chân, giật mình soi gương lòng suối, thấy tóc mình đã bạc phơ. Người ta gọi nó là nhạc sĩ, còn nó thì ôm mặt khóc, nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà mờ sương, nơi nó đã lỡ bước xa rời. Mà cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Vết tình tuổi trẻ để lại phía sau những con đường, cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận. Và tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt.

Quý vị thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Trần Tiến luôn nặng lòng với những thân phận con người mình từng gặp gỡ trên bước đường du ca, bôn ba tứ phương của ông, và họ trở thành chủ đề cho những ca khúc ông viết trong những ngày tháng đó. Chị tôi là một trong những ca khúc lay động lòng người, dù người chị trong ca khúc không phải là chị ruột của nhạc sĩ. Thế nhưng mà tình cảm thể hiện trong bài hát đã sâu nặng đến mức nhiều thính giả chia sẻ là họ đã ám ảnh rất lâu và ca khúc lại lấy đi nước mắt của họ mỗi lần nghe lại. Hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức lại câu chuyện Chị Tôi qua tiếng hát của Phạm Anh Khoa cùng với Parkman quý vị nha.

Thi thoảng Trần Tiến lại đặt tên cho những bài hát của mình bắt đầu bởi từ ngẫu hứng, như là ngẫu hứng Lý Qua Cầu, ngẫu hứng Giao Duyên hay là ngẫu hứng Phố. Từ ngẫu hứng làm cho ta mường tượng về những điều bất chợt ào đến trong suy nghĩ, đủ khiến ta có được cái cảm xúc rưng rưng, rung mãi, vang mãi, không thể ngừng lại. Thưa quý vị, ngẫu hứng Phố hát ra thật nhiều cung bậc cảm xúc, bên cạnh buồn vui là những nhớ nhung, luyến tiếc, pha lẫn xót xa. Tất cả lao vào ta như con sóng, lúc cao lúc thấp, lúc dữ dội, lúc thì dịu dàng. Nghe ngẫu hứng Phố, ta nhận ra Hà Nội không còn là một địa điểm cụ thể nữa, mà nó có thể là Hà Tây, Nam Định, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, bất cứ nơi nào, miễn đó là nơi người xa quê mang theo thật nhiều cảm xúc, là nơi mà cái tình người với người luôn được xem là đắt nhất. Giấc mơ xa vời của người xa quê, ai ơi sóng gửi thác về.

Nhạc sĩ Trần Tiến đã mượn ý bài thơ Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm để viết bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vào khoảng những năm 1990. Thưa quý vị, bài hát bắt đầu bằng ba nốt nhẹ nhàng mà xót xa, lời ru buồn. Nghe tiếng người mình yêu xưa ru con, ai mà không buồn phải không ạ? Lời ru thì chẳng có gì buồn hết, chẳng qua là người con trai khi nghe được lời ru đó, cảm giác thiệt là buồn khi nhớ đến những đêm trăng thanh tát gầu sòng vui bên anh. Giờ cô gái ấy đã đi lấy

Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ về. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Từng chữ vừa là nhắn gửi mà vừa là thôi thúc, từng nốt nhạc cứ chạy thẳng vào trong tim của người nghe. Ừ thì khi nào thấy mệt mỏi trên đường đời, hãy luôn nhớ là mình luôn có một nơi để trở về. Nơi đó có vòng tay của mẹ, có làng xóm quê hương và cả những người yêu thương mong chờ ta trở về. Thưa quý vị, giọng ca của người con núi rừng Ijak thật là thiết tha, từng chữ được ngân lên, nức nở và run rẩy, tựa hồ như đứa trẻ con đang chạy về ôm gối mẹ. Với tôi thì dường như Trần Tiến viết bài này dành riêng cho giọng ca và tiếng đàn guitar của Ijak. Hôm nay rất là vui được giới thiệu cho quý vị, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Về đi em, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của người con núi rừng Ijak quý vị nha.

quý vị, trong một lần trả lời phỏng vấn khi nhận được câu hỏi từ một thính giả mến mộ âm nhạc của mình, đặc biệt đó là ca khúc Sắc Màu, Trần Tiến từng nói lên suy nghĩ của mình như sau. Một bài hát hoàn thiện thì không bao giờ hay cả, cũng như một người con gái quá đẹp thì thường bất hạnh. Tôi mong bài hát Sắc Màu đừng như thế. Tuy vậy, tôi cũng thích bài này lắm, và nhất là cháu tôi thì hát bài này rất là hay. Cảm ơn trời đã cho dòng giống họ Trần vẫn còn tiếp tục trong lòng mọi người. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của cháu nhạc sĩ Trần Tiến, diva Trần Thu Hà. Bài hát mà chúng ta vừa nhắc đến, Sắc Màu, mời quý vị cùng thưởng thức ạ. À.

Thưa quý vị, ca khúc Sắc Màu mà quý vị vừa được lắng nghe qua tiếng hát của Trần Thu Hà cũng đã khép lại chương trình âm nhạc Sắc Màu Trần Tiến ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng rằng là chương trình đã mang đến một vài sắc màu đẹp đẽ trong âm nhạc của Trần Tiến, một người nhạc sĩ tài hoa với tài năng âm nhạc và phong cách âm nhạc độc nhất vô nhị trong làng nhạc Việt. Lê Yến nghĩ rằng là 60 phút của chương trình với 8 ca khúc vừa qua thì cũng chưa đủ để nói hết về âm nhạc của Trần Tiến đâu ạ. Tuy nhiên chúng ta sẽ hẹn một dịp khác để cùng tái ngộ với nhau và tiếp tục lắng nghe thưởng thức thêm những sắc màu rực rỡ khác nữa của âm nhạc Trần Tiến quý vị nha. Lê Yến cảm ơn sự đồng hành thưởng thức âm nhạc của quý vị, những tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi và như thường lệ hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng chào đón các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ năm, mùng 6 tháng 8.
3: Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết hôm nay như thế nào nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội là một ngày trời nhiều mây, có mưa rông rải rác và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Đà Nẵng và Huế, tại đây thì trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ C.
2: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng là một ngày sẽ có nhiều mây và trời thì có mưa rông rải rác và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đỗ Văn Thành bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên 23 năm tù vì thuê 3 ô tô rồi mang cầm cố, dùng giấy đăng ký giả và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng để tiêu xài.
2: Nhiều công trình phụ trợ tại sân bay Long Thành đang chậm tiến độ do vướng thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư, có nguy cơ không hoàn thành đồng bộ khi sân bay khai thác vào cuối năm nay.
3: Bộ Nội vụ cho biết 34 tỉnh thành đã hoàn tất sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị xuống còn 48.078, qua đó tinh gọn bộ máy và nâng hiệu quả quản lý cơ sở.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhu cầu thực phẩm dầu đạm tăng mạnh tại Mỹ khiến whey protein, vốn là phụ phẩm ngành sữa, trở thành nguồn lợi nhuận lớn, kéo theo 13 tỷ đô la Mỹ đầu tư và giá bán tăng vọt.
3: Hạn hán và nắng nóng kỷ lục khiến sông Danube ở châu Âu cạn nước, làm lộ xác tàu chiến Đức Quốc xã từ Thế chiến thứ hai, đồng thời gây gián đoạn giao thông và sản xuất điện.
2: Hơn 8 triệu người Thái Lan cam kết kiêng rượu bia trong 3 tháng mùa chay Phật giáo nhằm cải thiện sức khỏe, tiết kiệm chi phí và thay đổi văn hóa uống rượu trong cộng đồng.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 24 tháng 6, tức là ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa tường và đào đất.
2: Hôm qua là ngày hoàng đạo, hôm nay chúng ta lại đón nhận một ngày hắc đạo. Và ngược lại với ngày hôm qua thì hôm nay danh sách kiên kỵ lại rất là dài, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Các bạn làm việc ngày hôm nay thì vô cùng cẩn thận nha, cẩn trọng trong mọi công việc và đặc biệt lưu ý những cái công việc mà chúng tôi vừa mới liệt kê. Và để mà giảm thiểu những cái thiệt hại thì chúng ta quan trọng nhất là phải lên kế hoạch thật là tốt. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử vuông góc với mặt trăng kim ngưu, mặt trăng kim ngưu vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ, sao kim sử nữ lại tam hợp với sao thiên vương song tử. Hôm nay dễ xuất hiện cảm giác giằng co giữa mong muốn thể hiện bản thân và nhu cầu giữ mọi thứ an toàn ổn định. Bạn nên tránh quyết định vì sĩ diện nóng vội hoặc là chạy theo cảm xúc nhất thời. Đây lại là thời điểm thuận lợi để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh diện mạo, sắp xếp lại thói quen và thử một cách làm mới trong công việc. Hãy linh hoạt nhé, nhưng mà đừng mạo hiểm quá mức. Chậm một nhịp sẽ giúp chúng ta nhìn rõ điều gì thực sự đáng được ưu tiên.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Đây là một cái câu thoại trong Romeo and Juliet của nhà văn William Shakespeare, nhà viết kịch và nhà thơ nổi tiếng người Anh, có nội dung như sau: khôn ngoan là biết đi chậm, người chạy quá nhanh thường dễ vấp ngã. Câu này lại tiếp tục đưa ra một cái thông điệp: khi nóng lòng muốn đạt kết quả, bạn dễ bỏ qua những chi tiết quan trọng. Bình tĩnh quan sát và tiến từng bước chắc chắn sẽ giúp bạn hạn chế sai sót không đáng có.
2: Đấy, cái câu này nó giống cái câu muốn nhanh thì phải từ từ đấy. Đúng không ạ? Muốn đi nhanh thì phải đi chậm mà. Rất là mâu thuẫn đúng không ạ? Nhưng bước từng bước vững chắc thì chúng ta sẽ về đích một cách chắc chắn. Chứ còn vội vã vấp ngã lại phải làm lại thì cuối cùng thành ra là chậm.
0: Bữa sáng thì thành.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những cái thực đơn thú vị nhé, để chúng ta có những bữa cơm phong phú và có thể thay đổi này mà lại không mất thời gian. Rất là nhiều những cái yếu tố được chúng tôi đưa ra làm tiêu chí để lựa chọn những menu giới thiệu với quý vị và các bạn. Hôm nay thì là một thực đơn hơi đặc biệt một chút. Thay vì những món ăn chia sẵn vào bát, thực đơn này đòi hỏi mọi người phải dùng tay nhiều hơn, tương tác với nhau nhiều hơn. Đó là mâm cơm 3 món cuốn, cực kỳ phù hợp để chúng ta thực hiện vào những ngày muốn thay đổi không khí hoặc là có bạn bè ghé chơi nha.
3: Thú thật là trong các kiểu ăn của người Việt á, Duy Thanh thích nhất là cái kiểu mà ăn cuốn. Cái cảm giác mà mỗi người tự tay chọn một chút rau, một miếng thịt, một miếng cá rồi cuộn tròn lại, chấm vào bát nước mắm, đúng là nó rất là thú vị thưa quý vị.
2: Và ngon gì đâu ta nhỉ.
3: Đúng rồi, và tùy theo cái sở thích của từng người mà có thể gia giảm cái nguyên liệu luôn. Nên thành ra thì hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thực đơn gồm cá chiên cuốn bánh tráng, thịt luộc cuốn rau và cuối cùng là một bát canh chua dùng kèm với bún để cân bằng lại vị giác.
2: Rất là tươi mát. Điểm chung của mâm cơm ngày hôm nay là sự kết hợp của rất nhiều loại rau sống và sự hòa quyện của các loại đạm. Đầu tiên là món cá chiên. Chúng ta có thể chọn cá diêu hồng hoặc là cá tai tượng. Cá mua về làm sạch để ráo nước. Bí quyết để cá giòn lâu là chúng ta có thể áo một lớp bột chiên giòn thật mỏng trước khi cho vào chảo dầu nóng, chiên đến khi lớp da vàng ruộm, vây cá giòn tan, đã đạt yêu cầu. Khi ăn chúng ta sẽ gỡ từng miếng cá xuống này, đặt lên miếng bánh tráng đã lót sẵn xà lách, lá quế và dưa chuột, cuộn lại. Thế là ngon.
3: Song song với cá chiên, món thịt luộc cũng quan trọng không kém. Các bạn chọn phần thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò là ngon nhất. Khi mà luộc thịt, hãy cho thêm một củ hành tím đập dập và một chút muối để thịt được thơm và trắng. Lưu ý là đừng luộc quá kỹ làm thịt bị khô nhé. Chỉ cần vừa chín tới để giữ được độ ngọt và phần mỡ vẫn còn độ giòn nhẹ. Thịt sau khi luộc xong, các bạn thái lát mỏng. Món này thì cuốn cùng với rau thơm, nè, khế chua và chuối chát sẽ tạo nên một cái hương vị rất truyền thống và cân bằng.
2: Và hai món này thì là hai món cuốn khô rồi lại chấm nước chấm để có thể là có cái vị nó cũng tương đối mặn nữa. Chúng ta không thể thiếu một bát canh chua đúng điệu. Và chúng ta có thể dùng nước dùng luộc thịt hoặc là nước hầm xương nấu cùng dứa, cà chua, giá đỗ và đậu bắp. Nếu mà muốn chuẩn bị hơn ý, thì thêm một ít nước cốt me để tạo vị chua thanh nữa. Món canh này chúng ta không ăn với cơm mà dùng kèm với bún. Sau khi ăn vài cuốn cá, vài cuốn thịt, húp một ngụm canh chua nóng hổi, ăn thêm một chút bún tươi sẽ thấy người nhẹ nhõm hẳn, không bị cảm giác nặng nề vì dầu mỡ.
3: Linh hồn của mâm cơm này chính là nước chấm. Với thực đơn này, các bạn có hai lựa chọn. Một là làm một bát nước mắm tỏi ớt chua ngọt thật đậm đà. Hai là chúng ta dùng mắm nêm pha cùng với dứa, băm nhỏ và ớt cay. Cá và thịt luộc khi đi cùng nước chấm chuẩn vị sẽ bật lên được cái hương vị của nguyên liệu. Điều mà Duy Thanh thích nhất ở thực đơn này là nó biến bữa ăn thành một cuộc trò chuyện. Các thành viên trong gia đình vừa cuốn vừa nhâm nhi, không ai phải vội vàng cả.
2: Không biết là các bạn thính giả có thích thực đơn hôm nay của chúng tôi không? Nhưng mà Tú Nhân thì rất thích đấy. Và hy vọng rằng nếu như các bạn lựa chọn thì có thể sử dụng ngay thực đơn này cho buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ có một mâm cơm đầy đủ sắc màu từ rau củ, sự giòn rụm của cá chiên và vị ngọt của thịt luộc chắc chắn sẽ làm hài lòng những người khó tính nhất. Và có sự thay đổi trong bữa cơm nữa, nó khiến cho bớt đi cái cảm giác là bị lặp lại nhàm chán, phải không nào? Nó cũng sẽ khiến cho tinh thần nó phấn chấn lên rất là nhiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, giống như không khí và nước uống hàng ngày vậy. Thế nhưng mà làm thế nào để giữ cho ngôi nhà thứ hai này luôn an toàn đây? Hôm nay mùng 6 tháng 8, ngày An ninh mạng Việt Nam, chính là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng suy ngẫm về điều này nhé.
1: Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1013, chính thức chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam. Quyết định này ra đời với mục tiêu rất rõ ràng, để nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ an ninh mạng quốc gia, đồng thời nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và lợi ích của việc bảo mật thông tin trên môi trường số. Không gian mạng là ảo, nhưng những nguy cơ và thiệt hại đối với đời sống, tài sản của chúng ta lại là thật. Vì thế, ngày này được lập ra để kêu gọi sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị, từ các cơ quan nhà nước cho đến từng người dân cùng hành động đồng bộ để bảo vệ sự an toàn chung.
0: Để hiện thực hóa điều đó, thì Bộ Công an đã được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Các hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan truyền thông lớn cũng chung tay đưa thông tin an toàn số đến gần hơn với mọi người, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Từ dịp kỷ niệm lần thứ nhất năm 2025, hàng loạt chương trình thiết thực đã được khởi động. Đáng chú ý là chiến dịch Bình dân học vụ số nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay sự kiện ra mắt hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Những chương trình này giúp kiến thức về an toàn thông tin không còn là những khái niệm kỹ thuật số khô khan, xa vời mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp ai cũng có thể học và áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày.
1: Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, không gian mạng chính là lãnh thổ cần được bảo vệ vững chắc. Sự an toàn của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên sự an toàn của cả quốc gia. Vì vậy, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm an toàn, trọn vẹn trên không gian mạng.
2: Là một điều tử tế,

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý với các bạn một điều tử tế mà chúng ta có thể làm cho não bộ của chúng mình nhé. Cơ quan gần như luôn phải làm việc quá tải trong thời đại kỹ thuật số này. Cụ thể là một thử thách nhỏ trong vòng một tuần: không xem video ngắn liên tục quá 15 phút. Tú Nhân đưa ra một trường hợp như thế này nhé. Các bạn cầm điện thoại lên định xem một công thức nấu ăn nhanh, rồi giật mình nhận ra mình đã trôi dạt sang video hướng dẫn chăm sóc mèo, rồi đến một clip hài hước nào đó. Rồi khi nhìn lại đồng hồ thì đã một tiếng trôi qua rồi. Hiện tượng này không hề xảy ra một cách ngẫu nhiên nha. Các thuật toán hiện nay được thiết kế để tạo ra một hố đen thời gian, nơi những đoạn video 30 giây liên tiếp dội vào não bộ những đợt sóng dopamine ngắn hạn nhưng mà dồn dập.
1: Nhưng vấn đề không nằm ở nội dung video mà nằm ở nhịp độ của nó. Khi mà chúng ta nạp quá nhiều thông tin vụn vặt và thay đổi liên tục, khả năng tập trung sâu của não bộ sẽ bị bào mòn. Bạn dần mất kiên nhẫn với những cuốn sách, những cuộc trò chuyện dài hay thậm chí là một bộ phim điện ảnh có nhịp điệu chậm. Hệ quả là sau một tiếng lướt video ngắn như thế này, thay vì cảm thấy thư giãn, chúng ta thường thấy mệt mỏi, trống rỗng. Và nếu tinh ý hơn thì đôi khi bạn sẽ thấy tội lỗi vì đã lãng phí thời gian. Vì vậy, thay vì cực đoan xóa bỏ hoàn toàn các ứng dụng giải trí, một điều khá bất khả thi trong nhịp sống hiện nay, Duy Thanh muốn gợi ý các bạn hãy thử thiết lập một ngưỡng an toàn. 15 phút là một con số vừa đủ. Đó là khoảng thời gian đủ để bạn cập nhật xu hướng, giải trí nhẹ nhàng hoặc xem vài clip mẹo vặt, nhưng chưa đủ để bộ não rơi vào trạng thái ngủ đông hay mất kết nối với thực tại.
0: Nếu thực hiện được việc này trong vòng một tuần thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng những thay đổi rất là đáng kể. Đầu tiên là cảm giác về thời gian. Một tiếng đồng hồ bỗng nhiên dài ra và có ích hơn khi không bị xé vụn bởi những lượt vuốt màn hình vô định. Bạn sẽ có thêm thời gian để thực sự thưởng thức ly cà phê, quan sát phố phường trên đường đi làm, hoặc đơn giản là để tâm trí được nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì bị nhồi nhét thông tin.
1: Thứ hai, khả năng kiểm soát sự chú ý sẽ quay trở lại. Khi từ chối việc xem liên tục, bạn đang rèn luyện cho cơ bắp trong quả kép, cơ bắp tinh thần, cơ bắp ý chí của mình mạnh mẽ hơn. Bạn chủ động chọn thứ mình xem thay vì để thuật toán dẫn dắt. Đây chính là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, bảo vệ nó khỏi sự quá tải và giữ cho tư duy luôn sắc bén.
0: Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay nhé. Chúng ta vẫn có thể xem những video thú vị đó, nhưng mà chúng ta đặt một chiếc đồng hồ báo thức hoặc là tự nhắc nhở mình khi đồng hồ chạm mốc 15 phút. Và hy vọng khi mà chúng ta vượt qua được thử thách này thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian thật là hữu ích. Và chúng tôi mong rằng mỗi ngày trôi qua thì các bạn đều hài lòng với kết quả mà mình đã thực hiện được. Và ngay từ bây giờ, khi mà kết thúc chương trình, chúng ta bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả của mình nhé. Tràn đầy năng lượng tích cực, không bị phí thời gian vào những điều vô bổ và không bị cảm giác là mình đã bỏ trôi mất một cái việc gì đó hay là những cái thông tin hữu ích hoặc là những cái vấn đề của xã hội, thế nhưng mà vẫn không bị quá mất thời gian.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Khu vực nút giao Mỹ Thủy tuy là còn sớm nhưng mà lượng phương tiện đã đông rồi và chúng ta di chuyển chậm ở một số cái hướng, ví dụ như là hướng Nguyễn Thị Định nè. Và Chí Công, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển. Đó là khu vực nút giao Mỹ Thủy. Còn vòng xoay Mỹ Thủy á, thì thưa quý vị, còn vòng xoay Phú Hữu thì anh Thư ghi nhận xe có đông di chuyển được thôi. Đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2 chúng ta lưu thông bình thường. Đường Võ Chí Công qua cầu Phú Hữu hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Chuyển sang một số điểm nút giao thông khác như là giao lộ Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ cũng vậy, lưu thông ổn định quý vị nhé. Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân, Nguyễn Văn Trỗi Hoàng

0: ơn các bác tài, các bạn thính giả với lời chúc dành cho chương trình. Chào bạn Khang Phan, anh Thơ chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Hương Trần, anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào bạn Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ là 800 DT 825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định, thông thoáng, hướng trời, các hướng trời mát, sắp chuyển mưa. Dạ, cảm ơn anh Minh Trung, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Ngọt Trần Quốc Khánh, chào anh Trần Viết Hùng. Đó là những cái lời chào ngày mới cùng với một thông tin giao thông mà anh Trung chia sẻ cùng với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là các bác tài sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Thưa quý vị, còn với khu vực cầu Phú Mỹ, hiện tại thì anh ta thấy là chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây đâu. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm, lượng phương tiện lưu thông bình thường hết trên khu vực cầu Phú Mỹ. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng đang di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông tí xíu. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn trục đường Trường Chinh, Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, xe có đông nhưng mà di chuyển được. Trường Chinh Xuân Hồng cũng vậy luôn, hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển được, các hướng khác lưu thông bình thường ha. Khu vực Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đang lưu thông ổn định. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì xe đang đông dần, chúng ta vẫn di chuyển được. Trường Chinh Tây Thạnh lưu thông bình thường. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ nhận chia sẻ cùng với tất cả các bác tài. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chúng tôi bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243-941-2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông. Hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cần với đó thì chúng ta có Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Xe cũng đông thưa quý vị, di chuyển hơi chậm tí xíu qua đây. Như vậy thì trục đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy nè, qua bến xe miền Đông nè, qua giao lộ Bạch Đằng. Mặc dù là bây giờ rất là sớm nhưng mà chúng ta đã cần phải lưu ý rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo là Bạch Đằng Lê Quang Định. Bạch Đằng Lê Quang Định chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện tham gia giao thông là ở đây là không có quá đông đâu. Ngã tư Hàng Xanh thì xe đông di chuyển được ở góc Bạch Đằng thôi, còn những hướng khác chúng ta di chuyển bình thường. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám chúng ta di chuyển bình thường hết, ngay cả vòng xoay Lăng Chã cả, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không có quá đông nên là chúng ta di chuyển bình thường. Buổi sáng mà di chuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sớm đúng không ạ? Tầm khoảng là từ 5:30 hoặc là 5:00 cho tới 6:30 thì tình hình giao thông khả quan lắm, thoải mái đúng không ạ? Hơn nữa đang nghỉ hè nữa cho nên là các bạn di chuyển rất là ổn định. Nhưng mà tầm sau 7:00 trở đi thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý rồi, tình hình giao thông sẽ chuyển biến khác đi rất là nhiều. Thưa quý vị, anh Thanh Nguyễn Văn chào chương trình. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào tất cả các bác tài, các bạn thính giả một lần nữa. Và thưa quý vị và các bạn, anh Thơ mong là trong buổi sáng này á sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Sáng nay chúng ta di chuyển ở trên đường thì ai cũng thấy là trời khá là âm u và nhiều mây đúng không ạ? Hồi nãy thì có một anh Minh Trung chia sẻ với chúng ta là khu vực DT 825 đúng không ạ, là cũng sắp mưa rồi, trời rất là nhiều mây, nên là buổi sáng ngày hôm nay các bác tài, các bạn thính giả cũng chú ý về vấn đề thời tiết. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.
4: Mỗi ngày mới đều giống như một chuyến xe vừa rời bến. Điểm đến của mỗi người có thể khác nhau, nhưng ai cũng mong hành trình của mình thuận lợi hơn, an toàn hơn và nhiều niềm vui hơn. Bản tin khởi hành rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những giây phút đầu ngày với những thông tin thiết thực nhất cho cuộc sống, công việc và những cung đường phía trước. Và trước khi đến với dòng chảy thông tin đáng chú ý hôm nay thì chúng tôi xin được cảm ơn các bạn đã lựa chọn tần số FM 91MHz cùng bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, một dự án nhà ở được khởi công sớm hơn thì cũng đồng nghĩa với việc người dân có cơ hội an cư sớm hơn. Đó là mục tiêu của những đề xuất mới về phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội. Hà Nội đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục nhằm đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, dự án nằm trong khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết 1/500, có thể sẽ không phải xin giấy phép xây dựng. Thành phố cũng kiến nghị bỏ thủ tục thẩm định và quyết định miễn tiền sử dụng đất khi được xác định là dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư sẽ tự động được miễn tiền sử dụng đất, giúp rút ngắn thời gian giao đất và triển khai dự án. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất phân cấp mạnh hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, cách bồi thường thành dự án độc lập và điều phối quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2026 đến năm 2030 nhằm tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Các bạn hãy để ý, khi chúng ta có thẻ bảo hiểm y tế trong tay thì cũng đồng nghĩa

0: với quyền lợi của chúng ta phải được đảm bảo một cách đầy đủ. Và Bộ Y tế vừa có thêm một yêu cầu rất rõ ràng để đảm bảo điều đó. Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, các bệnh viện không được yêu cầu người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến ký cam kết hoặc là nộp thêm khoản chênh lệch ngoài phần cùng chi trả theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở thu thêm chi phí trái quy định, đồng thời rà soát việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế ban đầu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh. Và tiếp theo đây là một tin vui về chăm sóc sức khỏe dành tới cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Dù là thường trú hay tạm trú, chỉ cần đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Một thay đổi nhỏ về thủ tục nhưng mang lại sự thuận tiện rất lớn. Cụ thể, người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, dù thường trú hay tạm trú đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân nếu thông tin cư trú đã được xác thực trên VNEID, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Giai đoạn đầu chương trình triển khai tại bệnh viện công lập, bệnh viện trực thuộc bộ ngành và trung tâm y tế khu vực. Kinh phí sẽ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thành quyết toán tập trung và không phát sinh thủ tục giữa các địa phương. Các bạn đang cùng theo dõi bản tin khởi hành và với việc tham gia giao thông, các bạn hãy lưu ý từ giữa tháng này, những hành vi cố tình che, làm mờ hay thay đổi biển số để né tránh việc phát hiện cũng sẽ phải trả giá đắt hơn. Từ ngày 15 tháng 8, theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện có hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc là thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin trên biển số xe sẽ bị xử phạt nghiêm. Mức phạt đối với ô tô là từ 20 đến 26 triệu đồng, xe máy là từ 4 đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Quy định nhằm ngăn chặn tình trạng che, làm mờ hoặc là thay đổi biển số để né tránh sự phát hiện của hệ thống camera giám sát và lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng liên quan tới câu chuyện xử phạt, thì trên thực tế đã có không ít trường hợp cố tình chờ hết thời hiệu xử phạt rồi mới đưa xe đi đăng kiểm. Nếu đề xuất mới đây được thông qua, cách né phạt này sẽ không còn hiệu quả. Bộ Công an đề xuất nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính từ 1 lên đến 3 năm đối với một số lĩnh vực, trong đó có trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành đang tạo kẽ hở để một số chủ xe cố tình chây ý, chờ hết thời hiệu xử phạt rồi mới đưa phương tiện đi đăng kiểm, nhất là khi chu kỳ đăng kiểm lần đầu của ô tô không kinh doanh vận tải lên tới 3 năm. Việc kéo dài thời hiệu xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả xử lý phạt nguội, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý theo quy định. Dự thảo cũng đề xuất cho phép xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Nếu như sắp có một chuyến bay đến hoặc đi từ Nội Bài, các bạn hãy lưu ý một thay đổi mới trong khu vực đón khách. Chỉ một vài điều chỉnh nhưng sẽ giúp việc kết nối phương tiện thuận tiện hơn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh phương án phân luồng để tạo sự thuận lợi cho hành khách. Theo phương án mới, hành khách sử dụng xe dịch vụ dưới 9 chỗ mang biển kiểm soát nền vàng sẽ được đón ngay tại làn 3, phía trước sảnh E và nhà ga T1, tương tự các phương tiện biển trắng. Khu vực này được bố trí mái che, giúp hành khách thuận tiện trong việc chờ xe, đảm bảo khô ráo và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Để tránh phát sinh ùn tắc, thời gian dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa là không quá 3 phút đối với mỗi phương tiện. Các bạn thân mến, và bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại bằng một thông tin nhiều hy vọng. Bởi mỗi một tuyến đường mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nối những cơ hội phát triển và những hành trình khám phá. Hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ đã thống nhất triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên Phú Thọ Hà Nội. Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có chiều dài vào khoảng 19,65 km. Trong đó, hầm xuyên Tam Đảo dài khoảng 2 km. Dự án được kỳ vọng hình thành trục kết nối mới, mở rộng chuỗi du lịch Hà Nội, Đại Lải, Tam Đảo, Hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, Tân Trào, Hồ Ba Bể và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng. Bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn mang theo những thông tin vừa cập nhật để bắt đầu một ngày mới thật chủ động, có thật nhiều năng lượng để chinh phục những dự định phía trước. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành. Bây giờ thì anh Thơm mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông. Khoảng sau 5 phút thôi thì thấy là tình hình giao thông của chúng ta đã có những cái thay đổi khác rồi. Ví dụ như là đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất nè, lượng phương tiện đã đông hơn và chúng ta di chuyển chậm rồi đó. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý Quang Trung Thống Nhất. Khu vực tiếp theo là đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký ạ. Ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang đường Lê Khả Phiêu. Thường thì đường Lê Khả Phiêu buổi sáng qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí lượng phương tiện hay đông, và sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ đâu, lượng phương tiện đông trên đường Nguyễn Hữu Trí, di chuyển được trên cả hai hướng. Các bác tài có di chuyển tại khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí thì chúng ta lưu ý, mặc dù là không đến mức quá chậm nhưng mà lượng phương tiện đông thì chúng ta cẩn thận nhường nhịn nhau tí xíu để di chuyển cho an toàn. Còn qua Bùi Thinh Thanh Khiết hay là qua Đinh Đức Thiện thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục với khu vực đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Đồng Văn Cống, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, xe đông di chuyển chậm. Tại giao lộ Lê Phụng Hiểu và Nguyễn Thị Định có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Còn hướng vào cổng A cảng Cát Lái thì đang xếp hàng dài chờ vào cổng, xếp thành 3-4 làn luôn và đang chờ nhích từng chút một để vào cổng A cảng Cát Lái. Như vậy thì sáng ngày hôm nay, khu vực đường Nguyễn Thị Định đông sớm và chúng ta di chuyển chậm ở hầu hết các giao lộ như giao lộ đường A, đường D, đường C, Lê Phụng Hiểu và vào cổng A cảng Cát Lái luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý để di chuyển trên khu vực đường Nguyễn Thị Định cho an toàn. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ DT743 ngã tư ngay đèn đỏ cây xăng Vân Trúc, rẽ phải vào khu công nghiệp Đồng An, rẽ trái khu công nghiệp Sóng Thần, hướng từ cầu vượt 550 về Tam Bình. Ở đây có xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Văn Sơn. Xin được gửi lời chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn các anh rất là nhiều với loạt thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu giờ sáng nay, thành phố có mây, nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 27 độ C, không khí buổi sáng khá là dễ chịu, tuy nhiên nền nhiệt sẽ tăng dần, cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C vào thời điểm này giữa trưa và đầu giờ chiều. Thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực quốc Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, mưa dông có khả năng xuất hiện ở một số nơi trong ngày. Người dân nếu làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nên chuẩn bị sẵn ô áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó khi mưa dông xảy ra. Bước sang chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên địa bàn, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, một số nơi có thể có mưa to trên 80mm. Khi có mưa dông thì khả năng sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế là trú dưới các tán cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm, đồng thời giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông để phòng ngừa những tình huống bất ngờ do thời tiết gây ra. Về đêm, thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm xuống còn 25 đến 27 độ C. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Có một Sài Gòn hối hả.
7: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
6: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
11: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông. Các bạn có di chuyển tại khu vực ngã năm chợ Vĩnh Lộc, thời điểm này thì chúng ta có thể di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Chủ yếu là xe gắn máy thôi, cho nên là chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị, cũng không quá là khó khăn. Mặc dù là xe gắn máy đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Ở đây anh Thơ thấy là còn có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng nữa. Chỉ cần chúng ta di chuyển theo sự điều tiết của các anh thì anh Thơ nghĩ sẽ thuận lợi thôi. Ở cách mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, ở khu vực này thì ít khi xảy ra tình trạng ùn xe, đúng không ạ? Chỉ dừng lại ở mức đông di chuyển được thôi, trừ khi xảy ra sự cố hoặc là va chạm. Đường Nguyễn Thế Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, ở đây chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông. Âu Cơ Hồng Lạc thì xe đông di chuyển được. Nguyễn Trọng Tuyển Phạm Văn Hai chúng ta cũng di chuyển được thôi, thưa quý vị. Và bây giờ để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin chào anh Thức Vũ ạ.
12: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm buổi sáng của ngày hôm nay.
0: Dạ, anh thân mến, thông qua hệ thống camera bên trung tâm của mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp anh Thơ những thông tin đáng lưu ý ạ.
12: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức độ ổn định. Một số tuyến đường đang được chúng tôi cập nhật là có xe đang di chuyển đông chậm như sau. Đó là đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội thì có xe tải đang gặp sự cố, thì xe đang đông và di chuyển chậm, cảnh sát giao thông đang tích cực xử lý ở khu vực này. Ngoài ra thì quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi hướng về nút giao Phạm Văn Đồng của phường Hiệp Bình, đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, và đường Lê Quang Đạo đoạn qua nút giao An Sương hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Trên của phường Trung Mỹ Tây là xe đang đông và di chuyển chậm. Trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ vâng, anh Thơ cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng chưa có quá nhiều những cái thông tin khó khăn. Ở một số khu vực được anh Thức Vũ nhắc tới thì phần lớn là ở khu vực cửa ngõ vùng ven. Và có một cái tuyến đường mà anh Thơ nghĩ là quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh, đúng không ạ? Ở khu vực trung tâm thành phố thôi. Còn những cái khu vực khác thì chủ yếu là ở khu vực cửa ngõ vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đầu giờ thôi, chứ còn lát nữa thì chắc là sẽ khó khăn hơn. Cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều. Còn thưa quý vị, ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng tiếp tục quan sát đây và chuyển đến cho quý vị. Giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, tình hình giao thông ghi nhận tại thời điểm này là ở đây xe có đông di chuyển được. Nguyễn Oanh Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Quang Trung bây giờ thì lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Hồi nãy là chúng ta có Quang Trung Thống Nhất, đúng không ạ? Bây giờ là Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, lượng phương tiện cũng đã đông hơn, cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn không biết là ở trong fanpage thì có thông tin gì hay không, chúng ta cùng cập nhật quý vị nhé. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Còn anh Trung Nguyễn thì chia sẻ là đèn đỏ ngay cổng khu công nghệ cao hướng đi Đồng Nai có xe container gặp sự cố nằm ở làn giữa nhà anh em. Dạ, cảm ơn anh Trung Nguyễn. Đây là thông tin hồi nãy có một bạn thính giả hỗ trợ cho chương trình rồi. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Trung Nguyễn đã nhắc lại sự cố này cho chương trình. Chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh cũng có chia sẻ với anh Thơ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Dạ, chào anh Phong tài xế. Chúc hai anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là ngã tư miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đây là thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin giao thông mới á, thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo